Príjemné popoludnie v spoločnosti Rádia Regina Stred želáme aj po 16. hodine všetkým našim poslucháčom. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto si zaspomíname na kedysi neodmysliteľnú súčasť každej domácnosti, ktorou boli vyšívané nástenky. Iste sa ešte u mnohých z vás takéto poklady minulosti nachádzajú a aká je ich história, o tom sa dozviete, keď nás budete počúvať aj naďalej. 14. máj patrí aj svätému Bonifácovi, ktorý zatvára ľadové trojdnie zamrznutých svätých, tak aj o ňom bude reč. Taká to je ponuka našich tém. Od techniky pozdravuje Peter Mikloš a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák.

0: Milí poslucháči, určite si každý z vás vie vybaviť kuchyňu u starej mamy, kde kedysi nesmel chýbať jeden detail. Vyšívaná nástenka. Viseli pri umývadle, nad sporákom, pri stole či pri lavičke s vedrami na vodu. A hoci boli jednoduché, pre detské oči mali zvláštne čaro. Pôsobili takmer míticky. Mnohí z nás si ešte dnes spomenú, ako sme ich nápisy slabikovali ako prváčikovia a podľa nich si pamätali domácnosť starej mamy či dobrej tetky. Móda vyšívaných násteniek sa k nám rozšírila z Nemecka. Na našom banickom severe i juhu sa nemecké zvyky šírili rýchlejšie, pretože bane patrili často nemeckým vlastníkom. Prvé nástenky sa objavili už na prílome 15. a 16. storočia v panských domoch. Vtedajšie ženy na dedinách však mali o mnoho viac každodenných povinností, než času na zdobenie príbytkov. Postupne sa však tento zvyk rozšíril aj medzi mešťanov a sedliakov, no a v 19. storočí sa stal súčasťou bežných domácností. Ešte aj v 90. rokoch minulého storočia boli vyšívané nástenky takmer samozrejmou súčasťou kuchyne. Neplnili však iba ozdobnú úlohu. Boli aj akýmsi zrkadlom hodnôt, viery a životnej múdrosti ľudí. Na plátne sa objavovali náboženské motívy, obrázky kvetov, vtáčikov či zamilovaných dvojíc. Okolo nich bývali vyšité rôzne veršíky a ponaučenia. Vydaté ženy si vyberali mravné a rodinné riekanky, dievčatá za znežné, ľúbostné texty s kvetinovými ozdobami. No a ako sa menila doba, menili sa aj nástenky. Priemysel začal vyrábať predtlačené vzory, do ktorých stačilo doplniť jednoduchšiu výšivku. No a napokon prišli aj také, ktoré sa už len zavesili na stenu. No tie pravé, ručne vyšívané nástenky zostali symbolom trpezlivosti, domova a ženských rúk, ktoré dokázali obyčajné plátno premeniť na kus rodinnej pamäti.
1: Ozýb

Po pekných piesniach na vlnách Rádia Regina Stred sa opäť vraciame k spomienkam na ľudové vyšívané nástenky, ktoré kedysi patrili k atmosfére našich kuchyň a domovov. A práve tieto jednoduché obrázky a veršíky časom získali aj celkom inú podobu. Mnohonásobným kopírovaním sa pôvodné motívy často vzdialili originálu a neraz pôsobili až úsmevne. Dnes by sme ich možno niektorí označili za gíč, lenže pozerať sa na vyšívané nástenky iba očami dnešného výtvarného vkusu by bolo nespravodlivé. Veď skúste si predstaviť, milí poslucháči, starú vidieckú kuchyňu a pohľad vám padne na nápis Bez Božieho požehnania márne naše namáhania. Koncom 50. rokov však začali do domácností prichádzať nové technológie aj nové spôsoby bývania. Steny sa natierali olejovou farbou, ktorá vytvorila hladký, lesklý povrch, no a kuchynské nástenky postupne strácali svoj význam. Našťastie tie pôvodné, vyšívané nástenky úplne nezapadli prachom času. Vďaka ľuďom, ktorí ich zbierajú a uchovávajú, si ich môžeme pripomínať aj dnes. Jednou z nich je aj Katalín Gazdagová zo Sazdíc, ktorá počas rokov zhromaždila viac než 300 vyšívaných násteniek rôznych motívov v niekoľkých jazykových podobách. Tak čo, milí poslucháči, máte aj vy doma ešte tú svoju pomamke či starej mame? Ja ich mám niekoľko a dodnes zdobia interiér mojej chalupy.

0: Dnešný deň okrem iného patrí tretiemu zo zamrznutých, svätému Bonifácovi. Po Pankrácovi a Servácovi je práve Bonifác tým, ktorý podľa ľudových predstav uzatvára obdobie nevyspytateľných májových ochladení. Naši predkovia verili, že po jeho sviatku už zima definitívne stráca svoju moc a príroda sa môže naplno nadýchnuť jari. Aj preto sa hovorilo, svätý Bonifác odháňa posledný mráz od nás. Život svätého Bonifáca je opradený legendami a silným príbehom obrátenia, o ktorom vám však už porozprávala včera moderátorka Zuzana Drugová v relácii Zahrajte mi túto. V ľudových tradíciách však Bonifác dostal aj inú podobu. Bol tým, ktorý zatvára dvere studeným ránam. Gazdovia po jeho dni opatrne začínali s výsadbou citlivejších plodín a vinohradníci chodili kontrolovať mladé výhonky viniča, či ich nepoškodil nočný mráz. Bonifác bol teda pre našich predkov nielen svetcom spojeným s chladom, ale aj znamením nádeje, že po posledných mrázoch konečne prídu teplé dni a čas bohatej úrody. A teraz nech už namiesto studeného vetra zaznie príjemná hudba na rádiu Regina Stret.
1: Nad Javorín!

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Žilinské folklórne súbory Stavbár a Stavbárik pozývajú na spoločný program pod názvom Vedno v hre i v tanci. Na jednom javisku sa stretne hravosť detí s energiou a skúsenosťou dospelých tanečníkov. Program, uvedený zajtra o 18. hodine v Dome odborov v Žiline, ponúkne pestrú mozaiku tancov, hudby a spevu z rôznych regiónov Slovenska. Krupine vás v sobotu privítajú na jarnom gazdovskom jarmoku. Súčasťou podujatia od 8. hodiny bude aj prezentácia tradičných ľudovo-umeleckých remesiel a o 11. sa začne program, v ktorom budú účinkovať veselé seniorky, krupinka a folklórny súbor Hond. V priechode pri Banskej Bystrici sa v sobotu o 10. hodine začne prvý ročník podujatia Priechodskuo kyslo, súťaž vo varení kyslých jedál. Súčasťou podujatia bude aj vystúpenie folklórnej skupiny Priechodian, detského folklórneho súboru Radosť z Banskej Bystrice a ďalší program. V cykle Klenotnica ľudovej hudby vás v sobotu popoludní po 15. hodine pozývame počúvať rozprávanie Jaroslava Haslingera o nahrávkach piesní z CD albumov, ktoré ľudová hudba Jara Haslingera realizovala v roku 2018 so ženskou speváckou skupinou Marína zo Zvolena a v minulom roku s Veronikou Koubovou Malatincovou a Annou Šatanovou. Vo Zvolenskej Slatine uvedú spomienkový koncert na počesť husľového virtuóza Rinalda Oláha. V programe, ktorý sa v Kultúrnom dome začne v nedeľu o 15. hodine, budú účinkovať Miroslav Podfajt kvarteto, Temperament cymbal orchestra, klarinetista Radoslav Gajdoš, detský spevácky zbor Mandulina zo základnej umeleckej školy zo Stožku, Miroslav Dvorský a Dana Sihelská. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline pozýva na Ovčiarsku nedeľu. Program v areáli Liptovského skanzenu od 10. do 16. hodine ponúkne návštevníkom valaský sprievod, spevy, tance a zvyky, rozprávanie bačov o živote na salaši, valašskú školu aj ukážky tradičných remesiel, vrátane spracovania ovčej kože, špeciality z ovčieho mesa a brindze. Súčasťou podujatia bude výstava venovaná liptovským bačom, odborné prednášky a súťaž slovenských čuvačov. Ovčiarska nedeľa bude aj v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Folklórna skupina Smrečany a gajdošská ľudová hudba súboru Turiec Dulický pastieri vystúpia o 10.30, 12.30 a 14.30. Súčasťou podujatia budú ukážky ručného strihania oviec, ukážky tradičného spracovania ovčieho mlieka, tvorivé dielne venované krampľovaniu, plsteniu či pradeniu ovčej vlny, výstavy od Juraja do Mitra a pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí. V Hríňovej vás v nedeľu privítajú na 50. ročníku súťaže detí v speve ľudových piesní Rozospievaná mlaď. Program sa v kinosále Mestského kultúrneho strediska začne o 14. hodine. Spevákov bude sprevádzať ľudová hudba Paprčkovci. Temperament cymbal orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti bude v piatok 5. júna na nádvorí Výgľašského zámku uvedený koncert, ktorým kapela oslávi svoje výročie a predstaví aj nový album Temperament cymbal orchestra 20 rokov vedno. V programe gala koncertu budú účinkovať aj mnohí známi ľudoví interpreti. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

po dňoch, keď si pripomíname zamrznutých svetcov, Pankráca, Serváca a Bonifáca, nemožno nespomenúť aj typickú jarnú vôňu slovenských dedín, ktorú od nepamäti zabezpečuje orgován. Vôňu, ktorá mnohým pripomína detstvo, májové večery, aj časy, keď sa jar merala nie podľa kalendára, ale podľa rozkvitnutých kríkov pod oknami. Orgován obyčajný patrí k rastlinám, ktoré si našli svoje miesto takmer v každom kúte Európy. Pochádza síce z Balkánu, no udomácnil sa aj u nás a dnes si bez neho mnohí nevedia predstaviť vidiecku záhradu. Naši predkovia ho sadili pri domoch nielen pre krásu, ale aj ako znak k príchodu skutočnej jary. Keď rozkvitol orgován, verilo sa, že studené dni už stratili svoju moc a zem sa definitívne prebúdza k životu. Zaujímavé je, že orgován patrí do rovnakej rastlinnej čeľade ako olivovník. Možno to znie zvláštne, no spája ich odolnosť aj typická vôňa kvetov. A hoci orgován pôsobí jemne a romanticky, je to veľmi húževnatý ker. Dokáže prežiť dlhé roky, často aj celé generácie. Neraz ešte dnes kvitnú orgovány pri starých domoch, kde už dávno nikto nebýva, ako by strážili spomienky minulosti. Orgován však nie je len potešením pre ľudí. Jeho kvety milujú aj včely, motýle a ďalší opeľujúci hmyz. V čase, keď sa príroda po chladných májových nociach opäť rozbieha, je pre ne dôležitým zdrojom nektáru. Aj preto bol orgován od dávna symbol

nás spája najmä s romantickými májovými večermi, staré gazdine a bylinkárky dobre vedeli, že tento nenápadný ker môže byť aj praktickým pomocníkom pre zdravie. V časoch, keď ľudia nemali lekárne na každom kroku, siahalo sa po tom, čo ponúkala príroda a orgován mal v domácich receptoch svoje pevné miesto. Najčastejšie sa využívali jeho voňavé kvety, z ktorých sa pripravovali oleje, sirupy či tinktúry. Práve orgovánová tinktúra patrila medzi známe domáce prípravky na boľavé kĺby, svaly, únavu či bolesť hlavy. Príprava orgovánovej tinktúry bola jednoduchá, no vyžadovala svoju trpezlivosť. Kvety sa zbierali počas slnečných májových dní, najlepšie ráno, keď boli čerstvé a voňavé. Postup výroby vyzeral približne takto. Do čistej a suchej sklenenej fľaše sa nasypali kvety orgovánu asi do 3/4 objemu. Tie sa následne zaliali silnejším alkoholom, najčastejšie domácou pálenkou. Kvety museli byť úplne ponorené, aby nezačali plesnivieť. Fľaša sa potom dobre uzavrela a uložila na tmavé a chladnejšie miesto. Tinktúra sa nechávala lúhovať približne 2 týždne. Každý deň sa jemne pretrepala, aby sa účinné látky z kvetov lepšie uvoľňovali do alkoholu. Po vylúhovaní sa tekutina precedila cez jemné plátno alebo sitko do tmavej fľaštičky. Ľudia si ňou potierali boľavé kolená, ramená či unavené svaly po práci na poli. Pri bolestiach hlavy sa malé množstvo tinktúry vtieralo do spánkov a pri prechladnutí si niektorí natierali hruď alebo šiju. A tak, milí poslucháči, ak máte pred domom kvitnúci orgován, pripravte si aj vy takýto zdraviu prospešný nápoj, alebo teda tinktúru, ktorá zaručene pomôže aj bez moderných liečiv.

16:49, počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred a pred nami je rubrika s počasím a pranostikami, ktoré sú v týchto ľadových dňoch bohato zastúpené. Pankrác, Servác, Bonifác, Zamrznutý svätý, Žofia ich potvrdí a Urban uzavrie. Traja ľadoví muži a Žofia je ich kuchárka. No a ešte jednu so Žofiou kuchárkou, keď prejde zamrznutý kuchárka, sadieva sa paprika. A pozrieme sa aj na piatkové počasie. Čaká nás prevažne oblačný až zamračený deň, na viacerých miestach treba počítať s dažďom alebo prehánkami, vo vyšších horských polohách sa postupne môže objaviť aj sneženie. Ojedinele sa vyskytnú aj búrky a miestami môžu byť zrážky výdatnejšie. Nočné teploty klesnú na 12 až 7 stupňov, miestami, hlavne na východe, môže byť ešte chladnejšie, okolo 7 až 2 stupne. Denné teploty vystúpia väčšinou na 13 až 18 stupňov, na juhu Slovenska a na Zemplíne sa teplota môže pohybovať okolo príjemných 20 stupňov.

0: Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gédra a Milan Rendoš. Život nám dáva na výber stále. My si vyberáme, ako vnímame svet okolo seba. Jednou možnosťou je vidieť same negatíva, hromžiť na všetko a na každého. Druhou voľbou je všímať si detaily a vnímať súvislosti. A hlavne hľadať krásu. Kto chce, nájde jej stále dosť. Napríklad v našej relácii v podobe ľudových piesní. Do zoznamu odohranej hudby zasiahne aj minulotýžňový poslucháč pán Milan Tomášik z Nacinej Vsi. Vo vedomostnom kvíze pred týždňom na 5 otázok odpovedal správne 4-krát. Ako odmena za súťaženie sú 4 hudobné vstupy podľa vlastného výberu. Ako prvá zaspieva folklórna skupina Čemerňanka z Pustého Čemerného aj s ľudovou hudbou Zemplín s vedúcim Ľubomírom Burašom. Poslucháč pán Milan si pri počúvaní isto spomenie na členku folklórnej skupiny Filoménu Hakošovu, ktorá zaspieva už len zo záznamu.

Dozneli piesne v podaní folklórnej skupiny Čemerňanka z Pustého Čemerného. V druhom vstupe podľa výberu poslucháča pána Milana z Nacinej Vsi si od Reského tempa oddýchneme. S ľudovou hudbou Šarišan nádhernú pieseň Výpoveď céry zaspieva Anka Servická.

0: Asi budete súhlasiť, že takáto hudba, ako sme počuli v podaní Janky Servickej a ľudovej hudby Šarišan, je balzamom na dušu. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu hudobnému vstupu podľa poslucháckeho výberu, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása v slovách zjedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko pranostík k trom zmrznutým. K jednej z nich sa v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút vrátime. Odporúčam preto teraz počúvať pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: Kalendár nám v tomto týždni ukazuje mená troch studených či zamrznutých mužov a ich kuchárky. Ako dobre tušíte, reč je o Pankrácovi, Servácovi, Bonifácovi a Žofii. Na Pankráce, Serváce a Bonifáce býva chladno na poľné práce. Keď trňa kvitne na troch ľadových svetých, obyčajne býva zima a slota. Trujmi ľadovo boli svaté, ale často sú najväcej prekľaté.
0: Pranostiky na tento týždeň z pondelka nám zo záznamu moderátorka Michaela Valiková povedala ešte raz a už sme spomenuli, že jedna z nich sa objaví o pár minút vo vedomostnom kvíze. No a teraz nasleduje tretí hudobný vstup podľa výberu pána Milana z Nacinej Vsi. Zájdeme do tej časti Gemera, ktorá v minulosti bola súčasťou východného Slovenska, ale po vzniku okresu Revúca je už pričlenená k Banskobystrickému kraju. Zo zácnych rozhlasových nahrávok z 80. rokov zahrá zaspíva ľudová hudba Jána Jasenku.

0: Hrala a spievala ľudová hudba Jána Jasenku z Revúcej. Pred dnešným vedomostným kvízom sa ešte vrátime k nárečovému slovu, ktoré pred týždňom pre vás zadal poslucháč pán Milan.
1: Čo je to kandalov?
0: Čo je to kandalov? Môžete si vybrať medzi troma možnosťami, ak by ste nevedeli. Kandalov je A vrchná časť pece používaná zväčša na sušenie, alebo kandalov je B stĺpik pri ceste, kilometrovník, alebo C je to nádoba na prenášanie nápojov, napríklad piva. Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút. Dovtedy si vypočujeme štvrtý ostatný vstup podľa výberu poslucháča pána Milana Tomašika z Nacinej Vsi. Zaznejú piesne v podaní folklórnej skupiny Zamutovčan zo Zámutova a medzi nimi aj požadovaná Bulia pod oblačkom.
2: Nebo!

0: Vedomostný kvíz.
1: Komunikačným kanálom v tejto rubrike bude telefón. Tomu z vás, čo sa mu podarí zavolať, položíme 5 otázok. 3 sú zamerané na nárečové slová z južnošarišskej obce Budimír, 1 na pranostiku a 1 na text ľudovej piesne. Koľkokrát správne odpoviete, toľko hudobných vstupov budete mať na výber do relácie na budúci týždeň. Pri hudobnom výbere platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprievodom cymbalovej či slačikovej hudby, alebo len akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprievodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť na najvyš dvakrát. Hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút a komu sa podarí zavolať, najbližšie sa bude smieť zapojiť do kvízu až o 8 týždňov. V závere kvízu po súťažení ešte od vás budeme chcieť nárečové slovo, preto veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte toto slovo už teraz pripravené. Povedzme si ešte informáciu o telefónnom čísle 055 622 29 94, nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháča pána Vladimíra Zumenného. Pekné popoludnie.
1: Prajem aj vám a všetkým poslucháčom.
0: Ďakujem. No, prvá otázka bude vlastne na rozcvičenie a nie za bod. Nacená ves od Humenného nie je až tak veľmi vzdialená a uvidíme...
1: Jo, to je blízko.
0: No ale či aj to slovo, ktoré zadal poslucháč pán Milan minulý týždeň, či budete vedieť, čo je to kandalov? Po A, vrchná časť pece používaná zväčša na sušenie, alebo po B, stĺpik pri ceste, kilometrovník, alebo po C, nádoba na prenášanie nápojov, napríklad piva, kandalov.
1: Myslím, že Cčko to bude.
0: Nie, je to vrchná časť pece používaná zväčša na sušenie. No už keď sme z generácie, ktorá pozná len radiátory, tak asi nedokážeme zistiť, ani nemáme odkiaľ, čo je to ten kandalov, ale niečo...
1: U nás používalo také slovo.
0: A ako sa používalo, keď tá vrchná časť pece? Len vrch pece? Peca?
1: Pec. Na sušenie, na toto.
0: Áno.
1: Kandalov nebolo tu u nás. Také dá slovo dať.
0: Dobre. Dobre, poďme už na otázky, za ktoré budete dostávať body, ak uhádnete. Dnes sme siahli po šarisko-slovenskom slovníku Budzimerská okolica od autora Ondreja Jedináka. A prvá otázka znie takto. Sused vraví. Susedu, tá vime neomamunice. Čo mal robiť sused? Čo znamená omamunic? Po A, vnútiť niekomu vlastný názor? Alebo omamunic znamená spôsobiť urieknutie, spadnutie z očí, alebo po C opojiť alkoholom. Omamunic.
1: No tak je to také obalabutenie. No, možno môže byť aj alkoholom, alebo rečami nejakýma.
0: Tak to je možnosť A, vnútiť niekomu vlastný názor, alebo ten alkohol, to je v možnosti C, opojiť alkoholom. Vy ste sa rozhodli pre... Možnosť A či C? Názory či A. Alkohol? Ačko. A správne ste sa rozhodli, máte prvý bod. Druhá otázka, vraví Sokra neveste. Tá Jožko istný otec. Aký je Jožko, ak je istný? Po A, je protikladom otca? Alebo po B, je taký istý ako otec? Alebo po C, výškou prerastol otca, čiže už je vyšší?
1: Aký ako otec?
0: Áno. A zväčša sa myslí ani nie výzor ako povaha pri tom slovnom spojení
1: no,
0: istný otec.
1: Musí mať dať čo spoločne, alebo povahu, alebo podobu.
0: Áno, áno. Dobre, máte druhý bod. Tretia otázka, verím, že nebude náročná. Hovorí otec synovi. Tá izmi priniesť špernadeľ. Čo má priniesť syn? Čo je to špernadeľ? Po A, skrutkovač, po B, dláto, po C, veľký klinec.
1: To zase také...
0: Špernadel.
1: Ešte raz budete dobrý. Ešte
0: áno,
1: raz.
0: Samozrejme. Špernadel je po A skrutkovač, po B dláto, po C veľký klinec.
1: Ja by som dal toto Ačko asi.
0: Nie, tu ma mrzí. Je to veľký klinec.
1: Veľký klinec, no.
0: Áno.
1: Tak nič.
0: Tak nič. No poďme na štvrtú otázku. Tá sa zaoberá pranostikou. Dnes máme 3. zmrznutého Bonifáca, zajtra Žofie. No a to sú dni, keď každý poľnohospodár rešpektuje tieto dni. No a už sme dnes počuli niekoľko pranostík v podaní Michaely Valíkovej v repríze, keď to prvýkrát čítala v pondelok. Tak, poďte sa rozhodnúť, ktorá z nasledujúcich troch prečítaných pranostík je tá naozaj pranostika a nie vymyslená možnosť. Po A. Na Pankráce, Serváce a Bonifáce pole sa samo poprace. Po B. Na Pankráce, Serváce a Bonifáce býva chladno na poľné práce. Po C. Na Pankráce, Serváce a Bonifáce rozmnožia sa lienky a mravce.
1: Bečko bude.
0: Áno, správne ste počúvali. Tak býva chladno na poľné práce, no ak má nejaký traktor vyhrievanú kabínu, tak tomu určite neprekáža.
1: Myslím, že pár zajci nepomrznú.
0: No, tak keď pokiaľ fúka vietor, aj keď je čistá obloha, tak to dokáže udržať nad nulou. Horšie, keby prestal fúkať, vtedy naozaj to vyžarovanie z pôdy spôsobí aj ten mráz. No, verme, že už ešte tá Žofia zajtra a už to bude dobre. Poďme ešte na ostatnú otázku a možno získať štvrtý bod. Vašou úlohou bude dopovedať text piesne, ktorú začne spievať folklórna skupina Karička z družstevne pri Hornáde a Kostolien nad Hornádom. Speváci, speváčky však verš nedospievajú a ktoré slovo by malo nasledovať, to budete mať povedať. Vypočúvajte pozorne.

0: Keď Hanička kravy pasla, vyšívaný ručník našla. Keď ho našla, ohľadla še dzejaničko, kone...
1: Aše.
0: Presne tak. Máte teda aj štvrtý bod. Blahoželáme. No a ešte teraz jedna úloha, a to je nárečové slovo od vás. Nech sa páči.
1: Čo je to berce?
0: Čo je to? To sú
1: berce.
0: To...
1: Berce.
0: Áno, ale sú to berce, alebo je to berce?
1: Je to jednotné číslo.
0: Áno, dobre. Tak priznám sa, neviem, ale vy mi to po 17. hodine prezradíte. Áno, spolu áno. S tým, aké pesničky ste si vybrali do relácie na budúci týždeň. Tak ďakujem vám a po 17. hodine do počutia.
1: Pekný deň prajem. Nový.

nepomôžu. Pri ukrajinských piesňach je to kolegyňa Natália Andrusenko z národnostného vysielania. Dnes sa dozviete, o čom sa spieva v žartovnej piesni Oj pod višňou, ktorá má pre nás veľmi atraktívnu zvukovú podobu v podobe hudobného nástroja bandura. O chvíľu si slohu za slohou povieme text piesne a vždy si vypočujeme aj spev v ukrajinčine. Poďme teda napríklad najskôr po slovensky, potom spievaná ukrajinská sloha. Prvá sloha. Tak, pustili sme zvuk skôr. Najskôr by som bol rád, aby ste porozumeli, čo bude spievať solista, spevák. V slovenskej, teda v preklade to je Oj pod višňou, pod čerešňou stojí starček s mladicou ako s jahodou. Poďme si teda ešte raz pustiť tú prvú slohu.

Tak čo ten starček asi hovoril, ako prebiehala ich komunikácia? Na to odpovedá druhá sloha. Aj ho ona prosila, aj sa snažila modliť. Pusti ma, starý dedo, pusti ma poprechádzať, pozabávať sa na ulicu.

A teraz príde tá motivácia, starček hovorí, oj, neopúšťaj ma, moja holubička, kúpim ti domček, aj stroj na kosenie trávy, na seno, teda takzvanú senožatku. A kúpim ti aj jazierko, aj mlyn, aj višňový sad.

No a aká bola reakcia mladej dievčiny? Oj, nechcem domček, ani senožatku, teda ten stroj na kosenie trávy na seno, ani jazierko, ani mlyn, ani višňový sad. Oj.

0: kapka.
1: Tak a prichádza vlastne vysvetlenie, prečo má takéto dojmy tá dievčina mladá. Oj, ty starý detko, si zohnutý, poskrúcený ako dúha. A ja som mladučka, prechádzať by som sa rada. Oj.

Tak, máme celú pieseň za sebou v preklade. Poďte si vyskúšať, čomu všetkému ste stihli porozumieť, alebo sa teda naučiť. V celku nám už teraz zahrá kapela banduristov Karpaty z Lvova a zaspieva národný umelec Ukrajiny Andrej Aleksik.

Cez víkend odvysielala televízna dvojka ďalšie kolo hitparády Kapura s videoklipmi v podaní folklórnych kolektívov z celého Slovenska. Vy máte možnosť zasiahnuť do rebríčka úspešnosti klipov. Pripomenieme vám rekapituláciu aktuálneho poradia. Novinkou je klip číslo 6 Tance z Kozárovec, v ktorom sa predstavil folklórny súbor Karpaty z Bratislavy.

Číslo 3 to je videoklip Ženské tance a kolesá z Hrušova. V klipe sa predstavil folklórny súbor Krtíšan z Veľkého Krtíša. Mime!

Spôsob hlasovania si môžete vybrať. Môžete posielať SMS na číslo 7033 v tvare kapura, medzera, číslo klipu, medzera, kontaktné údaje. Hlas môžete poslať aj prostredníctvom internetu na e-mailovú adresu kapura@stvr.sk. Hlasy prídu aj klasickou poštou na adresu Slovenská televízia, štúdio Košice, Rastislavova 13 043 307 Košice. A napokon hlasovať môžete aj prostredníctvom web stránky folklorista.sk. Hlasy do folklórnej hitparády posielajte najneskôr do najbližšej nedele 17. mája. A ak si chcete pozrieť reláciu Kapura ešte raz, okrem archívu na internete ponúkne televízna dvojka aj reprízu v sobotu popoludní o 14:15 a tiež v nedeľu ráno o 7:10. Už viackrát sme vás informovali o aktivitách občianskeho združenia Mlynica z Hanisky pri Prešove. Ich najbližšie podujatie sa koná zajtra predpoludním so začiatkom o 9. hodine v priestoroch združenia pod Furčou, no a organizátori mu dali názov Zlaté zrnko do Mlynice. Ide o prehliadku detského spevu ľudových piesní. Národné osvetové centrum Bratislava ako garant súťaže nositelia tradícií určenej pre folklórne skupiny znázorňujúce na javiskách rodinné a spoločenské udalosti niekdašej dediny, teda to najťažšie a najkomplexnejšie z tradičnej kultúry, vyhlásilo na tento víkend dve regionálne postupové kolá. Prvé pripravuje Útvar osvetovej činnosti divadla Jonáša Záborského Prešov a bude sa konať v Sabinove, v tamojšom mestskom kultúrnom stredisku. Teda zajtra sa prehliadka sa začne predpoludním o 10:30. V sobotu 16. mája, opravujem sa. Prehliadka sa začne predpoludním o 10:30 a zvykoslovnými pásmami sa predstavia folklórne skupiny Širočan zo Širokého, Voľančan z Jakubovej Vole, folklórna skupina Jana Lazorika z Krivian a Pridaň z Víťaza. Súťaž nositelia tradícií sa uskutoční aj v Humennom v nedeľu popoludní o 14:30 v priestoroch organizátora, teda Vyhorlackého múzea v Humennom. Tam zvykoslovné pásma predstavia folklórne skupiny Kameničan z Kamenice nad Cirochou a Porubľanka z Ruskej Poruby. Význam súťaže nositelia tradícií je nielen v zadelení kolektívov do zlatého, strieborného a bronzového pásma, ale tiež v rozborovom seminári s porotou, ktorá dá aj návrhy, ako účinkovanie folklórnych skupín vylepšiť. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám ich aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom mnoho, mnoho ľudí. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Relácia Zahrajte mi túto sa končí. Vysielali ju pre vás a ešte pekné ďalšie chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gédra a Milan Rendoš. Hodinku uzavrie folklórna skupina Hôra z Rejdovej spolu s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča.

Príjemný štvrtkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri ďalšom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, dnes s podtitulom Folklórny servis. Prinesieme vám zaujímavé informácie o tom, kam a kedy môžete zájsť za našimi tradíciami počas najbližších dní. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú Dušan Buchel a Mirka Záhumenská.

Už 20. ročník podujatia s názvom Trdlofest sa bude konať túto sobotu 16. mája v kráľovskom meste Skalica. Čaká na vás deň plný trdelníka, vína a dobrej nálady. Mesto Skalica organizuje toto podujatie ako jednodňový festival tradičnej hudby, folklóru a najmä bohatého sprievodného programu, čím zároveň otvára svoju letnú turistickú sezónu. Trdlofest možno chápať ako oslavu skalického trdelníka, pričom pred zrakmi návštevníkov sa v podobe maxi trdelníka táto delikatesa pripravuje na pahrebe. A práve preto sa vychýrený skalický trdelník a aj výborné skalické víno stali zámienkou k usporiadavaniu podujatia s názvom Trdlofest.

Na Záhorí bude veselo aj v Borskom Svetom Jure. Pripravujú tam už 12. ročník krojovaných slávností. Konať sa budú rovnako v sobotu 16. mája. Hlavným organizátorom je detský folklórny súbor Juránek a folklórna skupina Vinič. Čaká na vás vystúpenie folklórnych kolektívov zo Slovenska, Moravy, ale aj exotickej Kostariky. Rovnako sa môžete tešiť aj na remeselné stánky, kreatívne dielne, folklór módnu prehliadku či súťaž v jedení jurských nôh. To všetko a ešte oveľa viac na vás čaká už túto sobotu 16. mája v rámci 12. ročníka krojovaných slávností v Borskom Svetom Jure.

Obec Polúsie a aj Trenčín, Európske hlavné mesto kultúry i ďalší organizátori vás srdečne pozývajú na folklórny festival s názvom V Polúskej dedine. Konať sa bude už túto sobotu 16. mája. Začína o 13. jarmokom ľudových remesiel. V rámci programu festivalu vystúpia miestni folkloristi, členovia folklórnej skupiny Lubená a Malá Lubená z Polúsia. Príde aj detský folklórny súbor Matičiarik z Banskej Bystrice, folklórna skupina Rozmarín a detský folklórny súbor Pirťan z Pliešoviec, folklórny súbor Bukovinka a ľudová hudba Bukovinka z Bravecova, no a zo zahraničia, konkrétne z Poľska, navštívi tento festival folklórny súbor Dolina z obce Krempachy. Tak si to nenechajte ujsť.

tradíciám malokarpatského regiónu neodmysliteľne patrí už viac ako 1,5 storočia aj dychová hudba. Tá vo Vajnoroch si pripomína v tomto roku 160. výročie. Práve pri tejto príležitosti pripravujú Vajnorský okrášľovací spolok, Vajnory, dedina v meste a Vajnorská dychovka oslavy tohto jubilea. V rámci osláv sa predstaví Vajnorská dychovka, Vacenoviaci a Vracoviaci z Moravy, Vajnorský okrášľovací spolok a Podobenka z Vajnor. Súčasťou podujatia bude i ochutnávka vín v parku a tiež stánky s občerstvením, oddychová zóna s videoprojekciou. Tak príďte spolu s vajnorskými muzikantmi počas tohto víkendu v sobotu a v nedeľu osláviť 160. výročie vajnorskej dychovej hudby.

Ak máte cestu tento víkend do obce Zvolenská Slatina, určite si nenechajte újsť spomienkový koncert, ktorý sa usporadúva na počesť Rinalda Oláha. Konať sa bude už túto nedeľu 17. mája o 15. v kultúrnom dome vo Zvolenskej Slatine. Vystúpia tu naozaj skvelí umelci: Miroslav Potfaj, Pavel Popelka, Vojtech Botoš, Branislav Bielik, Temperament Cymbal Orchestra a ďalší hostia. Jedným z nich bude aj Miroslav Dvorský. Koncert na počesť Rinalda Oláha pripravuje obec Zvolenská Slatina.

Milí priatelia, verím, že si z našich dnešných folklórnych typov vyberiete a niekam za našimi tradíciami či ľudovou hudbou počas najbližších dní zájdete. Nezabudnite si Reginu naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj sa budeme bližšie venovať téme spomínaného 160. výročia dychovej hudby vo Vajnoroch. Pre túto chvíľu sa lúčia Dušan Buchel a Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Washingtone sa uskutočnil prvý z dvoch dní ďalšieho kola priamych mierových rokovaní medzi Izraelom a Libanonom. Z hantavírusovej epidémie nevznikne ďalšia svetová pandémia, povedal virológ Boris Klempa. Dnes bude oblačno až zamračené a dážď 13 až 21 stupňov. Dobre skoré ráno vám želá Elena Koričánska. Spojené štáty sa chystajú vzniesť obvinenia proti bývalému kubánskemu prezidentovi Raulovi Castrovi, píše agentúra Reuters, s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa amerického ministerstva spravodlivosti. Prípadné obvinenie 94-ročného brata niekdajšieho vodcu Fidela Castra sa má pravdepodobne týkať zostrelenia lietadla, uviedol tento zdroj. Zatiaľ nie je jasné, kedy bude takéto obvinenie, ktoré by musela schváliť veľká porota, vznesené. Podľa predstaviteľa, ktorý s agentúrou Reuters hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, by sa tak mohlo stať v najbližšom čase. Vo Washingtone sa vo štvrtok uskutočnil prvý z dvoch dní tretieho kola priamych mierových rokovaní medzi Izraelom a Libanonom. Podľa zdroja agentúry AFP z amerického ministerstva zahraničných vecí boli produktívne a pozitívne. Izraelskí a libanonskí predstavitelia sa v uplynulých týždňoch stretli vo Washingtone už dvakrát. Vo štvrtok sa rokovania uskutočnili na najvyššej úrovni za uplynulé 10 ročia. Oproti predchádzajúcim dvom kolám totiž obe strany rozšírili svoje delegácie. K veľvyslancom sa pripojili aj osobitný vyslanec libanonského prezidenta či zástupca poradcu izraelskej vlády pre národnú bezpečnosť. Hostilo ich ministerstvo zahraničných vecí USA. Z hantavírusovej epidémie, ktorá sa objavila na výletnej lodi v Atlantickom oceáne, nevznikne ďalšia svetová pandémia. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal virológ SAV a prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Boris Klempa.
2: Tento Andes vírus sa vyskytuje v Južnej Amerike v podstate stáročia. To len teraz sa zrazu vyskytol na výletnej lodi, tak celý svet je z toho zalarmovaný. Ten vírus tu už máme dlhodobo. K tomu prenosu človeka na človeka prichádzalo aj predtým a nikdy to neprerástlo do takýchto globálnych rozmerov.
1: Infektológ Univerzitnej nemocnice v Bratislave Peter Sabaka doplnil, že máme účinné opatrenia na zamedzenie šírenia tohto vírusu a prenášajú ho iba pacienti, ktorí majú príznaky ochorenia.
3: Najčastejšie sa nakazia práve ľudia, ktorí buď zdieľajú spoločnú domácnosť s tým chorým, alebo sa o ňo starajú. Ale pokiaľ používajú osobné ochranné pomôcky ako respirátory, štíty, ochranné odevy, tak to riziko nákazy je veľmi malé až nulové.
1: Slovenskí hádzanári prehrali v prvom zápase finále kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstva sveta so Severným Macedónskom 24-31. Do nedeľnejšej odvety v Skopie pôjdu zverenci trénera Fernanda Guricha so 7-gólovým mankom. Spojka Jakub Prokop.
4: Takže sme hrali horšie, si myslím, že to bolo príčinou dnešnej prehry. Ja si dovolím tvrdiť, že možno tých posledných 10 minút druhého polčasu bolo zlomových. My sme sa s nimi držali o 1-2 góly. Myslím si, že obrana aj útok celkom dobre fungovali. Potom myslím, že dve technické chyby na našej strane boli nejaké prihrávky do autu, čo oni dali dva ľahké góly, bolo to o 4 a tam sa nám utrhli.
1: Dnes má byť oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 13 až 21 stupňov. Prevažne južný, v západnej polovici postupne západný vietor do 30 km za hodinu. Predpoludním nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Z Rádia Regina Stred pekné ráno na piatkové cesty. V obci Túrie na hlavnom ťahu opravujú vozovku, prejdete striedavo. Na viazde do Hruštína z Oravského podzámku opravujú elektrické vedenie, tiež prejdete striedavo. Radar už teraz meria na výjazde zo Zubrohlavy na Bobrov, tak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: Dnes ráno vám v ňom predstavíme Štefana Bodiho, ktorý sa venuje silovému trojboju a tlaku na lavičke, a to v klube Šport Centrum Žilina. V rubrike O záhrade zistíme, ako môže roztok kyseliny citrónovej pomôcť čučoriedkam. Zostaňte s nami až do 9. V Rádio Budíku vám budú krásne dobré ráno želať Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. Toto je Miroslav Žvírka a jeho Nezvestná.

O 2 minúty bude 4 na 6 kalendári. Je dnes 15. maj a grécke meno Žofia, ktoré znamená múdrosť, sú objektívne, obdarené analytickou inteligenciou. Najznámejšia Žofia je bosniaková svetica zo Strečna. Známa tým, že jej telo sa mumifikované zachovalo vyše 350 rokov, kým ho nepodpálil 31-ročný Žilinčan. Meno prináša šťastie ženám narodeným v znameniach Býka, Leva, Panny, Váha alebo Škorpiona. No a meniny dnes majú aj Sofie, takže všetkým všetko najlepšie z Rádia Regina. Vieš,

0: Z rádia Regina Stret Eros Ramazzotti vytačené 5 hodín 19,5 minúty.
1: Predpoveď počasia.
0: A v tejto chvíli sme už spojení s Nikoletou Hruškovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné piatkové ráno.
2: Dobré ráno prajem.
0: A akým počasím sa začalo?
2: Je prevažne zamračené na strednom Slovensku a na Spiši. Na mnohých miestach slabo prší. Bez dažďa je v týchto chvíľach len región Spiša a Gemera a ešte aj veľká časť Malohontu. Za noc napršalo do 4 mm, najviac v Kremnických vrchoch a ten dáž vlastne pokračuje aj v týchto chvíľach. Je teraz bez vetria, alebo fúka len slabúčky vietor. Na horách nad 1500 metrov fúka silný až prudký vietor od juhu. Väčšinou sme boli celú noc vlastne na strednom Slovensku aj na Spiši bez mrazu, minimálne v tej výške 2 metre nad povrchom. Jediný slabúčky prízemný mraz sme zaznamenali, a to 3 desatiny pod nulou v Starej Lesnej. Teplota je v týchto chvíľach od 5 do 12 stupňov, v Prievidzi je 11, v Turčianskych Tepliciach 8, v Žiline 11 stupňov, v Čadci 8, Oravské Veselé hlási 7, aj Liesek, Liptovský Mikuláš až 10 stupňov, v Poprade je 6, na Štrbskom Plese 5, v Telgárte 8 stupňov, na Chopku slabý mráz, minus 2 stupne, v Brezne plus 9, v Banskej Bystrici 8, v Sliači 10 stupňov, aj v Žiari nad Hronom, v Banskej Štiavnici 8, Dudince hlásia 11, Bzovík 9, Lučenec Boľkovce 11, aj Rimavská Sobota, v Revúce je 8 stupňov, v Lome nad Rimavicou 5.
0: Dnes máme 15. maj, v kalendári je meno Žofia a na ňu teda aj niekoľko pranostík. Sveta Žofia z vody varí, Žofia víno vypíja, alebo aj dažď Svetej Žofie i slivky ubije. Tak čo z toho dnes bude platiť?
2: Tak dúfajme, že nič. Ani to víno nevypije, pretože je teplo a možno, že tie slivky, že by ubila, keby sa vyskytli výnimočne búrky, ale čakáme teda bežné búrky, tak snaď to nebude až také zlé. Čakáme teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Na hrebeňoch Tatier, zhruba od nadmorskej výšky 2000 metrov, bude snežiť. Ojedinele teda tie spomínané bežné búrky by sa mohli vyskytnúť. Najvyššia denná teplota trošku nižšia ako včera, väčšinou 13 až 18 stupňov. Na juhu Banskobystrického kraja bude podobne ako včera do 20 stupňov. V 1500 metroch najviac 6 stupňov a južný vietor do 30 km za hodinu sa v priebehu poludnia a popoludní bude meniť na západný a postupne bude slabnúť.
0: S meteorologičkou Nikoletou Hruškovou sa o počasí nielen tom dnešnom, ale aj víkendovom porozprávame aj po 6. Tak zatiaľ pekné ráno.
2: Do počutia.
1: Rádio Regina Stret. Radosť počúva.

0: Rádio Regina ponúka. Priechod skôr Kyslo. Tak sa volá podujatie, ktoré bude v sobotu po prvýkrát v priechode pri Banskej Bystrici. Jedlá bude ochutnávať a hodnotiť aj známy šéf-kuchár Jaroslav Žídek.
1: Máte rádi jedlá na kyslo? V tom prípade vás pozývam 16. mája na priechod, kde sa budú konať prvé slovenské majstrovstvá v varení jedál na kyslo a bude vyhlášený kyslý majster.
0: Predpoludním sa do priechoda vyberieme s mikrofónom. Dozviete sa, ako vyzerajú prípravy na podujatie, ale aj zaujímavosti z histórie obce. Už po 8. sa naživo prihlási Katarína Kovačechová.
2: Portréty.
0: Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
3: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebude teraz už som riaditeľ.
0: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová v pondelok o 17.30.
2: Zelená vlna.
4: Presne o pol šiestej z rádia Regina Stret. Pekné piatkové ráno aj za volanty. V obci Turie na hlavnom ťahu opravujú cestári vozovku, prejdete striedavo. Na viezde do Hruštína z Oravského podzámku opravujú elektrické vedenie, prejdete tiež striedavo a radar meria na výjazde zo Zubrohlavy na Bobrov. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
4: V minulom storočí sa plochá dráha jazdila na 9 miestach od Košíc, Popradu a Banskej Bystrice cez Zohor po Bratislavu. Dnes zostal plochodrážny štadión v Žarnovici. Vybudovali ho v 50. rokoch a odvtedy sa tam konajú podujatia s medzinárodnou účasťou. Areál patrí mestu, ktoré musí do údržby investovať nemalé peniaze. Viac povieme pred šiestou. Naďalej vám pekné piatkové ráno z Rádia Regina Stret želajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková.

zu sehr.

0: Rádia Regina Stredy, Jana Kiršner, v cudom meste je 5 hodín 34 minút. Verím, že máte pekné ráno v tom vašom meste alebo obci a v každom prípade, že nás počúvate. Ideme do Vysokých Tatier, kde sa darí zachraňovať pôvodnú drevinu Slovenska, jedľu bielu. V minulosti jej škodili exhaláty z priemyslu a dopravy. Tie poklesli a tak sa môže vrátiť do prírody. Lesníci ju využívajú pri prírode blízkom hospodárení, pri ktorom nevznikajú veľké rúbaniská. Téme sa venuje Milan Velecký.
1: Stanislav Kuzbel pôsobí na katedre pestovania lesa Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Hovorí, že v pôvodných lesoch na našom území jedľa biela medzi ihličnanmi dominovala. Dnes rastie asi na desatine zalesnenej plochy.
2: Najväčší problém, ktorý bráni momentálne nejakému väčšiemu rozšíreniu a návratu jedle do porastov, tak určite z môjho pohľadu je zver. Čiže tá jedla je poškozovaná zverou a viac menej tá zver jej častokrát až úplne zabraňuje, aby

0: tvrdší, ale aj odolnejší voči škodcom alebo vetru. Lesníci z celého Slovenska si takýto les prezreli vo Vysokých Tatrách, kde vznikol v rámci projektu občianskeho združenia Pro Silva Slovakia, hovorí jeho predseda Michal Tomčík.
1: Sme v ukážkových lesoch so zameraním na jedľu bielu, na drevinu, ktorá je pôvodná v rámci Slovenska, je to naša domáca drevina, žiaľ je na ústupe. Vďaka dlhodobému emisnému zaťaženiu, ktoré pochádzalo z priemyselného využívania krajiny, to sa podarilo zastaviť, že teraz je ten vzduch čistejší, tá jedľa sa ako keby nadýchla. A takisto ubližujú jej nesprávne lesnícke hospodárske postupy, založené na rúbaňovom spôsobe hospodárenia, ktoré odkrývajú veľké plochy a tam tá jedľa stráca optimálne podmienky, čiže my sa tu dnes bavíme o tom prírode blízkom hospodárení, kde chceme vytvárať priaznivé podmienky, aby tá jedľa sa v porastu udržala.
0: Na úpeti Vysokých Tatier sa to darí mestským lesom Spiska Belá. Ich riaditeľ František Pisarčík vysvetľuje, že zameranie sa na jedle zmenilo ich hospodárenie v lese.
2: Nerobíme tu žiadne holoruby, ale vyberáme jednotlivo. My tomu hovoríme, aký je taký citlivý spôsob hospodárenia, ktorý nesie názov prírode blízkeho hospodárenia. Tento spôsob hospodárenia nám zabezpečí to, že my tú jedlu vieme tu v tom poraste udržať. Čiže máme taký cyklus, že tú jedlu bez finančných požiadaviek alebo náročnosti ľudskej pomoci vieme ju tu zabezpečiť takýmto spôsobom. No jedla je z nášho pohľadu veľmi cenená drevina, má veľa výhod. Môže poskytnúť náhradu za smreka, ktorého ničí dosť veľa likožud alebo vetrové kalamity. No a potom aj vytvára takú dobrú mozaiku v tom lese a zvyšuje tie mimoprodukčné funkcie lesa v danej lokalite. We'll be right back.

O 5. hodine namerali meteorológovia 8 stupňov Celzia v Banskej Bystrici, v Revúcej a v Turčianskych Tepliciach. Banská Štiavnica, Rožňava hlásili 7, Brezno, Čaca, Liptovský Hrádok a Ružomberok 9 stupňov, na Chopku bolo minus 2, v Dudinciach plus 12 stupňov Celzia. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Ojedinele búrky, denná teplota 13 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne južný, v západnej polovici postupne západný vietor do 30 km/h.

0: Je 5 hodín 46,5 minúty z Rádia Regina. Stred vám želáme krásne dobré ráno a o takomto čase sa vždy zvykneme pozrieť do histórie a tak tomu bude aj teraz.
1: Rádio Regina Stred, kalendár.
0: Pred 105 rokmi sa narodil vo Varine sochár a vysokoškolský pedagóg Alexander Trizuliak, autor sochy Víťazstvo na pilóne bratislavského Slavína. Okrem toho sa však venoval aj experimentom s rôznymi postupmi, materiálmi či technológiami, čo vyvrcholilo do série konštruktivistických plastík. Venoval sa aj sakrálnej a interiérovej tvorbe. Zomrel 15. októbra v roku 1990 v Bratislave.
1: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: V minulom storočí sa plochá dráha jazdila na 9 miestach od Košíc, Popradu a Banskej Bystrice cez Zohor až po Bratislavu. Zostal jediný plochodrážny štadión v Žarnovici. Vybudovali ho v 50. rokoch a odvtedy sa tam konajú podujatia s medzinárodnou účasťou. Areál patrí mestu, ktoré musí do údržby investovať nemalé peniaze. To, že začína s veľkou opravou depa, zisťoval Radoslav Haring od primátorky Aleny Kazimírovej.
1: My sme mali vlastne v rámci toho štadiónu veľký projekt urobený na jednotlivé stavebné objekty a jednou z týchto stavebných objektov bola aj táto budova depa. Takže ten projekt sme zaktualizovali a minulý rok sme podali na základe výzvy na environmentálny fond žiadosť, kde sme teda boli úspešní a z modernizačného fondu bola schválená dotácia vo výške 816 703,91 €. Naše spolufinancovanie k tomu teda je 5%, to je zhruba 42 984,42 €. No ale samotná výška alebo ktoré finančné pozície použijeme, záleží od výsledkov verejného obstarávania, ktoré aktuálne prebieha proces verejného obstarávania na externý projektový manažment a následne bude prebiehať verejné obstarávanie na stavebné práce.
2: V minulosti už v depe prebehlo niekoľko menších rekonštrukcií. Svoje priestory tam majú aj futbalisti a ďalšie organizácie, no najväčšia časť patrí práve plochodrážnikom. Tí si najmä vnútorné priestory viackrát renovovali aj svoj pomocne, dodáva predseda Speedway klubu Martin Búry.
3: My sme sa skorej venovali interiéru, toto bude skôr o exteriéri, plus samozrejme budú tam zásahy, vieme, že tam budú nové WC robené a ďalšie takéto veci, ale to sa nás akože nášho fungovania, alebo teda toho, čo sme už robili, netýka, ale sú tam veľké úniky tepla, je tam v podstate s vykurovaním problém, strecha už má čo to za sebou je, zateká a tak ďalej, takže sú tam kadejaké takéto rôzne problémy a sme teda radi, že sa idú riešiť.
2: Aj keď projekt v prvom rade rieši úsporu energií a energetickú náročnosť budovy, predsa len prinesie aj niekoľko dispozičných úprav, vysvetľuje primátorka mesta.
1: Obvod budovy nebude zväčšený, ale budú niektoré šatne alebo teda také tie sprchy, ktoré boli zastaralé, budú nahradené tými priestormi na tie sociálne zariadenia a pre imobilných vstup na toalety. Keďže sa jedná o zníženie tej energetickej náročnosti a zateplenia, tak vymeníme všetky okná, potom niektoré vstupné dvere, zateplíme všetky priestory, fasády a strechy, taktiež bude výmena vykurovania a takisto bude výmenné osvetlenie. A potom od navrhovaných sociálnych zariadení bude vybudované nové kanalizačné potrubie, taktiež bude privedená studená teplá voda a projekt rieši inštaláciu fotovoltaiky na streche budovy a tiež vzduchotechniku.
2: Samospráva má podané ešte ďalšie dva samostatné projekty na revitalizáciu tohto športového areálu. Všetky sa týkajú plochej dráhy. Plochodrážnici sú však radi, že zatiaľ prešiel aspoň jeden z nich, hovorí Martin Búry.
3: Naša činnosť je celoročná, máme tam dielňu, máme tam kanceláriu, zasadáčku, sklady, deti, akadémie tam pracuje, dá sa povedať, aj v zime sú tam motorky a toto všetko, takže toto všetko nám pomôže a sme veľmi radi, že to takto vyšlo.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo školstva mení od septembra systém prideľovania pedagogických asistentov v základných školách. Bezpečnostná rada OSN sa na ukrajinskú žiadosť mimoriadne zíde v útorok 19. mája. Dnes bude oblačno až zamračené aj s dažďom a 13 až 21 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Ministerstvo školstva po vyše 20 rokoch mení systém prideľovania pedagogických asistentov. Podľa nového modelu školy už nebudú podávať žiadosti o pridelenie asistentov ako doposiaľ na základe diagnostiky dieťaťa s poruchou, ale dostanú ich automaticky podľa celkového počtu žiakov v triede a počtu žiakov so špeciálno výchovnými potrebami. Od 4. ročníka základnej školy sa pri deťoch so špeciálno výchovnými potrebami bude posudzovať aj konkrétne zdravotné znevýhodnenie. Prepočet asistentov na triedu tak bude prísnejší. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD hovorí o postupnom prechode na nový model. Od septembra budú mať školy garantovaný počet asistentov na úrovni 80% súčasného počtu.
2: V prípade škôl, ktoré mohli mať veľký počet úväzkov a podľa nového modelu by taky nemali mať, tak je tam aj zvrchu obmedzenie, že nemôže dôjsť k zníženiu úväzkov viac ako dvoch pedagogických asistentov a rovnako je to obmedzenie, že nepridáme a viac ako
1: V prípade stredných škôl a stredných špeciálnych škôl ostáva v platnosti súčasné prideľovanie na základe žiadosti škôl. Počet obetí ruských úderov na Kyjev, ktoré boli v noci na štvrtok, stúpol už na 21 vrátane troch detí. Záchranári nepretržite odstraňujú trosky a pátrajú po ľuďoch v budove v Darnickom rajóne. Kyjevský primátor Vitalij Kličko oznámil, že piatok bude v Kyjeve dňom smútku na pamiatku obetí poslednej vlny útokov v Kyjeve. Bezpečnostná rada OSN sa na ukrajinskú žiadosť mimoriadne zíde v útorok 19. mája. Jemenskí povstalci Húsiovia, ktorí kontrolujú severný Jemen a medzinárodne uznávaná jemenská vláda, sa dohodli na výmene 1600 zajacov. K tejto dohode došlo na rokovaniach pod záštitou OSN v Amáne. Medzinárodný výbor Červeného kríža uviedol, že v roku 2020 došlo k výmene viac ako 1000 zajacov a v roku 2023 išlo o 900 osôb. Spojené štáty sa chystajú obžalovať bývalého kubánskeho prezidenta Raula Castra pre incident pred 30 rokov. S odvolaním sa na zdroje z prostredia amerického ministerstva spravodlivosti o tom informovala agentúra Reuters a stanica CBC News. Plánovaný dátum podania obžaloby, ktorá by sa mala týkať zostrelenia dvoch súkromných lietadiel exilovej skupiny Brothers to the Rescue kubánskym letectvom v roku 1996, nie je podľa CBC News ani Reuters známy. Správa prichádza v čase, keď USA vyvíjajú silný tlak na kubánsku vládu. Na tenisovom turnaji ATP v Ríme postúpil domáci favorit Jannik Sinner do semifinále po víťazstve nad Andrejom Rubľovom 6-2 a 6-4. Líder svetového rebríčka zároveň prekonal rekord Novaka Djokoviča, keď na turnajoch Masters dosiahol už 32. víťazstvo v sérii. V boji o finále narazí na Daniela Medvedeva, ktorý otočil duel so Španielom Landa Lucelom 1-6, 6-4 a 7-5. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky. Teplota vystúpi na 13 až 21 stupňov a prevažne južný, v západnej polovici postupne západný vietor do 30 km za hodinu, predpoludním nad pásmom lesa búrlivý vietor až výhrica. 6 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Z rádia Regina Stred pekné ráno aj na piatkové cesty. Pozor si dávajte, vstúpaní na Fačkovské sedlo z Kľačna, spadol tam na cestu strom, zasahuje do jazdného pruhu. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce, zdržanie už 30 minút, šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: V rannom prísloví sa pred pol siedmou s pravidlami slušného správania pomyselne vyberieme do lesa, lebo ako sa hovorí, pole má oči, les má uši, chovaj sa všade, ako sa sluší. Pekné ráno želajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková.

0: Predpoveď počasia.
1: V Rádiu Regina Stred aj o 6 hodine 9 minúte ju má pripravenú Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno na Kolibu želám.
2: Dobré ráno prajem.
1: Tak máme piatok, 15. máj. Akým počasím sa začal koniec pracovného týždňa?
2: Je prevažne zamračené hustou oblačnosťou a na mnohých miestach prší. Čo sa zmenilo voči predchádzajúcej hodine, že aj na Spiši začalo pršať. V týchto chvíľach pozorujeme zrážky zhruba na 80% stredného Slovenska a Spiša. Je väčšinou bez vetri alebo fúka slabý vietor. Teplota sa prakticky nemení, je stále v rozpätí 5 až 12 stupňov. A to je asi k aktuálnemu stavu.
1: Tak poďme na to, čo nás čaká teda dnes. Asi aj také upršané počasie to bude.
2: Áno, bude počas celého dňa oblačno až zamračené a na mnohých miestach sa budú vyskytovať prehánky alebo dážď. Na hrebeňoch Tatier pôjde o sneženie. Nevylučujeme, že sa sem tam môže pritrafiť aj nejaká tá búrka, keď prechodne intenzita dažďa trošku zosilnie. Najvyššia denná teplota bude nižšia ako včera, len 13 až 18 stupňov. Trochu teplejšie bude na juhu Banskobystrického kraja, tam do 20. V 1500 metroch čakáme najviac 6 stupňov a v priebehu predpoludnia trošku zosilnie južný vietor, bude dosahovať rýchlosť do 20, možno 25 km za hodinu, ale v priebehu popoludnia sa zmení na západný a postupne bude slabnúť. Na horách vo vysokých polohách nad 1500 metrov zhruba, tak tam predpoludním čakáme prudký až búrlivý vietor.
1: A aký víkend je pred nami?
2: Po oba víkendové dni bude pršať na mnohých miestach. Na strednom Slovensku a v prilahlých okresoch Spiša aj výdatne. Odhadujeme, že kumulatívne môže od piatka do nedeľného večera napršať 15 až 70, možno aj 80 mm zrážok. Pôjde prevažne o trvalý celoplošný tzv. Krajinský dážď so slabou intenzitou, ale miestami bude kombinovaný s prehánkami alebo búrkami, pri ktorých nadobudne dážď prechodne silnejšiu intenzitu. Bude pritom chladno, len 9 až 16 stupňov. Teplejšie do 22 môže byť len na juhu Banskobystrického kraja. Nočná teplota bude v rozpätí 13 až 6 stupňov, čiže bez mrazov. A miestami čakáme aj silnejší vietor, najmä v nedeľu.
1: Hovorí meteorologička Nikoleta Hrušková. Ďakujeme za predpoveď počasia. Želám pekný piatok aj celý víkend.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: žiada. 6 hodín 19 minút. V dnešnom prísloví sa s pravidlami slušného správania pomyselne vyberieme do lesa.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Pole má oči, les má uši. Chovaj sa všade, ako sa sluší. Toto neznáme príslovie nám dáva na známosť, že slušne by sme sa mali správať aj tam, kde si myslíme, že sme sami. A že to neplatí len o poli a o lese, ale napríklad aj o internetovom priestore, hovorí odborníčka na komunikáciu Andrea Stoklasová.
3: Nikdy neviete, kto vás vidí alebo počuje. Hovorí sa aj, že skutočný charakter odhalíte podľa toho, ako sa človek správa, keď si myslí, že ho nikto nevidí. Naše správanie by malo byť odrazom našich hodnôt. Darmo sa budeme na verejnosti nejako tváriť a v súkromí sa správať úplne inak. Jednak to nie je dobré ani pre nás, aby sme sa dobre cítili sami so sebou a jednak pravda nakoniec vždy vyjde na javo.
4: Neskákať do rečí, mlčať je zlato, že sa to nesvedčí, môžem ja snáď za to.
2: A ako v relácii Nočná pyramída upozornila odborníčka na etiketu Deana Lutherová v roku 2008, slušnosť je vecou zvyku.
5: Keď si niekto osvojí zdvorilé spôsoby a opakovane a prirodzene to používa, tak musí to mať ešte aj nejaký hlbší dopad na neho. No a potom aj on slúži ako dobrý príklad pre ostatných.
6: A ja čakám na slobode, kedy bude slušnosť v mode.
2: Aj pri slušnosti môže niekedy platiť, že všetkého veľa škodí, ako povedal v 84. herec Miroslav Horníček.
7: Katechismus spoločenského chování. Tam se dozvíte, jaký kaloty můžete mít jenom dopoledne a který jenom odpoledne.
2: Pole má oči, les má uši. Chovaj sa všade, ako sa slúší. Toto príslovie platí aj doslovne. Uzatvára Andrea Stoklasová.
3: Ak napríklad necháme v lese odpadky, mysliať si, že nás nikto nevidí, môžeme tým spustiť lavínu. Ľudia majú väčšiu tendenciu vyhodiť odpadky na mieste, kde už sú, ako niekde, kde je čisto.
1: Rádio Regina Stret. Overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Priechod Skôr Kyslo. Tak sa volá podujatie, ktoré bude v sobotu po prvýkrát v priechode pri Banskej Bystrici. Jedlá bude ochutnávať a hodnotiť aj známy šéf-kuchár Jaroslav Žídek.
1: Máte rádi jedlá na kyslo? V tom prípade vás pozývam 16. mája na priechod, kde sa budú konať prvé slovenské majstrovstvá v varení jedál na kyslo a bude vyhlášený kyslý majster.
0: Predpoludním sa do priechoda vyberieme s mikrofónom. Dozviete sa, ako vyzerajú prípravy na podujatie, ale aj zaujímavosti z histórie obce. Už po 8. sa naživo prihlási Katarína Kovačechová.
2: Zvony nad krajinou.
0: Obec Horovce v okrese Púchov patrí k najstarším v okolí. Upútajú vás tu historické pamiatky, množstvo zelene, ale najmä milí a prajní obyvatelia. Tí vám bez veľkých rečí povedia, čím je ich dedina výnimočná.
3: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
0: Všetko, čím žijú Horovce, vám sprostredkujú Janka Blejová a Peter Buček. V nedeľu o 11.
2: Zelená vlna.
4: A minútu pred pol siedmou z Rádia Regina stred pekné ráno, opäť na cesty. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa pol hodinu. Cestári sú v obci Turie na hlavnom ťahu, opravujú tam vozovku, prejdete striedavo. Radar pribudol na výjazde z Podolínca na Spišskú Belú. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Predstavíme vám v ňom Štefana Bodinu, ktorý sa venuje silovému trojboju a tlaku na lavičke, a to v klube Športcentrum Žilina.
5: Všetko vlastne robíme len z našich nákladov, všetko proste je to len na nás, akoby samostatne. Samozrejme, však sú ľudia, čo nám pomáhajú, rodina aj tak, ale ako myslím, že samotný šport do sebe je tak slabo ohodnotený, ako za tú prácu, čo tam vynaložíme my.
4: Viac sa dozviete po pol siedmej. Pekné ráno vám z Rádia Regina Stred. Aj naďalej želá dnešná ranná vysielacia zostava Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. Teraz je presne pol siedmej, spieva nám Pavol Habera Ešte stále som tu ja.

Pred pol hodinou hlásila Banská Bystrica 8 stupňov Celzia, Banská Štiavnica 7, Brezno 8, Chopok minus 2, Dudince 11, Liptovský Hrádok 8, Liptovský Mikuláš 10, Poprad 7 stupňov Celzia. No a dnes bude také zvláštne počasie, oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 13 až 21 stupňov, prevažne južný, v západnej polovici postupne západný vietor do 30 km za hodinu. 6:33.

0: Šport.
1: Dnes sa začínajú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, počas víkendu sa bude hrať posledné kolo našej najvyššej futbalovej ligy. My vám však dnes predstavíme Štefana Bodinu, ktorý sa venuje silovému trojboju a tlaku na lavičke v klube Šport Centrum Žilina. Pokračuje Vladimír Ochodničan.
2: Silový trojboj je šport, ktorý sa skladá z troch disciplín. Drep, tlak na lavičke a mŕtvy ťah. V tomto poradí za sebou aj nasledujú na súťaži. Trojboj je veľmi náročný fyzicky aj psychicky. Pretekár má na každý z nich 3 pokusy. Tlak na lavičke je základný, vysoko efektívny cvik na rozvoj prsných svalov, predných deltových a tricepsov. Štefan Bodina ku svojim výkonom za minulý rok dodáva.
3: Tiež som spokojný, bol dúfam, že tento rok že budú lepšie ako minulý rok.
2: Ten šport, v čom je silný?
3: Silný, no. No je to taká naša záľuba, robíme to však pre seba, baví nás to a slabý, málo podporovaný, že to je také, všetko vlastne robíme len z našich nákladov, všetko proste je to len na nás, akoby samostatne. Samozrejme, však sú ľudia, čo nám pomáhajú, rodina aj tak, ale ako myslím, že samo ten šport do sebe tak slabo ohodnotený, ako za tú prácu, čo tam vynaložíme my.
2: V čom spočíva vlastne tréning?
3: 2 hodiny, no silový, nejaké doplnkové cviky silové, napríklad ten drep, tlak na lavičke, mŕtvy ťah, tak to cvičiť silovo a do toho nejaké doplnkové cviky, spánok, všetko okolo, no vlastne všetkého okolo počas dňa spočíva a vlastne záleží na tom aj ten tréning, aký bude potom. Takže to není len čisto o tom tréningu.
2: S akými váhami robíte?
3: Ja? No väčšinu tak 80-90% z toho 100% výkonu.
2: Koľkokrát do týždňa?
3: Ja väčšinu ťažký tréning, tak raz za 2 týždne napríklad drepy alebo tlak na lavičke raz za 2 týždne a potom ľahké tréningy pomimo ešte to tie doplnkové.
2: A tie doplnkové?
3: To sú skôr také ako na celé telo alebo len také, aby vlastne ten sval sa prekrvil alebo aby to bolo stále tak pracovalo to telo, ale aby nebolo akože až moc namáhavé.
2: Štefan Bodina bol nedávno ocenený, patril k najúspešnejším športovcom mesta Žilina za rok 2025.
3: Spokojný som, dobre, všetko na dočakávania.
2: Krajské mesto na severe je mestom športu. Členom výberovej komisie bol aj Peter Zánický.
4: Tak je to už také tradičné žilinské podujatie, ktoré má vyzdvihnutie úspechy športovcov a ja ako člen komisie až na tom výbere zistíme, že koľko naozaj výnimočných úspechov za ten rok sa podarí a čo mňa ako člena komisie teší, je to, že je široká paleta tých športov, ktoré oceňujeme a je to len dobré, že nie je to ako možno v niektorých iných mestách, že začal z 1-2 športov, ale naozaj, že je to paleta olympijských a neolympijských športov. Ostatní myslím si, že len dokazovali, že Žilina je športová. Vyberali sme z úspechov nie slovenských, ale naozaj museli siahnuť na tie medzinárodné úspechy.

0: Tipy na voľný čas.
1: Spojenie dvoch slovenských, no svetových umeleckých telies za prejavu spontánnej a živelnej kultúry kočovných cigánov prináša na javisko režisér Ján Ďurovčík v hudobno-tanečnej férii. Je plná prekvapujúcich a dých vyrážajúcich tanečných scén v podaní Slovenského divadla tanca. Je plná lásky a túžby slobody a voľnosti. Hudobno-tanečná féria Jána Ďurovčíka Cigáni idú do neba je inšpirovaná príbehom režiséra Emila Loteánu, ktorý v 70. rokoch vypredával kiná. Pôvodný film je postavený na motívoch poviedok Maxima Gorkého a odohráva sa na severovýchode bývalej rakúsko-uhorskej monarchie. Slovenské divadlo tanca Jána Ďurovčíka je naše najprestížnejšie tanečné teleso moderného baletu. Jeho umeniu tlieskali diváci na celom svete. Od New Yorku, Pekingu, Londýna, Ríma po Tokio a ďalšie svetové metropoly. O 19. v bývalom Dome kultúry v Žiari nad Hronom. Mesto Jelšava v spolupráci pozýva na oslavu Dňa rodiny, ktoré sa uskutoční práve dnes. Program plný zážitkov odštartuje o 15. hodine v priestoroch multifunkčného Enviro areálu lesnej pedagogiky na ulici 9. mája smer Krížne cesty. Nová téma Radošinského naivného divadla v komédii Stanislava Štepku v Adamovom ruchu je štylizovanou literárnou sondou či svojským pokusom o dramatickú a humornú sebareflexiu dramatika. Tým kruto spovedaným, ak nie doslova odhaľujúcim sa dramatikom na scéne je dramatik Adam. Dozvedáme sa intimné veci o dramatikovi, ale aj jeho tvorbe a dobe, ktorú žil spolu s nami. O 18. v Dome kultúry Andreja Sladkoviča v Detve. Stretnú sa farár, kuchár a starostka v diere na konci sveta a snažia sa prísť na to, ako ju urobiť výnimočným miestom. Šlo by to, keby neboli všetci v zapadnutej obci bez signálu, bez kostola, bez očakávaní. Aspoň, že majú najväčšiu zbierku záhradných trpaslíkov. Starostka chce pritiahnuť do obce investora. Jej syn tajne lešti panvice v michelinskej reštaurácii a svoje ego na internete. Tajomný šéf kuchár rozumie zelenine a záhradným trpaslíkom. Jedine farár je normálny. Káže v stand-upoch. Idylický obraz naruší príchod drzej a nečakane bohatej vnučky. Jej babka má s rodnou obcou plány. Absurdná komédia s krásnym výhľadom do budúcnosti. O 19. Diera v nebi v Akropole v Kremnici. No a do Kysuckej knižnici v Čadci vás pozýva Darina Harantová.
2: Máte chuť na cestovanie, ale nemáte mesiace voľná ani veľký rozpočet? Príďte sa inšpirovať na besedu so slovenským autorom Vladislavom Hankom, ktorý vám ukáže, že dobrodružstvo sa dá zažiť aj počas obyčajného pracovného roka. O svojom debutovom cestopise s názvom Poď vypadnúť príde autor do Kysuckej knižnice v Čadci porozprávať v piatok 15. maja o 16. Vstup je voľný, tešíme sa na vás.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Niekedy mám chuť si zaspomínať,

0: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Koža ako zrkadlo zdravia. Ktoré choroby sa prejavujú najskôr na koži? Ako sa na nej podpisujú hormóny, imunita, priveľa cukru či skrytý zápal? Čo signalizuje zmena farby kože, lámavé nechty alebo zhoršenie pleti? V HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
1: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Od streľby na premiéra Roberta Fica uplynuli 2 roky. Útočníka len nedávno odsúdili za terorizmus na 21 rokov väzenia. Xi Jinping a Donald Trump rokovali o spolupráci aj citlivých geopolitických otázkach. Spornou témou zostáva Tajvan. Piatok prevažne oblačný s dažďom a teplotou 13 až 21 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Dnes uplynuli presne 2 roky od prvého ozbrojeného útoku na predsedu vlády v histórii Slovenska. Roberta Fica na výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej postrelil dôchodca z Levíc Juraj Cintula. Útočníkovi najskôr hrozilo doživotie. Na konci apríla ho najvyšší súd uznal za vinného z terorizmu a poslal ho na 21 rokov do väzenia.
2: 15. maj Handlová. Premiér Robert Fico ide po rokovaní vlády pozdraviť ľudí. O pár sekúnd je počuť 5 výstrelov z pištole. 4 z nich mu spôsobili vážne zranenia. Zbraň na neho namieril dôchodca Juraj Cintula, ktorý uviedol, že ho nechcel zabiť, ale zraniť a vyradiť z funkcie. Robert Fico po zotavení vo videu na sociálnej sieti povedal.
3: Necítim žiadnu nenávisť voči neznámemu človeku, ktorý ma dostrieľal. Nebudem voči nemu vyvíjať žiadne aktívne právne kroky ani žiadať náhradu škody.
2: Definitívny rozsudok padol len pred pár týždňami. Juraja Cintulu najvyšší súd uznal za vinného z terorizmu a 21-ročný trest si od v maximálnom stupni stráženia, hovorí advokát odsúdeného Namir Aliasri.
4: O podmienečné prepustenie môže žiadať vo februári, myslím, roku 2040, ktorý bude mať 86-87 rokov.
2: Prokurátorka generálnej prokuratúry Katarína Habčáková považuje rozsudok za zákonný a spravodlivý. Rovnaký pohľad má aj splnomocnenec poškodeného David Lindner. Rozhodnutie je právoplatné a nie je možné sa proti nemu odvolať. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Prípad pokuty za chýbajúci mekčeň na pokladničnom bloku v stánku Langošov v Kvetoslavovej je stále predmetom diskusie. Viacerí sankciu považujú za neprimeranú. Podľa finančnej správy však nejde len o diakritiku, ale aj o ďalšie pochybenie. Akým štátny orgán hovorí o výhodnej reklame pre podnikateľa, súkromník sa bojí ďalších kontrol.
5: Kontrolóri majiteľovi stánku s langošmi v Kvetoslavove uložili pokutu 1500 eur, pretože na pokladničnom bloku v slove langoš chýbal mekčeň. Prezident finančnej správy Jozef Kiš tvrdí, že ide aj o iné podozrenia.
6: Na základe toho, ako ten pokladničný doklad vyzeral pri kontrole, je na strane finančnej správy opodstatnené podozrenie, že došlo asi k nesprávnemu zasilaniu informácií a dát z registračnej pokladne tohto subjektu do centrálneho evidenčného systému finančnej správy.
5: Advokátka podnikateľa Ľubica Rajs-Kňazová o tom informácie nemá. Majiteľ prevádzky sa proti rozhodnutiu kontrolórov odvolal. Ak sa preukáže chyba na strane kontrolórov, finančná správa prijme potrebné kroky vrátane zastavenia konania. Prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša dôsledky celého prípadu mrzia.
6: Na druhej strane musím povedať, že za 1500 eur v prime time reklama vo všetkých hlavných správach tržby mu narastli o niekoľko 100%, takže ja si myslím, že sme mu až tak neuškodili.
5: Reaguje majiteľ podniku Antonín Pašek.
7: A tak pomohol, jak pomohol. No akože, sorry, by ma z toho hlava, jak sa hovorí, lebo neviem, čo ma čaká, hej, koľko kontrol následných dojde od štátu.
5: Vysokú pokutu pre predajcu langošov kritizoval aj Slovenský živnostenský zväz. Apeluje na príslušné orgány, aby pri ukladaní sankcií viac prihliadali na závažnosť porušenia a reálny dosah na podnikateľské prostredie. Finančná správa už s ministerstvom financií rokuje o úpravách zákona. Tie by mali priniesť jasnejšie rozlíšenie závažného porušenia od administratívnych nedostatkov. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V Pekingu sa čoskoro skončí summit čínskeho lídra Xi Jinpinga a amerického prezidenta Donalda Trumpa. Okrem niekoľkých obchodných dohôd, závery rokovaní zatiaľ nie sú známe. Podľa šéfa Bieleho domu sa však azijská veľmoc zaviazala pomôcť USA v súvislosti s Iránom. Washington zároveň oznámil, že jeho podpora Tajvanu sa napriek vážnym výhradám čínskej strany nezmení.
8: Americký prezident Donald Trump po včerajších rokovaniach v Pekingu televízii Fox News povedal, že čínsky líder Xi Jinping mu ponúkol pomoc v súvislosti s Iránom, ak to vraj bude v jeho silách. Povedal, že Čína neposkytne Iránu vojenskú techniku a to je veľká vec. Zároveň však dodal, že nakupujú veľa iránskej ropy a v tom by aj chceli pokračovať. Peking okrem informácie, že lídri sa zhovárali o dianí na Blízkom východe, ich rokovania na túto tému zatiaľ bližšie nekomentoval. Xi Jinping za prioritu jasne označil otázku Tajvanu, ktorý sa teší americkej podpore a zároveň čelí čínskym územným nárokom. Aj napriek deklarovanej hrozbe vážneho sporu medzi veľmocami, šéf americkej diplomacie Marco Rubio pre televíziu NBC News povedal, že na postoji USA voči ostrovu sa nič nemení.
9: Oni deklarovali svoj postoj, my náš. Už ich tak či tak navzájom poznáme. Akákoľvek násilná zmena status quo medzi Čínou a Tajvanom by bola zlá pre všetkých. V tomto zmysle sme sa zhodli na potrebe udržať strategickú stabilitu. Samotná tajvanská vláda poďakovala USA za podporu a vyhlásila, že summit podľa doposiaľ známych záverov nepriniesol nič prekvapujúce. Status quo podľa ostrova ohrozuje práve Čína svojimi neustálými vojenskými cvičeniami v oblasti. Z Tchajpeja Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
1: Len pár dní po historickom samite USA-Čína smeruje do Pekingu aj ruský prezident Vladimír Putin, tvrdí to denník South China Morning Post. Podľa neho však jednodňovú návštevu ruského lídra, ktorá je naplánovaná na 20. mája, nebude sprevádzať pompa ani bohatý program ako v prípade šéfa Bieleho domu. Pentagon náhle zrušil plánované vyslanie 4000 amerických vojakov a vojenskej techniky do Poľska. Informáciu ako prvý priniesol americký spravodajský portál Defense News, ktorý sa zameriava na armádu. Predstavitelia armády rozhodnutie potvrdili, no nevysvetlili.
10: 4000 príslušníkov obrnenej brigády, známe ako Blackjack, absolvovalo 1. mája rozlúčkovú ceremóniu na základni Fort Hood v Texase. Do Poľska, kde mali stráviť najbližších 9 mesiacov, však nikdy nevyrazili. Pentagon zrušil na poslednú chvíľu bez vysvetlenia ich vyslanie do Európy. Spravodajský portál Defense Express špekuluje, že rozhodnutie môže súvisieť s finančnou situáciou. Armáda sa dostala do finančných problémov pre nasadenie Národnej gardy vo Washingtone a vojakov na hraniciach s Mexikom. Bielý dom prednedávnom oznámil, že stiahne 5000 vojakov z Nemecka. Demokratický kongresman Jason Crow tento krok na CBS kritizoval. Zdá sa, že toto rozhodnutie spravil prezident Donald Trump, lebo ho nahneval komentár nemeckého kancelára týkajúci sa vojny s Iránom. Takéto dôležité rozhodnutie nesmie byť spravené na základe emócií. Takto sa zahraničná politika nerobí. Prezident Donald Trump plánuje stiahnuť vojakov aj zo Španielska a Talianska. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
11: Stručne zo sveta.
12: Počet obetí ruských úderov na Kyjev z predminulej noci vzrástol na 21 vrátane troch detí. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského útoky v hlavnom meste poškodili 20 objektov vrátane domov, školy, veterinárnej kliniky a ďalšej civilnej infraštruktúry. Dnešný deň bude v Kyjeve dňom smútku na pamiatku obetí poslednej vlny útokov. Bezpečnostná rada OSN sa na ukrajinskú žiadosť mimoriadne zíde v útorok 19. mája. Spojené štáty sa chystajú vzniesť obvinenia proti bývalému kubánskemu prezidentovi Raulovi Castrovi. Prípadné obvinenie 94-ročného brata niekdajšieho vodcu Fidela Castra sa má pravdepodobne týkať zostrelenia lietadla. Americká delegácia vedená riaditeľom CIA Johnom Radcliffom zároveň rokovala s partnermi na kubánskom ministerstve vnútra. Hovorili o spolupráci v oblasti spravodajských služieb, ekonomickej stabilite a bezpečnostných otázkach. Britský premiér Keir Starmer vymenoval doterajšieho hlavného tajomníka rezortu financí Jamesa Moore jeho za nového ministra zdravotníctva. Nahradí Wesa Streetinga, ktorý v rovnaký deň podal demisiu. Jemenskí postalci Húsiovia, ktorí kontrolujú severný Jemen a medzinárodne uznávaná jemenská vláda sa vo štvrtok dohodli na výmene 1600 zajacov.
1: Česká polícia zadržala 35-ročného muža, ktorý je podozrivý z krádeže lebky Svätej Zdislavy. Bezpečnostné zložky oznámili, že s vysokou pravdepodobnosťou vedia, kde sa vzácna relikvia z 13. storočia nachádza. Zlodej ukradol lebku nevyčísliteľnej hodnoty v útorok večer pred bohoslúžbou v bazilike v Jablonnom v Podieští v Libereckom kraji.
13: Zisk, okultizmus alebo krok chorého človeka. Nikto presne nevie, prečo zlodej ukradol vzácnu relikviu. Polícia však avizuje, že už čoskoro bude mať viac odpovedí ako otázok, lebo zrejme chytila útočníka, ako napísala na sociálnej sieti X.
14: Českolipskí kriminalisti zadržali v stredočeskom kraji 35-ročného muža, dôvodne podozrivého z krádeže lebky Svätej Zdislavy z Lemberka. Podarilo sa im získať aj informácie o mieste, kde sa vzácna relikvia nachádza ešte predtým, než podozrivý stihol dokončiť svoj plán.
13: Regionálna hovorkyňa polície Ivana Baláková viac prezradiť nechcela. Podľa nej sa na prípade stále pracuje a je to, ako povedala, zložité. Verejnosť, ale aj Českú rímskokatolícku cirkev krádež šokovala, ako pre Českú televíziu povedal vikár Štepán Filip, ktorý bol v tom čase v bazilike.
15: Ja som vlastne po 18. hodine prišiel k oltáři a chcel som začať slaviť mši svatou a najednou som uslyšel takové dve hrozivé rány. Videl som potom tú černú postavu, ktorá veľmi rýchle utekla.
13: Svätá Zdislava žila v prvej polovici 13. storočia, bola českou šľachtičnou a neskôr aj zakladateľkou kláštorov a nemocníc. Cirkev ju uctieva ako patronku rodín, kongregácie sestier Dominikánok, ale aj litomnežickej diecézy a českého národa. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
16: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
17: Dnes popoludní sa vo Švajčiarsku začína 89. svetový šampionát. Naša reprezentácia sa do Friburgu presunula včera a podvečer absolvovala už prvý tréning. Sledoval ho aj Adam Bohuš.
18: Naša výprava letela z Viedne do Curychu a potom ju čakal trojhodinový presun autobusom do Friburgu. Úvodný tréning absolvovali zverenci trénera Vladimíra Orsága na hlavnej ploche BCF arény.
19: My mali travel day, cestovný deň. Potrebovali sme si trošku sklznúť. Potrebovali sme si ošahať to ihrisko, ktoré je naozaj obrovské, ktoré je široké a maximálne možné rozmery a už to bolo cítiť pri niektorých situáciách, ale máme za sebou taký ľahší tréning a skúšali sme nejaké veci. Tam aj posledný tréning, už musíme byť nachystaní a potom to začína.
18: Dnes čaká našich tréning krátko predpoludním a do turnaja vstúpia zajtrajším obedným súbojom s Normy aj v priamej reportáži Rádia Slovensko. Na letisku v Curychu tým včera skompletizoval 22-ročný obranca Hendersonu Jozef William Kmec.
20: Let bol dlhý, ale v nálade som veľmi dobrej. Dočkal som sa konečne, vždycky som túžil hrať v reprezentácii a hlavne byť dobrý v defenzíve, byť silový, postupne napáť na to troška tej ofenzívy a mať dobrú rozhodávku, čiže chcem si to užiť.
18: Našu B skupinu dnes o 16:20 otvorí šláger Kanada-Švédsko a o 20:20 hrajú Česi s Dánmi. V Curychu najskôr Fíni narazia na Nemcov a potom domáci Švajčiari na obhajcov zlata Američanov.
17: Na ľade ešte zostávame. V play-off NHL trikrát asistoval Juraj Slafkovský pri výhre Montrealu nad Buffalom 6-3. Canadiens vedú v semifinále východnej konferencie 3-2 na zápasy a jeden triumf ich delí od postupu do konferenčného finále. Na západe si finále zahrá Vegas Golden Knights. V Anaheime vyhral 5-1 a v celej sérii triumfovali Zlatí rytieri 5-2. Po 14 rokoch sa Vladimír Weiss vracia na trénerskú lavičku slovenskej futbalovej reprezentácie. Zmluvu podpísal do novembra budúceho roka s opciou na prípadnú baráž či ďalší kvalifikačný cyklus.
21: Vždycky som nejako túžil pracovať s hráčmi, ako je Lobotka, ako je Hansko, ako je Milan Škriňar, ako je Maťa Dubravka, ako je Ondro Duda a tí ostatní hráči, je tam veľa talentovaných hráčov. Urobím všetko preto, aby vždycky hral za národný tím najlepší hráč na každom poste.
17: Slovenským hádzanárom sa vzdialila účasť na majstrovstvách sveta. V úvodnom zápase baráže o postup na šampionát prehrali včera v Prešove so Severným Macedónskom 24-31. Odveta sa hrá v nedeľu v Skopje. Kapitán Marian Žernovič.
22: 7 gólov je dosť, ale úprimne je to asi spravodlivý výsledok na dnešný výkon náš, pretože podali sme jeden podpriemerný výkon v útoku, v obrane, v bráne. Potrebujeme ten extra výkon, pretože vieme, že kvalita je u nich a my sme ten extra výkon nepodali.
17: Na svetovom pohári v rýchlostnej kanoistike v nemeckom Brandenburgu postúpil ženský štvorkajak do A finále na 500-metrovej trati. Posádka v zložení Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová vyhrala včera svoju semifinálovú jazdu a popoludní sa predstaví medzi 9 najrýchlejšími loďami.
16: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Na poludne sa v Handlovej začne tlačová konferencia premiéra Roberta Fica. Témou bude aj druhé výročie atentátu. Americký prezident Donald Trump ukončí návštevu Číny. Indický premiér Narendra Modi začne návštevu Európy zameranú na energetickú bezpečnosť a kritické technológie. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude vládna vízia podpory rastu ekonomiky.
11: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky. Teplota vystúpi na 13 až 21 stupňov a prevažne južný, v západnej polovici postupne západný vietor do 30 km za hodinu, predpoludním nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica.
11: Rádiožurnál.
1: Ranné vydanie pre vás vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Ivan Šucha, od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Jana Balková.
11: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín 15 minút.
11: Zelená vlna.
3: Kolona na Kysuciach a v Bratislave, pripravené sú správy z dopravy. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 30 minút. 10 minút si počkáte na diaľnici D2 na viazde do Bratislavy zo Stupavy, v rovinke smerom do Bratislavy na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 10 minút sa čaká aj na trase zo Šarišských Michalian do Prešova a v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. Na diaľnici D1 pri Novej Polhore smerom do Košíc opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: 15. máj je medzinárodne uznávaný ako Medzinárodný deň rodiny, ktorý v roku 1993 vyhlásila Organizácia spojených národov na zdôraznenie dôležitosti rodiny ako základnej bunky spoločnosti. Aký je váš recept na šťastnú a fungujúcu rodinu? Podeľte sa on s nami. Pošlite hlasovku na náš WhatsApp 0919 248 200. Pekné ráno želajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková.

Rodina je miesto, kde sa rodí láska, dôvera a pocit bezpečia. Dnes si pripomíname, že silné rodiny sa rovná silná spoločnosť, zaslúžia si našu pozornosť a podporu každý deň, nielen pri príležitosti svojho sviatku. Tohtoročný deň rodiny sa nesie v duchu hesla Krok nádeje. Nabáda nás, aby sme spoločne robili malé kroky odvahy, opierali sa o silu rodiny a jej nenahraditeľnú hodnotu, ktorú prináša. No a aký je váš recept na šťastnú a fungujúcu rodinu? Podielte sa oň s nami, tak už sa zapojil Milan zo Zvolena, ktorý napísal dobré ránko. Mojím receptom je tolerancia, pomoc, láska a porozumenie. Myslím si, že s týmto sa dá súhlasiť a čakáme aj ďalšie vaše názory na to, ako sa dá mať šťastnú a fungujúcu rodinu. Naše WhatsAppové číslo je 0919 248 200. Poteším sa najmä vašim hlasovým správam. Teraz je 7 hodín 21 minút.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Pred nami je víkend, niektorí budú upratovať nielen vo svojom prostredí, ale aj v sebe. Ak to robievate, zrejme máte obľúbené okolnosti, ktoré vám pomáhajú. Hudba, ticho, horúca vaňa, prechádzka mestom či príroda, ktorú odporúča kariérna poradkyňa Miriam Krpelánová.
2: Veľa chodím do prírody, teraz sú u nás veľkou témou medvede, takže vždy sa tak snažím niekomu nahlásiť, že počujem a idem tam a tam, ak by som sa náhodou do zajtra neozvala. Ale ja veľmi rada chodím do prírody a chodím do prírody naozaj, že sama. Lebo keď idem do toho lesa, tak je to o tom, že chcem tam byť naozaj úplne prítomná v tej chvíli a vnímať tú energiu, ktorá z tej prírody ide. Mne to veľmi pomáha. Paradoxne aj môjmu synovi, on to asi zdedil po mne. Často teraz počúvam podcasty na rôzne témy, čiže aj kvôli tomu, že som možno teraz viac pracovne vyťažená a nestíham úplne tak čítať, tak to trošku tak fejkujem, že si počúvam buď podcasty alebo teda audioknihy, tak častokrát v tej prírode práve rozmýšľam nad tým, že čo som počúval. Či to ladí so mnou, či to so mnou neladí, čo si z toho viem vytiahnuť a naozaj nechávam si len tie veci, ktoré mi dávajú zmysel.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: 15. mája je Medzinárodný deň rodiny a tak sa vás dnes pýtam, aký je váš recept na šťastnú a fungujúcu rodinu. Vierka napísala, určite je to veľa, veľa vzájomnej lásky a posiela nám srdečné pozdravy z Liptova, tak posielame aj my krásne dobré ráno nielen na Liptov, ale do všetkých regiónov.

0: Rádio Regina ponúka. Priechodskvo Kyslo. Tak sa volá podujatie, ktoré bude v sobotu poprvýkrát v priechode pri Banskej Bystrici. Jedlá bude ochutnávať a hodnotiť aj známy šéf-kuchár Jaroslav Žídek.
1: Máte rádi jedlá na kyslo? V tom prípade vás pozývam 16. mája na priechod, kde sa budú konať prvé slovenské majstrovstvá v varení jedál na kyslo a bude vyhlášený kyslý majster.
0: Predpoludním sa do priechoda vyberieme s mikrofónom. Dozviete sa, ako vyzerajú prípravy na podujatie, ale aj zaujímavosti z histórie obce. Už po 8. sa naživo prihlási Katarína Kovačechová.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
0: V sobotu vám ponúkneme tipy, ako na jar vylepšiť svoj zdravý životný štýl a zaklopeme na dvere v coworkingovom centre v Lučenci. Po 11. bude našou hostkou spoluzakladateľka združenia Podnikavci Novohradu, koučka a odborníčka na zručnosti budúcnosti Žanet Horstmann.
3: U nás aj momentálne najsilnejšie je to analytické myslenie, ktoré predpokladá sa, že bude naďalej veľmi potrebné, ale v prepojení s tým kritickým myslením.
0: Mária Špilberger vás pozýva počúvať v sobotu od 9.
2: Zelená vlna.
4: Minútu po pol 8. pekné ráno na piatkové cesty. Kolóna sa tvorí na vjazde do Žiliny z Rajca, zdržanie 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 20 minút. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: V rubrike O záhrade zistíme, ako môže roztok kyseliny citrónovej pomôcť čučoriedkám.
5: Použijete recept 1 lyžičku kyseliny citrónovej polievkovej na 10 litrov vody. Rozmiešame a vlastne touto vodou pekne zalejeme tie naše čučoriedky. Toto nás spôsobí, že nám to zníži to pH a umožní čučoriedkám lepšie prijímať živiny zo substrátu.
4: Viac sa dozviete o 3:15. Pozdravujú vás Peter Gazarek a Gabriela Tomajková.

0: Príjemné vstávanie s rádiom Regina Stred.
1: Všetkých poslucháčov rádia Regina zdraví Katarína Knechtová.

0: Katarína Knechtová, zo pár slov, tak ich zo pár pridám aj ja. Je 7 hodín 38 minút. Pekné dobré ráno.
1: Predpoveď počasia.
0: Pred pol hodinou namerali meteorológovia 8 stupňov Celzia v Banskej Bystrici, v Brezne, v Liptovskom Hrádku aj v Poprade. Banská Štiavnica hlásila 7, Čadca a Liptovský Mikuláš 9. Chopok minus 1, Dudince a Prievidza 11 stupňov, v Revúcej bolo 9, v Rimavskej Sobote 11, v Rožňave 9, Turčianske Teplice hlásili 10, Turzovka 8, Žiar nad Hronom 9 a Žilina 12 stupňov Celzia. Ako bude dnes, povie Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Čakáme oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Na hrebeňoch Tatier zhruba od nadmorskej výšky 2000 metrov bude snežiť. Ojedinele teda tie spomínané bežné búrky by sa mohli vyskytnúť. Najvyššia denná teplota trošku nižšia ako včera, väčšinou 13 až 18 stupňov. Na juhu Banskobystrického kraja bude podobne ako včera do 20 stupňov. V 1500 metroch najviac 6 stupňov a južný vietor do 30 km za hodinu sa v priebehu poludnia a popoludní bude meniť na západný a postupne bude slabnúť.

0: Mať dobre zásobenú kuchyňu. V dnešnej rubrike o záhrade zistíme, ako môže roztok kyseliny citrónovej pomôcť čučoriedkam.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Ak pestujete čučoriedky, tak ste možno aj vyriešili častý problém. Krík dostatočne nerastie, jeho listy sú červenkasté a čučoriedka vyzerá tak, ako keby živorila. V čom môže byť problém, poradí nám Ondrej Škornia, pestovateľ Skokavina Drimavicov.
3: Problém môže byť, že čučoriedka má nedostatok živín, plynúci z toho, že pH substrátu nám zrástlo nad pH, ktoré vyhovuje čučoriedkam.
2: To vedia asi mnohí záhradkári, ale poďme si to osviežiť, aké by malo byť to pH pôdy pri čučoriedkach.
3: pH pôdy pri čučoriedkach by malo byť čo najnižšie. pH 7 je neutrálne, čučoriedkam vyhovuje kyslé pH, povedzme pod pH 5.
2: Môže byť problémom aj to, že niektorí ľudia polievajú čučoriedky vodou z vodovodu. Už aj leta bývajú také, že tej dažďovej vody nemáme tak dostatok, takže niekedy siahnu aj po takomto variante.
3: Hlavne v regiónoch, kde majú ľudia podložie vápenaté, tam je problém používanie tejto potočnej vody alebo vody z vodovodu. Naozaj odporúča používanie dažďovej vody, ktorá je vlastne meká a nie je tvrdá ako táto voda z vodovodu.
2: Čučoriedka môžeme pomôcť aj takým špeciálnym roztokom kyseliny citrónovej. O čo ide?
3: Až nemáme k dispozícii síran amónny, čo je bežné hnojivo a chcete urobiť takú rýchlu pomoc tým čučoriedkám, môžete si pomôcť aj zásobami, čo máte v kuchyni. Napríklad kyselina citrónová, tak použijete recept 1 lyžičku kyseliny citrónovej polievkovej na 10 litrov vody. Rozmiešame a vlastne touto vodou pekne zalijeme tie naše čučoriedky. Toto nám spôsobí, že nám to zníži to pH a umožní čučoriedkam lepšie prijímať živiny zo substrátu.
2: Ako často by sme mali polievať roztokom kyseliny citrónovej naše čučoriedky?
3: Podľa potreby, až si viete merať to pH, môžete to robiť aj častejšie, keď vidíte, že to pH sa vám nejako neznižuje, ale všeobecne sa odporúča povedzme raz za 4 týždne.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma.
0: 15. mája sa oslavuje po celom svete Medzinárodný deň rodiny. Ide o sviatok, ktorý nám pripomína, ako veľmi pre nás naši blízki znamenajú. Rodina je predsa to najcennejšie, čo v živote máme. Sú to ľudia, u ktorých nachádzame bezpečie, porozumenie a bezpodmienečnú lásku. No dobre, tak až na chvíle, keď sa hádame, kto dnes umieria, ale tak už zasa máme väčšinou tie umývačky, tak nám dajte vedieť, aký je váš recept na šťastnú a fungujúcu rodinu. Je 3:15.

7:50 minút, počúvate Rádio Regina Stret. No a v tejto chvíli už znie pod nami začiatok pesničky Mademoiselle Giselle, ktorú naspieval Václav Neckár, práve tohto pána, už legendu českej a československej hudby. Môžete zažiť 20. mája v Dome kultúry Podborova vo Zvolene. Ponúkame vám dve vstupenky na koncert Večer s Václavom Neckářom. No a je to jednoduché, ako ich môžete získať. Stačí nám dať vedieť, aký je váš recept na šťastnú a fungujúcu rodinu na našom WhatsAppe 0919 248 200. Napísal Jan zo Zvolena, môj recept je jednoduchý, porozumenie a tolerancia medzi členmi rodiny.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
2: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
1: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
3: Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir...

0: zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Koža ako zrkadlo zdravia. Ktoré choroby sa prejavujú najskôr na koži? Ako sa na nej podpisujú hormóny, imunita, priveľa cukru či skrytý zápal? Čo signalizuje zmena farby kože, lámavé nechty alebo zhoršenie pleti? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dnes uplynuli 2 roky od atentátu na predsedu vlády Roberta Fica. Banskobystrické mestské ocenenia získali vojnový veterán Vladimír Strmeň aj folkloristi. Dnes bude oblačno s dažďom, teplota do 18 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Dnes uplynuli 2 roky od atentátu na predsedu vlády Roberta Fica. Na výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej ho postrelil dôchodca Juraj Cintula. Útočníkovi najskôr hrozilo doživotie. V apríli ho najvyšší súd uznal za vinného z terorizmu a poslal ho na 21 rokov do väzenia. Dnes napoludne zvolal premiér tlačovú konferenciu priamo v Handlovej. Spoločnosť CTP Slovakia predpostaví v Banskej Bystrici novú halu za 12 miliónov eur. Projekt podľa spoločnosti posilní logistickú a výrobnú kapacitu regiónu stredného Slovenska. Hala je navrhnutá ako multifunkčný priestor, má uspokojiť požiadavky od ľahkého priemyslu a montáže až po logistiku. Do konca mája môžu zvolenčania prihlásiť deti do novej materskej školy. Zariadenie na ulici 1. mája zrekonštruovali za 2 milióny eur. Väčšinu financií pokryl plán obnovy. Kapacita je vyššia o 40 miest. Po novom ju bude môcť navštevovať 120 detí. Záujemcovia si ešte dnes môžu pozrieť materskú školu osobne. Riaditeľka Zuzana Žiaková.
2: Rodičia sa môžu dozvedieť o tom, čo chystáme, ako vyzerá naša materská škola. Máme triedy bežné, máme triedy pre deti so špeciálnymi potrebami. Zápis prebieha celý maj. Vieme povedať určite, že máme ešte voľné miesta.
1: Vo zvolenie 11 materských škôl podľa odhadov by mala byť na najbližšie roky kapacita dostatočná. Školstvu sa v meste venuje Monika Michalcová.
3: O materské školy vo zvolenie je veľký záujem aj z okolitých obcí. Sme od tohto budúceho školského roka pripravení prijať všetky deti. Čiže rozhodnutie o neprijatí by u nás vo zvolenie nemali byť.
1: Talianske mesto Bari bude novým partnerským mestom Liptovského Mikuláša. Dohodu o partnerských vzťahoch a spolupráci schválili poslanci mestského zastupiteľstva na včerajšom rokovaní. Spoluprácu chcú obe samosprávy rozvíjať na spoločnom historickom a duchovnom odkaze svätého Mikuláša, ktorý je symbolom oboch miest, hovorí primátor Jan Blcháč.
4: Uzavretie partnerskej dohody umožní rozvoj spolupráce a výmenu skúseností v oblasti kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, práce s mládežou, cirkevného života aj medzinárodných vzťahov. Partnerstvo zároveň vytvára priestor na zapájanie sa do spoločných európskych projektov, grantových víziev a výmenných programov.
1: Takmer 300-tisícové Bari je významným hospodárskym, univerzitným a prístavným centrom južného Talianska s bohatou históriou. V tamojšej bazilike svätého Mikuláša sa nachádzajú jeho relikvie, preto patrí k najvýznamnejším pútnickým miestam kresťanského sveta. Odkaz tohto svätca je hlboko zakorenený aj v Liptovskom Mikuláši. 5 osobností a 3 kolektívy si vo štvrtok v Banskej Bystrici prevzali verejné ocenenie za rok 2025. Čestné občianstvo mesta udelili vojnovému veteránovi a účastníkovi Slovenského národného povstania Vladimírovi Strmeňovi. Ocenenie získal za významný prínos k uchovávaniu odkazu SMP, celoživotnú kultúrnu a hudobnú činnosť a odovzdávanie historických skúseností mladým ľuďom. Ocenenia si prevzali aj architekt a urbanista Jan Kupec, Rudolf Veselovský za podporu folklórneho života mesta, tiež Juraj Turčan za prínos k obnove a rozvoju židovskej komunity. Cena mesta putovala aj detskému folklórnemu súboru Prvosienka aj folklórnemu súboru Bystrina.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Dnes odštartujú vo Švajčiarsku prvé zápasy majstrovstiev sveta v hokeji. Naša reprezentácia včera absolvovala vo Freiburgu prvý tréning na hlavnom štadióne, kde odohrá zápasy základnej skupiny. K tímu sa zo Zámoria pripojil aj útočník Martin Chromia, ktorý napriek predčasnému koncu sezóny v Ontáriu prežil najlepší ročník v kariére.
5: To je moje tretie majstrovstvo, takže viem, do čoho idem a viem, ako sa mám na to pripraviť a čo všetko to obnáša, takže verím, že tú formu do sezóny prenesiem aj do reprezentácie. Pôjde to celému týmu.
1: Slovákov čaká prvý duel na šampionáte zajtra o 12:00 a 20:00 proti Norsku. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie, ojedinele búrky. Denná teplota 13 až 18, na juhu Banskobystrického kraja ojedinele do 20 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Popoludní sa zmení na západný a postupne zoslabne.
0: Zelená vlna.
1: Vo Zvolene na Lučeneckej ceste v križovatke s Mlážežnickou sa zrazila dodávka s osobným autom. Smerom od Pustého hradu sa zdržíte pol hodinu, od Zvolenskej Slatiny stratíte 20 minút. V kolóne sa 10 minút zdržíte na výjazde do Žiliny z Rajca, na výjazde do Čadce z Rakovej, pol hodinu pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Radar meria v Novoti smerom do Poľska.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
6: Dnešný 15. máj je Medzinárodný deň rodiny, no a takýto recept na fungujúcu a šťastnú rodinu má Melania zo Žiliny.
7: Našu rodinu udržiavajú rozhovory pri stretnutiach minimálne raz do týždňa. Navzájom sa vyrozprávame, pomôžeme si, čo treba. Je to fajn. Ďakujem.
6: Melania Mária napísala: vedieť sa tolerovať a odpustiť si. No a čakáme aj na ďalšie vaše postrehy. Peter Gazarek a Gabriela Tomajková želajú krásne piatkové ráno naďalej.

0: pred nami je víkend. Pozdrav pre všetkých pracujúcich. Je z Liptova.
1: Pesnička poslucháča.
2: Dobrý deň sa praje, som Emil Kolár z Vachnovej. Pozdravujem všetkých dobrých ľudí, dobrej vôle, poslucháčov Rádio Regina. Rádio Regina mám strašne rád. Mám ju pustenú väčšinou v záhrade. Keď okopávame švábku, zbierame mandolinky, naháňame včely po záhrade, ovečky, keď sa pasú. A pre zlepšenie nálady by ste mi mohli pustiť slovenskú pesničku od Kristýny Hore Hronie. Pri tej ma baví vždy robota.

0: Alebo s Gabrielou Tomajkovou.
1: Zdravie a šťastná rodina, je to úžasné, čo nás môže v živote stretnúť. Pre nás starších sú to ale aj chvíle na priedomí, keď čakáme alebo sa lúčime so svojimi blízkymi, ktorí či už pracujú alebo bývajú ďaleko od nás. Život je však taký a láska k blížnym prináša aj takéto chvíle. Ste úžasné rádio. Ďakujeme Jozef zo Žarnovice. Nikoleta z Kovačovej napísala: "Môj recept na fungujúcu a šťastnú rodinu je naučiť sa fungovať s kompromismi. Vždy sa dá dohodnúť, ale treba vedieť ustúpiť a nebyť tvrdohlavý. Dôležité je, aby to vedeli obaja." Tak ešte nejaká pol hodinka nám zostáva na vaše tipy na fungujúcu a šťastnú rodinu, na váš recept, totižto práve dnešný 15. maj je Medzinárodný deň rodiny a tak si ho pripomíname aj v Rádiu Regina Stret.

0: predpoveď počasia.
1: O 8 hodine 16. minúte nám ju v rádiu Regina Stred ponúkne Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné piatkové ráno.
2: Pekné ráno, podobne.
1: Pekné ako pekné, pre tých, čo majú radi dažď určite, pre nás, čo máme radi slniečko, už teda sa dá o tom trošku pochybovať, ale v každom prípade máme 15. maj. Akým počasím sa začal? Mimochodom, vlastne dnes máme aj Svätej Zofie, hovorí sa, že ona je nejaká kuchárka tých zamrznutých alebo niečo také, ale asi až taká zima nie je.
2: Tak dnes tá Zofia nejak uradovať neuraduje, pretože bolo zamračené v noci väčšinou a aj pršalo, respektíve ešte prší, takže od mrazu to samozrejme malo veľmi ďaleko. No ale ešte by som mal poznámku k tomu počasu, že čo je pekné, čo je škaredé a teda, že kto má rád slnečno a tak ďalej. Ja si myslím, že tomuto dažďu, ktorý teda padá alebo padal, sa potešili v prvom rade ľudia, ktorí robia s pôdou, ktorí buď majú záhrady alebo polia, poľnohospodári, takže z tohto pohľadu tie zrážky sú naozaj veľmi, veľmi dôležité, lebo bolo a čiastočne ešte aj je dosť veľké sucho. Aktuálne v tejto chvíli na strednom Slovensku na Spiši je teda prevažne zamračené, miestami nám prší, hlavne v Banskobystrickom kraji. A teplota teraz ráno v nižších a stredných polohách je zväčša v rozpetí od nejakých 6 do 12 stupňov Celzia.
1: Ako bude teda cez deň, budú sa poľnohospodári tešiť počas celého piatku z dažďa?
2: Myslím si, že áno. Vyzerá to tak, že dnes na strednom Slovensku na Spiši bude väčšinou oblačno až zamračené a v priebehu dňa v podstate na väčšine územia dážď alebo prehánky, ojedinele môže byť aj nejaká búrka. Popoludne a k večeru tých zrážok bude o niečo menej, ale plošne za celý deň sa teda vyskytnú na väčšine územia. Najvyššia denná teplota dnes na strednom Slovensku na Spiši bude v rozpetí pravdepodobne od 13 stupňov na niektorých miestach v Žilinskom kraji do nejakých 19 alebo 20 na juhu stredného Slovenska.
1: No a aký víkend nás čaká? Tiež upršaný alebo teda aj na nejaké príjemné exteriérové aktivity vhodný?
2: Vyzerá, že bude dosť upršaný a tí, čo majú naplánované všelijaké outdoorové alebo teda vonkajšie akcie, tak asi s tým veľmi spokojní nebudú, keď to majú naplánované, ale zase na druhej strane opakujem ešte raz, tie zrážky sú potrebné, ale samozrejme je to relatívne, záleží od toho, kto chce čo robiť. Takže všetko nasvedčuje tomu, že aj v sobotu aj v nedeľu na strednom Slovensku a na Spiši bude väčšinou oblačno až zamračené, len ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť a počas obidvoch dní na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Zrážky by mali byť výdatnejšie, hlavne v noci z piatka na sobotu a v sobotu cez deň, ale aj v nedeľu ich bude pomerne veľa. No a je dosť pravdepodobné, že od dnešného večera do nedeľnejšieho večera na viacerých miestach stredného Slovenska a Spiša spadne od 30 do 50 ojedinele až do 70 mm zrážok, takže naozaj budú to dosť výdatné zrážky. Najvyššia denná teplota v sobotu bude nízka, zväčša od nejakých 9 stupňov na severe Žilinského kraja do nejakých 18 na juhu stredného Slovenska a v nedeľu by to malo byť o niečo teplejšie, v nedeľu najvyššia denná teplota väčšinou od 11 do 17 stupňov Celzia, možno na severe aj o niečo menej, ale v nedeľu na niektorých miestach nepríjemný severný vietor.
1: Ďakujeme veľmi pekne, to bola podrobná predpoveď počasia meteorológa Pavla Beránka. Príjemný piatok aj celý víkend želám.
2: Podobne, do počutia.
1: No a my sa dnes rozprávame aj o 15. máji, medzinárodnom dni rodiny. Napísal nám aj Rasťo z Dobrej Nivy, dobré ránko. Šťastná rodina je vtedy, keď sa vieme počúvať, tolerovať a odpúšťať si. No a to je naozaj pravda. Ja len dodám, že OSN tento rok kladie dôraz na rodinu, pohodu. V Českej republike je tento deň významný od roku 2006. No a asi najlepším spôsobom, ako tento medzinárodný deň oslaviť, je skrátka byť spolu. Dúfam, že sa vám to dnes podarí. Je 8 hodín 20 minút. Počúvate Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka. Studnička.
1: Peter Sedmák privíta folkloristku, krojárku a organizačnú vedúcu folklórneho súboru Hont Alžbetu Kockovú. Spoločne sa vydajú do regiónu Hont, zaspomínajú na jej detstvo medzi krojmi, starými fotografiami a ľudovou hudbou, nazrú aj do zákulisia folklórneho súboru Hont a reč bude aj o tom, prečo majú tradície stále svoje miesto medzi mladými ľuďmi. Počúvajte v nedeľu po 15.
0: Portréty.
1: Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
2: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebudaj teraz už som riaditeľ.
1: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: 3 minúty pred pol deviatou pozdravujem na piatkové cesty. Nehoda sa stala vo Zvolene na Lučeneckej v križovatke s Mládežníckou. Zrazila sa tam dodávka s osobným autom. Smerom od Pustého hradu sa zdržíte 45 minút. Od Zvolenskej Slatiny stratíte 30 minút. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom. Smerom z Čadce zdržanie 10 minút. A radar meria v Novoti smerom do Poľska. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
3: 15. máj je medzinárodným dňom rodiny, ale čo sa bude práve v tento deň diať v našich regiónoch, to nám prišla povedať Martina Maľová.
4: Pekný deň prajem. Napoludne sa v Handlovej začne tlačová konferencia premiéra Roberta Fica. Témou bude druhé výročie atentátu, ale aj ďalšie aktuálne témy. Stavby nových nemocníc v Banskej Bystrici aj v Martine si dnes pozrú minister zdravotníctva Kamil Šaško aj poverený podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker. Správaci z Žilinského kraja, to závody Liptov, Orava aj Kysuce, dostanú od vedenia župy novú cestárskú techniku za 1,5 milióna eur. No a napokon štátna ochrana prírody bude dnes informovať o otvorení sezóny Dobšinskej ľadovej jaskyne. Tá patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete.
3: Viac v správach o 9. s Martinou Maľovou. Ja sa dnes pýtam našich posluchačov, že aký majú recept na šťastnú a fungujúcu rodinu, keďže práve tento deň, 15. maj, je Medzinárodný deň rodiny. A teba s tvojim manželom, mimochodom našim kolegom Janom Maľom, vnímam ako takú šťastnú dvojicu, šťastnú rodinku, máte dve deti, takže aký je ten recept?
4: Tak veľa sa rozprávame, samozrejme, že je to o tej komunikácii, takže snažíme sa veľa rozprávať, radíme sa vo veľa veciach a spoločne trávime ten čas, to je asi to najdôležitejšie a hlavne plnohodnotne. Aby sme mali teda tie svoje zážitky, napríklad s deťmi si aj večer čítame a trošku to aj posilňuje ten vzťah.
3: No prosím, tak nech sa vám to vydarí ešte veľa, veľa rokov a čakáme samozrejme aj na ďalšie ohlasy, ešte necelá polhodinka k Medzinárodnému dňu rodiny.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Zuzana zo Sklených Teplíc k 15. máju Medzinárodnému dňu rodiny poslala takúto hlasovku.
1: Ahojte, pozdravujem vás. Rodina je úžasná vec, sme pečlená rodina a myslím, že všetko je to fakt o láske, vzájomnej úcte a porozumení.
2: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.
3: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch.

8 hodín 38 minút z Rádia Regina Stred. Želáme naďalej pekné piatkové ráno. Už o pár minút sa vyberieme do obce nedaleko Banskej Bystrice, ktorá sa volá Priechod, a zistíme, čo tam majú nové.

0: Rádio Regina u vás.
1: Pravidelne sa túlame po našich obciach, regiónoch a v tejto chvíli je Katka Kovačechová v obci Priechod pri Banskej Bystrici, je presne pred základnou školou spojenou s materskou školou, tak už to môžete aj počuť. Želáme pekné piatkové ráno. Čo nové v Priechode?
2: Pozdravujem všetkých poslucháčov z Priechoda, ako si hovoria tu v Priechode, i keď spisovne by malo byť vlastne z Priechodu, ale tak si to oni zaužívali. Ja sa nachádzam práve pred základnou školou s materskou školou. Vyšli sme pred školu, trošku nám tu prší, ale sme pod striežkou, pretože vo vnútri bol slabý signál, takže dúfam, že sa nám teraz spojenie nepreruší. Je tu so mnou starosta obce, pán Erik Murgáš, takže základné informácie o vašej obci.
3: Dobrý deň, prajem, vítajte v našej obci. Tak obec Priechod leží asi 10 km severo-východne od Banskej Bystrice. Poskytuje dobré podmienky pre pekné bývanie v zdravom prostredí. V súčasnosti má obec asi 1020 obyvateľov a väčšina z nich chodí za prácou do nedalekej Banskej Bystrice. Prvá písomná zmienka o našej obci je z roku 1340. Naša obec bola súčasťou nedalekého Ľupčianskeho panstva.
2: Obec aj dnes reprezentuje folklórna skupina Priechodian. Udržiavajú teda nielen tie priechodské piesne, ale aj krásne priechodské kroje. A pravidelne vystupujú na rôznych podujatiach, najmä v rámci tohto regiónu. V lete sa dokonca koná už roky festival, ktorý sa volá Čúo sa stavuo v tom Priechode. Čiže to úo a tie dvojhlásky sú typické pre Priechod.
3: Áno, presne tak, ako hovoríte, pani redaktorka. To UO je u nás také zaužívané.

0: A zostalo a zachovalo sa v našich ľudových piesňach, ale aj v bežných rozhovoroch v domácnosti. Priechod je známy svojimi ľudovými tradíciami, zvykmi či piesňami a tieto tradície zachováva, ako ste spomenuli, naša folklórna skupina Priechoďan, ale takisto tu máme aj rezbárov ľudových, ako napríklad pán Miroslav Strečok, ktorý je známy svojou výrobou črpákov, ktoré sa používali v salašníctve a pri chove oviec, a takisto aj fujar.
1: Je tu s nami aj pani Drahomíra Teleková, riaditeľka tejto základnej školy s materskou školou. V prvom rade musíme povedať, že je to malotriedka, deti máte málo?
2: Áno, presne tak, dobrý deň. Sme malotriedna škola, základná škola s materskou školou rodinného typu, kde vlastne základnú školu navštevuje 28 žiakov a materskú školu navštevuje 32 detí.
1: No a sú tu s nami aj deťurence zo základnej školy, ktoré už sú pripravené zaspievať aspoň kúsok z jednej takej typickej priechodskej pesničky, takže kým sa ja vyberiem ulicami Priechoda a do ďalšieho vstupu, ktorý bude po 9. hodine, tak nám deti zaspievajú.

0: Rádio Regina u vás.
1: Tak to bola Katarína Kovačechová. Budete ju počuť aj po 9. hodine. Z obce Priechodca opäť prihlási a bude hovoriť aj o jednom veľmi zaujímavom podujatí, ktoré sa tam chystá už zajtra, tak si to nenechajte ujsť. Dnes sa rozprávame o rodine, Medzinárodný deň rodiny. Oslavuje aj Anka, ktorá napísala: rodina je pre mňa všetkým, snažíme sa spolu pekne vychádzať, rešpektovať sa a hlavne tešiť sa, keďže sa stretneme všetci a užívame si jeden druhého. My už máme menej pred sebou ako za sebou, takže si vážime každú jednu spoločnú chvíľu, ktorú všetci spolu prežijeme. Milujem a vážim si svoju rodinu. Tak, takéto krásne význanie na záver. Teraz je presne 3:15. Počúvate Rádio Regina Stret.

O 8 hodine hlásila Banská Bystrica, Brezno aj Liptovský Hrádok 8 stupňov Celzia, Banská Štiavnica 7, Čadca 10, Chopok minus 2, Dudince 11, Liptovský Mikuláš 9, Prievidza 11, Revúca 9, Rimavská Sobota 10, rovnako ako Žiar nad Hronom, v Turčianskych Tepliciach bolo 9 stupňov a v Žiline 12 stupňov Celzia. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 13 až 21 stupňov, fúkať bude prevažne južný, v západnej polovici postupne západný vietor do 30 km za hodinu a predpoludním na horách nad pásmom lesa búrlivý vietor. Je 8 hodín 49 minút. Ľudia sú čudní.

0: s láskou. Lístky na koncert Václava Neckara vo Zvolene získava Mária Gréčová z Banskej Bystrice. Blahoželáme, dúfam, že si koncert užijete. No a teraz jedna dôležitá informácia pre všetkých vás, ktorí bývate v Námestove. Vysielač Námestova Magurka, ktorý šíri program Rádia Regina Stred na frekvencii 100,4 MHz, bude mať od 11. do 12. hodiny mimoriadnu technickú prestávku, ale v podstate to nič mimoriadne neznamená, pretože nás môžete počúvať aj online cez internet. Tak vám teraz povieme, čo vás čaká. V dopoludnejšom vysielaní sa poprechádzame v okolí obce Korňa na Kysuciach.
1: Sa nachádzame vo Včelnici, ktorú sa podarilo vybudovať v rámci projektov v roku 2021. Podľa informačných tabúl, ktoré tu sú, takéto pekné miesto sa v Korni nachádza s vyrezávaným svätým Ambrózom a s chránenými lipami.
0: Hovoriť budeme aj o novinke. V Novej Bani otvorili dopravné ihrisko.
2: Máme vlastný predmet Školo ráno, tak prvý stupeň má vždy v pondelok prvú hodinu s pani učiteľkami triednymi, tak môžu ísť priamo na ihrisko. Potom počas telesnej výchovy vlastne tie teoretické vedomosti žiaci môžu priamo vyskúšať v praxi a potom byť uvedomili účastníci cestnej premávky.
0: Tém bude o mnoho viac. Po 9. sa na vás teší Ladislav Eliáš. Posledný tohto týždňový a Rádio Budík s dátumom 15. máj pre vás vysielali Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. Medzinárodný deň rodiny dnes máme, tak si ho užite predovšetkým v kruhu vašich najbližších.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
2: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Koža ako zrkadlo zdravia. Ktoré choroby sa prejavujú najskôr na koži? Ako sa na nej podpisujú hormóny, imunita, priveľa cukru či skrytý zápal? Čo signalizuje zmena farby kože, lámavé nechty alebo zhoršenie pleti? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo školstva mení systém prideľovania pedagogických asistentov. Viac ako 1400 respondentov sa zapojilo do prieskumu v projekte Slušná Žilina. Dnes bude oblačno s dažďom, teplota do 18 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Ministerstvo školstva po vyše 20 rokoch mení systém prideľovania pedagogických asistentov. Podľa nového modelu školy už nebudú podávať žiadosti o pridelenie asistentov ako doposiaľ na základe diagnostiky dieťaťa s porúchou, ale dostanú ich automaticky podľa celkového počtu žiakov v triede a počtu žiakov so špeciálno-výchovnými potrebami. Od 4. ročníka základnej školy sa pri deťoch so špeciálno-výchovnými potrebami bude posudzovať aj konkrétne zdravotné znevýhodnenie. Prepočet asistentov na triedu tak bude prísnejší. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD hovorí o postupnom prechode na nový model. Od septembra budú mať školy garantovaný počet asistentov na úrovni 80% súčasného počtu.
2: V prípade škôl, ktoré mohli mať veľký počet úväzkov a podľa nového modelu by taky nemali mať, tak je tam aj zvrchu obmedzenie, že nemôže dôjsť k zníženiu úväzkov viac ako dvoch pedagogických asistentov a rovnako je to obmedzenie, že nepridáme a viac ako dvoch.
1: V prípade stredných škôl a stredných špeciálnych škôl ostáva v platnosti súčasné prideľovanie na základe žiadosti škôl. Na mape záchrannej zdravotnej služby pribudla nová stanica vo Zvolenskej Slatine. Vzišla z reformy siete, ktorej cieľom je znížiť dojazdový čas k pacientom. Posádka bude kompletne zložená z profesionálnych zdravotníckych záchranárov a k dispozícii bude nepretržite. Starostka Zvolenskej Slatiny Mária Klimentová.
3: Hlavne ide o to, že sa naozaj zlepší tá dostupnosť, že tie služby budú poskytované skôr a najmä, že budú poskytované vo vysokej kvalite podľa toho, čo som tu dnes videla, aj to vybavenie, život obyvateľov bude bezpečnejší a skvalitní sa.
1: Čačianska radnica spúšťa od pondelka 18. mája rozsiahlu rekonštrukciu materskej školy Fraňa Kráľa. Mesto na projekt získalo 475 000 eur z environmentálneho fondu, pričom celkové oprávnené výdavky predstavujú takmer 500 000 eur. Stavebné práce by mali trvať približne 6 mesiacov. Deti dočasne presunú do priestorov škôlky Janka Kráľa. Rekonštrukcia prinesie zníženie energetickej náročnosti budovy, nové vykurovanie, rekuperačné vetranie, solárne kolektory a fotovoltiku. Škôlka si podľa samosprávy zachová svoj autentický vzhľad, no zároveň bude ekonomickejšia a ekologickejšia. Do prieskumu v rámci projektu Slušná Žilina sa zapojilo vyše 1400 respondentov. Prieskum zisťoval, ako obyvatelia vnímajú atmosféru v meste, či sa k sebe ľudia správajú slušne, kde najčastejšie vznikajú konflikty a v ktorých oblastiach je potrebné posilniť rešpekt a ohľaduplnosť. Výsledky podľa radnice ukázali, že najbezpečnejší verejný priestor v Žiline považujú respondenti mestskú hromadnú dopravu. Pozitívne ju hodnotia ženy aj muži, mladí ľudia aj seniori. Cestujúcim naopak najviac prekáža hlučné správanie, arogancia, nerešpektovanie osobného priestoru či neúcta voči ostatným. Takmer každý siedmy respondent však uviedol, že sa s neslušnosťou v MHD vôbec nestretol. Plánované otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v kúpeľoch Sliač vo Zvolenskom okrese zajtra pre nepriaznivú predpoveď počasia zrušili. Rozhodnutie prijali po dôkladnom zvážení aktuálnych meteorologických predpovedí. Ako miesto výskytu vzácnych prírodných zdrojov kúpole zároveň prihľadajú na ochranu parku a bezpečnosť svojich návštevníkov. Po 14 rokoch sa Vladimír Weiss vracia na trénerskú lavičku slovenskej futbalovej reprezentácie. Zmluvu podpísal do novembra budúceho roka s opciou na prípadnú baráž či ďalší kvalifikačný cyklus.
4: Vždycky som nejako túžil pracovať s hráčmi, ako je Lobotka, ako je Hansko, ako je Milan Škriňar, ako je Maťa Dubravka, ako je Ondro Duda a tí ostatní hráči, je tam veľa talentovaných hráčov. Urobím všetko preto, aby vždycky hral za národný tým najlepší hráč na každom poste.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie, ojedinele búrky. Denná teplota 13 až 18, na juhu Banskobystrického kraja ojedinele do 20 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Popoludní sa zmení na západný a postupne zoslabne.
0: Zelená vlna.
1: Vo Zvolene na Lučeneckej ceste v križovatke s Mládežníckou sa zrazila dodávka s osobným autom. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch. V kolóne sa 10 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: Ako sa hovorí, má aj lásky čas a aj my budeme v našom vysielaní hovoriť o láske.
6: Vo svojom vzťahu som 14 rokov a je to miliónkrát lepšie ako na začiatku. Čiže je to iba o tom pochopiť, porozumieť, čo môžeme začať robiť inak, smerom k sebe, aby sme to, čo vyžadujeme od partnera, vedeli vyžarovať. Aby to, čo je dopyt, tak bola aj tá ponuka smerom od nás.
5: Viac sa dozviete v cykle Liek na dušu. Naživo sa spojíme s redaktorkami z obce Priechoda z centra Liptovského Mikuláša. Predstavíme vám blížiace sa podujatia. Do 12. budú dnes s vami Peter Káloši a tiež Ladislav Eliáš.

0: Rádio Regina u vás.
1: Katarína Kovačechová je práve teraz na začiatku obce Priechod a mapuje históriu a súčasnosť tejto dedinky. Príjemné dopoludnie ti želáme, Katka.
2: Pozdravujem opäť z Priechoda. Áno, nachádzame sa na začiatku tejto obce. Prší nám tu, takže sme skrytí pod dážnikom, možno aj poslucháči počujú, ako kvapkajú kvapky dažďa na dážnik. Pozerám sa na krásny výhľad, pretože sa tu nedaleko pasie stádo koní. Ale čo je dôležité, stojíme pri naučnej tabuli s Jozefom Stankovianským, ktorý teda žije v Priechode a zaoberá sa najmä teda históriou a nie len teda históriou, ale čo je zaujímavé, tak archeológiou a tou dávnou históriou, pretože práve Priechod je známy tým, že tu sa dá veľa objavovať aj vlastne spoluautorom týchto naučných tabúľ, ktoré sú tri v obci, je práve on. Pozdravujem.
3: Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina.
2: Takže teraz stojíme pri tej prvej, ktorá je naučnej tabuli, ktorá je vlastne na začiatku obce. Je tam napísané hľadanie stratených svetov a hovorí o naučnom chodníku k záhadnému miestu Kopec. Jožko, tak povedz viac.
3: Áno, tak máme tu také záhadné miesto na lokalite Kopec, priamo nad obcou Priechod, kde sa niekedy dávno odohrávali nejaké nám doteraz málo známe skutočnosti. No ale vieme, že je tam také opevnenie zaujímavého charakteru a takým menším zisťovacím výskumom sa nám podarilo zistiť, že pochádza až z doby halštatskej minimálne, takže hovoríme asi o období 700 až 400 rokov pred našim letopočtom.
2: Na naučnej tabuli vidíme aj teda fotografie, ako to na tom konkrétnom mieste vyzerá, ale určite mnohých, ktorí sem prídu a majú radi turistiku, majú radi históriu, tak sa aj vyberú na túto lokalitu, na lokalitu Kopec. Spomínala som, že sú tu tri naučné tabule, čiže dá sa ísť na tri rôzne miesta, všetky tri sú zaujímavé.
3: Áno, skôr sú to naučné chodníky tri. Tu máme k lokalite Kopec, ďalší naučný chodník máme na konci našej dediny a ide na lokalitu Kamená, ktorá však pochádza z neskoršieho obdobia, teda z doby latenskej, mladšej doby železnej, okolo zlomu letopočtov. A ešte do katastra obce patrí aj časť známeho hrádku nad Balážami, kde je takisto významné hradisko.
2: Je taký veľmi zaujímavý príbeh, ako pred mnohými rokmi tu nedaleko našli dokonca aj poklad rímskych mincí.
3: Áno, Katka, mali sme presne o tomto poklade, ktorý sa našiel pred 90 rokmi aj prednášky. Jedná sa o veľmi významný poklad z doby rímskej, kde sa našlo približne 50 strieborných denárov, pochádzajúcich približne z druhého storočia nášho letopočtu. A tento poklad sa naozaj radí k tým najvýznamnejším z tohto obdobia.
2: V tejto chvíli sa s vami rozlúčime, pretože sa vyberiem na ďalšie miesto v obci Priechod. Hovoriť budeme po 11. najmä o prvom ročníku podujatia, ktoré sa volá Priechodskú kyslú a teda bude to súťaž vo varení kyslých jedál. Pre tých, ktorí na toto podujatie prídu, tak určite sa oplatí zobrať si aj výbramky. Verím, že bude pekné počasie a navštíviť aj tieto miesta, o ktorých sme teraz hovorili.
1: Ďakujeme pekne za živý vstup z obce Priechod v okrese Banská Bystrica a o pár minút budete spolu s nami v Liptovskom Mikuláši.
0: Rádio Regina u vás.

0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.
1: Zajtra a v nedeľu bude v Liptovskom Mikuláši Európsky pohár v boulderingu a aké sú prípravy tohto podujatia, to už vie Silvia Hofmanová. Pekný deň do Liptovského Mikuláša.
2: Pekné predpoludnie prajem z námestia v Liptovskom Mikuláši, pretože tu sa bude všetko odohrávať. Pred chvíľočkou prestalo pršať, prší tu od rána a dá sa povedať, že s pravdepodobnosťou, ktorá sa veľmi blíži k istote, má pršať aj zajtra. No a teraz mám pri mikrofóne riaditeľa pretekov Mateja Huleja. Matej, bude sa tu liesť, aj keď bude pršať?
3: Tak sme pripravení, aj urobili sme všetky opatrenia, či už je to strecha, predsunutá strecha, ľudia, ktorí budú stierať vodu zo žinienok a budú uterákmi utierať žinienku v tých najhorších prípadoch, keď by nám zafúkalo. Takže áno, rátame s tým, že sa bude liezť aj počas dažďa. Samozrejme, závisí to od toho, keď príde nejaký silný vietor a bude nám fúkať do toho voda, tak ho počasu nerozkážete, ale s nejakým normálnym dažďom, ktorý by bol, rátame a malo by sa dať liezť aj počas víkendu, aj počas vlastne obi všetkých kôl, ktoré pripravujeme.
2: No, my vlastne stojíme teraz pod tou previsnutou stenou, na ktorej sú už namontované chyty, stupy, to znamená, už sú tu namontované cesty. Môžu si pretekári trénovať?
3: Tak, pretekári priamo trénovať si nemôžu. Samozrejme, v areáli máme v pozadí pripravenú aj takú tréningovú stienku, kde sa môžu rozliesť. Tie chyty, ktoré sú tu teraz namontované, sú pripravené pre prvé kolo, a to je kvalifikácia žien, takže môžu ich vidieť, túto kvalifikáciu, aj keď prídu na námestie, vidia, ako sú chyty namontované a je to vlastne prvé kolo, je takéto. Máme dokopy v každej kategórii 3 kola. Je kvalifikácia, semifinále a finále a budú sa vždy tieto cesty lezecké prestavovať, takže budeme musieť prestavovať 6 krát dokopy muži, ženy a 3 kola.
2: No, ak ide okolo nejaký okoloidúci, ktorý netuší celkom, o čom asi je bouldering, tak musí byť aj v šoku, že pre pána Jána toto sa dá vyliesť a predpokladám, že teraz na tú kvalifikáciu sú namontované ešte tie ľahšie cesty. No ale povedzte, odkiaľ prídu pretekári, je to teda európsky pohár?
3: Áno, je to európsky pohár, dá sa povedať, že to je absolútna svetová špička. Včera boli trénovať na lezeckej stene v Lozile a bolo to neuveriteľné naozaj vidieť tých niektorých top pretekárov, ako preliezali buldre, ktoré sú pre miestnych borcov problémy na celý život a oni ich na prvú bombu preliezli. Takže prídu z celého sveta, máme nahlásených z 32 krajín, dokonca aj mimo Európy, keď sa to volá európsky pohár, a spolu muži, ženy je 172 pretekárov, takže veľmi pekná účasť naozaj. Aj prejavili záujem pretekári takmer z celého sveta.
2: Dá sa povedať, že máme aj my zo Slovenska nejaké želieska v ohni, alebo nepatríme medzi favoritov?
3: Máme, určite máme. Martina Buršíková v ženskej kategórii, tak tá už sa umiestnila aj na medailových pozíciách v európskom pohári, takže by som bol veľmi rád, keby sa jej aj teraz podarilo a budeme jej držať palce. Ale zároveň máme aj ďalších pretekárov, ktorí sa teda postupne oťukávajú a verím, že raz budú útočiť aj na tie pódia. A verím, že Martine by sa tentokrát podarilo na domácej pôde získať opäť medailu.
2: No, musíme povedať, že takéto podujatie, takýchto rozmerov je naozaj unikátom na Slovensku prvýkrát?
3: Vonku a v disciplíne bouldering je to prvýkrát, európsky pohár boulderingu je vlastne prvýkrát na Slovensku a dokonca rovno vonku, nie v telocvični.
2: A ešte povedzme, že stojíme na tých žinienkách, sa tak pohúpujeme, že vlastne tí pretekári nie sú istení lanom, to je tiež pre lajkov možno zaujímavosť.
3: Áno, disciplína bouldering spočíva v tom, že sa lezie do výšky 4,5 metra, takže je to nízka výška a pre prípadný pád je dole nainštalovaná žinienka, do ktorej padajú, takže je to ako poznáte skok do výšky, padá sa do matraca, je to bezpečné, hej, a lezie sa bez lana. Takže je to naozaj voľný pohyb a tie pohyby, ktoré zas robia na týchto 5 metrov, sú neuveriteľné, atletické, plné dynamických skokov, zhybov pomaly na jednej ruke, kadejakých koordinačných parkurových krokov, takže bude sa na čo pozerať.
2: Nech sa páči, aj zajtra, aj v nedeľu príďte na námestie v Liptovskom Mikuláši a pozrite si tých najlepších lescov. Aj v prvý, aj v druhý deň sa súťaže začínajú o 8:30.
1: Ďakujeme pekne za živý vstup od Silvie Hofmanovej. Ja ešte zopakujem, že európsky pohár v boulderingu sa blíži. Čakajú vás 2 dni plné špičkového lezenia, napätia a jedinečných športových momentov. Príďte fandiť svojim favoritom zajtra a v nedeľu na námestie Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši.
0: Rádio Regina aj vo vašom meste. Liptovský Mikuláš 100,6. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Taký slávny bonmot je, že žena bez minulosti nemá budúcnosť. A takisto súčasná hudba bez tej minulej tiež nemá. Čiže všetko na seba naväzuje.
2: Hovorí speváčka Eva Sepešiová, ktorá sa v týchto dňoch dožíva 80-ky. Archívnu reláciu Túto hudbu mám rád s jubilantkou z roku 2012 vám ponúkne Vlado Franc v nedeľu po 10.
0: Pohotovosť.
2: Čo všetko sa deje, keď pacient počas operácie spí? Ako dnes anestéziologovia pomáhajú zachraňovať životy onkologických pacientov? A prečo sú moderné cievne vstupy či intenzívna medicína revolúciou v liečbe? Hostkou Moniky Kryškovej bude anestéziologička a primárka Východoslovenského onkologického ústavu Tunde Korčeková. O bolesti, strachu z anestézie a momentoch, keď rozhodujú sekundy, sa budeme rozprávať v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
3: Na viazde do Čace z Rakovej sa v kolone zdržíte 10 minút, v obci Turie na hlavnom ťahu opravujú vozovku, prejdete striedavo a na viazde do Hruštína z Oravského podzámku opravujú elektrické vedenie, prejdete striedavo. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Pekný deň, počúvate Reginu, stred 9 hodín 36 minút. V Žiline sa blíži najväčšie kultúrne podujatie roka. Staromestské slávnosti s okrúhlym 30. ročníkom sa začnú už o 2 týždne vo štvrtok a skončia sa v sobotu 30. mája. Budeme tam aj my s našim improvizovaným štúdiom pred Mestským divadlom. Žilina vás radi uvidíme. A na Hlinkovom a Mariánskom námestí, ale aj na Tržnici vás čakajú 3 dni plné hudby, ale i sprievodných podujatí. Prídu Polemik, Dara Rollins, Peter Bič Projekt, folklórny súbor Stavbár, Arzén, Billy Barman a mnohí ďalší a skupina Buty, ktorú vám práve teraz zahráme, hit z roku 1994.

0: predpoveď počasia.
1: 9.41, počúvate Reginu Stred. O 9. hodine namerali meteorológovia v Žiline 12 stupňov Celzia, v Martine 9,5, v Prievidzi 11, v Žiari nad Hronom 10, v Dudinciach 14,5 stupňa Celzia, v Sliači 9,5, v Liesku na Orave 13, na Chopku minus 1,5, v Bolkovciach pri Lučenci 11, v Telgárte 6,5 a v Poprade 9 stupňov Celzia. Aké počasie bude dnes, to vám prezradí Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Dnes na strednom Slovensku na Spiši bude väčšinou oblačno až zamračené a v priebehu dňa v podstate na väčšine územia dážď alebo prehánky, ojedinele môže byť aj nejaká búrka. Popoludne a k večeru tých zrážok bude o niečo menej, ale plošne za celý deň sa teda vyskytnú na väčšine územia. Najvyššia denná teplota dnes na strednom Slovensku na Spiši bude v rozpetí pravdepodobne od 13 stupňov na niektorých miestach v Žilinskom kraji do nejakých 19 alebo 20 na juhu stredného Slovenska. Zrážky by mali byť výdatnejšie hlavne v noci z piatka na sobotu a v sobotu cez deň, ale aj v nedeľu bude pomerne veľa. No a je dosť pravdepodobné, že od dnešného večera do nedeľnejšieho večera na viacerých miestach stredného Slovenska a Spiša spadne od 30 do 50, ojedinele až do 70 mm zrážok, takže naozaj budú to dosť výdatné zrážky. Najvyššia denná teplota v sobotu bude nízka, zväčša od nejakých 9 stupňov na severe Žilinského kraja do nejakých 18 na juhu stredného Slovenska a v nedeľu by to malo byť o niečo teplejšie, v nedeľu najvyššia denná teplota väčšinou od 11 do 17 stupňov Celzia, možno na severe aj o niečo menej, ale v nedeľu na niektorých miestach nepríjemný severný vietor.
0: Príjemný piatok s rádiom Regina Stret.

0: Pozdravujeme vás z rádia Regina Stret. Už sme si tento týždeň povedali o tom, ako sa zamilovanosť mení na rozhodnutie ľúbiť či ako prekonávať krízy vo vzťahu. Dnes zosumarizujeme, ktoré atribúty by mal spĺňať zdravý partnerský vzťah.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Zdravý partnerský vzťah nevyzerá ako dokonalý filmový príbeh, ale skôr ako stabilné, bezpečné miesto, kde sa obaja partneri môžu rozvíjať bez toho, aby sa museli pretvarovať. Vysvetľuje koučka, terapeutka a lektorka Jana Lepiešová.
3: Vo zdravom vzťahu obidvaja z toho páru majú tendenciu zdieľať to, čo prežívajú. Obidvaja sa neboja odkryť tie najboľavejšie miesta jeden pre druhým a komunikovať o nich. V zdravom vzťahu ide žene pozornosť a mužovi úcta. To znamená, že muž dá priestor tej žene, aby povedala, čo cíti, lebo ženy majú potrebu veľa rozprávať o tom, čo cítia. A neznamená to bezpodmienečne, že by potreboval priniesť riešenia, lebo tá žena si tie riešenia nájde. Ale mal by mať chuť, ochotu a odvahu ju vypočuť, napriek tomu, že v tých prejavoch bude emočná. Ale to, že to ten muž ustojí, to je tá najväčšia kotva, ten najväčší prístav pre tú ženu, ktorom vie, že ona je v bezpečí. A naopak, na oplátku od tej ženy smerom k tomu mužovi by mala smerovať úcta. Úcta k tomu, ako sa snaží ich zabezpečiť, k tomu, ako sa snaží rásť osobnostne, k tomu, ako sa snaží byť nápomocný a vnímavý. A keď toto funguje, tak je veľká šanca toho, že ten vzťah bude trvalo udržateľný v tej láske a aj v tej vášni.
2: Podľa odborníčky by si v zdravom vzťahu mal každý z partnerov dovoliť robiť to, čo miluje.
3: Lebo vtedy naberá tú energiu, ktorú vie potom ďalej do toho vzťahu odovzdávať. V zdravom vzťahu by malo mať miesto hovoriť o strachoch, o veciach, ktoré nás limitujú robiť pokroky k nejakej zmene. V zdravom vzťahu by sa malo s ľahkosťou hovoriť o intimite a o tom, čo každý z nás v tej intimite potrebuje. V zdravom vzťahu by mal byť každý z nás na prvom mieste a až na druhom mieste je ten náš vzťah. Ale neberme to z toho sebeckého hľadiska, ktoré nám okamžite napadne. Musíme to zohľadniť preto, lebo ja keď doplním si tým, čo milujem robiť energiu, tak ju potom s ľahkosťou do toho vzťahu odovzdám. A zároveň ma veľmi teší, že aj ten môj muž žije to, čo miluje robiť.
2: Na záver ešte Jana Lepiešová dodáva.
3: To, čo som dlhé roky vnímala v spoločnosti, je, že láska časom vyprchá. Že to, čo sa častokrát deje, že vlastne akoby starší ľudia majú zrazu oddelené postele, každý vo svojom rohu. A moja vlastná skúsenosť je taká, že vo svojom vzťahu som 14 rokov a je to miliónkrát lepšie ako na začiatku. Čiže je to iba o tom pochopiť, porozumieť, čo môžeme začať robiť inak, smerom k sebe, aby sme to, čo vyžadujeme od partnera, vedeli vyžarovať. Aby to, čo je dopyt, tak bola aj tá ponuka smerom od nás.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Vizit Liptov.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Dnes sú presne 2 roky od atentátu na premiéra Roberta Fica. Mesto Banská Bystrica pokračuje v kontrolách plážového kúpaliska. Dnes bude oblačno s dažďom, teplota do 18 stupňov. Pri mikrofóne je Nikol Marunčiaková. Dnes sú to presne 2 roky od prvého ozbrojeného útoku na predsedu vlády v histórii Slovenska. Robert Fico bol na výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej postrelený dôchodcom z Levíc Jurajom Cintulom. Útočníkovi najskôr hrozilo doživotie. Na konci apríla tohto roka ho najvyšší súd uznal za vinného z terorizmu a uložil mu trest 21 rokov odňatia slobody. Robert Fico po zotavení vo videu na sociálnej sieti povedal:
3: Necítim žiadnu nenávisť voči neznámemu človeku, ktorý ma dostrieľal. Nebudem voči nemu vyvíjať žiadne aktívne právne kroky ani žiadať náhradu škody.
2: Definitívny rozsudok padol len pred pár týždňami. Juraja Cintulu najvyšší súd uznal za vinného z terorizmu a 21-ročný trest si odpíka v maximálnom stupni stráženia, hovorí advokát odsúdeného Namir Alisari.
4: O podmienečné prepustenie môže žiadať vo februári, myslím, roku 2040, ktorý bude mať 86-87 rokov.
2: Prokurátorka generálnej prokuratúry Katarína Habčáková považuje rozsudok za zákonný a spravodlivý. Rovnaký pohľad má aj splnomocnenec poškodeného David Lindner. Rozhodnutie je právoplatné a nie je možné sa proti nemu odvolať. Mesto Banská Bystrica pokračuje v kontrolách plážového kúpaliska, ktoré má dlhé roky v nájme súkromný prevádzkovateľ. Samospráva plánuje pred sezónou ďalšiu kompletnú prehliadku areálu a zároveň dohliada na plnenie zmluvných povinností aj bezpečnosti prevádzky. Informovala o tom hovorkyňa primátora Zdenka Marhevková.
5: Prostredníctvom pracovnej skupiny v spolupráci s petičným výborom a predsedami poslaneckých klubov mesto dohliada na plnenie zmluvných povinností nájomcu a zároveň presadzuje, aby boli realizované opatrenia, ktoré vedú k celkovému zlepšeniu stavu tohto verejného priestoru. V piatok sa uskutoční prvá tohtoročná komplexná obhliadka kúpaliska ešte pred spustením samotnej letnej sezóny, a to za účasti všetkých zainteresovaných strán. Prioritou mesta naďalej zostáva bezpečné, kvalitné a dôstojné fungovanie plážového kúpaliska v súlade s očakávaniami verejnosti.
2: Otvorenie kúpaliska nájomca predbežne stanovil na 1. júna, pričom piatková obhliadka má ukázať, do akej miery je areál pripravený na letnú sezónu. Pravidelné kontroly plážového kúpaliska bude radnica organizovať aj počas nej. V nemocnici Agel Zvolen počas apríla uskutočnili 89 pôrodov, z toho bolo 39 dievčat a 50 chlapcov. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti. Bonding po pôrode malo zabezpečených takmer 90% novorodencov a najčastejšie mená boli Hana a Tomáš. Rekordný bol 2. aprílový deň, kedy sa narodilo až 9 novorodencov. Mesto Ružomberok pokračuje s náhradnou výstavbou zelene. Vo viacerých lokalitách mesta pribúdajú desiatky nových stromov. Komunálne služby rozšírili stromovú alej pri chodníku na sídlisku Klačno o nové okrasné čerešne a hloch. Rovnako vysadili platany na ulici Plavisko, agáty vo vnútrobloku na ulici Poľná a hrušky na Čutkovskej ulici. Samospráva v ďalšej etape vysadí 50 ďalších stromov, hovorí hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
6: Náhradná výsadba bude pokračovať aj pri novom cyklochodníku pri rieke Revúca, kde priestor skrášli 30 kusov brestov a levandulové záhony. Nové stromy pracovníci komunálnych služieb mesta Ružomberok zabezpečujú stabilizačnými kolmi a 70-litrovými závahovými vakmi. Tie fungujú na princípe kvapkovej závahy a vodu ku koreňom uvoľňujú postupne.
2: Slovenský vodohospodársky podnik Povodie Horného Váhu zároveň dokončuje projekt revitalizácie brehov Váhu. Na promenáde pri Váhu na Žilinskej ceste pribudlo 75 nových stromov. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie, ojedinele búrky. Denná teplota 13 až 18, na juhu Banskobystrického kraja ojedinele do 20 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Popoludní sa zmení na západný a postupne zoslabne.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda je na diaľnici D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Ružomberok. Na kilometri 271,5 havarovala dodávka, pravý pruh je blokovaný. S kolónami počítajte na viazde do Čace z Rakovej zdržanie 10 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej tiež 10 minút. Na viacerých miestach Slovenska husto prší a denné svietenie nestačí. Zapnite si preto stretávacie svetlá.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 10 hodín 6 minút.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: V tejto hodine sa poprechádzame v okolí obce Korňa na Kysuciach.
8: Momentálne sa nachádzame vo Včelnici, ktorú sa podarilo vybudovať v rámci projektov v roku 2021 podľa informačných tabúľ, ktoré tu sú. Takéto pekné miesto sa v Korni nachádza s vyrezávaným svätým Ambrózom a s chránenými lipami.
7: Hovoriť budeme aj o novinke. V Novej Bani otvorili dopravné ihrisko a privítame hostia, herca, scenáristu, hudobníka a zdravotného klauna Borisa Bačíka. Naďalej sú s vami Peter Káloši a Ladislav Eliáš.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina Stret nás teraz čaká túra v okolí Kysuckej obce Korňa, ktorá je známa ropným prameňom či pútnickým miestom Živčáková. To však dnes neprejdeme, naše ciele sú iné. Silviu Hoffmanovú viedol nadšenec histórie Peter Kvasnica z Kysuckého Nového Mesta. Prvú zastávku si spravili na okraji Nižnej Korne.
1: Stojíme pri drevenom kríži a je odkazom na obete veľkého hladomoru zhruba v polovici 19. storočia. Bol to tretí najväčší hladomor, ktorému podľahlo najviac ľudí. Paradoxne, ale príčinou smrti ľudí nebol hlad samotný, ale ľudia tým, že nemohli si zabezpečiť dostatok potravy, zomierali práve na to, že jedli kôru zo stromov, trávu, plevy. Príčina bola práve nie hlad, ale nevhodná strava.
2: Kríž je ohradený dreveným plotikom, dokonca je tu informačná tabuľa, z ktorej sa dozvieme, že v tom roku 1847 po úrodnom predchádzajúcom roku sa ľudia už tešili, že konečne niečo dopestujú. Najprv bolo veľké sucho, potom zase veľký mráz, ktorý zničil aj oziminy a potom v lete zase prišli dažde. Jedna katastrofa za druhou. Vidno, že obec sa stará o toto miesto.
1: Venujú sa proste turistickému ruchu a k tomuto pamätnému cintorínu hladomoru sa dá dostať od repliky veterného mlyna z centra obce.
2: Potulujeme sa v okolí Korne a teraz sme sa dostali na miesto, o ktorom ste ani vy nevedeli. To už je teda čo povedať.
1: Momentálne sa nachádzame vo včelnici, ktorú sa podarilo vybudovať v rámci projektov v roku 2021 podľa informačných tabúľ, ktoré tu sú. Takéto pekné miesto sa v Korni nachádza s vyrezávaným svätým Ambrózom a s chránenými hlípami.
2: Muselo ich tu stáť viac, riadne mohutný hlíb, kto vie, aké sú staré. Obchádzame včelín a dva letáče sú už otvorené.
1: Tu načítame, že vlastne včelnica sa podarila vybudovať prostredníctvom celozničného projektu Interreg. Názov projektu Dedičstvo erbov a tradičných remesiel. Bola to vlastne celozničná spolupráca obcí Korňa a Bíla.
2: A ešte je tu chatka, kde sa dá aj posedieť na teraske s pekným výhľadom. Vraciame sa k ceste a až teraz ideme okolo informačnej tabule na začiatku kratučkej trasy k včelnici, od ktorej my už sa vraciame. Tu práve vidíme, prečo včelnicu urobili práve na tom mieste, kde sme boli.
1: Včelnicu tam urobili práve preto, lebo tam nachádzajú tri lipy. Z toho jedna lípa má obvod kmeňa skoro až 7 metrov.
2: 685, neuveriteľné, krásny starý strom. Zastavili sme sa pri stĺpe so šípkami. To je vlastne informačný systém pre turistov, alebo aj domácich samozrejme. A tu si môžeme vybrať, kde pôjdeme. U Dubáči, u Barčákov, historický most, u Šulcov alebo veterný mlín. Čo z toho absolvujeme?
1: My dnes všetko. Prvá zastávka bude pri tom historickom moste.
2: Popri dvoroch kornianskych domov sa posúvame ďalej. Ja si stále myslím, že to už musí byť posledný dom, ale nie. Dokonca aj tu nad mostom, ku ktorému sme sa už dostali, sú ešte rodinné domy. Tak je to zaujímavosť. Most
1: postavený je z kameňa, ponad daždený potok a nachádzame sa vlastne v Nižnej Korni v osade u Bugalov. Tento historický most je zaujímavý tým, že ho obyvatelia vlastne stavali počas druhej svetovej vojny, pretože na jednom kameni nachádzame vročenie 1943.
2: Pekný je kameň naukladaný do tej klemby.
1: Vyzerá to, že je to na sucho poukladané, cement úplne absentuje a nejaké vápno tam tiež nevidíme.
2: Pán Kvasnica, kráčame ďalej, už trošku aj do kopca. Celkom nenápadne vystriedala asfaltovú cestu lesná. Ja by som povedala, že sme už v hlbokom lese. Už som začala aj pochybovať, že kde to vlastne ideme a že či tu niekde môže byť veterný mlyn, veď tu už je len les.
1: Určite nájdeme veterný mlyn v osade Šulcovci, kde sa nachádza táto technická pamiatka. Snáď sa nestratíme, ako píšu viaceré weby, že sa tu ľudia zvyknú stratiť.
2: To akože ideme po značke, nie je to turistická klasická značka, je to značka cyklotrasy, tak hádam sa nemôžeme stratiť.
1: Niekde vylezieme, alebo niekto zachráni.
2: To vyzerá až skrotajomne, že sa tu ľudia strácajú, ale my sa nestrácame, aj keď sa zdá, že už tu nič nemôže byť, tak na strome je pripevnená tabuľka veterný mlyn.
1: Obec to má pekne podchytené, všade sú informačné tabule, smerovníky, takže sa nebojíme.
0: Po pesničke sa dostaneme k veternému mlynu vysoko v horách. Kto ho tam postavil a ako? Dozviete sa, ak zostanete s Rádiom Regina Stret.

0: Skupina Gladiátor, Štíty hôr a Na štíty hôr, ale nie až tak vysoko, vás zoberieme práve teraz z Rádia Regina Stred. Peter Kvasnica je skrz naskrz Kysučan. Zaujíma ho história rodného regiónu, mapuje osady, nieraz aj zaniknuté. Na rozhlasovú prechádzku nás zobral po osadách v okolí obce Korňa. Celá trasa sa dá prejsť aj na bicykli, no Silvia Hofmanová kráčala pešo.
1: Postupujeme po cyklotrase. Teraz máme za sebou taký výživný strmý kopec a hovorím si, že fú, kto toto vyjde na bicykli klasickom, bez toho, aby tlačil tak klobúk dole. A hovoríme o tom, akí sú to nadšenci, tí cyklisti, ale pán Kvasnica, vy ste nadšenec, máte preskúmané, zmapované osady Kysúc, všetky?
2: Všetky zďaleka nie. Zmapovaný mám osobnou návštevou, možno 150.
1: Koľko vás ešte čaká?
2: Niekde som čítal, že Kysúce majú až okolo 800 a viac osad.
1: Rozprávajúc sa, sme pomaly po cyklotrase došli až do osady
2: Ušulcov.
1: Tu je tá naozaj veľká zaujímavosť a zároveň technická pamiatka.
2: Stojíme pri veternom mlyne, ktorý je vlastne originál. Potom replika tohto mlyna sa nachádza v centre obce Korňa pre tých, ktorí sú menej zdatní turisti.
1: Malý domček so stranami, pozerám sa z boku, ja neviem, 2x2 metre alebo 3x3.
2: Môže byť tak 2x2.
1: Naozaj maličké. Hore je vrtuľa veterná, škoda, že nefúka.
2: V minulosti vďaka tej vrtuli, keďže osada nebola v tom čase zrejme elektrifikovaná, v tom 1958 plus minus, na tom lete sa využívala iba tá sila vetra.
1: Prečo tu ten mlyn vlastne stojí?
2: Vtedajší osadník, ktorý pracoval na Ostravsku ako baník, vybudoval najskôr ten drevený základ, nechal potom technológiu doviesť práve z toho Ostravska.
1: To bol rok 1958. My sme si čítali poniže ešte jednu informačnú tabuľu o tom, že v zime tu bol ťažký život.
2: Počas zimy pochybujem, že niekto išiel dole do dediny po nejaké vrecko obilia múky, takže všetko si mlali tu hore a pomáhali si tí ľudia navzájom v osade.
1: Boli vlastne na seba totálne odkázaní. Aj tu je informačná tabuľa a aj fotografie o tom, ako veternú turbínu, to koleso s lopatkami dávali dole.
2: Od toho 1985, kedy sa ešte používal ten mlyn, časom zdegradovalo to veterné koleso, takže v roku 2021 ho rekonštruovali. Vrátili ho späť. No a ešte taká zaujímavosť, vlastne tú technológiu tu dopravili z toho Ostravska samozrejme autom do doliny v dedine. No a hore do nadmorskej výšky 722 metrov už museli dotiahnuť technológiu na voze kone.
1: Pozrieme sa cez okienko dovnútra. Taký násyp na obilie vidno.
2: Vyzerá, že technológia je stále tu, minimálne tá časť. Vidíme tam nejaký násypník.
1: Skúsme sa pozrieť, neviem, či sa dostaneme dovnútra. Nedostaneme, je tam zámka. Takže naozaj nám zostáva len sa pozerať cez také škáročky medzi drevom. Áno, vidíte tam niečo?
2: Je tam násypník, áno, a je tam mlynské koleso žarnou.
1: Pomknite sa trošku a ja sa chcem pozrieť. Kto vie, či je to všetko funkčné? Možno, keby sa rozfúkal vietor a priniesli by sme obilie.
2: Možno, že by sme si odnesli nejaké vrecko múky.
1: Pomaličky sa otáčame smerom do kopca. Ešte obdivujeme drevenice osady. Teraz ich tu rátam 1, 2... 5, asi 6, 7. Aha, ešte niečo je skryté za stromami. Jedna drevenica má prekrásny štít, to ešte vyzerá na pôvodné. Koľko tu asi mohlo žiť ľudí v čase najväčšieho rozkvetu osady Ušulcov?
2: Číslo vieme určite odhadnúť. Keď ja píšem príspevky o osadách, dohľadávam tých obyvateľov vďaka ščítacím hárkom, ktoré vlastne vznikli v rámci ščítania ľudu v roku 1930. Podľa toho viem, že nebolo ničím výnimočným, keď v jednej drevenici sa tlačilo 10-12 ľudí.
1: To bola celkom ľudná tá osada možno Ušulcov. To sú tí, čo si museli možno cez tú zimu vystačiť len sami so sebou a navzájom si pomôcť.
2: Než by ťažko prežili v takýchto odľahlých kopcoch.
0: Ešte informácia k starému veternému mlynu v osade Ušulcov. Mlyn je dnes statickou pamiatkou. Pohyb by ho opotrebovával a navyše, ako nás informovali na obecnom úrade v Korni, technológia vnútri nie je kompletná, takže mlieť sa ani nedá. Celú reportáž z túry, ktorá bola oveľa dlhšia, si môžete vypočuť na webe Rádia Regina Stred, kde nájdete aj fotografie z nahrávania.

0: Martina ponúka. Zvony nad krajinou.
1: Obec Horovce v okrese Púchov patrí k najstarším v okolí. Upútajú vás tu historické pamiatky, množstvo zelene, ale najmä milí a prajní obyvatelia. Tí vám bez veľkých rečí povedia, čím je ich dedina výnimočná.
2: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omládla.
1: Všetko, čím žijú Horovce, vám sprostredkujú Janka Blejová a Peter Buček. V nedeľu o 11.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme vás aj na stredoslovenské cesty. Na diaľnici D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Ružomberok havarovala dodávka, pravý pruh je blokovaný. Za Kalinovom smerom na Lučenec sa tiež stala nehoda, nezdržíte sa tam. V kolónach sa 10 minút zdržíte na viazde do Čadce z Rakovej, v Čadci na Jesenského smerom do centra a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pozdravujeme vás, Rádia Regina Stred, ak by ste potrebovali presný čas 10 hodín 40 minút. Aut na cestách pribúda nielen vo veľkých mestách, ale aj v regiónoch. Aj preto v Novej Bani vybudovali nové dopravné ihrisko pre deti. Chcú ich naučiť, ako sa správať v rušnej premávke. Zašiel tam redaktor Alexander Ernest.
1: Semafory, dopravné značky, priechody prechodcov a cesty. Deti v Novej Bani majú možnosť prakticky sa vzdelávať priamo pred školou na novom dopravnom ihrisku. Pokračuje riaditeľka základnej školy Jana Zemana v Novej Bani Mária Jankoveová.
2: Budeme to využívať. Máme vlastný predmet školo ráno, tak prvý stupeň má vždy v pondelok prvú hodinu s pani učiteľkami triednymi, tak môžu ísť priamo na ihrisko. Potom počas telesnej výchovy. Vlastne tie teoretické vedomosti žiaci môžu priamo vyskúšať v praxi. A potom byť uvedomili účastníci cestnej premávky. Proste tak, ako sa učila dopravná výchova v minulosti, že pomocou medzipredmetových vzťahov a takto si to budú môcť priamo počas vyučovania vyskúšať.
1: Nové dopravné ihrisko si pochvaľujú aj deti.
3: Som ako keby na ceste, ale nie sú tu auta, ale sú tu kolobežky, bicykle.
4: Sa to deti viac naučia, že už, akože, že už sa menej podľa mňa budú báť. Hlavne sa mi tu páči, že tie semafóry.
5: Akože za mňa je to super, dá sa tu naučiť. Sú tu semafóry, značky a tak ďalej, je to tu super.
1: Doteraz museli deti z Novej Bane a okolia cestovať na dopravnú výchovu do 35 kilometrov vzdialeného Žiaru nad Hronom. Ihrisko v Novej Bani budú využívať aj deti z okolitých škôl v regióne. Spokojní sú aj rodičia, hovorí jeden z nich Robert Garaj.
6: Z pohľadu rodiča je to určite prospešné pre tie deti z takej situácie, že trošku zodpovednejšie možno sa budú správať na tej ceste, aby nevybehli z toho prechodu hneď na cestu aj nejaké základy. Je to prospešnejšie, keď to už v nejakom útlom detstve získavajú tieto vedomosti, poznatky ohľadom cestnej dopravy.
1: Napriek tomu, že Nová Baňa je menšie mesto, aj tu už cítiť zhustenú dopravu. Pozor tak musia dávať aj deti. Dopĺňa inštruktor autoškoly Ondrej Jankové.
7: Kolobežkár ide po chodníku, prebehne cez priechod, zase ide to veľmi rýchle a ten vodič ho zbadá na poslednú chvíľu. Čiže aby sa naučili, ako sa na tej ceste správať, aby tých nehôd bolo čo najmenej.
8: Zároveň ste síce malé mesto, ale tá doprava sa aj tu zhusťuje predsa len.
7: Hlavne 7:30, keď sa ide do školy, detičky vozia. Potom okolo 14:00, 15:00 tu je taká križovatka, ktorá býva upchatá, takže je to dosť tých aut. A všade tá cestná premávka pribúda.
1: Dopravné ihrisko stálo 33 000 eur a financovalo ho mesto s podporou grantu. Tamojšia škola ho vybudovala pri príležitosti 50. výročia svojho otvorenia.
9: Počúvate Rádio Regina Stred.

0: Pozdravujeme vás z Reginy Stred. Hovorí sa, že hudba a medicína liečia. Náš dnešný host to spojil do jedného povolania a hudobný nástroj si napísal rovno na svoju lekársku vizitku. Keď si nasadí červený nos, stáva sa z neho doktor Trúbka. V civilnom živote zasa oživuje obľúbené bábky z televíznej obrazovky a po nociach komponuje citlivý jazz. V našom štúdiu teraz vítame herca, zdravotného klauna, scenáristu a hudobníka, ktorým je Boris Bačík. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie a zdravím všetkých
2: poslucháčov rádia Regina Stred.
0: Improvizáciu využívate aj ako zdravotný klaun a aj v slovenskej televízii. Pre celé generácie detí ste doslova dýchli život Škriatkovi, Fidli, Bumovi. Hrali ste strika Bonifáca v relácii Mimo a nedávno, a to je novinka, ste pracovali aj na návrate na televízne obrazovku legendárneho Kukači Raťafáka v novom filme. Už sa to blíži, premiéra tohto filmu, teda bude kedy a kde, kedy sa môžeme tešiť?
2: Áno, už sa to blíži. Premiéra tohto filmu by mala byť na Artfeste v Košiciach niekedy okolo 20. júna, ešte nevieme presný dátum.
0: Aká bola práca na týchto filmoch?
2: Veľmi zaujímavá, trošku nostalgická, pretože ja som Kuka kedysi vodil už tak v tých jeho koncoch a celý ten film bude tak trošku pôsobiť možno nostalgicky a bude to v podstate aj pre tú povedzme strednú generáciu alebo aj staršiu generáciu, ktorá zažila tieto postavičky, takže bude to určite veľmi milé. Čiže aj vtipné, dúfam.
0: Bude tam Kuko, Raťafák aj?
2: Aj Drobček.
0: Tak mnohí si spomíname na tieto postavy, veľmi sa budeme na to tešiť, potom aj na televíznych obrazovkách zrejme.
2: Áno, niekedy na jeseň to potom príde asi aj do televízie a v lete by to malo byť aj v kinách.
0: Aké je to, keď dospelý chlap polovicu života strávi s rukou nad hlavou a rozpráva sa s kusom molitanu?
2: Tak toto je otázka ako od psychiatra. Je to, každá práca je super, keď vás baví. A keď vás to naplňa, mňa to vždy bavilo, aj keď nebolo to ľahké, ono to znie tak, že ležíte pod stolom a ruka hore. Hej. Ale je to dosť aj fyzicky náročné. Ale bolo to krásne, my sme tam mali super partiu, takže boli to krásne časy.
0: O zdravotných klaunoch ešte budeme hovoriť. Dnes ste neprišli v bielom plášti, ale ako jazzman aj, teda predstavíme vás v krátkosti. Vydali ste autorský album Každonočné solo. Skladby znejú zrelo a poeticky a znamená to, že doktor Trúbka, ako sme už spomínali v úvode, definitívne prešiel na večerné jazzové sny?
2: Večerné jazzové sny, no tak ja by som sa úplne jazzmanom nenazýval, ale obklopil som sa jazzmenmi a som veľmi rád, pretože sú to ľudia, ktorí naozaj ovládajú svoje remeslo a ja mám veľmi rád, keď sa veci robia odborne, dobre a tak, ako sa má. A večer ja si preludujem na klavíri, lebo hrám aj na klavíri, okrem teda niektorých iných nástrojov. Dokonca teda tu som si v Bystrici pred niekoľkými rokmi, už je to cez 88, tak nech si to každý vypočíta, kúpil prvú zobcovú flautu. A takže to bol taký môj prvý dýchový nástroj. A večer si preludujem, ale na elektrickom klavíri, teda na stage piáne, na sluchátka, aby som nerušil susedov a rodinu.
0: Teraz si zahráme vašu pieseň, Tak už prosím príď a potom budeme v rozhovore ešte pokračovať.

strašne, trochu svetej vášne, a myslím to vážne, viacej ako soľ. Svoju žiadosť prostú poslal som ti poštou, a teraz mi došlo, že už si tu

0: veľa čo spieva.
1: Tak už prosím, príď, Boris Bačík, pesnička z vysielania Rádia Regina Stred. Ako sa spolupracovalo na tejto piesni?
2: Bola to výborná spolupráca, kde robili naozaj vynikajúci jazzmeni ako Luboš Šrámek, Nikolaj Nikitín, Pavol Bereza, Juraj Šušaník, Matej Štubniak, Ondrej Juráši. Proste fakt ako špička na Slovensku a bola to naozaj výborná spolupráca a dúfam, že ešte neskončila, pretože sa chystám na ďalšie pesničky.
1: Teraz prejdeme opäť z hudby do divadla. Vaše profesionálne divadelné začiatky sa spájajú práve s Banskou Bystricou.
2: Áno, áno. V Banskej Bystrici som začínal v 88, respektíve bola to sezóna 88-89 v divadle Na rastcesti, vtedy to bolo Krajské bábkové divadlo Banská Bystrica, kde dostal som pozvánku na casting, kam som sa dostavil a prijali ma. Tam som hral trošku aj na klavíri už vtedy a vlastne s režisérom Peckom, ktorý vtedy ešte bol herec, aj režisér, tak ten ma vlastne vtedy prijímal do tohto divadla.
1: S herectvom súvisí aj vaša úloha zdravotného klauna. Viac ako 2000 klauniac ste už absolvovali v nemocniciach pod menom doktor Trúbka. Čo zažívate pri týchto klauniadach? Je to náročná práca?
2: Je to náročná práca, ale zároveň aj krásna práca, pretože prichádzate do prostredia, ktoré je nie celkom veselé a keď odchádzate, tak už veselé je, takže je to výborný pocit a tí deti vedia naozaj vrátiť tú energiu, ktorú do toho vložíte, takže je to super.
1: Kde vás môžu naši posluchači vidieť a počuť najbližšie, na akých podujatiach?
2: Počuť nás budú môcť na našom debutovom koncerte v Dolnom Kubíne na festivale Cookfest, ktorý tam bude od 10. do 13. 6. a my budeme mať koncert 11.6. niekedy večer. Teraz vám presne nepoviem čas, lebo si to nepamätám.
1: Želáme vašim skladbám, aby zneli v ušiach čo najviac poslucháčov a ešte doplním, že našim hosťom bol dnes bábkoherec, scenarista a hudobník Boris Bačík. Ešte raz ďaká, že ste prišli.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: Milí naši poslucháči, máme ešte pre vás upozornenie. Vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Regina Stred na frekvencii 100,4 MHz, bude mať od 11. do 12. hodiny mimoriadnu technickú prestávku. Pozývame vás počúvať prostredníctvom internetového.

0: čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
1: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
0: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
2: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Základná škola Golianova v Banskej Bystrici prejde rozsiahlou obnovou. Vlhote pod vtáčnikom úmyselne poškodili bankomat. Dnes bude oblačno s dažďom, teplota do 18 stupňov. Pekný deň želá Nikol Marunčiaková. Mesto Banská Bystrica pokračuje v historicky najväčšej rekonštrukcii základných škôl. Na opravu viac ako 60-ročného objektu základnej školy Golianova získalo 3 milióny eur v rámci programu Slovensko. Navštevuje ju vyše 700 žiakov a prejde komplexnou rekonštrukciou zameranou na zvyšovanie energetickej efektívnosti. Vedúci odboru rozvojových aktivít mesta Martin Lakanda.
4: Primárne opatrenia sú zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti a hlavne energetické úspory, ktoré sú plánované na úrovni 76% celkovej primárnej energie školy. Za veľmi dôležitý fakt považujem, že je to druhá veľká rekonštrukcia veľkej školy, kde nasadzujeme energetický manažment školy.
3: Ten je zameraný na inteligentné riadenie prevádzky budovy, vrátanie možnosti regulácie jednotlivých tried a priestorov, ako aj komplexného systému merania a regulácie. Z dôvodu náročných procesov kontroly verejného obstarávania bol po dohode Banskobystrickej samosprávy s vedením školy a zhotoviteľom skrátený termín ukončenia prác do 31. mája 2027. Primátor Jan Nosko.
5: Vzhľadom k tomu, že proces kontroly na úrade pre verejné obstarávanie trval pomerne dlho, prikročia mesto v spolupráci so školou k prerušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu na nevyhnutnú dobu tak, aby zhotoviteľ mohol začať pracovať, navážať materiál a začať počas leta teda s tými prácami, ktoré sa týkajú interiéru školy.
3: V piatok nad ránom úmyselne poškodili bankomat v Lehote pod Vtáčnikom v okrese Prievidza. Stalo sa to po 4. hodine v budove obchodu na námestí SMP. Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková. Ako uviedla, vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície okresného riaditeľstva policajného zboru v Prievidzi. Polícia v súvislosti s touto udalosťou žiada verejnosť o pomoc. Ak ste boli svedkom udalosti, všimli ste si podozrivé osoby, vozidla alebo akékoľvek podozrivé správanie, kontaktujte políciu na čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke Trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti. Mestskí poslanci v Ružomberku vlani riešili takmer 5000 priestupkov. Vyše 3700 vyriešili v blokovom konaní a 100 napomenutím. Náčelník mestskej polície Tomáš Matejovie.
6: Najviac priestupkov bolo v statickej doprave, potom na úseku porušovania všeobecných záväzných nariadení mesta, verejného poriadku, najmä v prípadoch rušenia nočného pokoja, budenia, verejného porušenia a ďalších.
3: V správe o činnosti mestskej polície v Ružomberku za minulý rok zhodnotili aj kamerový systém, ktorý prevádzkuje mestská polícia. Prostredníctvom 73 kamier zistili vyše 600 priestupkov, najčastejšie proti verejnému poriadku. Mestskí poslanci mali aj 90 výjazdov za účelom odchytu zabehnutých, túlavých alebo stratených zvierat. V areáli základnej školy Jana Zemana v Novej Bani vybudovali na nevyužívanej ploche nové dopravné ihrisko. Cvičisko, ktoré škola realizovala vďaka grantu a prostriedkom z mestského rozpočtu, bude slúžiť aj deťom z ostatných materských a základných škôl na území mesta. Pokračuje riaditeľka školy Mária Janeková.
7: dôležité bolo vlastne vybudovať tú plochu, na ktorú prispelo teda mesto v sume 27 000. Z pôvodného areálu školy vznikla podkladová plocha, kde sa mohlo spraviť dopravné ihrisko spolu so značením. Prinesie pre deti veľkú výhodu z tej edukačnej stránky a z pohľadu bezpečnosti.
3: Ihrisko zahŕňa kruhový objazd, parkovisko, obojsmernú a jednosmernú premávku. Dopravnej výchove sa tam budú venovať aj deti z blízkej materskej školy či ďalších základných škôl v regióne. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie, ojedinele búrky. Denná teplota 13 až 18, na juhu Banskobystrického kraja ojedinele do 20 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Popoludní sa zmení na západný a postupne zoslabne.
2: Zelená vlna.
3: Nehody hlásite na diaľnici D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Ružomberok na kilometri 271,5. Havarovala dodávka, pravý kruh je blokovaný. Za Kalinovom smerom na Lučenec nezdržíte sa. Kolóna sa vytvorila v Čaci na Jesenského smerom do centra, zdržanie 10 minút. A rovnako 10 minút stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Jazdite opatrne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 11 hodín 6 minút.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
8: V záverečnej hodine našej relácie sa vrátime do ovce Priechod, odkiaľ sa prihovorí Katarína Kovačechová, a povieme aj to, ako si nastaviť hranice vo výchove detí. Zahráme vám piesne od Beaty Dubasovej, Janajs a Buranovského, či od skupiny Krištof. Do 12. budú s vami Peter Kaloši a Ladislav Eliáš.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Katarínou Kovačechovou.
1: Katka Kovačechová je práve teraz na futbalovom štadióne v obci Priechod. Zajtra sa tam bude konať jedno veľké podujatie a bude mať dokonca premiéru. Katka, aké sú prípravy tohto podujatia?
2: Pozdravujem opäť z obce Priechod, nedaleko Banskej Bystrice. Áno, zajtra tu bude prvý ročník takého gastronomického alebo kulinárskeho festivalu s názvom Priechodskuo kyslúo. Už to napovedá, že to bude súťaž vo varení kyslých, alebo teda sladkokyslých jedál. No a mám teraz pri mikrofóne Jozefa Stankovianského, autora tejto myšlienky, alebo teda spoluautora, ako to celé vzniklo.
3: No, táto myšlienka vlastne trvala, kým sme ju vymysleli, asi 3 roky. Naozaj bolo veľmi ťažké v konkurencii podobných súťaží niečo podobné vymyslieť, ale v novembri u môjho kamaráta Jožka Teplana tiež z Priechodu spásonosne vznikla táto myšlienka. Chytili sme sa, takže sme nemali ani veľa času na prípravu, ale dnes sme už tu, už pripravujeme podujatie. Dúfam, že zajtra nebude veľký dážď.
2: No, musím povedať, že Priechod patrí do mikroregiónu pod Panským Dielom a naozaj v tých susedných, alebo teda v tých obciach, ktorí patria do neho, tak už sú tradičné takéto kulinárske súťaže. Napríklad fazuľa, tá sa varí v Nemciach, kapusta v Kinceľovej, v Španej doline, ktorá tiež patrí, tak tam sa varí štiarc, ale takisto aj varí sa tam lekvár, v Selciach sa varia držky už tradične. No a teraz vlastne Priechod začína s týmto podujatím. Koľko družstiev príde variť rôzne teda jedlá na kyslo?
3: No, slúbilo sa nám 15 mustiev, každého som upozornil, že teda keby aj trošku sprchlo, všetko pripravujeme, budú zastrešení, takže 15 mustiev z blízkeho aj trošku vzdialenejšieho okolia.
2: Veľkým ťahákom bude nie len teda tie jedlá na kyslo, ale bude aj predseda poroty, známy šéf-kuchár Jaroslav Žídek, ktorého poznajú poslucháči aj z televíznej relácie Nebičko v papuľke. Ty si sa s ním už aj stretol.
3: Áno, myslím, že pred minulý týždeň sme boli u neho priamo v reštaurácii v Bratislave, kde pôsobí, a presne sme dohodli všetky podmienky, veľmi sa teší a samozrejme poslal aj zvukový pozdrav.
2: S nami aj starosta obce Erik Murgáš, ktorý bude takistým zo súťažiacich. Budete dvojčlenné družstvo?
4: Áno, budeme dvojčlené. Ja varím so svojím špagrom Vladimírom Vojdom. On bude šéf-kuchár, ja som len taký pomocník. A pripravili sme si pre návštevníkov kulajdu so strateným vajcom.
2: Výborne, teším sa. No, tým pánom, ktorý je tu s nami, je Milan Kaban, titulkornej skupiny Priechodiana z Priechoda, ktorá je jedným z Priechodian a budete spievať, tancovať, robiť dobrú náladu.
5: Áno, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina a týto akcem pozdravujem akciu.
1: Ďakujeme pekne za živý vstup Katke Kovačechovej. Signál sa nám stratil, pozdravujeme a držíme palce pri organizovaní zajtrajšieho podujatia. Ja ešte doplním, že čaká vás aj bohatý sprievodný program, folklórny súbor Priechodian, Ria a priatelia, folková skupina, horúce cencule, spoločenské tance, aj ľudový rozprávač, bude aj jazda na koni a koníko. A pripomíname, že zajtrajšie podujatie sa začína už o 10:00 športovom areáli v obci Priechod.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Katarínou Kovačovou.

0: Beata Dubasová z Rádia Regina stredo 11:20. Jedna z otázok poslucháčov v minulom vydaní rubriky Sobotný hosť Rádia Regina stred bola aj o tom, ako si nastaviť hranice vo výchove detí. Čo sa doma na ihrisku či pieskovisku ešte smie a čo už nie je vhodné. Konkrétna situácia je napríklad detský pláč a vzdor v obchode pre nekúpenú hračku. Keď na správanie dieťaťa reagujú okolo idúci pohoršenými pohľadmi a mama sa cíti nepríjemne. V rozhovore s moderátorkou Jankou Grajciarovou naša sobotná hostka, psychologička Denisa Pinková, zdôraznila, že dôležité je, aby rodič zostal pokojný.
1: My tu nie sme preto, aby sme spĺňali očakávania iných ľudí, ale sme tu naopak preto, aby jednoducho to dieťa pocítilo, že toto, čo robí, je už za hranicou, ale ja ho nechám nájsť si tie hranice ako keby sám, prirodzene, v tom, že ja zostanem pevný. My sme tou hranicou pre to dieťa.
2: Podstatné je si tam uvedomiť, že nám tam hneď naskakuje hanba, pocit viny. Hej, že to sú také tie emócie, že som tu hodnotená niekým zvonku a zároveň hodnotím ja samu seba, že som niekde zlyhala. A to zlyhanie nie je na mieste, lebo týmto obdobím si prešli všetky deti. Všetci sme sa hádzali o zem, všetci sme sa hádzali do mlák a tie maminky to veľakrát riešili trestaním. My si potrebujeme uvedomiť, že dnešná doba je veľmi doba prestimulovania, čiže tie deti, keď vojdu do obchodu, oni chcú všetko, lebo im veľakrát to všetko dávame. Ideálne je nakúpiť základné veci, vziať dieťa do náručia a čím najskôr z obchodu výjsť. Pretože keď si všimnete, aj v tých obchodoch tie deti často násajú energiu celého toho obchodného centra, všetkých tých ľudí, ktorí tam s nejakou energiou prichádzajú. Veľakrát mi maminky povedali, že ja nemôžem ani do obchodu chodiť s tými deťmi, pretože oni sú ako besné. A automaticky to vôbec nemusí byť o tom dieťati. A potom, keď vyjdete vonku, zrazu to dieťa sa prirodzene upokojí len preto, že aj matka sa upokojí. Čiže dieťa, ono sa vždy vyladí na emóciu mami. Rešpektuj ho v tom chaose. Potrebuje sa v tom nájsť, ale môže sa v tom nájsť jedine cez teba, keď ty budeš vnútorne pevná.
3: Ako vás počúvam, tak to vychádza taká vzájomná výchova navzájom, pretože naozaj zostať pokojná v takejto situácii, v takomto chaose, v tom supermarkete, ako spomíname, tak to chce možno, že aj nejakú predchádzajúcu skúsenosť alebo terapiu, vzdelanie.
2: Je to o takej schopnosti vedieť, ako keby odstúpiť od svojich vlastných emócií, uvedomiť si, že tie moje emócie momentálne dám tak na chvíľočku bokom a budem sa sústrediť len na tie emócie dieťaťa. My si potrebujeme uvedomiť, že to najväčšou terapiou v živote sú naše vlastné vzťahy. Vnímať sa navzájom, rešpektovať sa a uvedomiť si, že v určitej fáze života nás veľakrát tie deti prerastú a oni nám už vedia povedať, čo potrebujú na tej ceste. Aj keď sú dole napríklad, aj keď sú v depresiách, tie deti vedia presne pomenovať, čo potrebujú, ale často sa stáva, že ten rodič nepočuje, nevníma, lebo on sám má v tom nejaké veci, ktoré mu zabraňujú byť otvorený tomu, čo rozpráva, alebo tomu, ako sa prejavuje to dieťa.
3: Máme jednoducho v hlave nahraté určité programy, ako to má vyzerať, má to vyzerať takto, takže budem ťa ďalej smerovať tým mojim smerom, hoci dieťa ide úplne iným.
2: A práve tie programy nám veľakrát zabraňujú tomu dieťaťu sa priblížiť a tou najväčšou hranicou v živote dieťaťa je naša blízkosť. Keď narazí na tú blízkosť, tak akékoľvek dieťa, a ja si dovolím tvrdiť, že akýkoľvek človek, keď sa priblíži niekomu, v kom má dôveru, alebo kto sa ho dotýka vnútorne a príjma ho so všetkým, taký, aký je, to je najlepšia, najláskavejšia hranica, kde zrazu ten človek môže spočinúť, aj to dieťa môže spočinúť a môže sa automaticky upokojiť, lebo sa cíti v bezpečí.
0: Protagonistkou nasledujúceho vydania rubriky Sobotný hosť Rádia Regina stred bude odborníčka na zručnosti budúcnosti Jeanette Horstmann. Moderátor Mário Špilberger ju v našom štúdiu privíta zajtra po 11:00 do poludnia.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V sobotu vám ponúkneme tipy, ako na jar vylepšiť svoj zdravý životný štýl a zaklopeme na dvere v coworkingovom centre v Lučenci. Po 11. bude našou hostkou spoluzakladateľka združenia Podnikavci Novohradu, koučka a odborníčka na zručnosti budúcnosti Žanet Horstmann.
2: U nás aj momentálne najsilnejšie je to analytické myslenie, ktoré predpokladá sa, že bude naďalej veľmi potrebné, ale v prepojení s tým kritickým myslením.
1: Mária Špilberger vás pozýva počúvať v sobotu od 9.
0: Portréty.
1: Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
3: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebodaj teraz už som riaditeľ.
1: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
4: V kolónach sa zdržíte 10 minút v Čadci na Jesenského smerom do centra a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 11.38, presný čas z Reginy stred. Smrť blízkeho človeka patrí k nepredvídateľným situáciám a môže so sebou priniesť aj nečakané výdavky.
1: Rádio Regina stred. Ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Pohreb rozhodne nie je lacná záležitosť a úmrtie blízkeho človeka so sebou okrem citovej újmy často prináša aj finančné náklady. Seniori majú vo zvyku mať odloženú hotovosť na pohreb. Sú ale aj situácie, keď treba hľadať iné riešenia. Odborník na financie Jan Porázik.
3: V každom rodinnom rozpočte by malo mať miesto rezerva, ktorú je odporúčané tvoriť si vo výške 3 až 6 mesiacov našej pravidelnej mesačnej spotreby na takéto nepredvídateľné udalosti, aby sme vedeli pohotovo reagovať v rôznych životných situáciách.

0: príslušníka, určite sa rodina vie spojiť, dať sa dokopy a pomôcť vzájomne, už či nejakým zložením sa finančným na takéto náklady, ktoré vzniknú. A z opačného pohľadu je určite na mieste, aby sme boli zodpovední aj my sami v takýchto veciach a mysleli dopredu aj na takéto udalosti, ktoré nás v živote môžu postretnúť, a aby sme zodpovedne k tomu pristupovali. Čiže či už formou vytvorenia si nejakej finančnej rezervy na túto udalosť, aby sme svojim pozostalým nezanechali nejaké problémy na krku. A samozrejme existujú aj rôzne poistné produkty, ktoré vedia vyriešiť takúto situáciu, poistiť sa pre riziko nášho úmrtia, aby po nás zostala nejaká suma, ktorá môže byť práve rodinou použitá na takéto výdavky.
1: Takisto je možné získať štátny príspevok na pohreb, ktorý je možné vybaviť na úrade práce.
2: Ekonomická abeceda.

Pozdravujeme všetkých maturantov, držíme palce a na budúci týždeň pre vás pripravujeme špeciálne maturitné otázky z vysielania Rádia Regina Stred. Budeme mať pre vás aj zaujímavé zážitkové ceny hru. Štartujeme už v pondelkovom rannom vysielaní. Zostaňte s nami a dozviete sa viac. A teraz už z Rádia Regina Stred Tom Jones. Želáme vám naďalej príjemné počúvanie. The old hometown looks the same.

0: Naďalej počúvate Regino Stred. V piatok popoludní pohovoríme o 10. výročí Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici a v zdravotníckej rubrike bude reč o kardiotréningu.
1: To je taká zase ďalšia zložka toho, nazvem to ja, koláču, ktorý by sa mal nachádzať v tej príprave toho bežného človeka alebo hobby športovca. Kardiotréning je v podstate nejaký beh, bicykel, plávanie.
0: V cykle Kniha na týždeň predstavíme dielo Jany Wernerovej Kolotočárka.
2: Zelinka si v knihe prechádza procesom, cez ktorý postupne pochopí, že jej predkovia a najmä ženy jej rodu sú bytosti, ktoré sú odhodlané prežiť za akýchkoľvek podmienok a postupne prichádza k uvedomeniu, že príbeh svojich predkov, ich bolesti a trápenia nie sú niečím, čo by nevyhnutne musela nosiť na svojich vlastných pleciach a že má právo na svoj vlastný príbeh.
0: Po 13. hodine moderuje Daniela Fulová. Ďakujeme, že ste boli dnes s nami. Pohodový víkend vám želajú Peter Káloši a Ladislav Eliáš. Tešíme sa na vás opäť niekedy na budúce.

Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ani po dvoch rokoch od útoku na premiéra sa politická diskusia nezlepšila. Politici aj odborníci upozorňujú na pribúdajúce urážky a vyhrážky verejným činiteľom. Novela o envirozáťažiach čaká na schválenie vládou. Minister športu Rudolf Huliak ju zatiaľ nepodporil. V Maďarsku rastie tlak na odstúpenie prezidenta Tamáša Šujoka. Časť verejnosti ho označuje za bábku expremiéra Viktora Orbána. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Atentát na predsedu vlády Roberta Fica v roku 2024 bol najzávažnejší bezpečnostný incident, ktorý sa na Slovensku stal. V deň druhého výročia útoku to skonštatovala Slovenská informačná služba. Jej riaditeľ Pavol Gašpar upozornil, že po dvoch rokoch od atentátu sa problém s politicky motivovaným extrémizmom ešte zvýraznil. Na neustále klesajúcu úroveň diskusí v parlamente a v médiách upozorňujú aj odborníci. Nárast agresie a vyhrážok voči verejným osobám zaznamenáva aj polícia.
2: Po atentáte na Roberta Fica politické špičky opakovali, že treba zmierniť retoriku medzi nimi, ale aj v spoločnosti. Hovorí vtedy poverený predseda parlamentu Peter Žiga a po ňom predseda PS Michal Šimečka.
3: Dnes stojíme v súvislosti s týmto činom pred základnou výzvou, ako upokojiť spoločnosť, ako začať viesť dialog, aby sme politickú súťaž vrátili tam, kam patrí. V politike sa bojuje argumentmi, násilie tu nikdy nesmie mať miesto.
4: Teraz je čas na akési politické zmierenie, teraz nie je čas na eskaláciu, na nové útoky, na bičovanie vášni.
2: Politické zmiernenie vydržalo len niekoľko mesiacov. Výskyt podobných incidentov voči verejným osobám narastá, registruje to SIS aj polícia. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
5: Evidujeme však viacero prípadov tohto charakteru a môžeme potvrdiť, že majú mierne stúpajúcu tendenciu. Takéto oznámenia sú posudzované rovnako ako iné podania, teda podľa obsahu skutku, v žiadnom prípade nie podľa postavenia oznamovateľa.
2: Dôvod nárastu agresie treba hľadať v politickej kultúre, hovorí Grigorij Mesežníkov z Inštitútu pre verejné otázky.
6: Myslím si, že k tomu prispieva aj agresívna retorika samotných politikov. A zrejme istá časť priaznivcov istých politických subjektov potom považuje za priateľné aj povedzme svojich neobľúbených politikov takýmto spôsobom v odzovkách ako pozdravovať.
2: Sociológ a riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik si myslí, že spoločnosť rozdeľuje okrem agresívneho slovníka aj politická príslušnosť.
7: Ak som raz súčasťou nejakej skupiny, povedzme som volič koalície alebo krom slede volič opozície, tak jednoducho tá komunikácia alebo to posudzovanie vlastne tých ľudí z druhého tábora je veľmi také hrubé.
2: Podľa odborníkov konfrontačná retorika samotných politikov učí ich priaznivcov byť podobne konfrontačnými. Miroslav Žádek z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka tvrdí, že vinu nenesú len politici, ale aj ich voliči, ktorých priťahuje práve agresívny prejav.
8: Žiaľ, práve vtedy, keď sa politici hádajú, tak sú zaujímavejší a práve vtedy im rastie politická podpora. Menej sa im darí získavať politickú podporu tým, že prezentujú teda buď vízie, alebo doručujú výsledky svojho vládnutia.
2: Podľa neho by sa aj voliči mali zamysliť nad tým, či chcú, aby ich reprezentovali agresívni a vulgárni politici, alebo tí umiernenejší. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Novela zákona o envirozáťažiach čaká na schválenie vládou. Rokovanie o návrhu tento týždeň prerušili, keď sa jeden z ministrov zdržal hlasovania. Šéf envirorezortu Tomáš Taraba bod zastavil, pretože nemá jednomyseľnú podporu. Návrh zatiaľ neodobril minister cestovného ruchu Rudolf Huliak.
9: Podľa aktuálneho znenia novely by mali vlastníci, ktorým štát vyčistením záťaže zvýši hodnotu pozemku, vracať finančný rozdiel späť do štátnej pokladnice. Schvaľovanie legislatívy ale minister Tomáš Taraba, nominant SNS, prerušil, pretože Rudolf Huliak si ju podľa jeho slov neprečítal, hoci bola 2 roky v pripomienkovom konaní.
10: Pokiaľ ten zákon neprejde jednohlasne na vláde, ho do parlamentu dávať nebudem, pretože odmietam, aby tak ako pri Envirofonde znova nabehli nejakí lobbysti, ktorí si budú chrániť svoje súkromné záujmy a povedia, že nechcú, aby štát mal tieto zabezpečovacie práva.
9: Rezort cestovného ruchu argumentuje tým, že minister Rudolf Huliak, nominant Smeru SD, nemal dostatok času na preštudovanie materiálu. Podrobnosti dopĺňa hovorca ministerstva Patrik Velšic.
11: Minister sa na vláde zdržal hlasovania, pretože kompletný materiál vrátane zásadných pripomienok a rozporových konaní s množstvom účastníkov dostal hodinu pred vládnym zasadnutím.
9: Hlavný zámer legislatívy víta opozičné Progresívne Slovensko. Tamara Štolová pripomína, že podobnú úpravu navrhovala už dvakrát.
12: Škoda, že minister Taraba ani koalícia môj návrh vtedy nepodporili. Mohli sme mať funkčný mechanizmus už o 3 roky skôr.
9: Pokusov o zmenu zákona bolo viacero. Kým návrh exministra Jána Budaja prenášal náklady plošne na vlastníkov, predošlý pokus Tomáša Tarabu zasečeril kritike, že by zadarmo zhodnocoval pozemky developerom. Aktuálny zámer má byť kompromisom, približuje analytik odpady portálu Radovan Potočár.
13: Z návrhu vypadlo viacero sporných momentov. Táto novela už počíta s tým, že finančný náklad bude zohľadnený v tom zmysle, že štát by sa mal dostať k určitým zdrojom, ktoré budú predstavovať rozdiel v hodnote pozemkov.
9: Problémom však zostáva výpočet cenového nárastu, ktorý sa líši podľa lokality. Tamara Štólová navyše upozorňuje, že novela mení aj geologický zákon a prináša hrozbu 500-eurových pokút pre majiteľov pozemkov. Ministra preto vyzvala, aby zákon upravil. Simona Beňová, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb sa obáva nedostatku plynu, ktorý je potrebný na prevádzku kremačných pecí. Zástupcovia asociácie chcú s rezortom hospodárstva rokovať na o možnom krízovom pláne. Asociácia upozornila aj na rastúce ceny pohrebov.
14: Vyše 75% pohrebov tvoria kremácie. Záujem o ne aj naďalej rastie, a to z dôvodu nižšej ceny. Predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž hovorí, že ak nebude dostatok plynu, môže nastať problém.
15: Musíme urobiť nejaký krízový plán pre tieto krematória. Keby bol nedostatok plynu, alebo keby trebalo prerobiť tieto krematória na iný plyn, alebo na inú energiu, aby sme už mali predbehnutú túto dobu. Na jedno spopolnenie krematórium potrebuje skoro hodinu. To znamená, že pokiaľ by sa nám tam nakopili zosnulí, tak tých zosnulí musíme niekde uložiť.
14: Podľa rezortu hospodárstva bezprostredné riziko výpadku plynu pre kritické služby nehrozí. Rovnako tak sa plnia zásobníky pred nadchádzajúcou vykurovacou sezónou. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
16: Ministerstvo hospodárstva zároveň priebežne vyhodnocuje možné krízové scenáre v oblasti energetiky a v prípade mimoriadnych situácií postupuje v súlade s platnou legislatívou a krízovými plánmi štátu. Súčasťou týchto mechanizmov je aj posudzovanie zabezpečenia nevyhnutných a kritických služieb pre obyvateľstvo.
14: Asociácia pohrebných a kremačných služieb hovorí aj o zvyšujúcich sa cenách za pohreby. Oproti minulému roku stúpli asi o tretinu. Reagujú ľudia v hlavnom meste.
17: Je to ako strašné, že všetko ide hore.
18: To je zlé, pretože to, čo ušetrili vlastne, oni musia akoby doložiť.
19: Aj to, že je to drahšie a veľakrát tí ľudia nemusia mať na to peniaze.
20: Ja som atypická, lebo ja som moje telo dala na výskumné účely.
14: Predseda asociácie Ladislav Stríž vysvetľuje dôvody vyšších poplatkov.
15: Pochovávania sa zvýšili v rámci prevozov alebo v rámci týchto záležitostí, kde teda musíte do toho započítať energie, musíte do toho započítať povedzme výkopy hrobov sa zvýšili a tak ďalej, musíte započítať prevozy.
14: Asociácia aj preto žiada štát o zvýšenie príspevku na pohreb. Jakub Marton, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
21: Pre zákon o štátnom občianstve podáva opozičné Progresívne Slovensko podnet na ústavný súd. Dôvodom je, že LGBTI ľudia sú nedobrovoľne oberaní o slovenské občianstvo, keď uzatvoria manželstva v zahraničí a získajú tým aj štátne občianstvo svojich manželov či manželiek. Proces v kauze bytového komplexu Five Star Residence odročil Mestský súd Bratislava 1 na začiatok septembra. Urobil tak z dôvodu neprítomnosti jedného z obajcov. Obžalovaní totiž nedali súhlas na konanie v jeho neprítomnosti. Ani jeden z obžalovaných nebol na pojednávaní prítomný. V septembri je naplánovaný výsluch svedkov. Najpredávanejšie pohonné látky na Slovensku zaznamenali začiatkom mája pokles cien. Benzíny zlacneli v priemere o takmer 1 cent za liter, pričom cena motorovej nafty klesla výraznejšie, a to až o 7 centov za liter. Motoristi tak platili za liter základného benzínu takmer rovnakú cenu ako za liter obyčajnej nafty. Ceny palív zostali vyššie ako vlani, a to od 16 do 27%, informoval štatistický úrad.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Viac ako 60% Maďarov si myslí, že prezident Tamás Šujok by mal odstúpiť, tak ako ho na to opakovane vyzval premiér Péter Maďar. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu analytického centra 21. V Budapešti je spravodajca William Hauser. Vilo, pripomeň, prečo chce predseda vlády, aby hlava štátu odstúpila.
3: No, Peter Maďar hovorí o prezidentovi ako o Orbánovskej bábke, ktorú do úradu inštaloval bývalý kabinet, aby poslušne podpisovala predložené zákony. Podobne sa premiér mimochodom vyjadruje o všetkých štátnych úradníkoch vrátane napríklad generálneho prokurátora, členov ústavného súdu alebo predsedu štátneho kontrolného úradu. Všetkých opakovane vábi odstúpili, no a dali im dokonca aj ultimátum, majú tak urobiť do 31. mája. Ak tak neurobia, je pripravený ich zbaviť funkcie, no a to sa týka aj prezidenta.
1: Ako by toto všetko vyzeralo v praxi?
3: No, Peter Maďar sa odvoláva na dvojtretinovú väčšinu v parlamente a na novelu ústavy, ktorou by to urobil. Ak ale nie sú zmeny v ústave vo všeobecnej rovine, ale sú špecificky zamerané na konkrétne rozhodnutie, nie sú v súlade s princípmi právneho štátu. Na to upozornili viacerí právnici. Navyše pri odvolávaní má kľúčovú úlohu ústavný súd. 15 členov, ktorých zvolil ale do funkcie ešte bývalý kabinet Viktora Orbána. Je teda zrejmé, že by odvolanie prezidenta zamietli. Premiér Maďar aj členov ústavného súdu mimochodom vyzval, aby odstúpili. Tých ale odvolať nemôže. Odvolať ústavného súdcu môžu len členovia ústavného súdu. Takže je to taký začarovaný kruh a preto je vlastne zrejme, prečo Peter Maďar opakovane tlačí na prezidenta, aby vlastne odstúpil sám.
1: Vilo, ešte povedz, ako na aktuálne vzťahy a výzvy predsedu vlády reaguje hlava štátu?
3: No, prezidentská kancelária v písomnom komunike skonštatovala, že právne postavenie prezidenta republiky a podmienky výkonu jeho funkcie sú jasne upravené v ústave a vyzerá to teda tak, že prezident sa odstúpiť nechystá.
1: Z Budapešti informoval spravodajca William Hauser. Politické otrasy v Spojenom kráľovstve neustávajú. Naposledy odstúpil minister zdravotníctva Wes Streeting, o ktorom sa špekuluje, že by sa mohol uchádzať o post šéfa lejbristickej strany a na jej čele nahradiť premiéra Keira Starmera. Ten postupne stráca podporu členov vládneho kabinetu.
4: Rebelia vo vláde pokračuje, aj takto komentujú britské médiá politické otrasy. Kabinet doteraz opustili štyria ministri. Včera minister zdravotníctva Wes Streeting a začiatkom týždňa vplyvná ministerka pre ochranu a bezpečnosť Jess Phillipsová vo svojom rezignačnom liste okrem iného napísala, že premiérovi neverí a vyzýva ho, aby odstúpil. Za súčasného smerovania vlády nedokáže údajne pokračovať v práci. Spokojná nie je ani ministerka pre technológie Liz Kendallová.
22: Pokiaľ ide o mňa, ľudia očakávajú, že sa sústredím na to, ako môžeme rozvíjať ekonomiku a riešiť životné náklady.
4: Tie však pričinením vlády stúpajú. Dôchodcovia prišli o časť príspevku na zimné vykurovanie a zvýšili sa aj dane. Popularita Keira Starmera však prudko klesla hlavne po historickom fiasku lejbristov vo voľbách do miestnych zastupiteľstiev, v ktorých prišli o stovky poslancov. Ľudia vnútropolitický boj v tábore lejbristov vnímajú citlivo.
23: Nemyslím si, že lejbristi sú dnes skutoční lejbristi. O tom to celé je. Nie sú to praví lejbristi. Úprimne, ľudia nie sú proti lejbristickej strane, sú len proti Keirovi Starmerovi.
4: Ten odstúpiť nechce.
24: Áno, uznávam frustráciu. Áno, uznávam, že sme prišli o vynikajúcich zástupcov po celom Spojenom kráľovstve a nesiem za to zodpovednosť. Ale rovnako nesiem zodpovednosť za to, aby som priniesol zmenu, pre ktorú sme boli zvolení a ktorú sme tejto krajine slúbili a tu aj prinesiem.
4: Takmer 90 lejbristických zákonodarcov vyzvalo Starmera na rezignáciu. Pokiaľ ide o jeho post šéfa lejbristickej strany, špekuluje sa, že na súboj by ho mohol vyzvať ex-minister zdravotníctva Wes Streeting či starosta Manchesteru Andy Burnham. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Dobrý pre budovanie vzájomnej dôvery, neuspokojivý pre obchod a azda až bezvýznamný pre Blízky východ. Takto mnohí pozorovatelia hodnotia ostro sledovaný summit čínskeho lídra Xi Jinpinga a amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bieleho domu, ktorý už je na ceste domov, tvrdí, že čínsky líder sa zaviazal pomôcť mu ukončiť vojnu s Iránom, čo však opačná strana zatiaľ nepotvrdila. Politici by spolu mali najbližšie rokovať na jeseň na americkej pôde.
2: Posilnenie obchodu s poľnohospodárskymi produktmi, s lietadlami a s mikročipmi je zatiaľ jediný konkrétny záver dvojdňového samitu v Pekingu, ktorý sa dnes skončil pracovným obedom amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínskeho lídra Xi Jinpinga. Šéf Bieleho domu však hovorí aj o aspoň čiastočnom geopolitickom víťazstve v podobe prísľubu opačnej strany, že neposkytne vojenskú techniku Iránu.
24: Bola to skvelá návšteva, z ktorej vzišlo veľa dobrého. Uzavreli sme fantastické dohody, dobre pre obe krajiny. Máme aj podobný pohľad na to, ako ukončiť vojnu na Blízkom východe. Ani jeden nechceme, aby Irán vlastnil jadrovú zbraň a naopak chceme otvorený Hormuzský prieliv.
2: Xi Jinping však na slová Donalda Trumpa pred kamerami nereagoval a ani čínske štátne médiá žiadnu dohodu ohľadom Iránu zatiaľ nepotvrdili. Hovorca rezortu diplomacie dokonca počas samitu americko-izraelskú vojnu kritizoval s tým, že sa nikdy nemala stať. Samotný čínsky líder sa dnes k rokovaniam vyjadril len vo všeobecnej rovine.
5: Našli sme vzájomné porozumenie a nadviazali sme nové strategické vzťahy. Je preto možné označiť túto návštevu za milník.
2: Xi Jinping ďalej konštatoval, že nacionalistická politika Donalda Trumpa môže ísť ruka v ruke s obrodením čínskeho národa. Neoddeliteľná súčasť tohto dlhoročného procesu je podľa komunistickej strany pripojenie Tajvanu k pevninskej Číne, čo USA aj po samite ako možnosť odmietajú a sú odhodlané nezávisle spravovaný ostrov aj naďalej podporovať. Podľa čínskeho lídra sa práve v tejto veci môžu dostať do vážneho konfliktu. Čelní predstavitelia veľmocí by spolu mali opäť rokovať koncom septembra, keď Donald Trump pozval Xi Jinpinga do Spojených štátov. Z Tchaj-peja Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: Ešte doplňme, že zdroje novín South China Morning Post informujú, že na budúci týždeň v stredu pricestuje na návštevu Pekingu ruský líder Vladimír Putin. Kremeľ dátum zatiaľ nepotvrdil.
6: Stručne zo sveta.
7: Počet zabitých pri ruskom vzdušnom útoku na Kyjev v noci na štvrtok vzrástol na 24, medzi mŕtvými sú 3 deti, ďalších takmer 50 ľudí, vrátane dvoch detí je zranených. Záchranári ukončili pátraciu a záchranu akciu po viac ako 28 hodinách, oznámil minister vnútra Ihor Klimenko. V Kyjeve je deň smútku. Rusko a Ukrajina si vymenili po 205 vojnových zajacov. Vyhlásilo to ruské ministerstvo obrany týždeň potom, keď americký prezident Donald Trump oznámil potenciálnu rozsiahlu výmenu na oboch stranách. Letisko v Helsinkách dnes skoro ráno krátko pozastavilo prevádzku kvôli nahlásenému dronu, ktorý do Fínska mohol priletieť zo zahraničia. Armáda vyslala do vzduchu stíhačky. Fínska vláda uistila verejnosť, že nebezpečenstvo nehrozí.
1: Každú minútu zomrie vo svete jedno dieťa na podvýživu. Slovenská nadácia pre UNICEF preto spustila 20. ročník zbierky s názvom Modrý gombík. Organizátori povzbudzujú ľudí k solidarite s tými, ktorí potrebujú našu pomoc.
8: Za 20 rokov zbierky sa na Slovensku vyzbieralo približne 1 200 000 eur, ktoré dokázali vyliečiť z podvýživy viac ako 27 tisíc detí. Pokračuje predsedníčka správnej rady UNICEF Slovensko Zuzana Chudobová.
25: Keď si uvedomíte, že v dnešnej dobe umiera od hladu 9 miliónov detí, je to kvapka v mori, ale sme nesmierne vďační za každé euro, za každú pomoc, ktorá je možná.
8: Dodáva, že aj keď máme problémy, stále sa máme dobre v porovnaní s inými krajinami, kde deti trpia podvýživou.
25: Chudoba naozaj, keď vám dieťa umiera v náručí a neviete si pomôcť, je hrozná. A je to len pár hodín letu od nás, takže uvedomiť si, že sme spoločný svet, že tá solidárnosť je to najdôležitejšie, čo mám.
8: Už 3 eurá dokážu v jeden deň nasýtiť 3 podvyživené deti. Výťažok zo zbierky putuje napríklad na kúpu arašidovej pasty pre deti. Vysvetľuje výkonný riaditeľ UNICEF Slovensko Martin Obrecht.
26: Pasta je na báze arašidu, je obohatená rôzne stopové prvky, vitamíny a dá sa skladovať práve aj bez toho, aby bola potrebná chladnička. To znamená, že práve v tých podmienkach, kde žiaľ tie deti žijú.
8: Lekárka Alexandra Mamová viedla program pre podvyživené deti v Etiópii či v Južnom Sudáne. Dopĺňa, že aj vďaka malej pomoci sa dá zachrániť život.
27: Takouto jednoduchou intervenciou môžeme dosiahnuť, aby dieťa, ktoré ju dostane, malo lepší štart do života, malo nádej na lepšiu budúcnosť, na to, že bude produktívny člen spoločnosti a na to, že bude v podstate pomáhať ono ďalej.
8: Soňa Krajčevičová, Slovenský rozhlas.
6: Stručne z regiónov. Alena Dudláková, Stará Ľubovňa. V meste pribudnú desiatky nových nájomných bytov. Mesto plánuje odkúpiť dva bytové domy na sídlisku Východ. Súčasťou projektu majú byť aj garáže a parkovacie miesta. Samospráva tvrdí, že záujem o mestské bývanie je rekordný. Kúpou mesto získa dva bytové domy so 44 nájomnými bytmi. Primátor Ľuboš Tomko.
9: My sme za takmer 12 rokov neobstarali ani jeden nájomný byt. Máme ich v súčasnosti 170 a zhodou okolností aj 170 žiadostí, čo je rekordný záujem. Trošku netradične mesto spolufinancuje tento projekt 15% vo výške takmer 980 000 eur.
10: Robert Latta, Prešov. Základné školy budú učiť žiakov aj pod holým nebom. 5 škôl sa zapojilo do projektu financovaného z eurofondov. V rámci neho budú mať okrem klasických tried aj A3A, teda exteriérové učebne. Tie im firmy aktuálne zhotovujú. Riaditeľka školy Námestie Kráľovnej pokoja Renáta Rodáková hovorí, že pod holým nebom budú učiť všetky predmety, nie len prírodovedné.
11: Budeme si to sadiť, budeme pestovať zeleninku, možno nejaké kvetiny.
10: Učiteľka Andrea Vojtášová.
12: Je to úplne iné, len v triede počúvať a cez interaktívnu tabuľu pozerať na rastlinku, keď my tu môžeme úplne v praxi sa o rastlinky starať.
13: Vlasta Cigánková, Moravský Svätý Ján. Trnavský samosprávny kraj otvoril v bývalom objekte školy v prírode nové špecializované zariadenie sociálnych služieb. Po rekonštrukcii za takmer 7 miliónov eur vzniklo moderné centrum pre 40 klientov s rôznymi typmi znevýhodnenia, hovorí predseda kraja Jozef Vyskupič.
16: V úžasnom areáli je nielen ubytovanie klientov, ale aj následný spôsob poskytovania sociálnej služby v športoviskách, spoločenských miestnostiach aj celom prostredí na vysokej úrovni a toto bude naozaj služba poskytovaná deinstitucionalizovaným ľudským spôsobom.
17: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
28: Hokejoví fanúšikovia sa dočkali, svetový šampionát odštartuje v Curychu a Friburgu už o niekoľko hodín. Priamo zo Švajčiarska pokračuje Matúš Čunderlík.
29: Naši reprezentanti si po včerajšom náročnom presune zatrénovali, majú za sebou prvú noc vo Friburgu, no a dnes pomaly vrcholia v predpoludnejšiu tréningovú jednotku na vedľajšej ľadovej ploche. Na ľade nechýbal ani obranca Patrik Koch, ktorý mal včera menšie zdravotné problémy a zatiaľ nefiguruje na našej šampionátovej súpiske. Ešte dnes by ho však na ňu malo vedenie nášho tímu dopísať a zajtra proti Norom bude k dispozícii. Doplňa lekár našej reprezentácie Pavol Lauko.
30: Patrik mal drobnú nevoľnosť na palube lietadla, ale bude v poriadku a neovplyvní to jeho štart na majstrovstvách sveta. Včera trénoval úplne v pohode, tá nevoľnosť bola jednorazová, takže nič sa nedieje.
29: Na slovenskej súpiske je teda momentálne 23 hráčov, traja brankári, 7 obrancov a 13 útočníkov. Zatiaľ sa na ňu nezmestil útočník Aurel Nauš, ktorý bude čakať na svoju šancu. Ako som už spomínal, Slovanci odštartujú svoje účinkovanie na šampionáte zajtra od 12:20 proti Nórom. Stretnutie vám prinesieme naživo v Rádiu Slovensko. Rušno v oboch šampionátových dejiskách však bude už dnes. Tu vo Friburgu je od 16:20 na programe Varím najväčší ťahák skupiny B medzi Švédskom a Kanadou. Tešíme sa na súboje hviezd v drese s javorovým listom najmä na dve generačné supertalenty Sidneyho Crosbyho a McLeana Celebrinyho, ktorý bude kanadským kapitánom. Od 20:20 hrajú Česi s dámy. V Cürichu najskôr Fíni vyzvú Nemcov a večer v ďalšom mimoriadne atraktívnom súboji domáci Švajčiari obhajcov zlata Američanov.
28: Hokej sa nehrá iba na šampionáte, ale aj v NHL, kde bol druhou hviezdou slovenský útočník Juraj Slavkovský. Tromi asistenciami prispel k víťazstvu Montrealu v Buffale 6-3. Canadiens vedú v semifinále východnej konferencie 3-2 a už iba jeden triumf im chýba k účasti v konferenčnom finále. Vo finále západnej konferencie si zahrajú Vegas Golden Knight. Sériu s Anaheimom ovládli 4-2, postup spečatili v noci po výhre 5-1 a vo finále ich čaká víťaz základnej časti Colorado. Kapitán futbalového Slovana Vladimír Weiss mladší oznámil koniec kariéry. Rozlúči sa s ňou zajtra v záverečnom kole Nikej ligy. Bola si hostia na teholnom poli Michalovce a po súboji si prevezmú majstrovskú trofej za titul v najvyššej súťaži. Pre klubový web Vladimír Weiss povedal.
31: Sa mi o to odchádza veľmi ťažko, ale ten deň musel prísť a ten klub, tie momenty mi dalo viac, ak som si možno ako futbalista niekedy v živote predstavil. Som veľmi rád, že som tu vydržal také dlhé obdobie, aj keď nie vždy to bolo jednoduché, ale som tomuto klubu dal naozaj všetko.
28: Vajs mladší odohral za Slovan 187 zápasov, bol pri 7 majstrovských tituloch, dvakrát vyhral slovenský pohár a v minulej sezóne si zahral aj Ligu majstrov. Po kariére bude v klube pokračovať ako ambasádor charitatívneho programu Belasé srdce. So Slovanom sa zajtra rozlúči aj jeho otec a tréner Vladimír Vajs, ktorý sa stal kormidelníkom slovenskej reprezentácie. Juraj Jarábek zostáva v Banskej Bystrici a bude trénerom aj v novej sezóne, ktorú Dukla absolvuje už v Nike lige. Do najvyššej súťaže postúpila vďaka víťazstvu v druhej lige, ktorá záverečným kolom vyvrcholí dnes. Slovenskí hádzanári prehrali prvý zápas baráže o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. V Prešove podľahli Severnému Macedónsku 24-31 a v odvete, ktorá sa hrá v nedeľu v Skopje, budú doháňať 7-gólové manko. So 4 gólmi bol včera našim najlepším strelcom Juraj Briatka.
0: Veľmi lacné technické chyby, čo trestali Macedónci ľahkými gólmi, ale aj nepremenené šance. Nevedeli sme si postražiť pivota hlavne. Zo začiatku sme to bránili celkom fajn, ale potom nás ľahko prehrávali, čo sa týka spolupráca spojka pivot. A nepomohli sme tým pádom ani moc brankárovi.
17: Rádiožurnál Šport. Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Slovenská informačná služba upozornila, že po 2 rokoch od atentátu na premiéra Roberta Fica sa problém s politicky motivovaným extrémizmom ešte zvýraznil. V Maďarsku rastie tlak na odstúpenie prezidenta Tamáša Šujoka. Časť verejnosti ho označuje za bábku ex-premiéra Viktora Orbána. Rusko a Ukrajina si vymenili po 205 vojnových zajatcov. Stalo sa tak týždeň potom, keď americký prezident Donald Trump oznámil potenciálnu rozsiahlú výmenu na oboch stranách.
17: Rádiožurnál Počasie.
7: Zajtra by malo byť zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele výdatné zrážky alebo búrky. V noci 12 až 7, cez deň 9 až 21 stupňov a prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
17: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Linda Okšová a od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Jana Balková. Témou diskusnej relácie z prvej ruky hneď po poludnejšom rádiožurnále v Rádiu Slovensko bude vládna vízia podpory rastu ekonomiky.
17: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 12 hodín 27 minút.
17: Zelená vlna.
3: Uzavretá D1 a nehoda v Žiline, poďme opäť na cesty. Na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Košíc na 413. kilometri horel kamión a diaľnicu v tomto smere uzavreli. Obídete to cez Lemešany, Kendice a Hanisku alebo cez Drienov a Petrovany. Pred zjazdom z diaľnice si postojíte 40 minút a na obchádzke v Haniske je 30-minútová kolóna. V Žiline na výjazde z Rajeckej na Mostnú sa zrazili 2 autá a krátko sa zdržíte. Nehoda pribudla aj na ceste číslo 77 medzi obcami Tarnov a Rokitov, počítajte so zdržaním. 10 minút si v kolone počkajte na vjazde do Lhovca z D1 v Nových Zámkoch na Františka Kapistóriho smerom na Komárňanskú cestu a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
17: Zelená vlna 0800 900 800. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
17: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk. Počúvate rádio.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žiar nad Hronom plánuje investovať 100 000 eur na nákup kosačiek. V Hronskom Beňadiku pribudnú nové byty. Zajtra zamračené 9 až 16 stupňov. Zo štúdia sa hlási Nikol Marunčiaková. Dnes uplynuli 2 roky od atentátu na predsedu vlády Roberta Fica. Na výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej ho postrelil dôchodca Juraj Cintula. Útočníkovi neskôr hrozilo doživotie. V apríli ho najvyšší súd uznal za vinného z terorizmu a poslal ho na 21 rokov do väzenia. Dnes je premiér na návšteve v Handlovej. Na tlačovej konferencii uviedol, že voči atentátnikovi neprechováva žiadnu zlosť. Povedal, že dnes oslavuje svoje druhé narodeniny. Viackrát označil za pôvodcov napätia v spoločnosti opozíciu či médiá. Tlačová konferencia v Handlovej stále trvá. Premiéra prišli podporiť jeho stranickí kolegovia zo Smeru SD. K výročiu atentátu na predsedu vlády Roberta Fica sa vyjadrili aj opozičné strany PS a SAS. Podľa nich to bol vážny útok na demokraciu. Útok opakovane odsúdili. Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Zuzana Števulová z PS na piatkovej tlačovej konferencii uviedla.
2: Každý človek to musí odsúdiť. Atentát na predsedu vlády je vážny útok na podstatu zriadenia právneho štátu a demokracie. Páchateľ bol aj odsúdený na spravodlivý trest za terorizmus. My musíme povedať, že naozaj dúfame, že k niečomu takému už nikdy nedôjde.
1: Podľa poslankyne Národnej rady Márie Kolíkovej z SAS atentát na premiéra znamená útok aj na demokraciu a právny štát. Mesto Žiar nad Hronom a jeho technické služby plánujú investovať skoro 100 000 eur do nákupu robotických kosačiek. Keďže sa im takéto kosenie osvedčilo v mestskom parku už v minulom roku, rozhodli sa kúpiť ďalšie 4. Týmto by sa mala zvýšiť početnosť kosenia z doterajších 3 kosení na 6 až 8 kosení ročne. Ako potvrdil riaditeľ technických služieb Igor Rosenberg, 2 kosačky by mali kosiť námestie s rozlohou približne 5000 štvorcových metrov a ďalšie 2 budú kosiť časť oddychovej zóny na etape, čo je zhruba 16 000 štvorcových metrov.
3: Tá investícia, podľa môjho názoru, sa nám rýchlo vráti naspäť, ale to je až na druhom mieste. Na prvom mieste je dôležité, aby sa zlepšila kvalita, to je vlastne v tej početnosti. Druhá vec je, aby tie miesta, ktoré sú najviac navštevované, aby to bolo kosené ešte častejšie, ako to budeme robiť tými vlastne veľkými kosačkami, pretože tam chodia deti, hrajú sa a podobne. A myslím si, že môže to byť aj taký nový zaujímavý prvok. Myslím si, že ak budeme týmto spôsobom vlastne pokračovať ďalej, tak v konečnom dôsledku bude v prvom rade spokojnosť obyvateľov.
1: Mesto by teda malo 10 robotickými kosačkami zabezpečovať kosenie zhruba 80 000 štvorcových metrov. V Hronskom Beňadiku v okrese Žarnovica sa v najbližších mesiacoch rozbehnú práce na prestavbe 2 objektov. V budove starého obecného úradu a bývalej materskej škole vznikne spolu 9 nových bytov. Informovala o tom miestna samospráva. Starosta Imri Hrajčok uviedol, že na oba projekty sa v obci podarilo získať podporu zo štátneho fondu rozvoja bývania a dotáciu z ministerstva dopravy. S prácami plánujú začať v júli tohto roka. Prestavba objektov by mala byť hotová v júni 2027. Kapitán futbalového Slovana Vladimír Weiss mladší oznámil koniec kariéry. Rozlúči sa s ňou zajtra v záverečnom kole Nike ligy. Bela si hostia na Tehelnom poli Michalovce a po súboji si prevezmu majstrovskú trofej za titul v najvyššej súťaži.
4: Sa mi to odchádza veľmi ťažko, ale ten deň musel prísť a ten klub, tie momenty mi dalo viac, ak som si možno ako futbalista niekedy v živote predstavil. Som veľmi rád, že som tu vydržal také dlhé obdobie, aj keď nie. Vždy to bolo jednoduché, ale som tomuto klubu dal naozaj všetko.
1: So Slovanom sa zajtra rozlúči aj jeho otec a tréner Vladimír Weiss, ktorý sa stal kormidelníkom slovenskej reprezentácie. Zajtra zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Na hrebeňoch Tatier snehové zrážky. Lokálne výdatné zrážky, výnimočne búrky, najmä na východe regiónu. Najvyššia denná teplota 9 až 14, v Banskobystrickom kraji miestami 14 až 16 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor 5 až 20 km za hodinu, miestami prechodne aj bez vetrie.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Žiline na výjazde z Rajeckej na Mostnu. Zrazili sa tam dve osobné autá. Zdržite sa len krátko. S kolónou rátajte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny zdržanie 10 minút. A rovnako 10 minút čakáte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stret v dobrej spoločnosti.
5: Krásne májové popoludne želáme z Reginy Stret. Či ste doma, v práci, na cestách, alebo si práve dávate kávu po dobrom obede, sme radi, že ste s nami. Už o chvíľu sa naživo spojíme s redaktorkou Katarínou Kovačechovou, ktorá prinesie viac informácií o oslave výročia Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici. No a v zdravotníckej rubrike si v tejto hodinke porozprávame o kardiotréningu.
6: To je taká zase ďalšia zložka toho, nazvem to ja, koláču, ktorý by sa mal nachádzať v tej príprave toho bežného človeka alebo hobby športovca. Kardiotréning je v podstate nejaký beh, bicykel, plávanie.
5: Vybrali sme pre vás aj pohodovú hudbu.

0: Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica tento rok oslavuje 10. výročie svojho založenia. No a pri tejto príležitosti na dnes zorganizovalo program pre rodiny, spolupracovníkov či priaznivcov. A viac nám o ňom už prezradí redaktorka Katarína Kovačechová. Katka, pozdravujeme do Banskobystrického robotníckeho domu.
1: Pozdravujem aj ja teda poslucháčov Rádia Regina, pozdravujem aj vás do štúdia. Áno, ja sa teda nachádzam momentálne v robotníckom dome. Dá sa povedať, že teraz majú organizátori takú trošku pauzu medzi predpoludnejším a popoludnejším programom. Trošku si vydýchnú, ale už sa musia chystať na ten popoludnejší program, ktorý bude naozaj veľmi bohatý a pestrý. Mám tu riaditeľku Centra včasnej intervencie Banská Bystrica, pani Evu Mrenicovú. Takže pani Evka, poďte najskôr niečo prezradiť o tejto vašej neziskovej organizácie.
2: Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica vzniklo v roku 2016 a za tých 10 rokov, ktoré vlastne dneska trošku sme do obeda oslavovali, tak sme vytvorili dve elokované pracoviská vo Zvolene a v Žiari nad Hronom. A naša nezisková organizácia sa vlastne venuje rodinám, v ktorých je dieťatko so zdravotným znevýhodnením, alebo rodičia majú podozrenie na nejaký problém vo vývine. A títo rodičia, ak majú takýto problém, tak nás kontaktujú a pracujeme s dieťaťom aj s rodinou.
1: Je tu s nami Alžbeta Poloňová, vedúca elokovaného pracoviska v Žiari nad Hronom, ktoré teda práve patrí pod spomínanú Banskú Bystricu. A Betka, ty už si v tomto centre 4 roky, už 4 roky tam pracuješ. Čo tebe dáva táto práca?
3: Ja by som chcela povedať, že teda v centre som možno tak od začiatku s dvoma prestávkami na materskú dovolenku. A mne sa veľmi táto práca páči vo svojej komplexnosti a takým tým partnerským prístupom k našim klientom. A ja obľubujem tímovú spoluprácu, to, že sme v tíme viaceré kolegyne, že do rodín teda si môžeme chodiť dve. A to je taký benefit pre mňa.
1: Spomínali sme už, že program je celodenný, už máte za sebou tú predpoludnejšiu časť, tá bola skôr taká teoretická.
2: Áno, ale by som povedala, že pozvali sme do obeda našich partnerov, pozvali sme ľudí, ktorí spolupracujú a vlastne chceli sme hovoriť o tom, čo vlastne služba včasnej intervencie je. Ako poňali sme to tak, aby vlastne sme pripomenuli, čo sme za 10 rokov v centre urobili, ale zároveň aj pripomenuli to, čo všetko v rodinách, ktoré majú detičky so zdravotným znevýhodnením, služba včasnej intervencie môže robiť. A zároveň sme sa napríklad aj chceli poďakovať napríklad Banskobystrickému samosprávnemu kraju, ktorý nás podporuje a vďaka ktorému vlastne služba môže v Banskobystrickom samosprávnom kraji existovať.
1: O necelé dve hodinky, teda o 15. táto veľká miestnosť, sála robotníckeho domu v Banskej Bystrici ožije deťmi a ich rodičmi, ktorí teda mali niečo spoločné za tých 10 rokov s Centrom včasnej intervencie Banská Bystrica. Čo ste pre nich pripravili?
3: Pripravili sme si program. Zaznie tu kapela Družina, príde dievča bez hranostaja, máme tu pripravené senzorické kútiky, aj tvorivé kútiky. A ešte by som chcela povedať, že tento deň sme si nevybrali náhodne, ale dnes je vlastne Medzinárodný deň rodiny, ktorý sme sa rozhodli takto oslaviť aj s našimi klientmi.
1: Na záver ešte jedna otázka. Určite za 3 minúty sa nedá toho veľa povedať, ale pokiaľ by niekto, nejaký rodič teda pociťoval potrebu vyhľadať pomoc, či už pre seba, ale aj pre svoje dieťa, ktoré je nejakým spôsobom znevýhodnené, handicapované, kde sa môže na vás obrátiť a ako?
2: Máme veľmi dobre vypracovaný web a väčšinou sa na nás obracajú rodičia telefonicky alebo mailom, kedy my sa s nimi spájame, vysvetľujeme, ako služba môže byť podporná pre ich dieťatko, pre rodinu a prípadne, ak napríklad potrebujú inú službu, tak ich sieťujeme na našich kolegov, napríklad v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva alebo na iné organizácie.
1: Takže toľko na teraz z robotníckeho domu v Banskej Bystrici, kde teda oslavuje 10. výročie založenia Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica a pozdravujeme poslucháčov.
0: Ďakujeme, Katka. Zopakujeme, že program sa začína od 15. v robotníckom dome v Banskej Bystrici.
4: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Vo farskom kostole v hornooravskej obci Vavrečka sa nedávno konal koncert chrámového speváckeho zboru Lauda Anima z Námestova. Podujatie bolo súčasťou slávenia jubilejného roka v Spišskej diecéze. Jeho atmosféru priblíži redaktorka Monika Načinová.
1: Koncert sa niesol v duchu myšlienky plný horlivosti za pána. Speváčky chrámového zboru vystúpili pod vedením rehoľnej sestry a dirigentky Rudolfy Veroniky Balážecovej.
2: Našim koncertom by sme chceli naozaj ľuďom popriať takú dôveru a lásku nášho pána, aby nezabudali, že Boh na nich myslí a že nás neopúšťa. A nás pozbudzuje, aby sme naozaj tak vstupovali do jeho lásky, aby sme tak tvorili spoločenstvo a boli plní horlivosti za neho.
1: V programe zazneli sakrálne skladby z rôznych hudobných období, od starobilých gregoriánskych chorálov, cez romantické duchovné kompozície, až po diela súčasných autorov. Hovorí opäť Rudolfa Veronika Balážecová.
2: Repertoár, ktorý používame, je väčšinou v latinskom jazyku. Samozrejme ho prenášame cez plátno do našej rodnej reči, aby ľudia vnímali nielen krásu spievaného slova, ale aby mu aj rozumeli. Všetko je to sakrálna tvorba, ktorá proste chce priniesť ľuďom krásu, ktorú neprináša možno každý zbor, alebo možno v súčasnej dobe ľudia sú zvyknutí na mládežnické zbory, na téze, zbory na chválové, ale ja by som veľmi bola rada, aby sme vnímali aj to, čo nám priniesli naši predkovia a aj to, čo prináša súčasná sakrálna hudba, aby sme vnímali, že potrebujeme aj tento prvok vniesť do liturgie a krásu, ktorú môžu ľudia vnímať.
1: Na koncerte vystúpila aj Vilma Vrábová.
3: Našim spevom sme chceli odovzdať ľuďom lásku, aby sme žili v pokoji a v mieri.
1: Medzi účinkujúcimi nechýbala ani Jana Chudiaková.
4: Myslím, že všetkým nám ide o to, aby sme cez pieseň oslavovali Pána Boha, aby sme prinášali radosť ľuďom, ale aj sebe. Bez toho, aby nás to tešilo, ten spev by nebol zo srdca a ľudia by to cítili.
1: Predstavila sa aj Silvia Holmíková.
5: Jubilejný rok je nám daný preto, aby sme sa povzbudili a posilnili vo viere. A prostredníctvom hudby je to pre mňa geniálny spôsob, ako to dosiahnuť, keďže hudbu milujem. Aj spev, aj všetko okolo toho.
1: Návštevník koncertu Marek Kurtulík si z podujatia odniesol nielen umelecký zážitok, ale aj duchovné povzbudenie.
6: Ten spev je určitá modlitba, hej, a zvlášť v tomto roku, ktorý je pre našu diecézu jubilejným, tak je vynimočné, že takto sa spájať a takto spoločne modliť.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Taký slávny bonmot je, že žena bez minulosti nemá budúcnosť. A takisto súčasná hudba bez tej minulej tiež nemá. Čiže všetko na seba naväzuje.
2: Hovorí speváčka Eva Sepešiová, ktorá sa v týchto dňoch dožíva 80-ky. Archívnu reláciu Túto hudbu mám rád s jubilantkou z roku 2012 vám ponúkne Vlado Franc v nedeľu po 10.
0: Pohotovosť.
2: Čo všetko sa deje, keď pacient počas operácie spí? Ako dnes anestéziologovia pomáhajú zachraňovať životy onkologických pacientov? A prečo sú moderné cievne vstupy či intenzívna medicína revolúciou v liečbe? Hostkou Moniky Kryškovej bude anestéziologička a primárka Východoslovenského onkologického ústavu Tunde Korčeková. O bolesti, strachu z anestézie a momentoch, keď rozhodujú sekundy, sa budeme rozprávať v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
3: Krátko po pol druhej pozdravujeme z Reginy stred aj vodičov za volanty. Nehoda je v Žiline na výjazde z Rajeckej na Mostnú. Zrazili sa tam dve osobné autá a krátko sa zdržíte. V kolónach si počkáte aj v Čadci na Jesenského smerom do centra 10 minút. Čakáte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 30 minút. A postojíte si aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj Ivachnovej. Je to približne na 10 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Podporiť lepšie podmienky pre deti, rodičov aj seniorov, či posilňovať medzigeneračné vzťahy. No a keďže k dianiu v rodine patria aj úsmevné situácie, zaujímalo by nás, akú najhumornejšiu situáciu ste so svojou rodinou zažili. Píšte nám svoje vtipné príhody s rodinou a poteší nás aj hlasovka. My vás za to odmeníme tromi lístkami na koncert Václava Neckářa, ktorý bude vo Zvolene v Dome kultúry Podborová už budúci týždeň 20. mája.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: O 13:44 minúte doznela v Regine stred kapela Peha. V rámci našich túlačiek po strednom Slovensku dnes naša redaktorka Katarína Kovačechová zavítala do obce Priechod pri Banskej Bystrici. Poďte sa s nami v tejto chvíli dozvedieť o Priechode viac.
1: Pozdravujem všetkých poslucháčov z Priechoda, ako si hovoria tu v Priechode, i keď spisovne by malo byť z Priechodu. Ja sa nachádzam práve pred základnou školou s materskou školou. Vyšli sme pred školu, trošku nám tu prší. Je tu so mnou starosta obce pán Erik Murgáš, takže základné informácie o vašej obci.
2: Dobrý deň prajem, vítajte v našej obci. Tak obec Priechod leží asi 10 km severo-východne od Banskej Bystrice. Poskytuje dobré podmienky pre pekné bývanie v zdravom prostredí. V súčasnosti má obec asi 1020 obyvateľov a väčšina z nich chodí za prácou do nedalekej Banskej Bystrice. Prvá písomná zmienka o našej obci je z roku 1340. Naša obec bola súčasťou nedalekého Ľupčianskeho panstva.
1: Obec aj dnes reprezentuje folklórna skupina Priechoďan. Udržiavajú teda nielen tie priechodské piesne, ale aj krásne priechodské kroje a pravidelne vystupujú na rôznych podujatiach, najmä v rámci tohto regiónu.

0: V lete sa dokonca koná už roky festival, ktorý sa volá Čuo sa stavuo v tom priechode. Čiže to UO a tie dvojhlásky sú typické pre priechod?
1: Áno, presne tak, ako hovoríte, pani redaktorka. To UO je u nás také zaužívané a zostalo a zachovalo sa v našich ľudových piesňach, ale aj v bežných rozhovoroch v domácnosti. Priechod je známy svojimi ľudovými tradíciami, zvykmi či piesňami a tieto tradície zachováva, ako ste spomenuli, naša folklórna skupina Priechoďan, ale takisto tu máme aj rezbárov ľudových, ako napríklad pán Miroslav Strečok, ktorý je známy svojou výrobou črpákov, ktoré sa používali v salašníctve a pri chove oviec, a takisto aj fujar.
0: Je tu s nami aj pani Drahomíra Teleková, riaditeľka tejto základnej školy s materskou školou. V prvom rade musíme povedať, že je to malotriedka, deti máte málo.
2: Áno, presne tak, dobrý deň. Sme malotriedna škola, základná škola s materskou školou rodinného typu, kde vlastne základnú školu navštevuje 28 žiakov a materskú školu navštevuje 32 detí.

0: Dnes je 15. mája, pripomíname si nielen Svetový deň rodiny, ako sme už spomenuli, ale aj Svetový deň atletiky. Vyhlásila ho Medzinárodná asociácia atletických federácií s cieľom propagovať zdravý životný štýl a motivovať ľudí k pohybu.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko.
2: Svetový deň atletiky sa oslavuje od roku 1996. Práve atletika je nazývaná aj ako kráľovná športu, pretože je základným a jedným z najstarších športov, ktorý stavia na prirodzených ľudských pohyboch ako chôdza, beh, skok a hod. Aj preto je dominantou každých olympijských hier. Beh a rýchla chôdza sú súčasťou tzv. Kardiotréningu. Patrí k nemu aj aerobik, tanec, skákanie cez švihadlo či veslovanie. Pokračuje kondičný tréner Mario Kalina z Fit Factory v Nemciach pri Banskej Bystrici.
3: Kardiotréning. To je taká zase ďalšia zložka toho, nazvem to ja, koláču, ktorý by sa mal nachádzať v tej príprave toho bežného človeka alebo hobby športovca. Kardiotréning je v podstate nejaký beh, bicykel, plávanie, či už v nejakom dlhodobom výkone, ktorý robíme dlhšie, poviem príklad dlhšie behy, alebo potom sa bavíme o nejakých intenzívnejších behoch, ako sú šprinty, ako sú nejaké intervaly na bicykli a tak ďalej.
2: Aké pozitíva nám prinesie kardiotréning?
3: Kardiotréning má zase benefity v rámci zdravia srdiečka, v rámci eliminácie alebo znižovania nejakých rizík kardiovaskulárnych chorôb a zároveň sa bavíme o nejakej základnej vytrvalosti toho človeka. Zase dôležité je samozrejme, aby som bol silný, ale keď som silný, ja potrebujem aj výjsť na to 12. poschodie, keď mi ten výťah nefunguje, aby som na to 12. poschodie aj vládal výjsť a aby som zastaral aj týmto spôsobom o to svoje telo.
2: Ako často by mal človek absolvovať takýto kardiotréning, aby teoreticky vedel výjsť bez problémov aj na to spomínané 12. poschodie?
3: A správne variované v rámci toho týždňa k tomu silovému tréningu, respektíve tomu funkčnému tréningu, by som takýto tréning aspoň raz do týždňa aplikoval, ako vravím, či už je to náš obľúbený beh, alebo mám bližšie k bicyklu, alebo mám bližšie k plávaniu. Určite by som sa nelimitoval tým, čo ma nebaví, ale to, čo ma naplňa a hlavne, aby tá aktivita mi spôsobila, nazvem to naozaj, že radosť z toho života, aby som sa cítil po nej dobre, aby som pládal naozaj.
2: Ráta sa aj stacionárny bicykel?
3: Určite áno, ráta sa. Keď nemám inú možnosť, je vonku škaredo, alebo v podstate mám doma ten bicyklík, tak samozrejme táto možnosť je, ale ak je zase možnosť, že vonku máme pekne a vieme vyjsť na ten bicyklík, tak preferujem určite túto možnosť.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hrubá stavba univerzitnej nemocnice svätého Martina bude dokončená do konca júna. Hasiči zasahovali pri požiari bytu v Žiline. Zajtra zamračené 9 až 16 stupňov. Pri mikrofóne je Nikol Marunčiaková. Atentát na predsedu vlády Roberta Fica v roku 2024 bol najzávažnejší bezpečnostný incident, ktorý sa v Slovenskej republike stal. V deň druhého výročia incidentu to skonštatovala Slovenská informačná služba. Pokračuje hovorkyňa SIS Natália Holubová.
2: Po dvoch rokoch od atentátu musíme skonštatovať, že politicky motivovaný extrémizmus sa stal v našich podmienkach ešte viac príznačný. Slovenská informačná služba sa v tejto súvislosti zamerala na problematiku násilného aktivizmu, ktorý je motivovaný nenávisťou a intoleranciou k ideologickým či politickým oponentom.
1: Hrubá stavba novej univerzitnej nemocnice svätého Martina bude dokončená do 30. júna a bude tak splnený základný míľnik pre jej financovanie zo zdrojov plánu obnovy. Skonštatoval to minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD. Pripomenul, že pri preberaní stavby pred menej ako dvomi rokmi bol projekt vyhlásený za nezrealizovateľný a nestihnuteľný. V porovnaní s podobnými stavbami, ktoré zhotovujú súkromní investori, v Martine idú podľa neho násobne rýchlejšie. Počas návštevy sa aj v kontexte problémov pri výstavbe nemocnice v Prešove zamerali na kvalitu stavebných prác.
3: Technická pevnosť betónu, o ktorej sa hovorilo možno, že na inom projekte, tak tu je stanovená s projektantom na úroveň 75, ale všetky tie testy potvrdili, že dokonca sa išlo vysoko nad úroveň a tá, napríklad tá pevnosť betónu v stĺpoch je až na úrovni 97,5.
1: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD povereným riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku ocenil rýchle tempo výstavby Martinskej nemocnice.
4: Slovensko týmto pádom nielenže bude mať novú nemocnicu, ale nebudeme sa musieť obávať, že prídeme čo i len cen z plánu obnovy a odolnosti. Toto sú hmatateľné výsledky, ktoré Slovensko má aj z nášho členstva v Európskej únie, pretože vďaka nášmu členstvu môžeme čerpať aj takéto finančné prostriedky. Ako povedal, po 40-50 rokov konečne sme schopní stavať nové nemocnice.
1: Zmluva na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná začiatkom júna 2024. Žilinskí hasiči zasahovali dnes ráno pri požiari bytu na Bratislavskej ulici v Žiline. Požiar im ohlásili po 8 hodine. Na miesto vyslali 7 hasičov. Požiar bol v byte na prízemí, byt bol zamknutý a obyvatelia ostatných bytov sa nachádzali pred bytovým domom. Priestor skontrolovali termokamerou, v bytoch sa nik nenachádzal. Hasiči priestory odvetrali. Podľa žilinských krajských hasičov príčina vzniku požiaru, ako aj výška škody, sú v štádiu zisťovania. Sezónny cyklobus bude aj v tomto roku počas víkendov a sviatkov premávať k obľúbeným cyklotrasám v okolí Banskej Bystrice. Tohtoročnú prevádzku odštartuje v sobotu 16. mája zo Strieborného námestia. Jazdiť bude do lokalít Malý Šturet, Šachtičky a Podkonice Pleše. Kapacita prívesu je 30 bicyklov, prepravovať bude aj elektrobicykle. Nepôjde len v prípade nepriaznivého počasia. Od kaliska pri areáli Bane Cigeľ v okrese Prievidza by mali zostať zachované a začlenené do ich prírodného prostredia. Navrhli to Hornonitrianske Bane Prievidza. Spoločnosť priblížila, že v tejto súvislosti treba zrealizovať monitorovací systém, ale aj zvýšiť filtračnú stabilitu hrádze a podložia. V území uvažujú aj nad vybudovaním malej vodnej elektrárne. Slovenský hokejový útočník Alex Výhonský bude v novej sezóne obliekať dres Žiliny. Vlci to v piatok oznámili na svojej oficiálnej stránke. Výhonský pôsobil v uplynulom ročníku v Poprade, predtým strávil 5 sezón v Banskej Bystrici. Zajtra zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Na hrebeňoch Tatier snehové zrážky, lokálne výdatné zrážky, výnimočne búrky, najmä na východe regiónu. Najvyššia denná teplota 9 až 14, v Banskobystrickom kraji miestami 14 až 16 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor 5 až 20 km za hodinu, miestami prechodne aj bez vetrie.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Žiline na výjazde z Rajeckej na Mostnú. Zrazili sa tam dve osobné autá. Krátko sa zdržíte. Kolony hlásite v Čaci na Jesenského smerom do centra, zdržanie 10 minút. Rovnako aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj Ivachnovej. A pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa stojí 30 minút. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Teší nás, že aj krátko po 14. hodine počúvate Reginu Stred. A v tejto hodinke prinesieme ďalšie témy. V ekonomickej rubrike si napríklad povieme, ako zaťažia rodinný rozpočet výdavky na pohreb príbuzného.
6: V každom rodinnom rozpočte by malo mať miesto rezerva, ktorú je odporúčané tvoriť si vo výške 3 až 6 mesiacov našej pravidelnej mesačnej spotreby na takéto nepredvídateľné udalosti, aby sme vedeli pohotovo reagovať v rôznych životných situáciách, keď sa niečo udeje a potrebujeme siahnuť na takúto finančnú rezervu.
5: A pripravenú máme aj zelenú vlnu špeciál, v ktorej sa dnes dozviete viac o zmenách v problematike povinného zmluvného poistenia. Pohodové počúvanie aj naďalej želajú Jan Maľa a Daniela Fulová. V tejto chvíli už posielame Petra Naďa a kapelu Indigo s piesňou Si moja hviezda.

0: Smrť blízkeho človeka patrí k nepredvídateľným situáciám a môže so sebou priniesť aj nečakané výdavky.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Pohreb rozhodne nie je lacná záležitosť a úmrtie blízkeho človeka so sebou okrem citovej újmy často prináša aj finančné náklady. Seniori majú vo zvyku mať odloženú hotovosť na pohreb. Sú ale aj situácie, keď treba hľadať iné riešenia. Odborník na financie Jan Porázik.
3: V každom rodinnom rozpočte by malo mať miesto rezerva, ktorú je odporúčané tvoriť si vo výške 3 až 6 mesiacov našej pravidelnej mesačnej spotreby na takéto nepredvídateľné udalosti, aby sme vedeli pohotovo reagovať v rôznych životných situáciách, keď sa niečo udeje a potrebujeme siahnuť na takúto finančnú rezervu. Práve pohreb rodinného príslušníka môže byť situáciou, na ktorú sme nejakým spôsobom neboli pripravení alebo neočakávali a je to nárazový výdavok, ktorý rodina musí podstúpiť. A vieme sa napríklad z takejto rezervy preklenúť. Vždycky samozrejme po vyčerpaní takejto rodinnej rezervy je dôležité v čo najkračšom čase si ju opäť doplniť na pôvodnú výšku.
2: Riešením je aj plnenie cez životné poistenie. Poisťovňa často vypláca plnenie z tzv. Pohrebného poistenia či sporenia priamo pohrebníctvu. Financie možno získať aj zo sporenia, zo snulého, ak ide o účet, ktorého spoludisponentom je niekto z pozostalých.
3: Pri konkrétnej udalosti, ako je napríklad pohreb rodinného príslušníka, určite sa rodina vie spojiť, dať sa dokopy a pomôcť si vzájomne, už či nejakým zložením sa finančným na takéto náklady, ktoré vzniknú. A z opačného pohľadu je určite na mieste, aby sme boli zodpovední aj my sami v takýchto veciach a mysleli dopredu aj na takéto udalosti, ktoré nás v živote môžu postretnúť a aby sme zodpovedne k tomu pristupovali. Čiže či už formou vytvorenia si nejakej finančnej rezervy na túto udalosť, aby sme svojim pozostalým nezanechali nejaké problémy na krku. A samozrejme existujú aj rôzne poistné produkty, ktoré vedia vyriešiť takúto situáciu, poistiť sa pre riziko nášho úmrtia, aby po nás zostala nejaká suma, ktorá môže byť práve rodinou použitá na takéto výdavky.
2: Takisto je možné získať štátny príspevok na pohreb, ktorý je možné vybaviť na úrade práce.
1: Ekonomická abeceda.

0: V budúcom týždni budú prebiehať ústne maturity na stredných školách. A také malé akoby maturity si spravíme aj v našom vysielaní. Preveríme vaše vedomosti o našom rádiu. Prichystali sme si pre vás súťaž.
1: Maturity v rádiu Regina Stred. Ako dobre poznáte naše vysielanie?
2: Od pondelka do piatka máme pre vás 15 maturitných otázok.
0: Ráno, predpoludním aj popoludní budete maturovať z vedomostí o našich reláciách, hlasoch, regiónoch či hudbe.
2: V každom z vysielaní zaznie jedna maturitná otázka a vašou úlohou bude do 20 minút na ňu správne odpovedať.
1: Troch najúspešnejších maturantov odmeníme v piatok zážitkami.
2: Hra je gratis, gratulácia v hudobných pozdravoch.
0: Výlet s našimi turistickými moderátormi.
2: Súkromná prehliadka štúdia STVR v Banskej Bystrici spojená s účasťou na živom vysielaní vašich obľúbených moderátorov.
1: Začíname v pondelok 18. mája. Maturity v rádiu Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka. Plná poľná.
1: Na Bratislavskej výstave obrannej a zabezpečovacej techniky IDEP sa tento rok predstavilo 150 vystavovateľov zo 17 krajín. Ide o jednu z najväčších edícií v jej 12-ročnej histórii. Medzi expozície nás zavedie Miroslav Minár. Výstavu si pozrel aj náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky Miroslav Lorinc. Prezradí nám aj to, prečo sa pred 42 rokmi rozhodol pre kariéru profesionálneho vojaka. Počúvajte dnes po 21.
0: Studnička.
1: Peter Sedmák privíta folkloristku, krojárku a organizačnú vedúcu folklórneho súboru Hont Alžbetu Kockovú. Spoločne sa vydajú do regiónu Hont, zaspomínajú na jej detstvo medzi krojmi, starými fotografiami a ľudovou hudbou, nazrú aj do zákulisia folklórneho súboru Hont a reč bude aj o tom, prečo majú tradície stále svoje miesto medzi mladými ľuďmi. Počúvajte v nedeľu po 15.
0: Portréty.
1: Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
2: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebude aj teraz už som riaditeľ.
1: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: Krátko pred pol treťou pozdravujeme na stredoslovenské cesty. Nehody ani radary nám nehlásite, v kolónach si však počkáte v Čadci na Jesenského smerom do centra 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si postojíte 30 minút, počkáte si aj 10 minút na trase z Martina do Košťan nad Turcom a 20 minút hlásite zdržanie na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Radio Regina.
4: Bonjour, c'est Angèle.
0: Radosť počúva.

0: pri príležitosti Svetového dňa rodiny sa vás dnes popoludní pýtame, akú najvtipnejšiu príhodu ste so svojimi blízkymi zažili. Dajte nám o svojich humorných príbehoch vedieť a možno práve vám poputujú tri lístky na koncert Václava Neckáša vo Zvolene v Dome kultúry Podborová 20. mája. Tak nám napíšte alebo zahlasovkujte na naše WhatsApp číslo 0919 248 200.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: víkendové tipy.
1: Mestské divadlo Žilina odohrá v sobotu 16. mája predstavenie Škorpión. Inscenácia otvára témy starnutia, demencie, sexuality v starobe, ale aj každodenného normalizovaného násilia ukrytého v jazyku vtipov, pracovných a rodinných dohôd či vzájomného ponižovania. Začiatok je o 19. Komorné divadlo Martinu vedie v sobotu 16. mája hru Prelomiť vlny. Ide o divadelnú adaptáciu slávneho filmu Larsa von Triera v réžii Jána Luterána. Sugestívny príbeh nenápadnej, ale mimoriadnej ženy. A čo na to komunita? Dozviete sa zajtra o 18.30 v Národnom dome. Štátna opera v Banskej Bystrici ponúka návštevníkom v sobotu 16. mája kultovú operetu z roku 1874 s názvom Netopier od Johana Strausa mladšieho. Začína sa o 18. V kultúrnom centre Stanica Žilina Záriečie odznie v nedeľu 17. mája o 18. koncert Žilinského miešaného zboru Ľudské hlasy v priestore a svetle. Výnimočný jarný koncert Žilinského miešaného zboru ponúkne poslucháčom súhru ľudských hlasov, hudobných nástrojov a hry svetla. V nedeľu 17. mája pozýva Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline na Ovčiarsku nedeľu, ktorej hlavnou témou bude oslava valašskej kultúry a salašníctva na Liptove. Pre návštevníkov je pripravený autentický program zameraný na tradičný život ovčiarov, ich zvyky, remeslá, každodenné radosti i starosti. Súčasťou podujatia bude aj otvorenie výstavy s názvom Liptovskí bačovia majstri. Pripravená je aj súťaž vo varení halušiek a návštevníci sa budú môcť od 9. hodiny 45. minúty previesť aj historickým vláčikom po Považskej lesnej železnice.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Máte zaplatené povinné zmluvné poistenie za svoje auto? Od 1. augusta 2026 štát spustí jednorazové hromadné vyradenie vozidiel, ktoré nemajú uzatvorené PZP dlhšie ako 24 mesiacov. Držitelia vozidiel dostanú v auguste upozornenie a celý september majú na nápravu. Kto nezareaguje, príde o evidenciu vozidla automaticky v októbri. Problematiku PZP sleduje redaktor Igor Daniš.
2: PZP na Slovensku potrebuje hĺbšie zmeny.
3: Tie prichádzajú, lebo autá bez povinného zmluvného poistenia sú dlhodobým problémom, ilustruje manažer z poisťovacej branže Dalimila Hatok.
2: Nepoistené vozidlá do 1 do 2% sú akoby akceptovateľné. U nás počet nepoistených vozidiel siaha až k 10% alebo viac ako 300 tisíc nepoistených.
3: Aj s neaktívnymi vozidlami je tu bez PZP dokonca až 600 tisíc aut. Doplácajú na to zodpovední, ktorým kryje škody spôsobené lajdákmi a špekulantami garančný fond, ale aj štát. Odvody poistného by mohli smerovať na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Ľubomír Andráši z Najvyššieho kontrolného úradu, po ňom Dalimil Hatok.
4: Ohrozuje sa nielen majetok ostatných,

0: účastníkov cestnej premávky a aj bezpečnosť každého, kto cestuje po slovenských cestách.
1: Dopravné nehody sa týkajú naozaj každého, vodičov, bežných ľudí, spolucestujúcich, chodcov, motocyklistov, cyklistov.
2: Prvým krokom na riešenie nepriaznivého stavu je vyčistenie databázy. Vozidla bez PZP dlhšie ako 24 mesiacov jednorazovo a natrvalo vyradia z evidencie. Držitelia dostanú upozornenie, že ich auto nie je evidované ako poistené a bude vyradené. Ak nedôjde k náprave a držiteľ vozidla nezaplatí PZP, vozidla bez výnimky hromadne vyradia z úradnej moci. Ďalším opatrením budú kontroly PZP v rámci staníc technickej a emisnej kontroly. Nepoistené vozidlo neprejde technickou ani emisnou kontrolou. Novinkou bude objektívna zodpovednosť držiteľa vozidla za PZP. V automatizovanom systéme kontroly budú okresné úrady posielať sankcie rozkazným konaním, ktoré nahradí doterajšie neefektívne správne konanie, čo potvrdí aj Ľubomír Andráši z Najvyššieho kontrolného úradu.
0: Výrazne zaostávame pri vybavovaní porušení zákona z viac ako 1,8 milióna prípadov neuzatvorenia povinného zmluvného poistenia dokázali okresné úrady vybaviť ani nie 33 tisíc. Pri takomto nekonaní štátu a nedostatočnom fungovaní okresných úradov sme sa dostali až na sumu viac ako 100 miliónov eur, ktoré dnes chýbajú v štátnom rozpočte.
2: Odborníci z branže odkazujú, aby ste si PZP určite vysporiadali im rých fekete.
3: PZP totiž funguje na princípe spravodlivosti, nielen na základe princípu solidarity.
2: Lebo vrásky na čele narobí aj ukradnuté auto bez PZP. So zákonným poistením súvisia aj povinnosti držiteľa vozidla voči okresnému úradu, ktorý nemá PZP z objektívnych dôvodov.
4: Držiteľ motorového vozidla je povinný na základe výzvy okresného úradu predložiť do 7 pracovných dní doklad o existencii poistenia, čiže je to poistná zmluva a doklad o zaplatení alebo potvrdenie z poisťovne, v ktorej to vozidlo bolo v tom danom období poistené.
2: Ak takýto doklad neexistuje,
4: je potrebné preukázať zánik povinného zmluvného poistenia, čiže doklad, na základe ktorého povinné zmluvné poistenie zaniklo. Môže to byť doklad o krádeži nebo o nahlásení krádeže motorového vozidla, je to vyradenie vozidla z evidencie, dočasné vyradenie z evidencie a zánik motorového vozidla, to je doklad o odovzdaní starého vozidla na spracovanie.
5: Počúvate Rádio Regina Stret.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico vyzýva na zrušenie nedeľných diskusí. Na primátorku Revúcej bude kandidovať poslankyňa Ľubomíra Benešová. Zajtra zamračené 9 až 16 stupňov. Príjemné popoludnie želá Nikol Marunčiaková. Premiér Robert Fico sa po dvoch rokoch od atentátu vrátil do Handlovej. V meste platili bezpečnostné opatrenia a v uliciach bolo viditeľne viac policajtov. Predseda vlády na tlačovej konferencii znovu zopakoval, že voči atentátníkovi necíti nenávisť ani hnev. Zároveň však tvrdí, že k útoku prispela atmosféra v spoločnosti. Hovoril aj o potrebe upokojenia atmosféry a opäť vyzval na zrušenie nedeľných politických diskusí.
2: Som veľmi rád, že som mal možnosť podať si ruky aj s miestnymi obyvateľmi, ktorí ma čakali pred prednáškou, ktorú som mal so študentmi. Takú pokoru by som chcel tu odtiaľto z Handlovej povedať, že urobme všetko preto, aby sa Handlová 24 neopakovala. Ale každý musí k tomu nejako prispieť. Ja dávam ponuku, poďme rušiť nedeľné diskusie.
1: Premiér sa vzdal účasti v zajtrajšej diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. K jeho iniciatíve sa pridali aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a minister pôdohospodárstva Richard Takáč, obaja zo Smeru SD. Vzdali sa účasti v nedeľných diskusných reláciách televízií TA3 a STVR. Zároveň vyzvali politických oponentov, s ktorými mali diskutovať, aby sa pridali. Dva roky po atentáte na premiéra Roberta Fica odborníci nestále upozorňujú na nízku úroveň diskusie v parlamente aj v médiách. Tvrdia, že konfrontačná rétorika samotných politikov učí ich priaznivcov byť podobne konfrontačnými. Miroslav Žádek z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka tvrdí, že vinu nesú nielen politici, ale aj ich voliči, ktorých priťahuje práve agresívny prejav.
3: Žiaľ, práve vtedy, keď sa politici hádajú, tak sú zaujímavejší a práve vtedy im rastie politická podpora. Menej sa im darí získavať politickú podporu tým, že prezentujú teda buď vízie, alebo doručujú výsledky svojho vládnutia.
1: O post primátorky Revúcej sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať Ľubomíra Benešová. Mestská poslankyňa plánuje kandidovať s podporou stran Progresívne Slovensko, Demokrati, SAS, KDH či Za ľudí. O svojom rozhodnutí informovala v piatok na tlačovej konferencii spolu s predstaviteľmi strán, ktoré ju v kandidatúre podporujú.
4: Ja kandidujem preto, že som presvedčená, že mesto sa dá riadiť efektívne. Že Revúca dokáže získať viac peňazí a ľudia môžu mať lacnejší život.
1: Ako uviedla, Revúcej sa dnes nedarí, kto môže odchádza. Kandidátka na primátorku plánuje svoj volebný program predstaviť postupne. Občanom chce ponúknuť svoje skúsenosti z pôsobenia v riadiacich funkciách i skúsenosti z verejnej a štátnej správy. Súčasným primátorom mesta je Julius Buchta, ktorý je vo funkcii od roku 2018. Svoj mandát sa rozhodol ďalej neobhajovať. Na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom ukončili diaľničiari výmenu mostných záverov na moste cez potok Teplá pri križovatke Lehôtka pod Brehmi. Práce ukončili o týždeň skôr, ako bolo naplánované a úsek je už v súčasnosti plne prejazdný. Informovali o tom z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti. NDS vysvetlila, že mostné závery umožňujú mostu prirodzene reagovať na zmeny teploty a prenášať dopravné zaťaženie. Podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Dropa dodal, že opravy pri Žiari nad Hronom si vyžiadali len minimálne dopravné obmedzenia. V Rimavskej Sobote sa úspešne skončil druhý ročník folklórneho festivalu s názvom Folklórne srdce Rimavy. Patrí medzi novodobé podujatia na Gemery, ktorými sa snažia propagovať tradície naprieč generáciami. Festival mal okrem silného lokálneho aj celoslovenský rozmer. Organizačne sa na ňom podieľala Stredná odborná škola obchodu a služieb, jej riaditeľ Jaroslav Bagačka.
5: Bola tam skvelá atmosféra, program trval viac ako 4 hodiny. Bolo to bohaté, aj to národné povedomie to posilnilo. Spoluprácu našich škôl, boli tam zahraniční hostia, žiaci, ktorí videli slovenskú kultúru, slovenský folklór, aj ten miestny tunajší rimavský, gemerský, malohonský prvok.
1: Zajtra zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier snehové zrážky. Lokálne výdatné zrážky, výnimočne búrky, najmä na východe regiónu. Najvyššia denná teplota 9 až 14, v Banskobystrickom kraji miestami 14 až 16 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor 5 až 20 km za hodinu, miestami prechodne aj bez vetrie.
0: Zelená vlna.
1: Kolóny sa v tejto hodine nazbierali. Za Žilinou smerom na Čacu sa zdržíte 45 minút. Na trase z Martina do Koštian nad Turcom čakáte 10 až 15 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie 30 minút. Na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej zdržanie 10 minút a rovnako 10 minút na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na radar pozor v Brusne na hlavnom ťahu smerom do Podbrezovej. V Podbrezovej časti Lopej na hlavnom ťahu a v Mýte pod Ďumbierom smerom na Čert. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 6 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Sme radi, že ste s nami aj po 15. V poslednej hodinke popoludnejšieho vysielania predstavíme ďalšiu knihu v rubrike Kniha na týždeň. Tento raz dáme do pozornosti dielo slovenskej herečky, režisérky a autorky dramatických textov pre divadlo a rozhlas Jany Wernerovej s názvom Kolotočárka.
7: Zelinka si v knihe prechádza procesom, cez ktorý postupne pochopí, že jej predkovia a najmä ženy jej rodu sú bytosti, ktoré sú odhodlané prežiť za akýchkoľvek podmienok a postupne prichádza k uvedomeniu, že príbeh svojich predkov, ich bolesti a trápenia nie sú niečím, čo by nevyhnutne musela nosiť na svojich vlastných pleciach a že má právo na svoj vlastný príbeh.
6: S meteorologom si povieme, ako vyzerá počasie na víkend už po pesničkách, tak si to nenechajte uísť. Nerušené počúvanie Reginy Stred prajú Jan Maľa a Daniela Fulová.

0: predpoveď počasia.
1: Dnešok stihol byť v Banskej Bystrici už aj upršaný, aj slnečný. Ako to vyzerá aktuálne aj v ostatných regiónoch stredného Slovenska, už prezradí meteorológ David Frnda z SHMU. Pekné popoludne.
2: Príjemné popoludne prajem. Tak, momentálne máme pár...
1: Prepačte, ako teda máme v rôznych kútoch Slovenska, stredného?
2: Momentálne máme oblačno až samračné, lokálne oblačno až zmenšená, ojedinilo sa vyskytujú prehánky, ale na juhu Banskobystrického kraja máme aj búrky, ktoré prinášajú nárazy vetra, prípadne malé krúpy. Najchladnejšie momentálne v Donovaloch len 8 stupňov, no a najteplejšie v Dolných Plachticiach takmer 19, no do toho nám fúka slabý až mierny západný vietor.
1: Prezraďte nám, aká bude noc?
2: Bude zamračené s dažďom, spočiatku aj s prehánkami a v polohách na 1800 metrov budú zrážky snehové. Lokálne očakávame aj výdatné zrážky, a to najmä v Banskobystrickom kraji a na Liptove. Nočné teploty poklesnú na 12 až 7 stupňov a bude bez vetra alebo bude fúkať len slabý vietor.
1: Už dlhšie sledujem, že vyhliadky na víkend sú predovšetkým upršané. Je to tak, alebo sa stihlo dačo zmeniť?
2: Je to v podstate stále rovnaké, zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch tater zrážky snehové, lokálne aj výdatné zrážky, výnimočné sa môžu vyskytnúť aj búrky, a to najmä na východe regiónu. Denné teploty 9 až 14 stupňov, v Banskobystrickom kraji miestami 14 až 16, na horách vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov, no a bude fúkať prevažne severný vietor do 20 km za hodinu. Čo týka soboty a nedeľa, bude v podstate veľmi rovnaká, stále očakávame zamračené počasie a na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinilé aj búrky, no a tie teploty veľmi podobné, ako som spomínal, pre sobotu, ale v nedeľu sa trošku rozfúka viacej nepríjemný severný vietor do 35 km za hodinu.
1: Skúsme sa len tak v skratke naznačiť, ako bude vyzerať asi budúci týždeň.
2: Tak sa presuneme k takej premenlivej oblačnosti. Ojedinele v noci sa budú vyskytovať prehánky, cez deň to môže byť miestami, tajme v horských oblastiach. No a nočné teploty stále budú v intervale 11 až 4 stupne. No a denné teploty pozvolne pôjdu nahor a do konca pracovného týždňa by sme mohli dosiahnuť až 22 až 23 stupňov.
1: Ďakujeme za všetky informácie. To bol David Frnda z SHMU. Pekný zvyšok dňa.
2: Napodobne, do počutia.

0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
1: Dnes sa vrátime do nedávnej minulosti, do Československa, keď napríklad k jarmokom neodmysliteľne patrili kolotoče, strelnica a niekedy aj cirkusové šapito. Jana Wernerová, herečka, režisérka, autorka dramatických textov pre divadlo a rozhlas, ktorá žije v Košiciach, napísala knihu práve z takéhoto prostredia. Vždy malo a má chvíľkové čaro exkluzivity, ale aj naopak. Táto komunita sa neraz ocitla na okraji spoločnosti. S autorkou Janou Wernerovou sa o jej knižnom debute Kolotočárka rozprávala Jana Hevešiová.
2: Domovom môže byť panelákový byt, dedinský dom, honosná vila, ale aj stará vetrieska. V takomto dome na kolesách žije dievčatko Zelinka s mamou a starou mamou. Čitatelia ani nevedia, ktorú z nich majú viac obdivovať. Je to zohrané ženské trio, s ktorým sa život nemazná. A tak Zelinka má tvrdú školu. Ale podstatné je, že sa cíti milovaná. Myslím si, že toto je jej tajná zbraň.
3: Ja si myslím, že Zelinkinou najtajnejšou zbraňou je snívanie o budúcnosti a o tom, čo všetko neskôr zažije a čím všetkým sa môže stať. Rozumie tomu, že na základe toho, do akej rodiny sa narodila, ju väčšinová spoločnosť už od malička súdi a tak už ako veľmi malá rozumie tomu, že ľudia nie sú vždy len dobrí a chápaví, ale že život pre ňu nachystá aj ťažšie skúšky. Zelinka si v knihe prechádza procesom, cez ktorý postupne pochopí, že jej predkovia a najmä ženy jej rodu sú bytosti, ktoré sú odhodlané prežiť za akýchkoľvek podmienok a postupne prichádza k uvedomeniu, že príbeh svojich predkov, ich bolesti a trápenia nie sú niečím, čo by nevyhnutne musela nosiť na svojich vlastných pleciach a že má právo na svoj vlastný príbeh.
2: Zelinka je bystré, učenlivé dieťa. Vie nádherne hrať na harmonike, ale v škole zažije aj veľa ublížení. Od spolužiakov aj od učiteľov. Napriek tomu je láskavá, húževnatá a má nadhľad. A zmysel pre humor, ktorý asi zdedila od svojich babiek. Chceli ste, pani Wernerová, napísať takúto smutno krásnu prózu, alebo takto to napokon vyšlo?
3: Ja by som povedala, že za mojim písaním nebol nejaký konštrukt. Nesadla som si a nevymýšľala, ako a o čom písať. Bola to moja vnútorná téma, ktorá sa drala von a potrebovala sa zhmotniť cez písmena a kapitoly. A rukopis knihy som dala prečítať mnohým ľuďom, kým som si nebola istá, že by stálo za zváženie ho pustiť do sveta a že má čo povedať. Teraz sa nesmierne teším zo spätnej väzby, ktorá sa mi dostáva a čo ma najviac teší je, že v detstve Zelinky napriek tomu, že pochádza z netypickej rodiny, tak sa v nej odzrkadľuje detstvo mnohých ľudí mojej generácie, ktorí sa v príbehu nachádzajú a čítaním knihy si pripomínajú svoje vlastné detstvo a nostalgiu 90. rokov, v ktorých sme vyrastali. Takže nemala som v pláne písať smutno krásne, písala som tak, ako som potrebovala, ako som to cítila, písala som o živote a ten je vlastne sám o sebe smutno krásny.
2: Ukážku vyberám z úvodu knihy. Pasáže o vzťahu citlivého dievčatka k ľahostajnému a nespoľahlivému otcovi patria k najsilnejším pasážam novele. Dievčatko veľmi túži, aby ju otec vzal do náručia. Ukážku prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
4: Ja a tatínek Luboš sedíme na schodoch. On na tom najnižšom a ja o jeden vyššie. Bradu mám položenú na kolenách a ukazováčikom si šprtám medzi prstami na nohách. Občas k tatínkovi zodvihnem pohľad. Aj on sa občas nezúčastnene pozrie mojim smerom. Sedí v predklone, lakte má opreté o kolená, tým pravým nervózne trasie a zhlboka pritom odfukuje. Sem tam zodvihne zo zeme hrst štrku a chvíľu si ho pohadzuje v dlaniach. Potom si do zaprášených dlaní položí hlavu a nehybne sedí. Odrazu si uvedomím, že som ho už videla. Nie je to tak dávno. Tiež takto sedel, s hlavou v dlaniach. Áno, bolo to vtedy, keď pri našej maringotke skladal novú postielku asi pre bračeka Luboška. Spomínam si, ako ma prudko posadil holým zadkom do trávy. Naťahovala som k nemu ruky a on ma opakovane odmietal vziať do náručia.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Janou Wernerovou o jej novej knihe Kolotočárka.
0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V sobotu vám ponúkneme tipy, ako na jar vylepšiť svoj zdravý životný štýl a zaklopeme na dvere v coworkingovom centre v Lučenci. Po 11. bude našou hostkou spoluzakladateľka Združenia Podnikavci Novohradu, koučka a odborníčka na zručnosti budúcnosti Žanet Horstmann.
2: U nás aj momentálne najsilnejšie je to analytické myslenie, ktoré predpokladá sa, že bude naďalej veľmi potrebné, ale v prepojení s tým kritickým myslením.
1: Mária Špilberger vás pozýva počúvať v sobotu od 9.
3: Pre mňa znamená každý nástroj inú chuť, emóciu, možno iný zvuk. Cymbal tam zahrá niečo, čo je také mytické, možno v tom nebi. Keď je tá basa, tak skôr ten rytmus mi príde na rozum. A tie violy vedia aj zaplakať, ale aj zatancovať resko.
1: Hovorí vynikajúci huslista a predník ľudovej hudby Jaroslav Haslinger. Jeho rozprávanie, ale aj pesničky ženskej speváckej skupiny Marína, Veroniky Koubovej, Malatincovej či Anny Šatanovej vám ponúkneme v cykle Klenotnica ľudovej hudby. V sobotu po 15.
0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Horovce v okrese Púchov patrí k najstarším v okolí. Upútajú vás tu historické pamiatky, množstvo zelene, ale najmä milí a prajní obyvatelia. Tí vám bez veľkých rečí povedia, čím je ich dedina výnimočná.
4: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
1: Všetko, čím žijú Horovce, vám sprostredkujú Janka Blejová a Peter Buček. V nedeľu o 11.
0: Pohotovosť.
1: Čo všetko sa deje, keď pacient počas operácie spí? Ako dnes anestéziologovia pomáhajú zachraňovať životy onkologických pacientov? A prečo sú moderné ciemne vstupy či intenzívna medicína revolúciou v liečbe? Hostkou Moniky Kryškovej bude anestéziologička a primárka Východoslovenského onkologického ústavu Tunde Korčeková. O bolesti, strachu z anestézie a momentoch, keď rozhodujú sekundy, sa budeme rozprávať v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
5: 3 minútky po pol štvrtej sú tu dopravné informácie. Nehoda je v Rimavskej Sobote na Trhovom námestí v odbočke na Petra Hostinského. Zrazili sa tam dve autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh. V kolóne si asi hodinu počkáte za Žilinou smerom na Čadcu, v Čadci na Jesenského smerom do centra stratíte 15 minút. Takisto 15 minút si postojíte na trase z Martina do Košťan nad Turcom. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 20 minút. Čakáte aj 15 minút v Ružomberku smerom na Ivachnovú. Na viazde do Dolného Kubína z Veličnej si postojíte 15 minút a zdržíte sa aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 10 minút. Radar vás zmeria na diaľnici D1 za Bystrou smerom na Považskú Bystricu, v Brusne na hlavnom ťahu smerom do Podbrezovej, na rýchlosť pozor v Podbrezovej časti Lopej na hlavnom ťahu a aj v Mýte pod Ďumbierom smerom na Čertovicu. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Niekedy sa aj pri záhradkárčení oplatí mať dobre zásobenú kuchyňu. V dnešnej rubrike o záhrade zistíme, ako môže roztok kyseliny citrónovej pomôcť

0: pôdy pri čučoriedkach?
1: pH pôdy pri čučoriedkach by malo byť čo najnižšie. pH 7 je neutrálne, čučoriedkám vyhovuje kyslé pH, povedzme pod pH 5.
0: Môže byť problémom aj to, že niektorí ľudia polievajú čučoriedky vodou z vodovodu. Už aj leta bývajú také, že tej dažďovej vody nemáme tak dostatok, takže niekedy siahnu aj po takomto variante.
1: Hlavne v regiónoch, kde majú ľudia podložie vápenaté, tam je problém používanie tejto potočnej vody alebo vody z vodovodu. Naozaj odporúča používanie dažďovej vody, ktorá je vlastne meká a nie je tvrdá ako táto voda z vodovodu.
0: Čučoriedka môžeme pomôcť aj takým špeciálnym roztokom kyseliny citrónovej. O čo ide?
1: Až nemáme k dispozícii síra namolný, čo je bežné hnojivo a chcete urobiť takú rýchlu pomoc tým čučoriedkám, môžete si pomôcť aj zásobami, čo máte v kuchyni. Napríklad kyselina citrónová, tak použijete recept 1 lyžičku kyseliny citrónovej polievkovej na 10 litrov vody. Rozmiešame a vlastne touto vodou pekne zalijeme tie naše čučoriedky. Toto nám spôsobí, že nám to zníži to pH a umožní čučoriedkám lepšie prijímať živiny zo substrátu.
0: Ako často by sme mali polievať roztokom kyseliny citrónovej naše čučoriedky?
1: Podľa potreby, až si viete merať to pH, môžete to robiť aj častejšie, keď vidíte, že to pH sa vám nejako neznižuje, ale všeobecne sa odporúča povedzme raz za 4 týždne.
2: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

0: tejto chvíli tu máme krátku pozvánku na naše víkendové vysielanie. V sobotných víkendových potulkách vás vezmeme do coworkingového centra Priestor v Lučenci. V rubrike Kultúrny Bedeker predstavíme výstavu Svet podľa Lichnera v Žiari nad Hronom a nedeľné zvony nad krajinou vám priblížia život v obci Horovce pri Púchove. Relácia Zahrajte mi túto sa začína už krátko po 16. Dnes vás ňou bude sprevádzať moderatorka Hanka Kutiková.
1: Keďže narad prišiel dnes zvykoslovný termín 15. máj, Sviatok Svätej Zofie, pripomenieme si túto patronku Matiek a žien. No a patrí sa čo to povedať aj o anielovi zo Šurian, svetici zo Strečianského hradu, Zofii Vosniakovej. A spomenutý bude dnešok 15. máj aj ako Medzinárodný deň manželstva.
0: V dnešnom popoludní sme sa v súvislosti so Svetovým dňom rodiny pýtali na nejakú vtipnú príhodu s vašimi blízkymi. Ozval sa nám poslucháč Ján z Dobrej Nivy. Píše: Toho je veľmi veľa. Balil som svedomito pred 25 rokmi do Chorvátska. Dal som platobnú kartu do peňaženky. Tam som ju ale potom nemohol nikde nájsť. Už som mal rôzne pochybnosti potom. Každý deň vyberať kúny na stravu, aj splácať ubytko. Samozrejme, potom som ju našiel doma v peňaženke. Tak to poteší. Veríme ale, že vás tak naozaj potešia 3 lístky na koncert Václava Neckářa, ktoré ste za to, že ste nám napísali, vyhrali. Blahoželáme a prajeme vám krásny zážitok. No a všetkým vám prajeme pekný víkend, ktorý teda už nastáva pomaly. Veríme, že aj v spoločnosti vysielania Reginy Stret. Lúčia sa s vami Jan Maľa a Daniela Fulová.
2: Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
1: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
0: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
2: Maturity v rádiu Regina Stred.
3: Ako dobre poznáte naše vysielanie?
4: Od pondelka do piatka máme pre vás 15 maturitných otázok.
5: Ráno, predpoludním aj popoludní budete maturovať z vedomostí o našich reláciách, hlasoch, regiónoch či hudbe.
4: V každom z vysielaní zaznie jedna maturitná otázka a vašou úlohou bude do 20 minút na ňu správne odpovedať.
3: Troch najúspešnejších maturantov odmeníme v piatok zážitkami.
4: Hraje gratis gratulácia v hudobných pozdravoch.
5: Výlet s našimi turistickými moderátormi.
4: Súkromná prehliadka štúdia STVR v Banskej Bystrici spojená s účasťou na živom vysielaní vašich obľúbených moderátorov.
3: Začíname v pondelok 18. mája. Maturita.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na stavbe novej nemocnice v Banskej Bystrici bol dnes kontrolný deň. V sobotu otvoria cestu z Lopeja do Šiach. Zajtra zamračené 9 až 16 stupňov. Správy pre vás pripravila Nikol Marunčiaková. Atentát na predsedu vlády Roberta Fica bol tragickou udalosťou, ktorá nemá v demokratickej spoločnosti miesto a musí zostať varovaním pred dôsledkami nenávisti a extrémnej polarizácie v spoločnosti. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini pri príležitosti druhého výročia atentátu na premiéra v Handlovej.
2: 2 roky od momentu, kedy sa nespokojný občan Slovenskej republiky rozhodol svoju nespokojnosť s politickou situáciou v našej krajine riešiť násilne so zbraňou v ruke s úmyslom zabiť premiéra. Niečo, čo v demokratickom štáte nemá svoje miesto a čo sa na Slovensku nikdy nemalo stať.
1: Stavby nových nemocníc v Martine a v Banskej Bystrici si dnes pozreli minister zdravotníctva Kamil Šaško a poverený predseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker. Hrubá stavba novej univerzitnej nemocnice svätého Martina bude dokončená do 30. júna a bude tak splnený základný míľnik pre jej financovanie zo zdrojov plánu obnovy. Termín koniec júla má byť dodržaný aj v prípade novej nemocnice v Banskej Bystrici. Riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková uviedla, že v prípade južnej stavby sa z 11 poschodí reálne začínajú robiť konštrukcie na 8. podlaží. Čo sa týka severného objektu, robia 7. podlažie z 8.
3: Samozrejme, že potom musia byť finišné práce také, ktoré budú v zmysle protokolov pre splnenie míľnika, ale všetky konštrukcie, ktoré sú požadované, naozaj zrealizované budú. Kontrola kvality je v Rooseveltovej nemocnici zabezpečená na dvoch stranách. Strana zhotoviteľa a zároveň je to na strane konzorcia stavebno-technického dozoru, ktorý okrem toho, že realizuje pravidelné činnosti, má každý deň na stavbe statika a aj kontrolóra kvality.
1: Známa americká cesta Route 66 má svoju európsku verziu. Jej otvorenie bude zajtra o 10. hodine. Jazda povedie po slovenskej trase z Lopeja v okrese Brezno do Šiach, kde štafetu symbolicky odovzdajú maďarským partnerom. Ministerstvo cestovného ruchu a športu si od projektu sľubuje posilnenie cestovného ruchu, najmä vo vidieckych regiónoch, hovorí šéf rezortu Rudolf Huliak, nominant Smeru SD.
4: Budeme chodiť po regiónoch, oslovovať starostov, primátorov a majiteľov prevádzok, ktorí do tohto projektu sa budú úspešne zapájať. Samozrejme, že bude vydaný nejaký pas. Tá koncepcia je nastavená spôsobom zliav v rámci ubytovania, gastra, jednotlivých vstupov na jednotlivé, či už kultúrne podujatia, respektíve kultúrne pamiatky.
1: Myšlienku projektu približuje prezident Európskej asociácie Route 66 Juraj Smrečan.
5: My chceme sem doviesť turistov, chceme zvýšiť počet prenocovaní. Na našej časti Európskej Route 66 máme hrady, zámky, kúpele, jaskyne, Vysoké Tatry. To všetko, čo limituje cestovný ruch, je tu u nás okolo 66. Pripravujeme kvalitu služieb takú, ako si Európa zaslúži.
1: Na propagáciu projektu poskytla 100 000 eur štátna firma Typos. Hlavnou témou Ovčiarskej nedele v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline bude oslava valašskej kultúry a salašníctva na Liptove. V nedeľu 17. mája prinesie návštevníkom autentický program zameraný na tradičný život Ovčiarov, ich zvyky či remeslá. Podujatie otvorí tradičný sprievod Ovčiarov, ktorý prinesie valašské spevy, tance a zvyky. Pokračuje Radovan Sýkora z Liptovského múzea.
6: V každodennom živote na Salaši vám porozprávajú priamo Liptovskí bačovia. Významnou súčasťou podujatia bude otvorenie výstavy Liptovskí bačovia, majstri a umelci. Bude chýbať ani Valašská škola remesiel, súťaž o varení halušiek, zaujímavé prednášky a bohatý program pre deti.
1: Nebude chýbať prezentácia chovu slovenských čuvačov, predstavia sa aj ľudoví výrobcovia a remeselníci. Návštevníci sa môžu previesť historickým vláčikom Považskej lesnej železničky. Zajtra zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier snehové zrážky. Lokálne výdatné zrážky, výnimočne búrky, najmä na východe regiónu. Najvyššia denná teplota 9 až 14, v Banskobystrickom kraji miestami 14 až 16 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor 5 až 20 km za hodinu, miestami prechodne aj bez vetrie. Zelená vlna. Nehoda je v Rimavskej Sobote na Trhovom námestí. V odbočke na Petra Hostinského sa zrazili dve autá. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Kolóny si v tejto hodine nazbierali. Hodinu sa zdržíte za Žilinou smerom na Čacu. V Čaci na Jesenského smerom do centra čakáte 15 minút. Na trase z Martina do Koštian na Turcom je to 15 až 20 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 20 minút. V Ružomberku smerom na Ivachnovú si počkáte ďalších 15 minút. Na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej 15 minút a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej zdržanie 10 minút. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 6 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
7: Zahrajte mi túto.
8: Keď som začal k môj milej. Začal koník

0: sa ja smutišu, aj žal, prepomogože.
1: Ľudovou pesničkou Keď som začal k Milej chodiť po daní Janka Močka ľudovej hudby Ďatelinka vedenej Ondrejom Molotom sa začala relácia Zahrajte mi túto, ktorú vás, jej priaznivcov, pozývajú z Rádia Regina Stred počúvať Marian Cibula, Jan Mala a Hana Kútiková. Dnes, 15. mája, na Sviatok Svätej Žofie. Po stopách tejto mučenice z 3. storočia sa v storočí 17. vybrala aj uhorská šľaktičná, svetica zo Strečna, Žofia Bosniaková. Dnes je aj Medzinárodný deň rodiny, tiež deň svojím spôsobom sviatočný, takže bude o čom rozprávať pomedzi nahrávky ľudových piesní, pred aj po folklórnom spravodajstve. Nachystaný je aj rozhovor s jedným z pripravovateľov prestížnej celoštátnej súťaže výrobcov ľudových hudobných nástrojov v rámci folklórnych slávností pod Poľanou v Detve Instrumentum Excellence Karolom Kočíkom. A on sám dnes aj sa zaradí medzi interpretov piesní. No a medzi nimi budú i trnkári, bažalička, ťažká muzika Stierchovej, Javorníček, Drotár, Marína, Joško Martinský, Peter Purdek, Ivana Lapinová, Jan Papečka, Emil Šulek a ďalší. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Dievčatko Oravsko!

0: Słuchaj, a mnie żena, super mesa, dusza moja.
1: Slávna svätá Zofia, ty si vo svojom živote preukázala obdivuhodnú múdrosť, keď si svoje céry, vieru, nádej, lásku viedla k láske k Bohu a obetovaniu života za vieru. Prosíme ťa, pomôž nám pestovať v srdci silnú vieru, nezlomnú nádej a vrúcnú lásku, aby sme obstáli v každej životnej skúške. Oroduj za nás a naše rodiny, aby sme kráčali po ceste spásy a viedli život, ktorý sa páči Bohu. Svätá Zofia, Matka múdrosti srdca, oroduj za nás. Táto modlitba k svetici rímskej vdove, ktorá žila v 3. storočí uctievanej ako matke troch dcér umúčených pre vieru, matke, ktorá zomrela krátko po nich, patronke múdrosti a matiek, naznačila, že táto mučenica, o ktorej sa zachovalo málo hodnoverných správ, predsa len bola na našom území veľmi uctievaná. Nielenže ju ľud spomína v pranostikách ako kuchárku troch zamrznutých Pankráca, Serváca a Bonifáca, ale vložil 15. máj, sviatok svätej Zofie, aj do ľudového zvykoslovia, často s magickým podtextom, najmä pri siati ľanu, konopy či fazule na jedeň. V niektorých regiónoch radili vojakom, aby sa v noci z 15. do 16. mája kotúľali po zarosenej tráve. Tí, ktorí tak činili, mali vraj výzbojov bez ranení. Pranostikovo je známa aj ako patronka pred neskorými jarnými mrazmi pre dobrú úrodu. Meno Zofia bolo v minulosti obľúbené nielen v dedinskom prostredí, píšili sa ním i urodené panie. U nás to bola napríklad uhorská šľachtičná, barónka Zofia Bosniaková, ktorá prišla na svet na začiatku 17. storočia v Šuranoch. Veď ju aj nazývali Aniel zo Šurian, ale tiež Svetica zo Strečianského hradu. O nej porozprávam viac po nasledujúcich piesniach.

Viete, milí poslucháči, čo sú to Bosniaky a po kom nie sú meno? Určite vám to napomenie pripomenutie si osobnosti ženy, ktorá sa síce narodila pred viac ako 400 rokmi, ale jej odkaz je dodnes živý. Bola to Zsófia Bosniaková, ktorá sa preslávila svojou charitatívnou činnosťou a počas stáročí inšpirovala nejedného výtvarníka, básnika i spisovateľa a doteraz vzbudzuje pozornosť aj historikov. Aniel zo Šurian, svetica zo Strečna, to sú najčastejšie prívlastky, ktorými ľudová slovesnosť opriadla osobnosť ženy, ktorá sa preslávila priam neuveriteľnou dobročinnosťou a tiež tzv. Bosniakmi. Ide o pečivo kváskové, bochníkového tvaru, typické svojou chrumkavou kvorkou a mekou striedkou, často používané aj ako miska pre polievku. Sama Zsófia ho pripravovala a rozdávala chudobným. Žila síce v 17. storočí, no jej životný príbeh a postoje inšpirujú dodnes. Nechýbal jej zmysel pre spravodlivosť, pravdu a sociálne témy. Jej osobnosť bola spätá nielen so slovenskými mestami Šurany, Teplička nad Váhom, Žilina a Hrad Strečno, kde ako 35-ročná skonala, ale stopy zanechala i na Morave. Že to bola naozaj výnimočná žena, to potvrdzujú i naše ľudové povesti. No a keď sa to tak zhrnie, svätá Zsófia v pranostikovom kalendári prináša po troch zamrznutých aj teplo do záhrad. Tá druhá, Zsófia Bosniaková, teplo do ľudských srdc aj cez spomínané chleby pre chudobných. Ona bohatstvo zeme premieniala na konkrétnu pomoc. Obe Zsófie, prvá z 3. a druhá zo 17. storočia, nás učia pokore pred silami, ktoré nás presahujú. Či je to už nevyspytateľné počasie, alebo osud. Mumifikované telo veky neporušené Zsófie Bosniakovej, kým nebolo 1. apríla 2009 nepríčetným podpaľačom zničené, bývalo pre ľudí postáročia dôkazom toho, že dobrota je nezničiteľná.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Žilinské folklórne súbory Stavbár a Stavbári pozývajú na spoločný program pod názvom Vedno v hre i v tanci. Na jednom javisku sa stretne hravosť detí s energiou a skúsenosťou dospelých tanečníkov. Program uvedený dnes o 18. hodine v Dome odborov v Žiline ponúkne pestrú mozaiku tancov, hudby a spevu z rôznych regiónov Slovenska. V Krupine vás zajtra radi privítajú na jarnom gazdovskom jarmoku. Súčasťou podujatia od 8. hodiny bude aj prezentácia tradičných ľudovo-umeleckých remesiel a o 11. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať veselé seniorky, Krupinka a súbor Hont. V priechode pri Banskej Bystrici sa zajtra o 10. hodine začne prvý ročník súťaže vo varení kyslých jedál Priechodstvo kyslo. Súčasťou podujatia bude aj vystúpenie folklórnej skupiny Priechodian, detského folklórneho súbor Radosť Banskej Bystrice a ďalší program. V cykle Klenotnica ľudovej hudby vás zajtra popoludní po 15. hodine pozývame počúvať rozprávanie Jaroslava Haslingera o nahrávkach piesní z CD albumov, ktoré ľudová hudba Jara Haslingera realizovala v roku 2018 so ženskou speváckou skupinou Marina zo Zvolena a v minulom roku s Veronikou Koubovou Malatincovou a Annou Šatanovou. Vo Zvolenskej Slatine uvedú spomienkový koncert na počesť huslového virtuóza Rinalda Oláha. V programe, ktorý sa v kultúrnom dome začne v nedeľu o 15. hodine, budú účinkovať Miroslav Podfajt, kvarteto, temperament cymbal orchestra, klarinetista Radoslav Gajdoš, detský spevácky zbor Mandulína zo základnej umeleckej školy zo Stožku, Miroslav Dvorský a Dana Sihelská. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline pozýva na Ovčiarsku nedeľu. Program v areáli Liptovského skanzenu od 10. do 16. hodiny ponúkne návštevníkom valaský sprievod, spevy, tanci a zvyky, rozprávanie bačov o živote na Salaši, valaskú školu aj ukážky tradičných remesiel, vrátanie spracovania ovčej kože, špeciality z ovčieho mesa a brinze. Súčasťou podujatia bude výstava venovaná liptovským bačom, odborné prednášky a súťaž slovenských čuvačov. Ovčiarska nedeľa bude aj múzeu slovenskej dediny v Martine Jahodnický hájok. Folklórna skupina Smrečany a gajdovská ľudová hudba súboru Turiec, Dulickí pastieri vystúpia o pol jedenástej, o 12. hodine 30. minúte a tiež o 14. hodine 30. minúte. Súčasťou podujatia budú ukážky ručného strihania oviec, ukážky tradičného spracovania ovčieho mlieka, tvorivé dielne venované krampľovaniu, plsteniu či pradeniu ovčej vlny, výstavy od Juraja Domitra, pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí. V Hriňovej vás v nedeľu radi privítajú na 50. ročníku súťaže detí v speve ľudových piesní Rozospievaná mlaď. Program sa v kinosále Mestského kultúrneho strediska začne o 14. hodine. Spevákov bude sprevádzať ľudová hudba Paprčkovci. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

0: Spieval a hral Karol Kočík. Na rádiu Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Folklórne slávnosti pod Poľanou Detve vyhlasujú v tomto roku štvrtý cyklus súťaže výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum Excellence. Predstavia sa výrobcovia zvukových hudobných nástrojov, hračiek, rôznych rapkáčov, klopáčov, krastidiel, drumblí, vrbových píšťaliek, detských píšťaliek, jarmočných píšťal a ďalších nástrojov. Jedným z pripravovateľov projektu je Karol Kočík.
1: Už boli vypracované propozície, tejto súťaže sú aj na webových stránkach FSP Detva. Termín je stanovený na 18. mája. Je tam priložené také tlačivko, do ktorého sa môžu tí uchádzači prihlásiť. Môžu sa posielať buď do kultúrneho centra Andreja Sládkoviča v Detve, alebo mailovou adresou aj ku mne. To nebude len tá súťaž, kde sa urobí hodnotenie tých nástrojov, ale chceme urobiť aj takú zjednodušenú expozíciu. Tam, kde dneska je expozícia Instrumentum Excellence v Podpolianskom múzeu v Detve, tak tam sa vytvorí taký priestor, ako keby taká nejaká tvorivejšia dielnička, kde tieto nástroje môžu

0: alebo 2020, už to presne nepamätám. Vtedy tam prišli nejakí 7-8 výrobcovia. Bol som mielo prekvapený, že ešte u niekoho toto pretrváva. A už aj tam sme viedli rozhovor a vlastne na to chceme aj nadviazať, že tak ako človek má takú tú prirodzenú cestu životom, tak aj jeho kontakt s hudbou, respektíve ešte na začiatku s rôznymi hudobnými alebo zvukovými podnetmi, má takú svoju prirodzenú genézu. Takže úplne logické, že v minulosti v tom vidieckom prostredí to bolo bežné, že im nekupovali nejaké hračky, ale dajme tomu do ruk dostali makovicu, s ktorou sa deti mohli hrať, alebo im robili nejaké také niečo ako hrkálka. Potom im ukazovali, ako niečo vydá zvuk. Mohli ste si zahrať na liste alebo zatrubiť na liste, na tráve. Známe ešte z nášho detstva, že zobrali ste púpavu, fúkli ste do jedného konca, druhý bol stlačený, tak vám to vydávalo zvuky. Ja si ešte pamätám, ako mne vysvetľovali, že keď dozrieva obilie, napríklad ovos, no tak ho na tých kolienkach vieme odstrihnúť tým, že jedno kolienko zostane, druhé už tam nebude. Stredne len tak jemne nožíkom urobíte takú rýhu a keď do toho fúkate, tak to je niečo podobne ako plátok do gajt. Takže to tiež vydáva zvuky. Nehovoriac o veľmi známych veciach z minulosti, na ktoré si hlavne tí starší budú pamätať, ako sú rôzne trúbele, robené skvôry alebo vrbové píšťalky. Cez tieto detské hudobné nástroje sa ten potenciálny záujemca o hru alebo aj výrobu zoznamoval s tým svetom zvukov, s hudobným svetom, no a aj si formoval nejakú tú zručnosť.
1: O projekte Instrumentum Excellence, ktorý bude na folklórnych slávnostiach pod Poľanou Detve v tomto roku venovaný výrobcom zvukových hudobných nástrojov hračiek, hovoril jeden z pripravovateľov projektu, Karol Kočík. No ešte pripomeniem, že záujemcovia o účasť v súťaži a v projekte Instrumentum Excellence sa môžu u organizátorov podujatia prihlásiť ešte do pondelka.

0: Verejnosť na celom svete si 15. mája, teda dnes, pripomína Medzinárodný deň rodiny. V roku 1994 ho vyhlásila Organizácia Spojených národov s upozornením na zásadnú úlohu ako miesta, kde sa formujú hodnoty a vzťahy. Je tu i taká symbolika. 15. deň mesiaci lásky sa nachádza uprostred mája a tak aj rodina je stredobodom, okolo ktorého sa točí náš život. Navyše, jar ako ročné obdobie predstavuje nový začiatok, rast a nádej, všetky tie hodnoty, ktoré sú spájane s rodinou. Rodina je prvou školou života, kde sa učíme hodnotám a medziľudským vzťahom a tak to bývalo i v minulosti, na vidieku i v mestskom prostredí, nevynímajúc tie najchudobnejšie rodiny, pre ktoré piekla spomínaná Zsofia Bosniaková Bosniaky, chleby pre chudobných. Tak veru rodina. Ak počasie dovolí, vyberte sa spolu s rodinou, hoci aj do lona prírody. No a či dovolí zajtra na Svetozára, či v nedeľu, keď budú mať meniny Gisky? Nuž, nevyzerá to veľmi nádejne, pretože pri prevažne zamračenej oblohe s dennou teplotou od 15 do 22 stupňov, daždi, prehánkach, ojedinele aj búrkach, bude treba si zapojiť aj fantáziu. No ale veď možnosť je neúrekom. A napokon aj víkendové vysielanie Rádia Regna Stretu bude pre vás.
1: Jaj Bože môj, čo mám robiť?

0: je.
1: Treba súhlasiť s ľudovým poznatkom, že svätá Zofia z noci upíja. Noci sa zatiaľ stále skracujú a dni predlžujú a takto pôjde až do 21. júna, dňa letného slnovratu, začiatku astronomického leta, a to aj bez prípitku svätej Zofie. Z noci bude dovtedy stále ubúdať, ale ubudla už aj značná časť relácie Zahrajte mi túto, ktorú vám z Rádia Regina Stred, z Banskobystrického štúdia Slovenskej televízie a rozhlasu dnes na Zofiu ponúkli o techniky Marian Cibuľa a Jan Mala, od mikrofónu Hana Kútiková. No a keďže je dnes aj Medzinárodný deň rodiny, pred poslednú hudobnú nádielku vsuniem aspoň tri pekné citáty o nej. Rodina je miestom, kde sa život začína a láska nikdy nekončí. Byť rodinou znamená byť súčasťou niečoho veľmi nádherného, že budete milovať a budete milovaní. A do tretice, rodina sa podobá na vetvy na strome. Všetci jej členovia rastieme síce rôznymi smermi, ale naše korene zostávajú stále tie isté, spoločné.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Z nových elektrobusov na Hornej Nitre nič nebude. Výzvu na ich kúpu minister investícií nevypíše. Chirurg zo Žiaru nad Hronom ordinoval na lavičke. Nemocnica na jeho ambulancii vymenila zámky. V Dobšinskej ľadovej jaskyni sa topí ľad. Stále ho však má najviac na svete. Príjemný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbúr.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: 10 nových elektrobusov v Prievidzi a Bojniciach napokon nebude. Mali byť zaplatené z Fondu spravodlivej transformácie. Minister investícií po zrušení pôvodného projektu ešte na jeseň sľúbil novú výzvu. Dnes tvrdí, že peniaze sa dajú využiť na efektívnejšie projekty.
2: Obyvatelia Prievidze a Bojnic mali už tento rok cestovať v 10 nových elektrobusoch. Dopravca na ne pripravil projekt z eurofondov a Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja vlani schválilo jeho financovanie za viac ako 6 miliónov eur. Pokračuje autor projektu Martin Ľahký z Prievidskej autobusovej dopravy.
3: Sme počúvali zo strany ministerstva stále iba prísľuby o tom, ako všetko sme splnili, ale k podpisu alebo teda k predloženiu zmluvy ani nedošlo.
2: Pritom dopravca projekt pripravoval viac ako rok a vysúťažil aj dodávateľa elektrobusov. Čakalo sa už len na podpis ministerstva, ktorý neprišiel. Hovorí riaditeľ SATKY Michal Danko.
4: Kde sa stala chyba?
5: Do tejto chvíle nevieme. Nikto nám nedal adekvátnu odpoveď.
2: Na jeseň už bolo jasné, že termíny nestihnú, preto sa minister Samuel Migal s mestami v októbri dohodol, že od pôvodného projektu odstúpia a sľúbil novú výzvu s novými termínmi.
6: Prišla garancia, že pokiaľ takto urobia, v krátkom čase bude vypísaná nová výzva.
2: Dnes je všetko inak. Opäť minister Samuel Migal.
6: Po preskúmaní rôznych aspektov, ktoré sa dotýkajú tohto fondu, sme sa rozhodli, že nebudeme vypisovať v tomto čase výzvu.
2: Samosprávy sú z nedodržania sľubu zaskočené a varujú. Doplňa prednosta Mestského úradu v Prievidzi Alois Vočko.
7: Riziko prepadnutia peňazí je vysoké.
2: Minister tvrdí, že región o eurofondy nepríde a peniaze vie využiť efektívnejšie pri iných prioritách. Akých? Nekonkretizoval. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
1: Za modernou magnetickou rezonanciou už nemusia cestovať desiatky kilometrov. Nový prístroj za viac ako 2 milióny eur zakúpila nemocnica v Starej Ľubovni z vlastných peňazí. Využíva technológiu umelej inteligencie a vie presnejšie vyšetriť pacienta.
8: V Starej Ľubovni ročne vyšetria magnetickou rezonanciou tisícky pacientov. Jednou z nich bola aj pani Mária.
9: Bola som už na tom vyšetrení a som rada, že to tu máme a že nemusíme nikde chodiť.
8: Vďaka novému prístroju bude diagnostika presnejšia a vyšetrenie rýchlejšie. Pomocou nového prístroja už vyšetrili prvých pacientov. Potvrdil to primár radiológie Štefan Harčarúfka.
10: Poskytuje nám už aj umelú inteligenciu, ktorá nám pomáha už pri uložení pacienta do izocentra.
8: Novinkou je aj diagnostika prostaty. Práve rakovina prostaty patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia mužov v Európe a lekári hovoria, že včasné odhalenie je kľúčové. Opäť Štefan Harčarúfka.
10: Nám presne vypočíta objem prostaty, anatomicky nám ju rozloží a presne povie, ktorej lokalite prostaty sa nachádza.
8: Väčší otvor na prístroji je pre pacientov počas vyšetrenia komfortnejší. Magnetická rezonancia patrí medzi najvyťaženejšie pracoviska Ľubovnianskej nemocnice, hovorí riaditeľ Peter Bizovský.
11: Pracovisko má 11 rokov a spúšťame teraz nový prístroj, trojteslový, s možnosťou širšej škály vyšetrení od hlavy, krku, hrudníka, brucha, malej panve, prostaty, prsníkov.
8: Stará Ľubovňa je príkladom toho, že aj regionálne nemocnice dokážu poskytovať špičkovú zdravotnú starostlivosť. Opäť Peter Bizovský, po ňom minister zdravotníctva Kamil Šaško.
11: My sme chceli možno tento rok do výmeny techniky alebo do novej techniky investovať okolo 4,5 milióna eur.
12: Je schopná jednak poskytovať špičkový výkon a ešte z vlastných úspor investovať do zariadení, ktoré sú absolútne kľúčové pre lepšiu zdravotnú starostlivosť pre pacientov.
8: Čakacie lehoty na vyšetrenie magnetickou rezonanciou sú na Slovensku niekoľko týždňové, preto chce aj štát takéto prístroje do nemocníc doplňať. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Nové špecializované zariadenie sociálnych služieb pribudlo na Záhorí. V bývalom objekte školy v prírode v Moravskom Svätom Jáne ho otvoril Trnavský kraj. Po rekonštrukcii za takmer 7 miliónov eur vzniklo moderné centrum starostlivosti pre 40 klientov s rôznymi typmi znevýhodnenia.
4: Nepredať, ale zveľadiť. V zmysle takéhoto predsavzatia postupoval kraj aj po zrušení nevyužívanej školy v prírode, ktorej po takmer 7 miliónovej rekonštrukcii vzniklo moderné špecializované zariadenie sociálnych služieb pre 40 klientov s viacnásobným, no predovšetkým mentálnym znevýhodnením, hovorí riaditeľka Lucia Lopatníková.
13: Okrem bežných aktivít poskytujeme klientom aj dostatok súkromia v dvojpostelových izbách. Máme vybudovaný aj vonkajší areál, v ktorom sa nachádza multifunkčné ihrisko, záhrada, kyslíková zóna s cvičebnými prvkami.
4: Súčasťou je aj fyzioterapeutický trakt so saunou, priestormi na masáže a hydroterapiu. Takéto vybavenie je potrebné, hovorí komisárka pre ľudí so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
14: Klienti špecializovaného zariadenia potrebujú vyššiu mieru podpory a práve tento priestor ponúka to, aby sa mohli realizovať či už vo vonkajšom prostredí alebo v rámci rôznych rehabilitačných aktivít.
4: Doteraz bývali klienti zariadenia v nevyhovujúcich priestoroch kaštieľa z 18. storočia, čo prinášalo mnohé prevádzkové obmedzenia. Nové priestory si preto pochvaľujú.
15: Je to tu pekné, sú tam dvojpostelové izby, to je výborné, teším sa, no.
16: Nám sa ulebilo, nebo ten kaštieľ, to tam bolo hrozné. Tak sme veľce rádi, že to máme. Je to krásne. Tady príroda, všetko.
4: Po vybudovaní zariadení sociálnych služieb v Okoči, Medveďove a Šoporni Štrkovci pokračuje Trnavský kraj v ich budovaní aj na Záhorí, dodáva predseda Jozef Vyskupič.
17: Onedlho to bude v Skalici, nadstavba zeleného domu a následne nový projekt Centra sociálnych služieb s Molinskom.
4: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Premiér Robert Fico sa po 2 rokoch od atentátu vrátil do Handlovej. V meste platili bezpečnostné opatrenia a v uliciach bolo viditeľne viac policajtov. Predseda vlády na tlačovej konferencii znovu zopakoval, že voči atentátníkovi necíti nenávisť ani hnev. Zároveň však tvrdí, že k útoku prispela atmosféra v spoločnosti. Hovoril aj o potrebe upokojenia atmosféry a opäť vyzval na zrušenie nedeľných politických diskusí.
18: Som veľmi rád, že som mal možnosť podať si ruky aj s miestnymi obyvateľmi, ktorí ma čakali pred prednáškou, ktorú som mal so študentmi. Takú pokoru by som chcel tu odtiaľto z Handlovej povedať, že urobme všetko preto, aby sa Handlová 24 neopakovala. Ale každý musí k tomu nejako prispieť. Ja dávam ponuku, poďme rušiť nedeľné diskusie.
1: Premiér sa vzdal účasti v zajtrajšej diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Pridali sa aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a minister pôdohospodárstva Richard Takáč, ktorí sa vzdali účasti v nedeľných diskusných reláciách televízii TA3 a Slovenskej televízie. Atentát bol podľa prezidenta Petra Pellegriniho tragickou udalosťou, ktorá nemá v demokratickej spoločnosti miesto a musí zostať varovaním pred dôsledkami nenávisti a extrémnej polarizácie v spoločnosti.
19: Vyzývam preto všetkých predstaviteľov politického, spoločenského, ale aj verejného života, aby čo najskôr zmiernili tón politickej debaty, ktorá sa vedie na Slovensku a prestali tak prispievať ešte výraznejšej polarizácii našej spoločnosti. Rovnako o to žiadam aj všetkých tých, ktorí svoje názory, komentáre, ale častokrát aj vulgárne nadávky či vyhrážky zverejňujú hlavne na sociálnych sieťach.
1: Hrubú stavbu novej univerzitnej nemocnice svätého Martina by mali dokončiť do 30. júna a bude tak splnený základný míľnik pre jej financovanie zo zdrojov plánu obnovy, skonštatoval minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD. Počas návštevy sa aj v kontexte problémov pri výstavbe nemocnice v Prešove zamerali na kvalitu stavebných prác.
20: Technická pevnosť betónu, o ktorej sa hovorilo možno, že na inom projekte, tak tu je stanovená s projektantom na úroveň 75, ale všetky tie testy potvrdili, že dokonca sa išlo vysoko nad úroveň a tá, napríklad tá pevnosť betónu v stĺpoch je až na úrovni 97, 97,5.
1: Termín koniec júna má byť dodržaný aj v prípade novej nemocnice v Banskej Bystrici. Riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková uviedla, že v prípade južnej stavby sa z 11 poschodí reálne začínajú robiť konštrukcie na 8. podlaží. Čo sa týka severného objektu, robia 7. podlažie z 8. Železničná spoločnosť Slovensko upraví od stredy dopravu vybraných diaľkových vlakov pre výluku pri Trnave. Približuje hovorca Ján Baček.
3: Od stredy 20. mája sa upravia časy odchodov a príchodov vybraných expresných vlakov Tatran a Kriváň, linky Bratislava hlavná stanica Košice a rýchlikov Ponitran, linky Bratislava Nové mesto Prievidza, pričom niektoré rýchliky budú dočasne skrátené. Dôvodom sú rekonštrukčné práce manažéra železničnej infraštruktúry.
1: Dodal, že rekonštrukčné práce v úseku Trnava-Cífer potrvajú približne do 10. augusta. Súkromný chirurg zo Žiaru nad Hronom včera ordinoval na lavičke. Nemocnica na jeho ambulancii totiž vymenila zámky. Pacienti, ktorí prišli na operácie, museli odísť bez zákroku. Nemocnica na postupe trvá.
21: Pacienti včera od rána prichádzali na objednané zákroky. Lekár ich však priamo z ulice musel poslať domov.
22: Neviem, čo bude ďalej, lebo zákrok mám plánovaný, takže som z toho veľmi nešťastná.
23: Musel som začať ustávať a prísemok aj s manželkou ako doprovod. No ja neviem teraz, ako sa to bude ďalej riešiť.
24: Ja som tu na penke, vlastne tiež to stojí všetko peniaze, nerobím, nezarábam.
21: Lekár Jan Keher nemohol včas informovať pacientov o situácii, keďže ich údaje mal vo vnútri. Ešte včera ráno sa obrátil na riaditeľa nemocnice.
25: Sme ho žiadali, aby mi vstup a operácie, ktoré mali byť vykonané dneska a v nasledujúcich dňoch, boli umožnené. Bohužiaľ, pán riaditeľ nám toto neumožnil.
21: Prevádzkovateľ nemocnice spoločnosť Agel v písomnom stanovisku uvádza ako dôvod ukončenie podnájmu.
26: Po uplynutí výpovednej doby a následnej lehoty na odovzdanie nebytových priestorov nedošlo z jeho strany k ich odovzdaniu. Nemocnica preto pristúpila k zabezpečeniu predmetných priestorov.
21: Na dverách ambulancie visel oznam, ktorý ponúka možnosť využiť inú chirurgickú ambulanciu.
23: Tam je napísané, že na 4. poschodí, že mám ísť na chirurgiu.
27: Netuším, čo je to za chirurga.
21: Lekár Jan Keher sa už minulý týždeň obrátil aj na súd.
25: Dali sme predbežné opatrenie, ktoré zatiaľ súd nerieši, pretože má zákonnú lehotu.
21: Zo stanoviska spoločnosti Agel vyberáme.
26: Vzhľadom na prebiehajúce civilnoprávne konanie sa spoločnosť nebude vyjadrovať k detailom veci.
21: Podľa lekára sú v pozadí aj komplikované zmluvné vzťahy. A to nie len s nemocnicou, ale aj so samosprávnym krajom. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: V Bratislave pribudli zdieľané elektrické bicykle. Takzvané e-bajky už sú aj v Košiciach, Trnave či Senici. V hlavnom meste ich má na starosti rafinérska spoločnosť. Zatiaľ sú na 12 stanovištiach.
28: E-bike zatlačíš späť do stojana. V aplikácii ukončíš prenájom potiahnutím tlačidla koniec jazdy. Počkaj na potvrdenie v appke o úspešnom ukončení jazdy. Zároveň bicykel vydá aj tento potvrdzujúci zvuk.
29: To bola ukážka inštruktážneho promovidea k novým bicyklom. Tento projekt vznikol aj v spolupráci s magistrátom. Viceprimátorka Bratislavy Tatiana Kratochvíľová hovorí, že mesto podporuje všetky projekty udržateľnej dopravy.
30: Tak aj starneme v Bratislave, to vieme, že teda aká je demografická krivka, takže ja si myslím, že aj starší obyvatelia alebo návštevníci Bratislavy tento produkt privítajú, ale máme niektoré mestské časti, ktoré sú kopcovité a tam samozrejme to ich využitie bude tiež na mieste.
29: Napríklad sídlisko Dlhé diely, ktoré je v kopci. V tejto časti mesta zatiaľ e-bajky nepribudnú. Do budúcna sa to ale môže zmeniť, hovorí riaditeľka útvaru majetku a služieb rafinérskej spoločnosti Dana Galková.
31: Umožňujú ísť aj do kopcov, hej, ten kopcovitý terén, tie dlhšie vzdialenosti, to je práve tá logika, prečo tie elektrické bajky tomu pomáhajú. A na základe tohto pilotu budeme zvažovať, do ktorých častí ísť a akým spôsobom to rozširovať.
29: Inšpirovali sa v Senici, kde pred 2 rokmi elektrické bicykle nakúpil mestský podnik z európskych peňazí. Pokračuje hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
32: Aktuálne majú obyvatelia k dispozícii 145 bicyklov, z toho 60 elektrických a 85 klasických. Boli sme veľmi príjemne prekvapení, ako rýchlo si obyvatelia na systém zvykli. Bicykle ľudia využívajú na každodenné presuny do práce, na vybavovanie si veci v meste medzi školákmi a študentmi pri ceste do a zo školy.
29: Ak bicykel ide 24 km za hodinu, za 15 minút prejde 6-kilometrovú vzdialenosť. Takáto jazda bratislavského cyklistu vyjde na 3 eurá. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
1: V Dobšinskej ľadovej jaskyni sa počas leta roztopí viac ľadu, ako sa ho v zime vytvorí. Podľa odborníkov ide o znepokojujúci trend, no jaskyňa o svoju výzdobu nepríde. Má najviac ľadu na svete.
2: Vo veľkej sieni Dobšinskej ľadovej jaskyne siahali ľadové stĺpy až po strop. Dnes nie sú ani polovičné a je ich menej. Generálny riaditeľ štátnej ochrany prírody Roman Fajt priznáva, že najmä pre teplejšie zimy bez snehu sa výzdoba obnovuje pomalšie.
5: Napríklad za mnou vidíme, že tu na ľad ubúda prúdením vzduchu, ale pod nami teraz na ľavej strane máme ľad, ktorý pribudol za posledných 20 rokov.
2: Podľa meraní v lani z jaskyne ubudlo 600 kubických metrov ľadu. Napriek tomu nehrozí, že sa Dobšinská ľadová jaskyňa celkom roztopí, tvrdí štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
6: Dobšinská ľadová jaskyňa je so svojím objemom ľadu viac ako 110 000 metrov kubických naozaj svetovým unikátom, pretože má najvyšší objem ľadu na svete aj z pohľadu, jak je umiestnená v nadmorskej výške.
2: Ľadové jaskyne v zahraničí sú totiž vysoko v horách. Tá slovenská je ľahko dostupná v doline Hnilca a je preto podľa výkonnej riaditeľky Košice región turizmu Lenky Vargovej-Jurgovej turistickým magnetom regiónu.
7: Pre mňa naozaj nie je len takým bodom na mape, ale naozaj prepája krásne tri svety, a to je svet vedy, a zároveň aj zážitku a takisto vlastne aj regionálnej ekonomiky.
2: Dobšinská ľadová jaskyňa je otvorená len tretinu roka, od polovice mája do polovice septembra. Podľa riaditeľa správy slovenských jaskyň Branislava Šmídu sa to môže zmeniť.
8: Môžeme to s klimatológmi preskúmať, či by bolo možné nejaké posunutie, ale musíme byť opatrní, že povedzme najprv skúsiť 15 dní dopredu a 15 dní dozadu k tomu ukončeniu sezóny, aby sme to vytestovali, že či je to možné, aké sú tie úbytky.
2: Aj tak je ľadová jaskyňa najkrajšia teraz na jar, keď je tam po zime najviac výzdoby. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Veľký krtíž a modrý kameň spojil náučný chodník Babka. Autormi sú Lesy Slovenskej republiky a oblastná organizácia cestovného ruchu. Terén vyčistili od náletových drevín, vyfrézovali pôvodné chodníky a cesty a vznikne aj vyhliadkové miesto na hrad, kalváriu a kostol v modrom kameni.
9: Turisticko-náučný chodník Babka medzi Veľkým krtíšom a Modrým kameňom s 12 stanovišťami má priblížiť hospodárenie v lese s pôdou i vinohradmi. Na necelých 5 kilometroch vyčistili terén a spevnili vozovku, aby po nej mohli jazdiť aj cyklisti. Pokračuje riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.
10: Podarilo sa nám tu vytvoriť ucelený okruh 4,8 kilometra. Samotný chodník tvorí ako taký prvý bod návštevníka, ktorý prichádza či už na hrad Modrý kameň alebo do vinárstva. Vo Veľkom krtíši a prepája tieto dve lokality.
9: Na trase náučného chodníka sa nachádza odvetrávacia šachta a turisti sa tak pri tomto stanovišti dozvedia zaujímavé informácie aj o tradícii baníctva vo Veľkom krtíši či o veľkokrtížskej vínej ceste. Vznikne aj vyhliadkové miesto na hrad, kalváriu a kostol v modrom kameni, hovorí primátorka Modrého kameňa Mária Bednárová.
11: Táto cestička krížom vlastne aj pre cyklistov, aj pre peších bude krásnou vyhliadkou. Nemusia chodiť z Modrého kameňa do Veľkého krtíša po hlavnej asfaltovej ceste, ale môžu si robiť krásnu prechádzku touto prírodou. Keď prídu na Babku, tak môžu pokračovať buď na hrad, alebo na naše námestie, popozerať si krásy Modrého kameňa.
12: Bežci z občianskeho združenia Bežci VK vo Veľkom krtíši veľmi dobre a dôverne poznajú Babku a teda túto trasu, na ktorej vznikol turisticko-naučný chodník. Pri mikrofóne mám jednu členiek tohto občianskeho združenia, Andreu Ďorďovú.
13: Naozaj tu máme množstvo zážitkov, je to aj časť bežeckej trasy biobehu, ktorý vznikol ako myšlienka prepojená tiež v rámci Krtíšskej bežeckej ligy. Takže sme naozaj veľmi radi, že tento les ostal zachovaný pre toto vyžitie a naozaj si tu nájdu svoju cestu, či turisti, alebo len ľudia, ktorí sa chcú prísť pozrieť na región ako taký.
9: Na naučnom chodníku vybudujú ešte altánok s oddychovou zónou. Projekt stál viac ako 50 000 eur. Klaudia Urdová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu tvrdí, že Izrael kontroluje 60% pásma Gazy. Viac ako 6 mesiacov po októbrovom prímeri je viac ako 2 milióny obyvateľov Gazy natlačených v menej ako polovici 40 kilometrov dlhého pásu pozdĺž pobrežia Stredozemného mora, obklopeného zónou kontrolovanou Izraelom. Konfrontácia Izraela s Iránom stále prebieha.
3: Operácia sa ešte neskončila, ale už teraz je jasné, že sme zmenili históriu štátu Izraela. Ako som sľúbil, zmenili sme aj Blízky východ.
1: Premiér Netanyahu nedal jasný signál, že Izrael plánuje opustiť Gazu. Viac ako 4 roky po začiatku celoplošnej invázie Ruska na Ukrajinu sú jej dosahy na duševné zdravie Ukrajincov zreteľné a zhoršujú sa. Dnes na to upozornila Svetová zdravotnícka organizácia, podľa ktorej psychické dôsledky vojny pocítia ešte generácie Ukrajincov. Už mesiac po vypuknutí ruskej invázie odborníci odhadli, že v krajine bude potrebovať psychologickú pomoc 10 miliónov ľudí. Najnovšie údaje naznačujú, že 71% ľudí trpí záchvatmi úzkosti, stresom a nespavosťou. 35-ročný muž, ktorý v útorok z baziliky v Jablonom v Podieštedí ukradol lebku svätej Zdislavy, ju podľa polície zalial do betónu. Podľa kriminalistov sa ju teraz snažia bez poškodenia z betónu dostať špecialisti. Zadržaný svoje konanie podľa polície zdôvodnil tým, že chcel ostatky svetice pochovať. Muž je obvinený z krádeže, výtržníctva a poškodenia cudzej veci, za čo mu hrozí trest 2 až 8 rokov väzenia.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Liptovský Mikuláš bude počas víkendu dejiskom Európskeho pohára v športovom lezení. Na námestí Osloboditeľov už vyrástla 5 metrov vysoká a 25 metrov široká lezecká stena.
4: Organizátori potvrdili, že na Liptov pricestuje takmer 300 lezcov z 32 krajín. Súťažiť budú v najťažšej lezeckej disciplíne boulderingu, vysvetľuje predseda horolezeckého spolku James Anton Pacek.
14: Bouldering je práve toto, čo tá boulderingová stena stojí za nami. Tá je vysoká len 5 metrov, ale na nej sa robia také extrémne pohyby, maximálne 10 pohybov. Tam žiadne zabezpečovacie zariadenie nie, čiže nie sú tí športovci listení lanom, ale padajú do mäkkých matracov a v podstate je toto najextrémnejšie, čo vlastne športovci vedia zvládať.
4: Organizátori pripravujú aj sprievodný program. Návštevníci si budú môcť lezecké disciplíny vyskúšať pod dohľadom inštruktorov. Podľa Antona Paceka je lezenie vhodné pre všetky vekové kategórie.
14: Pre deti je to veľká zábava, je to nejaká náhražka bývalých preliezok, je to pre nich dobrá aktivita, veľmi zdravá, prospešná. Popri tých športových výkonoch, ktoré tam predvádzajú, si ponaťajú chrbticu, takže je to pre ne ešte aj zdravé.
4: Športové lezenie sa stáva čoraz viac populárnym, pokračuje organizátor Matej Hulej.
15: Chceme aj spropagovať tento šport medzi verejnosťou. Je to dnes veľmi obľúbený šport a zároveň za posledných x rokov nastal veľký rozvoj tohto lezenia, čoho dôsledkom je, že dnes už v olympijskom športe sú 3 disciplíny.
4: Liptovsko-mikulášska samospráva takúto športovú aktivitu podporila. Doplňa primátor Ján Blcháč.
16: Prípravy sú v plnom prúde, zdá sa, že sa máme na čo tešiť.
4: Oficiálny program začína zajtra ráno a potrvá až do nedeľného večera. Z Liptovského Mikuláša, Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Hokejový šampionát vo Švajčiarsku otvorili zápasy Fínov s Nemcami v Curychu, kde je stav 1-0 a Kanaďanov so Švédmi v našej B skupine vo Friburgu. V úvode druhej tretiny javorové listy vedú 2-0. Slovenskí hokejisti vstúpia do turnaja zajtrajším poludnejším zápasom s Normy. Duel vám ponúkneme v reportáži v Rádiu Slovensko. Výber trénera Orsága je s vekovým priemerom 25 rokov najmladším vo Švajčiarsku. Benjamínom je obranca Luka Radivojevič, syn vicemajstra sveta z Helsing 2012 a bronzového z 2003 Branka Radivojeviča. Má iba 19 rokov. Tréner Vladimír Orsák ho zaradil do prvej presilovkovej formácie, ktorá by mala rozhodovať zápasy. Predstaví sa tak po boku bratov Pospíšilovcov, Chromiaka a Okuliara.
17: My sme si to analyzovali, pozerali sme tých chalanov, ktorí hrali presilovky počas celej prípravy a Lukas nám z toho vyšiel najlepšie. Je to pravák, čo je veľmi dôležité pre nás. Je to kreatívny hráč a tú šancu dostane a bude na ňom, ako sa ho naloží.
1: Kapitánom našich hokejistov bude Marek Hrivík. Jeho asistentmi sú Martin Faško Rudáš a Martin Pospíšil. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov zdolali vo svojom úvodnom vystúpení v prvej fáze kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027 San Marino 4-2. V stretnutí tretej skupiny Ligy B v Dugane sa hetrikom blisol Adam Rajnoha. Našu 19-ku čakajú v pondelok Lotyši a v stredu Bielorusi.
0: Predpoveď počasia.
1: V noci a zajtra bude zamračené a na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota do rána klesne na 12 až 7 stupňov. Cez deň dosiahne 9 až 15, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 5 stupňov. Zafúka prevažne severozápadný vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a odvysielali editorka Martina Gabčová, od zvukovej techniky Tibor Kurila a od mikrofónu Anton Gbúr. Nasleduje relácia Týždeň v regiónoch. Prinesieme sumár najpodstatnejších informácií uplynulých dní. Pekný večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25,5 minúty.
0: Zelená vlna.
18: Nehoda, krátka kolóna aj cestári. Pripravené sú informácie z dopravy. V Leviciach na Bátovskej ceste sa pri čerpacej stanici Slovnaft zrazila dodávka s osobným autom. Prejdete striedavo. V Šali smerom na Trnovec nad Váhom sa ešte v kolóne zdržíte 10 minút. A v Trenčianskej turnej cestári opravujú povrch vozovky. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Prajeme pokojný príchod do cieľa. Daniel Balbuchové bezpečne plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Príjemný podvečer. Už po tretíkrát vám prinášame reláciu Týždeň v regiónoch. Každý posledný pracovný deň bude v tomto čase patriť súhrnu dôležitých udalostí a informácií od západu po východ. Ponúkneme vám reportáže, rozhovory, pohľady odborníkov, ale aj príbehy ľudí z rôznych častí Slovenska. Pri mikrofóne je Kristýna Pládičková. Začíname vo vlakoch. Tlak verejnosti a cestujúcich na železničnú spoločnosť pokračuje. Vlastné automaty na lístky na staniciach nepovažuje za rentabilné. Aj preto by mohlo byť riešenie namontovať automaty priamo do vlakov. Odborníci sa zhodujú, že dopravca by mal súčasnú stratégiu prehodnotiť. Téme sa venoval Alexander Ernest.
2: Rušenie kamenných pokladníc zasiahlo viaceré mestá. Odborníci aj cestujúci preto najnovšie hovoria o možnosti montovať automaty na lístky priamo do vlakov. Pokračuje odborník na železničnú dopravu Jiří Kubáček.
3: Je to obvyklý štandard v zahraničí vlastne. Teda ja sám si obvykle kupujem lístky za peniaze.
2: Doplňajú cestujúci.
4: Asi by to tak veľa práce nestalo obslúžiť to. Keď môžem aj kávu mať všade po stanici, čo by nemohlo byť niečo takéto.
5: Bolo by to riešenie, hlavne teraz, keď sú príplatky vo vlaku za kúpenie.
6: To by bolo dobre. Áno, ja by som bol tiež za to. No lepšie ako cez mobil, lebo každý ten mobil nevie ovládať. Však aj my máme svoje roky a že sú starší ľudia.
2: Problém pri cestovaní si všimlo aj občianske združenie zo Sliača. Pokladnica tam je zatvorená, automat chýba a v osobných vlakoch nie sú sprievodcovia. Hovorí Robert Karniš z občianskeho združenia FISH.
7: Samotná aplikácia to není zlá vec, celkom fajn, ale na menších staniciach hlavne môže sa vám pokaziť telefón, není tam signál. Na tých bezobslužných vlakoch si potom vo vlaku kúpite lístok aj s pokutou za 44 euro.
2: Robert Karniš dodáva, že problematické situácie videl aj priamo vo vlaku.
7: Viete čo, ja som to zažil sám, keď mi spadol systém v telefóne, ale vtedy našťastie vlak vedúci pochopil situáciu, ale napríklad osobne som zažil, keď vyhodili, to bola zahraničná turistka a vyhodili ju z vlaku. Ja na druhej strane akože rozumiem, že ona konala podľa svojich predpisov. Bolo to také nepríjemné. Pretože tá turistka v tej chvíli ani 44 euro nemala. Bolo to na trati medzi Banskou Bystricou a Zvolenom.
2: Jeden automat vo vlaku by tak dokázal nahradiť pokladnice, ale aj výpadky internetu či aplikácie. Napríklad na trase medzi stanicami Banská Bystrica a Brezno Mesto, kde sú dnes vlaky bez sprievodcov, by jeden automat vo vlaku obslúžil 14 zastávok. Dopravca však vlastné automaty do vlakov montovať neplánuje. Zo stanoviska hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jana Bačeka.
8: Železničná spoločnosť Slovensko nemení svoju stratégiu. Neplánuje investovať do vlastných predajných automatov, no je pripravená spolupracovať na riešeniach, ktoré rozšíria dostupnosť predaja moderným a ekonomicky udržateľným spôsobom.
2: Okrem automatov vo vlakoch sa hovorí aj o automatoch na staniciach. O tie minulý mesiac žiadali samosprávy zo stredného Slovenska priamo ministra dopravy. Hovorí primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal.
9: Bolo zamerané na to, ako vyriešiť skutočný problém, ktorý je tu na železnici, aj od februára, aj na našej stanici, že sa nedajú kúpiť lístky hotovosti na pokladni. Chápem, je konsolidácia, robíme ju aj my na meste, robia ju železnice, zrušili predajné miesta na stretnutí s pánom ministrom Rážom a s pánom generálnym riaditeľom sekcie železničnej dopravy. Nám bolo prezentované, že nakoniec železnice osadia kiosky, predajné kiosky, kde sa budú predávať lístky. Človek si tam bude môcť kúpiť aj za hotovosť, aj cez kartu.
2: Železničná spoločnosť Slovensko nám ešte v stanovisku z polovice minulého mesiaca uviedla, že z ich pohľadu naďalej platí, že samostatný stacionárny automat určený výlučne na predaj vlakových lístkov nepovažujú za ekonomicky rentabilné riešenie. Pokračuje dopravný analytik Tomáš Burger.
10: Určite je vhodné túto stratégiu prehodnotiť aj na tých staniciach, prípadne na tých miestach, kde je to potrebné, tak automaty na cestovné lístky zaviesť. Prípadne sa zamyslieť nad systémom, či by nemohli byť automaty priamo vo vlakoch, čo je teda určite menší počet, ako ich inštalovať len do staníc.
2: Odborník na železnice Jiří Kubáček zároveň hovorí aj o potrebe investícií do regionálnej železničnej dopravy.
3: Určite, hoci teda nie všade, proste akože sú trate, ktoré sú veľmi perspektívne a obsluhujú mohutný a súvislý prepravný prúd a tam určite zmysel majú. Na druhej strane existujú trate, ktoré aj keby jazdili skutočne podľa best practice, vlastne ako tak tam ten počet prepravených cestujúcich nie je väčší ako 100 alebo 200 vlastne, a to je málo pre vlakovú dopravu vlastne. Osobne by som uvítal väčšiu koordináciu medzi autobusovou a vlakovou dopravou, tak aby každý tento mod dopravy bol optimálne využitý tam, kde je jeho miesto.
1: V minulých rokoch 100%, tento rok približne 60. Slovenského cukru bude menej. Naša sebestačnosť klesne po tom, čo výrobu ukončil cukrovar v Trenčianskej Teplej. Na Slovensku tak ostal už len jediný spracovateľ cukrovej repy v Seredi. Ten svoju spracovateľskú kapacitu navýšil. Na čisto domáci zdroj cukru sa však naplno už nebudeme môcť spoliehať. Pokračuje Jana Obrancová.
11: Úrodu cukrovej repy si vlani pochvaľovali aj pri Oponiciach, na teraz však naposledy, keďže vysokoškolský poľnohospodársky podnik ju bežne dodával do Trenčianskej Teplej, kde cukrovar skončil, tento rok na polia visial iné plodiny, konateľ Pavol Findura.
12: Do poslednej chvíle sme si mysleli, že nejakým spôsobom sa tá situácia unormálni, ale tento rok sme vypustili, nepestujeme, samozrejme čakáme, ako sa bude ten vývoj vyvíjať naďalej. Na tú plochu, kde mala ísť pôvodne cukrová repa, sme dali metonoch na osivo. Do budúcna uvidíme, že teda aká bude tá situácia.
11: Po ukončení spracovania v Trenčianskej Teplej od pestovania cukrovej repy upustili viaceré podniky, čo sa odrazilo aj na jej výmerách na poliach. Celkovo na Slovensku podľa predsedu Zväzu pestovateľov cukrovej repy Roberta Kováča klesli z vlaňajších 19 500 hektárov na tohtoročných 12 200 hektárov.
13: Čo predstavuje možno nejaký 60%, 65% oproti tomu, čo Slovensko štandardne sialo. O 100% sebestačnosť cukre sme prišli.
11: Repu napriek tomu vysiali aj niektorí poľnohospodári, ktorí ju dodávali do cukrovaru na Považí. Časť pestovateľov totiž prebral seredský cukrovar, ktorý svoje kapacity navýšil. Peter Matejovič z družstva Hôrka nad Váhom.
14: Sme boli v takom aj trošku strachu, aj z dôvodu toho, že máme projekt viazaný na pestovanie cukrovej repy investičný. No ale potom sme dostali ponuku zo Serede, tak sme tú ponuku prijali.
11: Adrián Šedivý, konateľ slovenských cukrovarov sídliacich v Seredi, dodáva.
15: Sme sa snažili teda zobrať najviac pestovateľov, tak aby sme teda dokázali zabezpečiť čo najväčší podiel sebestačnosti na Slovensku. V podstate sme zobrali okolo 50 podnikov cez 3000 hektárov a snažili sme sa teda výrobný rajón cukrovej repy zoptimalizovať tak, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky ohľadom dopravnej vzdialenosti. A samozrejme, išli sme viacej na sever, lebo vieme, že tá klimatická zmena nám tých pestovateľov z juhu dosť ťažko trápila, teda hlavne tými vysokými teplotami a rôznymi škodcami, ktorí sa tam vyskytujú.
11: Seredský cukrovár má aj ďalšie plány, ktoré by mali smerovať k rozšíreniu kapacít.
15: Tá investícia zatiaľ momentálne sa šplhá do výšky 7,4 milióna eur. Budeme realizovať ďalšie projekty, tým pádom by sme tú kapacitu a sebestačnosť vo výrobe cukru mohli ešte navýšiť.
11: Na 100% sebestačnosť to však stačiť nebude. Cukrovár v Seredi navyše definitívne zostane jediným na Slovensku. Hoci štát analyzoval možnosti odkúpenia výroby v Trenčianskej Teplej, napokon k tomu nedôjde. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
16: My sme komunikovali aj s majiteľmi a nielen my, ale aj viaceré súkromné spoločnosti prejavili záujem o tento cukrovar v Teplej s tým, že odpoveď majiteľov bol taký, že nemajú záujem od predaj.
11: Cukor bola posledná potravina, ktorú sme na Slovensku dorábali do plnej sebestačnosti. Pred pár rokmi sme stratili aj sebestačnosť v produkcii vajec a pri poslednej mliečnej kríze pred 10 rokmi aj sebestačnosť v produkcii kravského mlieka.
1: Liptovský Mikuláš pripravuje výstavbu nájomných bytov. V lokalite pod Stráňami by malo pribudnúť 5 bytových domov s regulovaným nájomným. Samospráva podpísala memorandum o spolupráci s agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania. Chcú dosiahnuť, aby mladí neodchádzali za prácou do zahraničia alebo do iných častí Slovenska. Viac sa dozviete v príspevku Lívie Dvorskej.
17: Projekt má pomôcť najmä mladým rodinám a zamestnancom v kľúčových profesiách, aby zostali v regióne, približuje riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová.
18: Je to veľký prínos pre najmä zamestnancov, ktorí pracujú v okrese alebo respektíve meste Liptovský Mikuláš. Dokážeme tu zabezpečiť aj to, že práve tí mladí ľudia, ktorí majú tú tendenciu odchádzať do zahraničia práve kvôli tomu, že tam dostávajú tú možnosť okrem zamestnania získať aj bývanie, tak budú môcť zotrvať aj v takýchto mestách, ktoré sú v rámci regiónov.
17: Záujem o bývanie v Liptovskom Mikuláši formou nájomného bývania je veľký. Podľa primátora Jana Blcháča mesto disponuje 580 nájomnými bytmi a eviduje približne 200 nových žiadostí.
19: Malo by to byť asi 90 bytov. Na našich pozemkoch evidujeme viaceré príchody mladých ľudí zo zahraničia, ale chceme aj, aby neodchádzali. Toto je ďalšia možnosť, aby tie talenty, ktoré tu evidujeme, môžu svoj talent uplatniť v Liptovskom Mikuláši.
17: V rámci spolupráce bude musieť samospráva po dohode s investorom založiť akciovú spoločnosť na výstavbu bytov, ktorej vznik musí schváliť mestské zastupiteľstvo. Typ bytov približuje architekt a predseda Komisie územného plánovania v Liptovskom Mikuláši Martin Lichardus.
20: Vznikne aj vyšší štandard nájomné byty. Projektanti vymysleli bytové domy, ktoré sú solitárneho charakteru. Bytovky štvorpodlažné, na každom podlaží sa nachádzajú zhruba 3-4 byty. Všetky byty sú dostatočne preslenené, orientované vhodne na svetové strany.
17: Pôjde o jedno až štvorizbové byty s terasami. Súčasťou projektu je aj parkovanie a zelené plochy. Opäť Martin Lichardus.
20: Je potrebné vybudovať jednoizbové, dvojizbové, trojizbové a štvorizbové byty v určitom percentuálnom zastúpení, zhruba 10% jednoizbových bytov, 10% štvorizbových bytov, v najväčšom zastúpení dvoj- a trojizbové byty.
17: Oblasť pod Stráňami je v severnej časti mesta za súčasnou železničnou stanicou v pešej dostupnosti centra. V týchto dňoch začala Liptovská vodárenská spoločnosť budovať inžinierske siete. Pokračuje jej riaditeľ Matej Géci.
21: Sa nám podarilo získať stavebné povolenie a následne mestu Liptovský Mikuláš získať aj finančné prostriedky z Envirofondu na samotnú realizáciu takéhoto pretlaku a aj realizácie celého rozšírenia tejto verejnej kanalizácie a verejného vodovodu, čím sme vlastne celé toto územie otvorili práve pre takúto výstavbu. Mesto Liptovský Mikuláš ako vlastník nehnuteľnosti si práve aj takouto spoločnou investíciou zvýšilo hodnotu svojho majetku.
17: Projekt pozostáva z troch etáp. Podľa riaditeľa vodárenskej spoločnosti je náročný na práce aj na financie.
21: Prvá tá najdôležitejšia etapa je spojenie historického centra zo strany ako keby od železničnej stanice na tú druhú stranu železnice riadeným pretlakom, ktorý je veľmi technicky náročný a zároveň aj finančne nákladný. Potom boli tam ďalšie dve etapy, ktoré smerovali na severnú časť mesta a zároveň potom na východnú časť mesta, kde celkový ten úsek je niekoľko 100 metrov od kanalizovania a zásobovania pitnou vodou. Celkový investičný náklad na danú akciu je niečo okolo 600 000 eur.
22: Prešovský samosprávny kraj spustil nový systém objednávania sa k lekárovi. K fungujúcej aplikácii Ambulancia a portálu EVC tak pribudla bezplatná služba objednať vyšetrenie.sk. Ako systém funguje a čo pacientom prinesie, zisťovala redaktorka Petronela Mahdalová v rozhovore s vedúcou odboru zdravotníctva Prešovského samosprávneho kraja Zuzanou Sabolovou.
23: Dôvod, prečo sme prišli s týmto benefitom, je hlavne ten, že chceme uľahčiť prácu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, odbremeniť ich od administratívnej záťaže, zlepšiť prácu na ambulancii a takisto pre pacientov prinesie tento portál viaceré benefity, a to je skrátený čas strávený v čakárni a takisto

0: www.ambulancia.sk, vyhľadá si ambulanciu, na ktorú sa chce objednať, následne zadá svoje meno, priezvisko a potvrdí telefónne číslo a vyberie si konkrétny termín, na ktorý by sa objednal, na ktorý sa objedná a následne sa mu SMS-kou potvrdí daný dátum. Deň pred plánovaným ošetrením mu príde notifikácia o potvrdení daného termínu. Pre lekárov takisto jednoduchý systém, intuitívny systém, bezplatný systém, znižuje administratívnu záťaž, lepší prehľad objednaných pacientov, minimalizácia čakania a možno, že aj nervozity pacientov v čakárni. Lekár si vie zadefinovať, v akých časových úsekoch pacientov chce objednávať, aký časový úsek bude venovať jednému pacientovi. Takisto stále platí aj možnosť objednať sa prostredníctvom telefonického kontaktu a je možnosť aj cez tento portál objednávať e-recept. A myslím si, že veľkým benefitom je to, že tento systém sa neustále vyvíja a akýkoľvek podnet, s ktorým lekár alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti príde, daný systém vie zapracovať, čiže neustále pracujeme na zlepšení daného systému.
1: Všeobecný lekár vie skrz tohto systému objednávať pacientov na vyšetrenia aj k jednotlivým špecialistom. Ako toto funguje?
0: Objedná ho na konkrétny termín, plus už môže do poznámky aj uviesť dôvod, prečo toto ošetrenie indikuje a vie aj priložiť lekárske správy. Tento systém vedia využívať aj polikliniky pre svoje ambulancie a taktiež sa môžu zapojiť aj ústavné zdravotnícke zariadenia. Vie sa aj pacient objednať na konkrétne vyšetrenie do ambulancie v rámci ústavného zdravotníckeho zariadenia. Podmienkou je, aby dané ústavné zdravotnícke zariadenie tento portál využívalo.
2: V Trenčianskom lesoparku Brezina je aktuálne vidieť množstvo popílených stromov. Pokračujú tam s výrubom poškodených drevín, najmä jaseňov a borovíc. Podľa radnice odstraňujú iba tzv. Kalamitné drevo, napadnuté hubami alebo zničené suchom. Ide pritom o širší problém, ktorý sa v ostatnom období dotýka viacerých lesných území, prakticky po celom Slovensku. Ctibor Michalka k tomu oslovil odborného lesného hospodára Ľuboša Balušika.
3: V každom lese bez ohľadu na to, či sme v lesoparku Brezina alebo niekde inde na Slovensku, treba spracovať poškodené a napadnuté stromy. Jednak, aby sa nešírila tá choroba, jednak, aby to bolo bezpečné pre ľudí, pretože tie stromy padajú aj na cesty, chodníky a navyše pádom takýchto stromov môžu byť vyvrátené okolité zdravie a tá škoda sa znásobuje.
4: Čo je príčinou vlastne toho výrubu? Sucho alebo sú aj nejaké iné príčiny?
3: Tak hlavnou príčinou v prípade jaseňa je hubové ochorenie. Pri boroviciach je to sucho a tiež hubové ochorenie. Niekedy to je vietor, keď silnejšie zafúka, tak práve tie oslabené stromy prednostne padajú. Takže tých škodlivých činiteľov je v lese veľa, ale tuto prevažujú tieto. A aj povinnosť lesného zákona máme prednostne spracovať túto tzv. Kalamitu.
4: Dá sa voči tomu nejako brániť? Konkrétne aj v takomto lese, ako je Brezina?
3: Proti týmto škodlivým činiteľom je problém sa ubrániť. Tu sa v podstate len zachraňuje majetok, aby sa ešte mohol speňažiť a prostriedky využiť naspäť na údržbu lesoparku. To je častý jav v lesníctve, že sa len minimalizujú škody a zachraňuje sa majetok.
4: Je toto všetko problém vlastne celého Slovenska aktuálne? Možno aj kvôli tým klimatickým podmienkam?
3: Jasene rastú aj v iných častiach Slovenska, aj keď inde je to možno viac trúsená drevina. Našťastie nie je to taký problém ako odumieranie smrečín na Slovensku. To je obrovský a vážny problém. Tu našťastie ten les je veľmi rôznorodý, zmiešaný, takže vždy odumrie len malá časť toho lesa, príroda to zacelí s našou pomocou.
4: Ako by sa dalo predísť problémom s nedostatkom vlahy? Sú vôbec možné v takýchto lesoch nejaké vodozádržné opatrenia a podobne?
3: Tu na Brezine, vzhľadom na ten charakter, že to je taká náhorná plošina nad mestom, kde nie sú potoky celoročné, tak je problém vlahu zadržať. V niektorých častiach nejaké menšie veci by sa dali urobiť, aj sa niečo robí. Napríklad v Soblahove, kde sú pramene a aj celkom vydatné niektoré potoky, tak v spolupráci s polovníkmi sme robili tri také prehrádzky drevené, aby tam tá voda ostala stáť v nejakom jazierku, aby aj zver mala vodu.
4: Aké konkrétne opatrenia by podľa vás pomohli?
3: My sme čerpali skúsenosti od pána Kravčíka. Myslím, že to bolo v nejakom lesníckom časopise aj s ukážkou tých prehrádzok. Myslím si, že to má význam, pretože spomaliť tú vodu, aby nenabrala tú kinetickú elektrickú energiu a nerobila paseku pod lesom, niekedy aj v lese, tak majú tieto vodozádržné zariadenia význam. Ešte väčší, hlavne pri údržbe ciest, má aj sieť tzv. Odrážok na vodu, ktoré sa až tak bežne nebudujú, aj keď každý subjekt by ich mal

0: mať veľa a niekoho s motičkou, kto to pucuje. Problémom nie je v dnešnej dobe vybudovať, ale údržba. Veľa subjektov hospodári bez zamestnancov a bez ľudí na údržbu. To je potom problém. Budovať nestačí, treba to pravidelne čistiť.
1: Poďme teraz na východ. Spoločnosť Nippon Steel Corporation sa rozhodla previesť košické oceliarne US Steel do svojho priameho vlastníctva. US Steel Košice sa tak stane plne vlastnenou dcérskou spoločnosťou japonského koncernu. Prechod pod priame vlastníctvo je naplánovaný na 1. októbra aj so zmenou názvu na Nippon Steel Slovakia. Košické oceliarne budú v globálnej stratégii korporácie v pozícii hlavného výrobného centra v Európe. Téme sa dlhodobo venuje Anton Bur.
2: Viditeľné zmeny nastanú 1. októbra. Všetky súčasné nadpisy pôjdu preč. Aj keď k formálnym zmenám príde až na jeseň, Japonci sa osobne s Hutou oboznámujú už niekoľko mesiacov. Sú si vedomí, že ak chcú v Košiciach podnikať, musia nevyhnutne okrem iného investovať stovky miliónov do modernizácie neekologických vysokých pecí, ktoré prerobia na elektrické. Prisľúbili už dekarbonizáciu aj modernizáciu Huty. Japonci o Košiciach hovoria ako o kľúčovom centre ich európskeho podnikania. Aké zmeny čakajú vyše 7500 zamestnancov, na teraz nie je známe. Kolektívna zmluva, ktorú iba minulý týždeň podpísali a okrem iného zaručuje zvýšenie platov v priemere o 80 eur, by mala platiť do roku 2030. Nový majiteľ Nippon Steel je jedným z najuznávanejších výrobcov ocele na svete.
1: V Trnave ocenili profesionálnych i dobrovoľných hasičov Trnavského kraja. Medaily, poďakovania a povýšenia si prevzali jednotlivci aj celé zbory. Pri tejto príležitosti sa s Jozefom Smolínským, prezidentom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, rozprával Vlado Hulík.
3: Aké sú vzťahy a aký je rozdiel základný?
4: Tie vzťahy medzi profesionálnymi a dobrovoľnými hasičmi sú na dobrej úrovni, stretávajú sa na tých spoločných zásahoch, čiže musia sa rešpektovať jedných z druhých. Samozrejme, prioritu majú profesionálni hasiči, ktorí na zásahu velia, a dobrovoľní hasiči sú vlastne k dispozícii, keď je to potrebné.
3: Za každým oceneným je príbeh. Ktorý z tých príbehov, ktoré ste videli, počuli, vás najviac zaujal?
4: Oni sú niekedy možno aj podobné. Videli sme tam výchovu mládeže, to je veľké plus pre nás. A ja hovorím aj pre profesionálnych hasičov, pretože jediní hasiči na Slovensku sa venujú mládeži a my už od 4 rokov máme prípravku, čiže tieto deti sa postupne priučajú a učia sa tým tajom hasičom a vyrastajú z nich možno niekedy aj profesionálni, ale hlavne dobrovoľní a dokonca mnohí z nich idú aj k príslušníkom polície.
3: Nedá sa nevšimnúť isté hluché obdobie, kedy mnohé dobrovoľné hasičské zbory zanikli na istú dobu, som si všimol, mnohé boli znovu obnovené. Tento trend pokračuje, pribúdajú?
4: Určite, hej. Už som spomenul prácu s tou mládežou a musím povedať, že deti, ktoré majú snahu súťažiť, pritiahli aj svojich rodičov medzi hasičov, stali sa z tých dobrovoľní hasiči a dokonca sme podchytili aj také dobrovoľné hasičské zbory, že po rokoch stagnovania obnovili činnosť a to chvála deťom, pretože chceli súťažiť a museli sa im začať venovať. Čiže pribúdajú nám a to je veľmi dobré.
1: Výročie ukončenia druhej svetovej vojny si osobitne pripomíname aj v Slovenskom rozhlase v Košiciach. 12. mája 1945, teda 3 dní po skončení vojny pred 81 rokmi, zomrel v Ružomberku významný redaktor košickej odbočky radiožurnálu Anton Prídavok. Po opustení Košíc po viedenskej arbitráži v roku 1938 založil rozhlasové štúdio v Prešove, kde pôsobil ako riaditeľ. V jeho životnom príbehu sú zosobnené nielen rozhlasové, ale aj národné dejiny. Pokračuje historik Jozef Miko.
5: Zomrel 41-ročný ako dôsledok toho, že ako rozhlasový pracovník na záver vojny dal preniesť rozhlasovú aparatúru do Banskej Bystrice. Cez túto aparatúru sa vyhlásilo Slovenské národné povstanie. Niekto ho udal gestapu a po mučení gestapom zomrel v ružomberskej nemocnici. Po roku jeho súputníci, ktorí ho poznali, to boli ľudia zo Slovenskej ligy, dali exhumovať jeho pozostatky telesné a priviezli ich do Košic a usporiadali národný pohreb Antona Prídavka v Košiciach.
1: Yeah. Počúvali ste nový spravodajsko-publicistický formát Týždeň v regiónoch, ktorý vám budeme prinášať vždy v posledný pracovný deň týždňa. Za pozornosť ďakuje a príjemný víkend praje od techniky Oto Novák a od mikrofónu Kristýna Plajdičková.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Piata časť Čím čarička hop?
1: Bolo skoré ráno, slniečko sa ešte iba chystalo vstať. Všetko ešte spalo, všade vládlo ticho, iba pod škridlou pri rýne vrabčia mama Čipka čimčarovala svojim vrabčiatkám.

0: spev prebudil Čibuka, ktorý spával za komínom a cez deň lietal do služby k nemocničným oknám, aby tam rozveseľoval pacientov. Všetky vrabce čvirikali, že Čibuk je skoro taký múdry ako doktori. Cestou sa zastavil pri líne a hneď videl, že Čipka je akási ustarostená.
1: Nejako sa tým môjim vrabčencom nechce von,
0: vzdychala. Čibuk sa zamyslel a poradil jej.
2: Mala by si im zaspievať špeciálnu čimčáričku. Niečo ako čimčárička von z vajíčka, čimčáričku hopsaničku.
0: Dobrý nápad, zasvietili Čipke očká. A keď Čibuk odlietal, počul, ako spieva.

0: Čipka tú hopkaničku pre istotu zaspievala 4 krát, pre každé vrabčiatko zvlášť. Keď sa slnko vyhuplo na oblohu, na streche pod čerešňou Májovkou sa zišla celá vrabčia kapela. Kam oko pozrelo, tam vrabčia píšťalka. Kam sa obrátilo ucho, odtiaľ znela Čimčarička. Geňo a Luco koncertovali na televíznej anténe, Pak a Čik pod komínom, Žovka sa hojdala na halúske, čo zametala v rannom vánku strechu. Spevák Cinko nútil na blesko z vode.
1: Vrabčia kapela je vždy veselá, čím čaruje, spevom strechy vymaľuje.
0: A pri tom speve strechy naozaj zažiarili v slnečných lúčoch ako zo zlata. Cez kratučku prestávku priletela na komín aj krásna Bela. Priniesla veľkú čerešňu a položila ju pred Luca. Luco sa na vrabčiu krásku usmial, no zobnúť do čerešne už nestihol. Spod strechy vyletela mama Všade bolka a všetkým pošteklila Čimčaričkou uši.
2: Ujú, už sa kľujú.
3: Krstný otec, hop sa na komín. Kozmonautíkov musí vítať krstné duo, ak vieš, čo to znamená.
4: Budeme čimčarovať spolu, čvirikal Geňo. Už si zobákujem ladičku, teda ladím si zobáčik.
0: Krstný otec Geňo bol trochu nervózny. Našťastie tu bola krstná mama Žovka. Vzala ho pod krídlo a zapikovali gríne. V hniezde pod škrydlov už otváral zobáčiky štvorlístok holánikov. Čibuk vynášal z hniezda polámané škrupinové kabínky. Čipka strkala do hladných zobáčikov húseničku. Krstný otec s krstnou mamou oznamovali radostnú novinu do celej Čimčárie, aj zvyšku sveta. Kapela spustila slávnu hymnu Vítanie vrabčiatok.
1: Mama, tato, začnite si privykať. Už vám budú deti v hniezde čvírikať. Ujú, ujú, už sa kľujú z vajíčka. Najskôr zobák, za ním očka, hlavička. Tak sa tisne spopod snehu jarný kvet. Čím hop detská s radosťou ich víta svet.
0: Luciánovi sa celú noc snívalo, že je v Čimčárii. Keď sa ráno prebudil, v prvej chvíli nevedel, kto je. Vrabec alebo chlapec? Tak si zrátal na ruke prsty. 1, 2, 3, 4, 5.
5: Chlapec som. Hurá!
6: Sme vrabce! Hurá!
0: Ozvalo sa zo strechy ako ozvena.
1: Buďme vrabce k ľuďom milé, tešme sa, že sú tu s nami. Pripravme im šťastné chvíle pod slnkom i hviezdičkami. Iba spolu dokážeme chrániť naše domy, dvory. Vrabce malé, hrudky zeme, ľudia ohrozené tvory.
7: Vypočuli ste si piatu časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Jan Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodin 15 minút a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych rádionovín. Prihotovila ich pro vás redakcia národnostného vysielania Rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicach vás pozdravuje zvukový technik Peter Krajčovič i moderatorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskoršie si ale popzerajme na aktuálne novinky z regióniu, po ktorých sa budeme venovať i nasledujúcim témam. Pripomíname sobi Svetový deň rodiny. Povzerajme sa na vyznačného Rusina i politickú osobnosť Rusiniu na počiatkoch 20. storočia Jurka Laža. Jak zasahuje konsolidácia malé sela, prinese v reportáži Tomáš Michal Babiak. A chybiti nebude ani duchovná dumka, ktorú s grekokatolickým siaščenikom Rastislavom Bakom nahral David Palaščák. Žečíme vám príjemné sluchania. Nasledujú aktuálne noviny Košického rádia Patria. Ľubovňanský múzej sobie v roce 2026 pripomína 70 rokov od osnovania múzea. 18. maja v rámkach Medzinárodného dňa múzej sobie budú moči prichodži pobzerať novú výstavku nevystavlenoj až teper. 16. maja sa odbude 22. ričník podíj Košická nič muzej i galerii, v rámkach ktorej na návštevitelí čakajú expozície, workshopy i rôzne kreatívne aktivity, a to v prostorách Východoslovackého muzeja, Východoslovackej galerii, Slovackého techničného muzeja, Muzeja Vojtecha Lofera i Košických kultúrnych center. Nič muzej i galerii začínať 18. hodiny, v sobotu 16. maja. V rámkach Týždňa dobrovoľníctva mesto Svidník oslovľuje obyvateľov, ktorí by sa chotili zapojiť do podií Ľubľu svoj mesto. I pridať sa tak i dobrovoľným aktivitám, ktoré budú tým časy prochodiť. Medzi aktivitami nájdete aktivity jak Človek, najlepšej priateľ psa, Babka, dítko, čítaj mi, Lisopark, miesce pro oddych, abo čistčoj letisko. Jak raz dnes, 15. maja, sobie pripomíname Svetový deň rodiny. Tuto sviato vyhlosilo valnoj zhromaždenia OSN v septembru v roce 1993. Po celým svete sa po prvý raz to deň pripomína v roce 1994 i jeho hlavným cieľom bolo podkresliť význam rodiny jak osnovnej stavebnej bunky celej spoločnosti. Hlubokú tradíciu na Slovakii má rusínska rodina. Materiál na túto tému do dnešných radionovín prihotovil kolega Tomáš Michal Babiak.
3: Rusini sú historične spiaté s karpatským regiónom a uhorskou históriou, pričím perše rusinské rodiny prišli na teritorium dnešného Slovenska už z srednoviču. V minulosti bolo zvyčajné, že rusinské rodiny boli početné, čo zabezpečovalo demografickú stabilitu, predlžuje Dušan Skonc.
4: V stredoveku začíname mati začiatka tej tradičnej rodiny, to znamená otec, mama, deti, bába, dido, tete, ujkové, tá širšia rodina. Tohdy to bolo nutné kvôli tomu, že tá v stredoveku tá rodina plnila aj nejaký odvodový systém voči svojomu pánovi. U nás to makovické pánstvo a rodina musela vyrobiť, na počet hlav musela vyrobiť určité dny. Práve preto toto ľudia žili komunitným spôsobom. Môžeme si to predstaviť tak, že jedno selo bola jedna rodina. Tak aj dochádzalo ku zväzkom, tak aj dochádzalo ku manželstvom, že to manželstva sa dohadovali. Toto manželstva boli za účelom dávané. Však láska príde po tým, perše, spojíme majetke, budete mať rodinu a že by ste prežili. Dosť podstatné bolo posilnenie v toti rodiny solidarita a spolupatričnosti. To znamená, išli do nedávna, môžu poistiť ešte 30 rokov dozadu, čo ja znám, je mladý dosť, tak keď sa dachto priženil na selo, tak urbárna spoločnosť mu dala drevo, hej, na strichu. V tých počiatkoch, až do prakticky priemyselnej revolúcii, to tie rodiny si ľudia pomáhali, bol tzv. Systém včielka. Ťažko sa predstavuje, že dakoli neboli chladničky, mrazník, sa meso solilo a sa dávalo do studni. Bolo to tak, ale ne vo veľkom množstve. Práve oni fungovali na tom systéme včielka. To znamená, že každé dva týždne ste mali švíže meso a keď ste to zabili, by ste to rozdali ďalším. Čiže fakt tá spolupatričnosť tam fungovalo a bolo to nevyhnutné preto, že by tá rodina prežila. Pretože tam bol vecej dôraz položený na ten bartrový obchod, na vymenný obchod, ne na peniazy. Čiže tam už por veľmi ľudia nemali. Mali to poličko, na ktorom si dáš to pestovali, každý pestoval. No tak to bol bohatší, tak to chudobnejší. A práve, jak zväzky byli, tak byli toto desiatky, toto odozdávané. Nedávalo však každomu všetko. Takomu sa dávali lepšie veci, takomu hiršie. A dokonca ľudia, keď sa brali, tak sa robili zmluvy predmanželské. To znamená, keď sa chudobnejší chlopec priženoval do bohatšej nevisty, tak nevista už mala prepísaný majetok iši pred svaľbou. To sa tak kryli toto ľudia kvôli tomu, že čekaj, ochábiš ju, nebudeš mal nič. Hej, s holým zadkom jes prišiel, s holým zadkom odejdeš. Dalej to tá rodina z pravidla žila na jednom seli. Nebolo to tak, jak teraz, že v Svidniku otec, mama a deti v Londýni, alebo dakde, to neexistovalo. Keď už dach to bol dakde, to bola len výnimka. Varu, neraz toto svaďby boli robené z rozumu a toto molody si byli práve vedomi toho, že ich svadba, ten sobáš, pomôže celý rodini. V tradičnej rodini boli rozdelené, prísne boli rozdelené roli. To znamená, že dido bol síce šéf, ale baba varila, čo bude robilo. Dido povísť, jak sa to robilo. Toto tradičné rozdelené roli bylo kvôli tomu, že by posilnilo tú spolupatričnosť, že jeden bez druhého nedokážu žiti.
3: Rusínska rodina na Slovensku mať hlbokú tradíciu s koreňmi zasiľovania od 11. až 12. storočia. Hlavne na severu chodí krajina. Typične boli tradičné rodiny, početné rodiny i s grekokatolickým či pravoslavným vyznaním, pričom v rodini si pestovalo mycné odnošenia ku rusinskej kultúri, jazyku a zvyčajom. Históriu rodiny predlžuje ďalej Dušan Skonc.
4: Tradičná rodina fungovala na ukázaniu príkladu. Poviem svý príklad, čo sa mi stalo, keď išli sme žili spolu, prišlo len ráno zo zabavy asi o štvarti a taký jem bol kus pokorčený. O piatine dido budil. Otec stojal vonka a od piatine dido budil Košic. Ja hovorím, tady je dido, že ja nebírujú staty z posteli, ne Košic. I Vera dal mi kosu, poslal ňa peršoho, pole bolo v invarii, len dva pokosy zoberieš, no ale pole bolo tak, čo sa zahrbalo. No a jak jem perší pokos žal, bo otec išiel za mnom zo 1,20 m kosov, tam si bojal, že mi petne žal. A jak jem na koncu z ňa všetka palinka vyšla, dido mi varí, no môžeš ísť spať. Potom mi ukázal, že áno, máš právo na tú svoju individuálnu, na tú svoju individualitu, na to svoje, čo ty chceš, čo ty potrebuješ, ale prioritne musíš robiť pre rodinu, pretože bez toho neprežijeme. A práve tieto ukázania príkladu bývalo u tých tradičných rodín. A dokonca to spoločné stravovania, ktoré my máme už len na roždestvo, málo tívko rodín to praktizuje, tak ukazovalo hierarchiu rodiny. Kto je v toti rodinný šéf? Kto rozkazuje? Kto zasobuje? Kto pre ňu robí? Kto, ja neznám, je pripravovaný na takú činnosť, že ten nemusí robiť, lebo bude z ňoho farár, učiteľ, doktor, abo dáš to. Nemohol by ty každý farár, nemohol by ty každý učiteľ, len vybrané díti. A boli toto díti protežované. Čiže v toti rodini, tradiční rodini, bol dôraz položený na to spolužitie a ukázania príkladu, jak toto nasledovať má. Neboli tam žiadne knižky, neboli tam žiadne sociologické štúdie ani nič. Ukázalo sa, keď takto budeš žil, tak prežiješ. Keď takto nebudeš žil, tak neprežiješ.
3: Skúmania rodinnej histórie vkazuje, že v minulosti o rozvito kultúre, spoločenské život, edukáciu i literatúru na severochodí Slovenska aktívno formovali rusinské rodiny, jak napríklad Dubajovci z Oriabin.
2: Mesiac maj je v histórii Rusine poviazaný s výraznou osobnosťou severovýchodnej Slovaky, holovní Svidnického regiónu Jurkom Lážom, medživojnovým politikom, jaký sa zameriava na sociálne voprosy. Jurko Lážo sa v maji narodil a v maji i pomer. Za 62 roky života zochabil výraznú stopu v regióne pod Dukľou. Vecej v materiálu Davida Palaščáka.
5: Jurko Lážo sa narodil 3. maja v roci 1867 vo vtodešním Vršním Svedniku. Bol verejným činiteľom, politikom, môžeme povistiť, že aj podnikateľom a neskôršie po rozpadí Rakúsko-Uhorska za čas Peršej Československej republiky senátorom Národného zhromaždenia, kde zastúpľa v Košockú župu i Podkarpackú Rus, a to v rokoch 1920 až 1924. Bol na čele rôznych delegácií, organizoval politično, hospodárske i kultúrne spolky. V dnešním Svedniku osnoval i cerkovnú tlačiareň, ktorá nesla meno typografie a Jurko Lažo. Nemu bola vodrukovaná jej publikácia Ruskomu národu na Slovensku, a to v roci 1925. V nasledujúčich rokách pa bola tlačereň presťahovaná do Ladomirského monasteria. Jurko Lažo bol činným publicistom, interesoval sa hlavne o sociálnom oprose rusinského naselenia. Môž povistiť, že išiel tvrdo za svojimi politickými cieľami a stal sa výraznou osobnosťou ostatných rokov existencii Rakúsko-Horskej monarchii i medzivojnového perióda v rámkach Prvej Československej republiky v regióne dnešného Svidnika. No veď sa nám už o Jurkovi Lažovi pobysleduje univerzitný profesor Peter Schwartz, ktorý pôsobí na Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Priašovskej univerzity v Priašovi.
6: Jurko Lažo bol rusinským rolníkom, žijúcim vo Svidniku, ktorý vďaka ťažkým životným podmienkam, nielen svojim, ale vlastne celého toho rusinského rolníctva na severovýchode Slovenska i podkarpatskej Rusy bol nútený hľadať nejaké to živobytie, ktoré mu v Uhorsku nebolo možné zabezpečiť, tak bol niekoľkokrát v Spojených štátoch amerických, kde ako človek veľmi inteligentný, človek, ktorý sa nechcel spoliehať len na milosť iných, ale hlavne na svoje ruky a na svoju hlavu, keď sa vrátil naspäť domov do Uhorska, do rodného Svidnika, tak začína rozvíjať rôzne také tie ekonomické aktivity. Zakladá si stavebnú firmu, ktorá buduje hoci drobnejšie stavby, ale jednoducho funguje, dáva prácu a zamestnanie aspoň niekoľkým tým rusinským rolníkom, ktorí si mohli popri rolničení samozrejme kde čo aj privyrobiť. Dostal sa vďaka prvej svetovej vojne do veľmi zložitých ekonomického postavenia, pretože ten front, ktorý prešiel aj cez Svidnik, mu zničil jeho majetok a jeho podnikanie, musel sa v novom štáte vlastne postaviť opäť na nohy, ale tým, že Jurko Lažo sa dostal do konfliktu s grécko-katolickým kňazom, dekanom vo Svidniku Mikulášom Daňkom kvôli stavbe ľudovej školy a tomu, že nebola mu vyplatená suma, ktorú on do toho investoval, sa dostáva aj do iného konfliktu, ktorý už má taký, podal by som, konfesionálno-ideový podklad, a to práve v čase Prvej svetovej vojny, keď cirkevná grécko-katolická hierarchia sa snaží previesť grécko-katolickú cirkev na gregoriánsky kalendár s tým, že by sa zanechal juliánsky kalendár, a druhý krok, ktorý navrhovali a chceli aj uskutočniť a aj z časti sa aj realizoval, bolo zavedenie latinky na miesto azbuky. Čo juliánsky kalendár a tú azbuku jednoducho Rusini, grécko-katolické Rusini vnímali ako jeden z takých atribútov aj svojej národnosti, nielen svojej viery, ale aj národnosti. No a na takej jednej demonstrácii proti tomuto povolal maďarských žandárov svidnický dekan Daňko, no a Jurko Lažo ako jeden z takých tých hlavných rečníkov, ktorí tam vystupovali proti tomuto, bol zatknutý, bol uväznený. Treba si uvedomiť, že to bolo v čase Prvej svetovej vojny, keď Rusini boli v mnohom stotožňovaní s Rusmi a Rusi boli nepriatelia Rakúsko-Uhorska. Takže prežil si niekoľko mesiacov v uhorskom väzení. Zrejme to nebol príjemný pobyt, pretože Jurko Lažo toto svojmu dekanovi jednoducho nezabudol ani po skončení vojny. Potom ako z istého možno aj trucu vo vzťahu k hierarchii grécko-katolíckej začína upozorňovať na to, že grécko-katolícka cirkev z tej sociálnej stránky nie je vo vzťahu ku svojim veriacim veľmi priaznivá. Mám na mysli hlavne odovzdávanie kobliny a rokoviny, ktorú museli grécko-katolíci svojim kňazom odovzdávať, čo znamenalo pre to chudobné roľníctvo výraznú ekonomickú záťaž. A Jurko Lažo prišiel s tým, že pokiaľ sa nevzdajú grécko-katolícky kňazi kobliny a rokoviny, tak je tu iná alternatíva pre rusinských veriacich, a tou alternatívou je pravoslávie. Na vlastnej koži to v podstate mohli skúsiť a vidieť Rusini v čase, keď prišlo ruské vojsko a obsadilo toto územie v roku 1914-15, tak videli, že medzi pravoslavím a grécko-katolickou liturgiou nie sú veľké rozdiely. No a navyše pravoslavní kňazi prichádzali s tým, že oni žiadnu koblinu a rokovinu nechcú. Takže Jurko Lažo považa ako také jedno z rýchlych riešení, ako zlepšiť aspoň trošku postavenie toho rusínskeho roľníka, navrhoval, tak ak sa grécko-katolická cirkev nechce vzdať týchto poplatkov, tak prejdite k pravoslaviu. V podstate o nič nejde, Boh je len jeden a navyše nemusíte nič platiť. Ale tým si vlastne aj získal podporu mnohých tých rusínskych roľníkov, a nielen vo Svidnickom okolí, ale na celom severovýchodnom Slovensku. Stal sa akýmsi takým lídrom, ktorého potom využili vo voľbách, alebo chceli využiť viaceré československé celoštátne strany, no ale na základe potom takej zrejme vnútornej diskusie s hlavne s Beskydovcami, Antonom Beskydom, Michalom Beskydom, s ktorými on mal dobré vzťahy, sa stal členom Československej sociálno-demokratickej strany robotníckej. No a vďaka Jurkovi Lažovi tu na severovýchode Československá sociálna demokracia aj získala veľa hlasov voličov a Jurko Lažo sa potom na základe toho stal senátorom v Československom parlamente ako prvý Rusín politickým reprezentantom tohoto národa v Československom parlamente. A snažil potom práve rusínskemu roľníku, a nielen rusínskemu, vôbec roľníkom pomôcť napríklad v navrhovaní niektorých zákonov. Jurko Lažo žiadal napríklad, aby v čase, kým sa rusínsky alebo tí roľníci na severovýchode Slovenska, alebo to sa týkalo aj slovenských roľníkov, ktorí tam žili, nedostanú trošku ekonomicky z tej katastrofálnej situácie spôsobenej vojnovými udalosťami, aby nemuseli platiť da. Samozrejme, žiadal aj rôzne také finančné dotácie, podpory, hlavne na opravu škôl, lebo školy boli v dezolátnom stave. Bolo zbombardované, vyhorené, bolo treba ich postaviť, aby boli školy, aby sa mali kde rusínske deti vzdelávať. Čiže v tomto smere sa on veľmi výrazne angažoval a treba povedať, že aj vďaka takejto sociálnej angažovanosti sa potom dostal trošku do konfrontácie s inými rusínskymi politikmi, s tými, ktorí vychádzali z iných sociálnych vrstiev, z takých trošku majetnejších, ktorí už mali na prvom mieste skôr politicko-národné ciele, ako bola krajinská hranica, zavedenie funkčnej autonómie a až potom na nejakom tom ďalšom mieste boli otázky sociálneho charakteru. Jurko Lažo na všetkých takých zhromaždeniach, ktoré boli zvolávané týmito politickými stranami, na ktorých sa on zúčastnil, akcentoval sociálny rozmer a nakoniec to došlo do takého, povedal by som až extrému, že mu nedovolili vystupovať na niektorých takých tých zhromaždeniach. Nerozptiloval účastníkov sociálnymi otázkami, ale chceli, aby sa sústredili na otázky riešenia už spomínanej autonomie a krajinskej hranice. Lažo bol presvedčený, že pokiaľ sa ľudia nenajedia, pokiaľ im budú od hladu umierať deti alebo budú chorľavé, tak otázky tie nadstavbové, že sú vlastne podružné. A v tom sa rozchádzal do istej miery s tými ostatnými rusínskymi politikmi.
5: Jurko Lažov pomer 28. maja v roci 1929 vo vtodešním Božtým svedniku vo veku 62 rokov. Vo Svedniku má dnes i pamiatnú tablu, ktorá mu bola odhalená v rámkach druhého ročníka Festivalu kultúry Rusenev na Slovensku v roci 2014. Tak sa mu dostal in memoriam i titul čestného obyvateľa mesta Svednik.
2: Konsolidácia verejných financií mať na sela i mesta v Slovenskej republice výrazný dopad, pričím si aj častejšie vedú sporu o jej rozsah a vplyv na kvalitu života žiteľov. Konsolidačné opatrenia zasahujú do rozpočtiu sel, hlavne s znižením podielových daní, čo môže obmedziť financovania škôl, sociálnych služeb i rôznych projektov, ktoré majú celá rozbehnuté. Jak sa s tým pasujú celý Havaj v Stropkivskom okresi, to už na mikrofón Tomáša Michala Pabiaka približil starosta sela Stanislav Viňarský.
7: No, ťažko je tak, no vlastne, šetríme deso dást, nerobíme tak neuvažené veci. Mi je ťažko zhodnotiť, lebo už od začiatku vlastne, dajme tomu x rokov dozadu, robíme len nevyhnutné veci. Aj to, že už šetretí, by ma ani neznal povistý, že daj sa dá šetretí, lebo napríklad verejné osvetlenia funguje len nevyhnutný fakt. Veci, ktoré sa týkajú dodávky obce, to je nevyhnutné veci, keď sa dašo pokaziť on tak veci. Takže nerobíme tak krok vedúci k tomu, že by sme tak napredovali v tým zmysle, že míňame peniazy na tak somariny a tak ďalej. Veci, ktoré máme rozpracované projektové zámere, tak sa snažíme dotiahnuť a toto sú jediné vodálky, len hvaru, na tom sa nedá šetriť, lebo projektantovi nemôžete povedať, dneska robíš za 10 eur, lebo to proste sa to nedá. Majú svoju maržu, všetko, takže treba to všetko uhradiť si tak, jak si žiadajú tú veci.
3: Je tu hlavná drahá na Medžilabici, to dva si jadle sa poistí nešťastný mís, ktorý je v správi. Riešiť sa s tam dáš to, alebo jak sa plánuje?
7: Dom rekonštrukcii mosta máme novinku v tým zmysli, že mal by sa začať rekonštruovať. Máme na stole teraz žiadosť o stanovisko k dopravní k riešeniu zmen dopravnej situácii, dopravného značenia projektu. Informáciu mám takú, že mal by sa začať realizovať rekonštrukcia mosta v týmto roku.
3: Tak poďme môže ešte ku staršej generácii, že tie ľudia sa lahávajú, jak to máte. Znamená, že zlepšia po tých selách žijú staršia generácia, mohlo čo odchodžať do roboty. Určite je to aj u vás tak?
7: Je to u nás tak, situácia sa nezmenila. Bom povedal, že to je možno taký ešte kus horšie, jak to bolo. Bojujeme teraz aj s odlivom žiakov, keďže vlastne mladí chodia do roboty, napríklad do Stropkova, tak nám vlastne aj žiačiky berú tady ze školy. Na všeobecnosti máme problém aj so žiakmi. Čo sa týka počtu, chcelo by to nejaký taký príliv mladých ľudí, že by sme to dajak naplnili. Ja znám, že to sa to nebude dať tak zo dňa na deň zrobiť.
3: Mosty ste mali stacionár, ten sa zrušil v podstate, tiež na to bol potrebné financie, nedá sa to utiahnutý, jak môže riešiť staršiu generáciu ľudí, ktorí môže potrebujú tak či už odvesty obchod, jak to máte.
7: Zrušil sa, lebo presne, ako hovoríte, zmenila sa tam podmienka financovania a to sme nedokázali utiahnutý, ako také malenké obci to určite nedá. V prípade potrebujú, keď takto samozrejme, že sme napomocní pri riešení rôznych situácií obchodu. Máme tu v Sahli obchod, takže ľudia si znajú, kde ši nakúpiť tu. Zaž to sme určite vďační, že to ši takáto možnosť tu je, lebo v okolí to chybať a je s tom značný problém. Znam, že chodia pojaz na predajni, ale nie je to furt také obmedzujúce, mám tý istý druh sortimentu a tak, takže tu máme taký aj väčší výber a je zrejme, že chodia aj z okolici ľudia tu, ktorí môžu prejť autom, napríklad si nakúpiť autobusom a odchádzať potom nazad do sela svojho.
2: V kínci týždňa prinášame tradičnú rubriku Duchovné zadumania. Dnes ho na tému odvaha pririchtoval grekokatolický siaščenik otec Rastislav Baka, duchovný správca i koordinátor duchovnej služby v priašivských špitaľoch. Duchovné slovo nahral David Palaščák.
8: Sláva Jezusu Christu! Drahí bratia i sestry, odvahu sobi spájame s vynimočnými ľuďami a ich veľkými skutkami. Píšuť sa o nich knižky a točať filmy. A toto potom dodávajú odvahu nám prekonatý strach a zvládnutí ťažkosti. A keď také ľudia nesú, tá sobi ich v našej fantázii vydumáme. Však je jedno, či je to reálna alebo vydumaná postava. Hlavná je odvaha, skutky i sila prekonatý strach. Najväčší strach mali ľudia z neznámoho a najväčšia neznáma pre nás je smrť. Dašto skadi nie je navratu. Porazitý smrť už skúšalo veľa ľudí, ale vlastnými silami to nemohli. Aj my, kresťané, máme taký príbeh. Je o mužovi, ktorý bol i človek, i Boh, ktorý pred stovkami svitkov umer, bol pochovaný, ale raz a nafurt porazil smrť. Nikda druhý raz neumer. Poznáte ho všetko. Iši aj nekresťané ho poznajú. Ale dakoli v Isusovi Christovi nevidíme odvahu. Ale v jeho príbehu je odvážnych ľudí vece. Skrytú odvahu mal i Judáš, zradca. Ale iši vekšu, siatej Petro, bo až tri raz ho perem ich strach. Ale v jedni sekundi sa mu stritli oči s Isusom Christom. Vin mal odvahu posmotriť Isusovi do oči. Judáš toto nedokázal a našol sobi micný konar i lano. A Petro to dokázal. Dúmal, že ho odsúdiť, ale oči Isusa odpúšťajú. Dúmate, že na to netreba odvahu? Skúste si to sami. Chodte sa posmotriť do očí tomu, komu ste bars. Ale bars ubližili. Ale odvahu majú nelen chlopi, ale i ženy. Totuž to videli vojaky, hrob i veľký kamiň. Ale už skoro ráno kúpiat olii a idú mazatý tilo Isusa. Voláme ich mironosici. Už toto bolo odvážne. Kto z nás by vošol do hrobu, kde už ležet mŕtvola, ale skrvavená mŕtvola? Kto by mal odvahu sa jej dotýkať vlastnými rukami? Ich odvaha bola iši väčšia, keď znali, že sami sa dnuka nedostanú, ale i tak išli dále. Mali odvahu za to, že ľúbili Isusa Christa. Za každú cenu idú dále. Prekonali strach z vojakov, z nemožného, strach z temného hrobu i z doteku mŕtvoly. No a nakoniec i sám Isus. Keď sobi dachto dúmať, že nemal strach, ta sa mlit. Bojal sa tak, že sa krovjou potil. Za to, že riskoval všetko. Nelen svý život, ale i slova, i skutky, ktoré robil. Všetko, čo mal. A čom to zrobil? Bo viril svojomu otcovi. Pre ňoho riskoval všetko. A toto chcelo poriadnu odvahu, najväčšiu odvahu. Však pred ľuďmi i všetko prišol. Ale my známe, že to skončilo inakše. Otec ukázal, že svoje dieťa nikda neodpustil. Až to my, bratia i sestry, dokážeme prekonať svoj strach, aj keď to nevyzerá dobrý. Keď hľadáte odvahu v Svätom písmi, nájdete ďalší príbeh, ale je len na vás, či vás dokážu inšpirovať, že by sme všetky boli odvážne. Sláva Isusu Christu.
2: Drahí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia Rusínskych rádionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Peter Krajčovič i moderátorka Lea Vajsková. Žečíme vám šišumný ostatok piatnici a pohodovo prežetej nastavajúčej výsledky.

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame vypočuť si reláciu z archívu redakcie národnostného vysielania Rádia Patria. Prajme vám príjemné počúvanie.
1: Rádio Patria.
2: Milé priateľky a milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Rómska hudba. 11. mája 2020 uplynulo 81 rokov od narodenia legendárneho slovenského huslistu, virtuóza, skladateľa a pedagóga rómskeho pôvodu Jána Berkyho Mrenicu staršieho. Pri tejto príležitosti sme do dnešnej relácie vybrali skladby interpretácii ľudovej hudby pod vedením spomínaného umelca z albumu Primášov sen, ktorý vyšiel v roku 1999. Príjemné počúvanie.

Z košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú v nej skladby v podaní ľudovej hudby Jána Berky Homrenicu staršieho. Tento slávny slovenský umelec rómskeho pôvodu sa narodil 11. mája 1939 v obci Očová. Hudobný talent zdedil od matky. Už od detstva vyhrával na husliach, aby si privyrobil. Absolvoval stredné odborné učilište v Partizánskom a neskôr Diaľkovo-Bratislavské konzervatórium. Takmer 33 rokov pôsobil ako koncertný majster v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve. S týmto telesom úspešne koncertoval v mnohých krajinách sveta na rôznych kontinentoch. V roku 1991 založil orchester Diabolské husle. V roku 1997 vedenie orchestra prevzal jeho syn Ján, tiež vynikajúci huslista. Po ťažkej chorobe Ján Berky Mrenica starší odišiel do umeleckého neba 12. októbra 2008. Vypočujte si ďalšie skladby z albumu Primášov sen, ktorý vyšiel v roku 1999.

Milé priateľky a milí priatelia, relácia Rómska hudba sa chýli ku koncu. Zneli v nej skladby z albumu Primášov sem v podaní ľudovej hudby Jána Birkyho Mlynicu staršieho pri príležitosti 81. výročia narodenia tohto slávneho slovenského umelca rómskeho pôvodu. Ďakujeme vám za pozornosť. Všetko dobré a do počutia na budúce.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú rozprávku Václava Šuplatu Ježibabovská detektívka.
2: Prestaň ma už vyrušovať. Nevidíš, že čítam?
3: Nemôže fítať rýchlejšie?
2: Môžem, ale nechcem.
3: Nechvef, lebo neviev.
2: Viem, ale nechcem. Čítanie sa má vychutnávať. A nevyrušuj.
3: A fo mám fítať ja, kým ty vychutnávaš?
2: Hm? To je mi jedno. Knihu som našla. Ja tak ju budem čítať najprv ja.
3: Máš veľké šťastie, veľ v nefom tvoja staršia sestra.
2: Mohla by si, prosím ťa, šušľať zrozumiteľnejšie?
3: Ja nefuflem. Jasne som povedala, ve má šťastie, veľ v nefom staršia.
2: Jaj, že už nie si staršia ako ja. Tak to mám naozaj šťastie.
3: Prestaň! Ja sa ti nevysmievam, ve nefuflem.
2: Nehundri. No, tu máš ďalšiu stranu.
4: Myslím, že je potrebné zo pár vecí vysvetliť. Tie dve sú ježibaby. Tá šušľavá je Agáta a tá druhá je jej sestra Kristína. Pôvodne bývali v krásnej perníkovej chalúbke uprostred lesnej čistinky, lenže Agáta raz v noci celú chalúbku zjedla a z toľkých sladkostí jej vypadali skoro všetky zuby. Dodnes sa kvôli tomu občas hádajú. Teda nie kvôli tým vypadaným zubom, ale kvôli tej zjedenej chalúbke. Teraz bývajú v drevenej chalúbke uprostred takého hustého lesa, že tam ani hubár nevojde. Drevenú chalúbku vyčarovala Kristína, keď sa ubezpečila, že Agáte drevo nechutí. Každá ježibaba dostane do života len určité množstvo kúziel a nemala by na to zabúdať. Keď však boli Agáta s Kristínou ešte mladé, na niečo také nemysleli. Vyčarovali si, čo im na um zišlo. Veselá mladosť si myslí, že bude trvať večne a že môže všetko, čo si zmyslí. No, nie je tomu veru tak. Aj Agáta s Kristínou napokon zistili, aké pravdivé je dávne múdre ježibabovské príslovie. Čo v mladosti minieš, v starobe nenájdeš. Na staré kolená im zostalo už len niekoľko kúziel a tak nimi musia šetriť. Oni vlastne ani presne nevedia, aké staré kolená už majú. A keby aj vedeli, nepovedali by. A ježibaba je len žena. A ktorá žena by sa chcela pochváliť tým, že má napríklad 369 rokov? Nechceli ani vedieť, ktorá z nich je staršia. A tak sa striedali. Jeden rok bola staršia Agáta a ďalší rok Kristína. Raz si však Agáta celý rok, keď bola mladšia, zapisovala všetko, čo jej staršia sestra navystrájala a len čo na Silvestra hodiny odbili polnoc a začal sa nový rok, Agáta sa stala staršou sestrou a všetko podľa svojho zoznamu začala Kristíne vracať. Ani nechcíte vedieť, čo sa dialo. Napokon sa dohádali tak hrozne, že spolu nehovorili skoro celých, neuveríte, ale naozaj skoro celých 5 minút. A tak sa radšej dohodli, že sú obe rovnako mladé, a odvtedy je pokoj. Teda bol až do toho dňa, keď pri jazierku jeden z turistov zabudol knihu, ktorú pri slnení čítal. Skôr ako sa po ňu stihol vrátiť, našla ju Kristína a v lesnej chalúbke nastali zas zloby. Tá kniha bola totiž veľmi napínavá detektívka. A Kristína sa od nej nevedela odtrhnúť. Lenže aj Agáta bola zvedavá. A tak sestru stále netrpezlivo otravovala. Ale to ste vlastne už počuli. Každá kniha má však poslednú stranu.
5: A je to.
2: Jej, ty už nešušleš.
5: Vávne?
2: Nie. Vo vete a je to sa šušľať nedá.
3: Prestaň sa mi stále vysmievať.
2: Ja sa ti nevysmievam. Mne sa páči, ako rozprávaš.
3: No určite. Tak prečo aj ty tak nerozprávaš?
2: Lebo som nezjedla celú našu perníkovú chalúbku.
3: To mi bude vyfítať celý vývod. Keby som ju neviedla ja, viedol by ju Janou Marienou. Ufiva budla. Písali o tom všetky noviny.
2: Nie, nepísali o tom všetky noviny. Píše sa o tom len v knihách.
3: V knihách je viac ako v novinách.
2: V rozprávkových knihách. Je to len rozprávka. Navyše Janko s Marienkou z perníkovej chalúbky len kúsok ochutnali. Nezožrali ju celú.
3: Lebo ich pritom prichytila dobrá jevibaba. A viac im viac nedovolila.
2: A čo ty im chceš povedať?
3: Ve, keby Fima pritom prichytila, nemusela som viac na fú chalúbku felu.
2: A ako som ťa mala pritom prichytiť? Večer som išla spať v krásnej chalúbke a ráno som sa zobudila na holej čistinke.
3: Ty máš na fetko výhovorku.
2: Ja? Ja sa predsa nemusím vyhovárať. To ty by si sa mala.
3: Náhodou, keby som neviedla na fuperníkovú chalúbku, tak by si nevyfarovala túto novú chalúbku kúfok od lesného javierka, kde si ten flovek vabudol knihu. A my by sme nikdy nefítali takú dobrú detektívku.
2: No to hádam. Nemala by som ťa napokon ešte aj pochváliť.
3: Mala? Ale čo budeme teraz robiť?
2: A prečo by sme mali niečo robiť?
3: Tú knihu sme už dofítali.
2: To sa knihám stáva. Teda vstáva, aby si mi rozumela.
3: Ja som ti rozumela. Ale čo budeme fítať teraz?
2: No, to je vlastne pravda. Čo budeme fítať, ale teda... Čo budeme čítať teraz?
3: Afi musíme povkať.
2: Počkať? A na čo chceš čakať?
3: Afi, ten flovek babudne ďalšiu detektívku.
2: Kto si raz niečo zabudne, ten si už dá pozor.
3: Tak to by sme mohli fakať af.
2: Čo by sme mohli?
3: Fakať af. Nevie svoje af?
2: Nie.
3: Af. Jasne, Fiefa to povedať nedá.
2: Jo, ty myslíš až?
3: Pravda, povedala som vari niečo iné. A af je veľmi dlho. To je dokonca ešte dlhšie ako veľmi dlho.
2: Že či? Nič netrvá tak dlho ako af.
3: Ja mám nápad. Foke by sme tomu Flovekovi povedali, že mu vrátime jeho knihu, ak nám on prinesie nejakú novú.
2: Ale veď to by bolo vydieranie.
3: Presne tak. Tak to predsa bolo aj v tej knihe. Ukradli milionára.
2: Uniesli, sa hovorí.
3: A potom si va neho vypýtali výsprchovné.
2: Výkupné, nie výsprchovné. Výkupné je od slova kúpiť, nie kúpať.
3: Vypýtali si milión peňavy. Tak my si vypýtame milión kníh.
2: To je hádam trochu veľa.
3: Prefo, možno je to knižný milionár.
2: Knižný milionár? Kam by toľko kníh uložil?
3: Kam, afi? Ako každý milionár do banky. V jeho prípade do knihobanky.
2: Knihobanky?
3: Fú. Knihobanky nie fú.
2: Práve, že sú. A je to ohromný nápad.
3: Áno, knihobanky fú, výborný nápad.
2: Aj to, ale môj nápad je výborný.
3: Ty si vymyslela knihobanky?
2: Nie. Ja som vymyslela, že urobíme veľkú knihovú lúpež.
3: Čo urobíme?
2: Veľkú knihovú lúpež. Podaj mi brko a papier. Urobíme si plán.
3: Podaj si ho, Fama. Nie som tvoja mladšia sestra, aby si mi rozkavovala.
2: Máš pravdu, ja som zabudla. Mladšia som ja?
3: Nie, si mladšia. Obidve sme mladšie.
2: A ktorá z nás je potom staršia?
3: Ani jedna v nás... Obidve sme staršie.
2: Tak mi teda prosím ťa. Môžeš podať zo skrine kalamár s brkom a papier.
3: Vidíš, ani to nebolelo. Vtafi flufne povedať a mohli v mefi ufetriť hromadu vbytovného foflania. Teda flow.
2: Takže poznáme dva druhy knihobánk. Predajne kníh, teda kníhkupectva, a požičovne kníh, teda knižnice. Kníhkupectvá sú plné ľudí a je tam veľa predavačov. Za to knižnice sú staré, je v nich málo ľudí, ale jedna, väčšinou staršia pani, ktorá knihy požičiava. Staršia pani slabšie počuje a horšie vidí. Takže našu lúpež musíme urobiť v knižnici.
3: To je pravda. V knižnici. Ale... Ako fa robí lúpev?
2: Jednoducho. Vojdeme do knižnice, ako by nič.
3: No efte, aby vme tam vofli, ako by niefo.
2: No nevyrušuj. Vojdeme do knižnice. Ty podídeš k pultu, za ktorým sedí staršia pani, budeš ju zabávať, aby si odpútala jej pozornosť. A ja nájdem oddelenie detektívok a zoberiem toľko kníh. Koľko unesiem.
3: Vaujímavý plán. Ale nebolo by lepšie urobiť veľkú knihovú lúpev v nofi, keď tam vtarfia pani nebude?
2: Bolo, ale v noci je knižnica zatvorená. Ako sa chceš dostať do zamknutej knižnice? Ty máš ešte nejaké odomýkacie kúzlo?
3: Nemám. Posledné som minula pred 300 rokmi, keď sme utekali v vevenia, aby nás neopálili ako nejaké bofolky.
2: No vidíš, a ja som svoje minula, keď si nedávno stratila kľúč od našej chalúbky.
3: Ja som ho nevtratila. Ne. Ja som ho len nevedela nájsť.
2: No to je to isté. V každom prípade lúpež urobíme cez deň a rovno na pravé poludnie. Vtedy to nikto nebude čakať.
3: Tak, dobre. Ako poviev? A ako fa obamavkujeme?
2: Zamaskujeme? Už si sa niekedy videla v zrkadle?
3: Fefi, zlodeji fa maskujú.
2: Všetci zlodeji sa maskujú, aby ich nejaký svedok nemohol opísať policajtom.
3: Ale veď v tarfia pani bude tiež svedok.
2: Keď nás tá pani bude chcieť opísať policajtom, tak jej nikto neuverí. Kto kedy videl dve ježibaby vykradnúť knižnicu?
3: Ona.
2: Žiadne maskovanie.
3: No dobre. A vieš, fo, ja mám tiež ohromný nápad. Urobíme veľkú knihovú lúpev.
2: To som už vymyslela ja.
3: Áno, ale ja som vymyslela, že potom valovíme detektívnu kanceláriu, ako ten súkromný detektív v tej knihe, a tú veľkú lúpev odhalíme.
2: Čože?
3: Hovorím, že valovíme detektívnu kanceláriu a tú lúpev odhalíme.
2: A ja som ti rozumela.
3: Tak fofa pýtav.
2: Aby bolo vidieť, že sa čudujem. Založíme si detektívnu kanceláriu a odhalíme zlodejov našej veľkej knižnej lúpeže.
3: Presne tak. A budeme slávne detektívky.
2: Odhalíme samé seba. To potom budeme naozaj slávne.
3: Aha. To som nedomyslela.
2: Tak už prosím ťa, radšej nerozmýšľaj. Urobíme to, ako som povedala ja.
4: A tak sa aj stalo. Agáta s Kristínou si vyhliadli neveľkú knižnicu na kraji mesta. Pred dverami knižnice sa zatvárili čo najnenápadnejšie a vošli dnu. Kristína sa vybrala hľadať oddelenie detektívok. a Agáta podišla k pultu, za ktorým stála staršia pani knihovníčka, aby odpútala jej pozornosť.
5: Dobrý deň. Prosím si váš čitateľský preukaz.
3: Čitateľský preukaz?
5: Môže byť aj to.
3: Ale ja nemám čitateľský preukaz.
5: No tak, ako si chcete požičať knihy?
3: Ale ja si nechcem povyfať knihy.
5: Tak prečo ste prišli do knižnice?
3: My sme prišli, teda ja som prišla, aby som sa prihlásila.
5: No konečne. Už som sa bála, že neprídete.
3: Vy ste sa báli, že neprídeme?
5: No pravda, že? Už sa vás neviem dočkať.
3: To je nejaká fudná lúpev. A ako ste vedeli, že prídeme práve dnes?
5: No pravdu povediac, mali ste prísť už včera.
3: Včera? My sme najprv chveli prísť a v piatok.
5: Ale my sme sa dohodli.
3: My sme sa dohodli?
5: Pravda, že? Telefonicky.
3: Telefonicky? Ani som nevedela, že máme v chalúbke telefón.
5: No, to je jedno. Hlavne, že ste prišli. Tu máte kľúče. Ten veľký je od skladu a ten menší je od vchodu do knižnice.
3: Ale ja som...
5: Dúfam, že ste si to nerozmysleli. Ja som mala odísť do dôchodku už dávno. Veď ja už nepočujem ani zvonček nad dverami a zrak mi už tiež neslúži. Už neviem ani prečítať názvy kníh, ktoré si ľudia prídu požičať alebo vrátiť.
3: Ale ja som...
5: Nebojte sa, nie je to zložité. Každému len skontrolujete čitateľský preukaz, pozriete sa, či vrátil knihy v poriadku. Všetko sa veľmi rýchlo naučíte. No tak ja už idem, kolegyňa.
3: Kolegyňa?
5: No, teraz ste nová knihovnička. Tak vám hádam, môžem hovoriť, kolegyňa.
3: Pravda, ale...
5: Žiadne, ale... Prihlásili ste sa na inzerát na knihovničku. Tak, no, na čo zbytočné slová? No, dovidenia.
3: Dovidenia.
6: Už. Viac kníh už neunesiem.
3: Kam ideš s tými knižkami?
7: Čo to robíš?
6: Utekajme!
3: Viadne, utekajme! Máš vôbec preukaz?
7: Aký preukaz? Preukaz na kradnutie?
3: Viadne kradnutie sa tu robiť nebude. Kto si chce povidiať knihy, musí mať čitateľský preukaz. Som nová knihovníčka. Tak to bude poriadok.
7: Nová knihovníčka? Ako môžeš byť nová knihovníčka?
3: Som staršia pani? Som. Tak môžem byť knihovníčka?
7: To môžeš. Ale ako si sa ňou stala?
3: Ja neviem. A Fifi ma staršia pani v niekým splietla.
7: S kým si ťa splietla?
3: Ja neviem. A Fifi v niekým, kto mal prísť a neprišiel. Kým som vtihla niečo vysvetliť, dostala som kľúfe od knihovnice a staršia pani bola fuf.
7: Čo bola?
3: Fuf.
7: Fufo.
3: Pref.
7: Aha, bola fuč.
3: Pref.
7: Preč, rozumiem. A ty si dostala... Ty máš kľúče od tejto knižnice?
3: Prefne tak.
7: Oh, to je ohromné. Môžeme urobiť našu veľkú knihovú lúpež, kedy sa nám zachce.
3: Viadna lúpeva tu robiť nebude. Kým som tu knihovníčkou ja, nevtratí fa jediná knivka.
5: Ale...
3: Ak fef, môve fa prihláfiť. A dostane fitateľský preukav. Ak nie, choď robiť lúpev do inej knižni, fe.
5: Že sa vôbec čudujem. S tebou skúsiť niečo urobiť. Škoda, že sme nešli vykradnúť banku. Už si mohla byť jej riaditeľkou.
3: Movno na budú, fe. Teraz fom knihovnívka. Chvef, fitateľský preukav.
8: Kristíne nič iné nezostávalo, len si vybaviť čitateľský preukaz. Napokon ale bola rada. Nemusela nosiť do chalúbky hromady kníh. Zapáčilo sa jej chodiť čítať do tichej čítárne knižnice, ktorej šero presvetľovali len svetlá malých lampičiek nad stolíkmi čitateľov. A veľmi rada sa prechádzala v tajomnom sklade knižnice uličkami medzi nekonečnými drevenými regálmi, ktoré boli plné kníh o čomkoľvek, čo človeku či Ježibabe môže zísť na um. A Agáta? Nikomu nebolo na svete tak dobre ako jej. Byť knihovníčkou sa jej páčilo, ale ľutovala, že sa ňou nestala už pred 100 rokmi. Ona teda vravievala pred 90 rokmi, aby si o nej niekto nemyslel, že je až taká stará. Krajšie si to teda ani nevedeli predstaviť. Cez deň v knižnici a po večeroch čítali každá svoju knihu, takže nemusela jedna na druhú čakať. Zdalo sa, že takto dobre im bude už na veky. Ale ako sa hovorí, až na ľudskú hlúposť nič netrvá večne.
3: Fofa vtavo! Vyveráv, ako by si videla niečo strašné.
5: Veď som aj videla niečo strašné. Videla som, že som niečo nevidela.
3: Nie je nič strašnejšie, ako keď človek vidí, ve niečo nevidí.
5: Minuli sa nám všetky detektívky.
3: To asi nie. Pred chvíľou som bola v klade a nič tam nechýba.
5: Knihy tam sú. Ale všetky detektívky sme už prečítali.
3: To sa dá?
5: Ako vidíš, dá.
3: Ale veď detektívok sú tam plné regály.
5: Ako sa zdá, nech je detektívok akokoľvek veľa. Stále ich je málo.
3: A čo budeme robiť?
5: Je len jediná možnosť. Veľká knihová lúpeš?
3: Uvav?
7: Áno, už zas. Musíme nájsť inú knižnicu.
5: Tam možno budú aj detektívky, ktoré sme ešte nečítali.
3: Ja mám lepší nápad.
7: No, to radšej nie.
3: Ešte som nič nepovedala.
7: Povedala si, že máš nápad a to stačí.
3: Ale na ten nápad si ma priviedla ty.
5: Ja?
3: Áno. Povedala si, že nech je detektívok akokoľvek veľa. Vtále ich je málo.
5: To je výborný nápad. Tak takýchto nápadov mám neúrekom. Napríklad, nech je zemiakov. Akokoľvek veľa, stále ich je málo.
3: Prefne tak. Na zemiakové plavky, hranolky a lupienky nie je zemiakov nikdy dosť.
5: Ako hovorím, jeden nápad lepší ako druhý.
3: Tak ve. Nie sú vemiaky, treba ich vafadiť. Nie sú knihy, treba ich napífať.
5: Napísať?
3: Fú, je na tom fúdne. Hudba fa vkladá, obravy fa maľujú a knihy fa pífu.
5: Lenže knihy sa nepíšu samé. Knihu musí napísať spisovateľ.
3: A prečo by sme my dve nemohli byť vpifovateľ?
5: Napríklad preto, že sme dve.
3: No a fo, každý vpifovateľ je dve.
5: Čože?
3: No veď si len vober najflávnejších vpifovateľov detektívok na svete. No, povedz niektorých.
5: Čože? Napríklad Raymond Chandler, George Simenon,
2: Dick Francis.
7: Vidiv.
3: Raymond Fendler. Hm? Worf Fimenon. Dick Francis. Feci sú dvaja. A ktorý je úplne najflávnejší detektív kofpifovateľ, ktorý vymyslel najflávnejšieho detektíva na svete?
2: Niekto. Najslávnejší detektívko spisovateľ, ktorý vymyslel najslávnejšieho detektíva na svete, teda Sherlocka Holmesa, je Arthur Conan Doyle.
3: Prefne tak. Arthur Conan Doyle. Ten je dokonca traja.
2: On sa tak volá.
3: No a fo? Aj my sa tak budeme volať.
2: My sa budeme volať Arthur Conan Doyle.
3: Ale hobby, to nejde. Veď sme len dve. My sa budeme volať napríklad Agatha Christina. A aby to mnelo tak fúvo krajne, tak Agatha Christie.
2: Cudzokrajne... To znie dobre. Vieš, že to veru nie je zlý nápad?
3: Viem.
2: Zažili sme za tie stáročia toho toľko, že máme o čom písať mnoho ďalších rokov. Detektívky sme prečítali vari všetky na svete. Tak určite dokážeme nejaké vymyslieť aj my. A to meno? To sa mi páči. Agatha Christie. Teda Agatha Christie. S tým tvojim šušlaním musíme niečo urobiť.
9: Poď sem. Čári mári, nech sa kúzlo zdarí. Nech jasná je zas reč. Nech šušlanie je preč.
3: Čože? Ty si mala ešte protišušľavé kúzlo a celý ten čas si nič neurobila.
2: Keď mne sa páčilo, ako si šušľala. No ale teraz, keď budeme slávna spisovateľka, tak už nemôžeš tak rozprávať.
3: Keď sa ti to tak veľmi páčilo, prečo si nešušľala aj ty?
2: To by už nebolo také smiešné.
3: Tak smiešné?
2: Milé, som chcela povedať.
3: No určite, keď sa pomýliš, tak aj pravdu povieš.
2: Ale veď som sa ti až tak veľmi nevysmievala.
3: Ty si sa mi vôbec nemala vysmievať.
2: Tak si nám nemala zjesť celú chalúpku.
3: Aby si ty nemala na všetko nejakú výhovorku.
8: A tak sa ešte chvíľu hádali. Potom so sebou nehovorili tentokrát skoro celých 6 minút. Ale naviac nemali čas, lebo museli začať písať svoju prvú detektívku. A napísali ich už veľa. Stali sa spisovateľkou slávnou po celom svete. A tak, keď budete niekedy počuť meno spisovateľky Agatha Christie, budete už vedieť, aké tajomstvo sa v tom mene skrýva. Aspoň tak mi to Agatha s Kristínou vyrozprávali, keď som bol u nich nedávno na návšteve. A čo povedia Ježibaby, to je pravda. Iba ak by nebola. Veď kto vie, či vôbec existujú ježibaby? Ale slávna spisovateľka detektívok Agatha Christie naozaj žila. Tak prečo by nemohla byť oni dve?
1: V relácii Pampulóni ste počúvali pôvodnú rozhlasovú rozprávku Václava Šuplatu Ježibabovská detektívka. Účinkovali Michaela Kapráliková, Ľudmila Mandžárová, Dušan Kaprálik a Soňa Ulická. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, zvukový majster Andrej Klimič. Redakčne a režíne pripravila Zuzana Jurigová Kapráliková. Vyrobil Rozhlas a televízia Slovenska v roku 2018.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Horovce v okrese Púchov patrí k najstarším v okolí. Upútajú vás tu historické pamiatky, množstvo zelene, ale najmä milí a prajní obyvatelia. Tí vám bez veľkých rečí povedia, čím je ich dedina výnimočná.
2: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omládla.
1: Všetko, čím žijú Horovce, vám sprostredkujú Janka Blejová a Peter Buček v nedeľu o 11.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
0: Rádio Regina.
5: No dnes vás počúvam práve v Anglicku, pretože momentálne idem na výkladku 20 km. Počúvam vás všade, v Holandsku, Belgicku, kade idem, po celej Európe.
6: Všetko nás zaujíma, je to taký mix všetkého, čo, proste, čo máme záujem. V sobotu počúvame jubilantov, mám tam potom tých vanilkáčov, potom hit parada je v nedeľu, večer mážo počúva relácie so zdravotníckou tematikou.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina.

0: Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Základný míľnik pre financovanie novej univerzitnej nemocnice v Martine bude splnený. Známa americká cesta Route 66 má svoju európsku verziu, ktorá povedie aj po slovenskej trase. Zajtra zamračené s dažďom alebo prehánkami, ojedinele aj búrkami a teplotou 15 až 21 stupňov. Dobrý večer, želá Boris Alkálagy. Hrubá stavba novej univerzitnej nemocnice v Martine bude dokončená do 30. júna a bude tak splnený základný míľnik pre jej financovanie zo zdrojov plánu obnovy. Dnes to po prehliadke stavby nemocnice vyhlásil minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
2: Všetky míľniky a všetky termíny, tak ako sme ich nastavili, tak ako sú stanovené, stíhame. Ja dávam stále príklad, že stavby podobného typu aj v tých najvyspelejších krajinách na západe trvajú niečo medzi 8 a 10 rokmi. Tu na to máme zhruba o polovicu menej.
1: Na dnešnej prehliadke stavby sa zúčastnil aj minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, ktorý je povereným riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Rovnako ocenil rýchle tempo výstavby.
3: Toto sú hmatateľné výsledky, ktoré Slovensko má aj z nášho členstva v Európskej únie, pretože vďaka nášmu členstvu môžeme čerpať aj takéto finančné prostriedky. Ako povedal, po 40-50 rokov konečne sme schopní stavať nové nemocnice.
1: Zmluva na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná začiatkom júna 2024. Z peňazí plánu obnovy je financovaná jej hrubá stavba. Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb sa obáva nedostatku plynu, ktorý je potrebný na prevádzku kremačných pecí. Predseda asociácie Ladislav Stríž hovorí, že ak nebude dostatok plynu, môže nastať problém.
4: Musíme urobiť nejaký krízový plán pre tieto krematória. Keby bol nedostatok plynu, alebo keby trebalo prerobiť tieto krematória na iný plyn alebo na inú energiu, aby sme už mali predbehnutú túto dobu. Na jedno spopolnenie krematórium potrebuje skoro hodinu. To znamená, že pokiaľ by sa nám tam nakopili zosnulí, tak tých zosnulých musíme niekde uložiť.
1: Podľa rezortu hospodárstva bezprostredné riziko výpadku plynu pre kritické služby nehrozí. Rovnako tak sa plnia zásobníky pred nadchádzajúcou vykurovacou sezónou. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
5: Ministerstvo hospodárstva zároveň priebežne vyhodnocuje možné krízové scenáre v oblasti energetiky a v prípade mimoriadnych situácií postupuje v súlade s platnou legislatívou a krízovými plánmi štátu. Súčasťou týchto mechanizmov je aj posudzovanie zabezpečenia nevyhnutných a kritických služieb pre obyvateľstvo.
1: Kremácie tvoria vyše 75% pohrebov. Známa americká cesta Route 66 má svoju európsku verziu. Jej otvorenie bude zajtra o 10. hodine. Jazda povedie po slovenskej trase z Lopeja v okrese Brezno do Šiach, kde štafetu symbolicky odovzdajú maďarským partnerom. Ministerstvo cestovného ruchu a športu si od projektu sľubuje posilnenie cestovného ruchu najmä vo vidieckých regiónoch, hovorí šéf rezortu Rudolf Huliak, nominant Smeru SD.
6: Budeme chodiť po regiónoch, oslovovať starostov, primátorov a majiteľov prevádzok, ktorí do tohto projektu sa budú úspešne zapájať. Samozrejme, že bude vydaný nejaký pas, tá koncepcia je nastavená spôsobom zliav v rámci ubytovania, gastra, jednotlivých vstupov na jednotlivé, či už kultúrne podujatia, respektíve kultúrne pamiatky.
1: Myšlienku projektu približuje prezident Európskej asociácie Route 66 Juraj Smrečan.
7: My chceme sem doviesť turistov, chceme zvýšiť počet prenocovaní. Na našej časti Európskej Route 66 máme hrady, zámky, kúpele, jaskyne, Vysoké Tatry. To všetko, čo limituje cestovný ruch, je tu u nás okolo 66. Pripravujeme kvalitu služieb takú, ako si Európa zaslúži.
1: Na propagáciu projektu poskytla 100 000 eur štátna firma Typos. Zajtra zamračené s dažďom alebo prehánkami, cez deň ojedinele aj búrkami. Od približne 1800 metrov sneženie, ojedinele výdatné zrážky. V noci 12 až 7, cez deň 9 až 15, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov. Prevažne južný, cez deň na západe a postupne aj inde severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pokojný večer želáme na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na diaľnici D1 v Bratislave za prístavným mostom smerom do Trnavy. Stojí v pravom pruhu auto bez kolesa. Asi o 200 metrov ďalej je v ľavom pruhu na ceste koleso. Zvýšte v týchto úsekoch opatrnosť. V centre Levíc je jarmok. Ulice Hviezdoslavová a Československej armády sú v úseku medzi križovatkami Skittenbergerovou a Bernolákovou uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Mobilný radar jazdí medzi Bardejovskej Novej Vsi a Kurimov, jazdí Čierna Oktávia. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Husličky z Javora.
8: Dnes s folklórnou skupinou Chotár z Hornej Súče.

Mužská spevácka skupina Chotár bola založená v Hornej Súči 8. novembra 2007 a hlavným iniciátorom jej vzniku bol Jozef Ránko. Autorom pomenovania Chotár je zasa člen skupiny Peter Orsák. Základom repertoáru Chotára sa stala zbierka Pesničky zo zápisníka, ktorú zostavil Pavol Štern zo svojich zberov ľudových piesní v rokoch 1927 až 1977, teda počas celých 5 desaťročí. Autor ju venoval rodine Augustína Zemanoviča, člena speváckej skupiny Chotár, takže toto piesňové bohatstvo sa znovu prebúdza k životu ako základ repertoáru skupiny. Ale Chotár sa nebráni ani uvádzaniu všeobecne známych celoslovenských pesničiek a jeho členovia sú aj pôvodcami autorskej ponáškovej tvorby.

Spevácku skupinu Chotár z Hornej Súče poznajú aj televízni diváci a so svojím členom Milanom Vrbom, ktorý nie je len spevákom a muzikantom, ale aj kvalitným amatérským režisérom, vytvorili v roku 2010 dokumentárny film Rok na dedine s Chotárom. Ich prvé CDčko, Šuhaj z Chotára, vyšlo v roku 2011. V roku 2013 to bol titul Vyšlo slnko nad Súčanskej stodoly a v roku 2017 album, ktorý práve počúvame. Tí súčanskí chlapi spod Chabovej hory. Sú na ňom aj autorské ponášky z dielne Miroslava Čapáka, Milana Vrbu a Martina Bariša najstaršieho.

Myslím si, že bude zaujímavé vypočuť si na porovnanie s dnešnou interpretáciou Chotára historickú nahrávku ľudovej hudby Blahova z Hornej Súče Závrsky z roku 1964.

Takto teda hrali husloši v Hornej Súči Závorske v roku 1964. Ale vráťme sa k spevákom a muzikantom z Chotára. Tí síce sláčikové nástroje nepoužívajú, ale zdá sa, že dokázali svojským spôsobom nadviazať na tradíciu, ktorú zdedili po svojich predchodcoch.

Mužská spevácka skupina Chotár z Hornej Súče má 13 členov, ktorí vystupujú v súčanskom ľudovom odeve na podujatiach v obci i mimo nej, ale aj v zahraničí. Spievajú na obecných báloch, cez fašiangy, dožinky, na rôznych folklórnych slávnostiach, súťažiach i na oslavách a na Vianoce si v kostole zaspievajú koledy. Svojský charakter dodáva ich interpretácii, hra na heligónkach, akordeóne a ozembuchu.

fusličkách z Javora počúvate nahrávky mužskej speváckej skupiny Chotár z Hornej Súče z CDčka Tí súčanskí chlapi spod Chabovej hory, ktoré nahrala v tomto zložení. Martin Bariš, spev a heligonka. Miroslav Čapák, spev. Štefan Guga, spev. Ivan Kako, spev a heligonka. Jakub Krovina, spev. William Panák, spev. Ondrej Panák, spev a heligonka. Peter Orsák, spev a ozembuch. Ivan Ranko, spev. Jozef Ranko, spev. Ivan Šedivý, spev. Milan Vrba, spev a akordeón. A Augustín Zemanovič, spev.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na podporu rastu ekonomiky by premiér Robert Fico pripustil vyšší deficit verejných financií. Výstavba novej nemocnice v Banskej Bystrici napreduje podľa Kamila Šaška bez komplikácií. Zajtra zamračené s dažďom alebo prehánkami, ojedinele aj búrkami a teplotou 15 až 21 stupňov. Pokojný večer želá Boris Alkalagi. Najdôležitejšiu skupinu v nemocniciach tvoria zdravotné sestry a pôrodné asistentky. Pri príležitosti odovzdávania ocenení Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Biele srdce to vyhlásil prezident Peter Pellegrini.
2: Sú tu aj také, ktoré prichádzajú s novými metódami vo svojej oblasti a keďže svet sa dynamicky mení, vrátane medicíny, som veľmi rád, že na to dokážete reagovať a prinášať aj nové technológie, nové techniky, nové spôsoby, ktoré zavádzate do praxe. A sú medzi vami aj také, ktoré chcú a sú ochotné odovzdať svoje vedomosti, schopnosti, znalosti získané dlhoročnou praxou ďalšej generácii a podieľajú sa aj na vzdelávaní a príprave tých nových, ktorí vás raz nahradia.
1: Výstavba novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici napreduje podľa harmonogramu a bez komplikácií. Po kontrolnom dni to vyhlásil minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
3: Ten prvý odkaz, ktorý chceme verejnosti a ľuďom na Slovensku odkázať, je, že všetky míľniky, tak ako sú stanovené v rámci plánu obnovy, budú splnené. A je to mimoriadne dobrá správa pre všetkých nás.
1: Minister poznamenal, že v rámci kontrolného dňa si prešli všetky stavebné denníky, pričom sa zamerali aj na situáciu s betónom, a to práve v reakcii na zastavenie prác pri výstavbe novej vojenskej nemocnice v Prešove.
3: Všetky tie technické skúšky, technické normy, nie že sú plnené na 100%, ale vo väčšine prípadov sa dostávame na úroveň možno 120 a viac percent. Tie štandardy kvality a bezpečnosti sú tu plnené v maximálne možnej miere.
1: Projekt novej nemocnice v Banskej Bystrici získal z plánu obnovy vyše 354 miliónov eur. Zariadenie má mať 771 lôžok, z toho 76 intenzívnych. Dobšinskú ľadovú jaskyňu v Slovenskom raji a Demenovskú ľadovú jaskyňu na Liptove po sezónnej uzávere sprístupnili verejnosti. Do začiatku septembra je otvorených všetkých 13 sprístupnených jaskýň, ktoré prevádzkuje správa slovenských jaskýň. Výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Region Turizmus Lenka Vargová-Jurková.
4: Za cestovný ruch môžem povedať, že toto miesto naozaj nie je len bodom na mape, ale je takým fantastickým prepojením troch svetov, a to svetu vedy, zážitkov a takisto aj regionálnej ekonomiky. Je to miesto, ktoré nám ukazuje, akú silu má príroda. No a tento rok vlastne sme sa zamerali aj na podporu dopravnej dostupnosti, a teda pridáme autobus, ktorý bude prepájať jednotlivé miesta, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Stratenú, Dedinky a Telgár bude chodiť týmto okruhom.
1: Dobšinská ľadová jaskyňa je so svojím objemom ľadu, ktorý predstavuje približne 110 000 kubických metrov, jaskyňou s najväčším objemom ľadovej výplne v miernom klimatickom pásme. Futbalista Vladimír Weiss mladší končí hráčskú kariéru. Rozlúči sa s ňou zajtra v záverečnom kole Nike ligy. Slovan Bratislava hostí od 17. hodiny Michalovce. Po súboji si belasí prevezmu majstrovský pohár.
5: Sa mi od toho odchádza veľmi ťažko, ale ten deň musel prísť a ten klub, tie momenty mi dalo viac, ak som si možno ako futbalista niekedy v živote predstavil, že taká láska k tomu klubu, k ľuďom. V sobotu bude posledný krát, čo sem prichádzam, takže toľko.
1: Okrem Weissa mladšieho zajtra v Slovane skončí aj Guram Kašia a aj tréner Vladimír Weiss, ktorý prechádza k slovenskej reprezentácii. Zajtra zamračené s dažďom alebo prehánkami, cez deň ojedinele aj búrkami, od približne 1800 metrov sneženie. Vyskytnúť sa môžu aj výdatné zrážky. V noci 12 až 7, cez deň 9 až 15 na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov. Prevažne južný, cez deň na západe a postupne aj inde severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme na slovenské cesty. Nehoda sa stala na výjazde z Prešova do Teriakoviec. Auto tam skončilo v priekope, premávku riadi polícia. Opatrnosť zvýšte na diaľnici D2 za Stupavou smerom do Malaciek na kilometri 47,5 sú v ľavom jazdnom pruhu dve autá. Prechádzajte opatrne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Rádio Regina. Váš najbližší.

0: Vlna poľná.
1: 150 vystavovateľov zo 17 krajín zavítalo na Bratislavskú výstavu obrannej a zabezpečovacej techniky. Známa výstava s označením IDE svojim obsahom a rozsahom sa zaradila medzi najväčšie vo svojej 12-ročnej histórii. Medzi vystavovateľov vás dnes večer pozve Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Exponáty obranného priemyslu si so záujmom pozrel aj nový náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, generál poručík Miroslav Lorinc. Dozviete sa nielen to, čo ho na výstave najviac zaujalo, ale aj to, prečo si pred 44 rokmi vybral povolanie profesionálneho vojaka. Vítajte, začína sa Plná poľná.
0: Plná poľná.
1: Oficiálnemu aktu otvorenia výstavy IDEB predchádzalo defilé slovenského vojenského letectva. V nízkych výškach nad hlavami čestných hostí návštevníkov postupne predleteli dva viacúčelové vrtuľníky UH-60M Black Hawk, za nimi taktické transportné lietadlo Spartan C-27J, nuž a záver defilé patril pýche slovenského neba dvom najmodernejším stíhačkám F-16 Block 70. Na slavnostnom otvorení veľtrhu obrannej a zabezpečovacej techniky sa zúčastnili predseda vlády Robert Fico, podpredseda Národnej rady Andrej Danko, podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Na ceremónii nechýbal ani podpredseda vlády a minister obrany Českej republiky Jaromír Zuna, minister obrany Azerbajdžanu generál plukovník Zakir Hasanov spolu s ministrom obranného priemyslu Azerbajdžanu Vugarom Mustafájevom, minister obrany Severného Macedónska Vlado Misajlovský, štátny tajomník ministerstva národnej obrany Vietnamu generál poručík Pham Hoi Nam a zástupca náčelníka generálneho štábu národnej armády Moldavska brigádny generál Sergiu Vojna. Zastúpené boli aj delegácie z Albánska, Čiernej hory Chorvátska, Francúzska, Izraelu, Južnej Kórei, Maďarska, Moldavska, Poľska, Švédska a Talianska. Na výstavnej ploche 17 626 m2 sa predstavilo viac ako 150 vystavovateľov zo 17 krajín sveta. V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom išlo o náraz počtu vystavovateľov o 50%, výstavnej plochy o 45% a zastúpených krajín o viac ako 41%.
0: Plná poľná.
1: S mikrofónom Plnej poľnej sme na výstave IDEB 2026 zastihli aj nového náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, generál poručíka Miroslava Lorinca. A hneď sme sa ho opýtali, ako vníma novú pozíciu vo svojej 44-ročnej službe vlasti.
2: Ani to tak nevnímam, že je to nejaký nový začiatok. Pre mňa je to v podstate začiatok mojej poslednej funkcie, pretože už inú funkciu v ozbrojených silách vykonávať nemôžem. A vnímam to ako samozrejme pre všetky veľkú zodpovednosť, pretože viem o všetkom, čo sme s mojim predchodcom, pánom generálom Zmekom, pripravovali, čo sme rozbehli. A toto je pomerne veľká výzva, pretože predovšetkým oceňujem množstvo rozvojových projektov, ktoré vidíme aj tu na tejto výstave, že sú v procese, ale pred nami je teraz tá najzložitejšia fáza. Celé tie modernizačné projekty nielen rozbehnúť, ale aj završiť a uviezť ich všetky jednak do použiteľnosti a jednak do operačnej a taktickej použiteľnosti, kedy naše vojska, naše útvary a jednotky ich budú potom vedieť využívať v prospech úlohy, ktorú ozbrojené sily majú tú hlavnú, a to je príprava na obranu územia, nedotknutelnosť štátnych hraníc a riešenie krízových situácií v stave bezpečnosti.
3: Neviem, či aj vy máte taký dojem, ale tento 12. ročník je, čo sa týka obsahovej stránky, účasti štátov, ale aj jednotlivých firiem taký najbohatší, možno že aj rekordný. Čo vás konkrétne zaujalo?
2: Ja som ešte neprešiel samozrejme celú tú výstavu a prechádzam predovšetkým tých vystavovateľov, s ktorými už nejaké kontrakty máme nastavené, alebo ktoré ma zaujímajú z hľadiska toho, že by sme ich potrebovali tie spôsobilosti doplniť do ozbrojených síl. Pretože máme samozrejme aj množstvo iných operačných požiadaviek alebo požiadaviek na rozvoj. Vzhľadom na to, že súdobá situácia na vojsku sa neustále mení, ako to vidíme v aktuálne prebiehajúcich vojnových konfliktoch, predovšetkým od nás na východ. A my na to musíme reagovať aj nejakým upgradeom tých spôsobilostí, ktorými budú disponovať ozbrojené sily. Takže ja to vnímam oproti tým predchádzajúcim ročníkom ozaj ako progres v počte vystavovateľov, progres aj v kvalite toho, čo vystavujú. A som veľmi rád, že my tu na tejto výstave môžeme predstaviť už aj tie rozvojové projekty, ktoré rozbiehame my prakticky. A prakticky všetko, skoro všetko to, čo je vystavované vonku na nádvorí, je vlastne produktom toho, čo sa podarilo v rámci rozvojových projektov rozbehnúť. Ako stíhačka F-16, tak vrtuľníky Black Hawk, máme tam prvú jednotku Baraku, máme tam novú radiolokačnú techniku, máme tam mnoho typov podpornej techniky, logistickej, prepravnej, rôznych cisterne, ženijnú techniku a tak ďalej. Takže už len z tohto pohľadu vidím, že ten modernizačný projekt v ozbrojených silách sa rozbehol a som rád, že je to vidno aj na výsledkoch a na prezentácii na tejto výstave.
3: Načneme trošku do histórie, pán generál, pretože možno, že verejnosť už na to zabudla, ale vy ste boli veliacím generálom vojenskej prehliadky na počest 75. výročia Slovenského národného povstania. Bola to obrovská prezentácia spôsobilosti ozbrojených síl po dlhých rokoch. Tedy ste sa mohli spoľahnúť na ten personál, ktorý túto prehliadku zabezpečoval. A jedna z vašich vízií je aj o stabilizácii personálu.
2: Samozrejme, personál je to najdôležitejšie, čo máme. Bez personálu žiadny modernizačný projekt, žiadna bojová technika, žiadny vojenský materiál je štátu k ničomu, pretože tú výslednú úlohu musí splniť len ten personál. A to kvalitne motivovaný, kvalitne pripravený, s patričnými skúsenosťami v oblasti výcviku, ale aj v oblasti nasadenia, treba z operácií medzinárodného krízového manažmentu, vzhľadom k tomu, že sme členom Organizácie kolektívnej bezpečnosti Severoatlantickej aliancie, ale aj Európskej únie, kde sa tiež určité projekty v oblasti obrany už začínajú realizovať. Takže ja sa budem spoliehať predovšetkým na personál. Myslím si, že ten základ v oblasti personálu máme veľmi dobrý. Záujem o vstup do ozbrojených síl je stále pomerne vysoký, len za prakticky prvé nástupné termíny roku 2026, čiže tohto roku máme už 550 nových profesionálnych vojakov v hodnosti mužstva, ale aj prvých dôstojnických hodností, to znamená absolventov civilných vysokých škôl. A ten záujem ja vidím, že stále je aj do tých ďalších nástupných termínov. Nehľad na to, že celej situácii v oblasti personálu napomáha aj projekt Národných obranných síl, kde sme za prakticky jeden rok, samozrejme s veľkou podporou ministerstva obrany a pána ministra obrany, dosiahli dramatický progres aj v tejto oblasti, kedy od niekedy augusta minulého roku až do dneska máme vycvičených už vyše 2000 príslušníkov záloh. Keď to porovnám s tým, že celé to obdobie predtým sme mali pripravených akurát to nejakých 140-160 príslušníkov aktívnych záloh, tak je ten progres úplne dramatický. A to je to, čo ozbrojené sily potrebujú na to, aby mohli realizovať svoje jednak dlhodobé plány a jednak strategické a operačné plány.
3: Keď generál poručík Miroslav Loric vstupoval do ozbrojených síl, stal sa profesionálnym vojakom, čo ho k tomu motivovalo a viedlo?
2: Vždy som chcel skúsiť niečo nové. Aj som skúšal niečo nové, pretože tá moja kariéra alebo tá moja príprava na budúce povolanie bola nie priamo, tak ako u mnohých profesionálnych, ako rovno vstup do ozbrojených síl. ale ja som absolvoval napríklad civilnú strednú školu z oblasti stavebníctva a potom som mal možnosť sa zúčastniť niektorých akcií v rámci prezentácie ozbrojených síl, tiež v rámci komunikačných informačných systémov a tak ďalej. No a veľmi ma to zaujalo. Takže aj po dohovore s mojou rodinou, s mojimi rodičmi, ktorí absolútne nemali vtedy žiaden problém s tým, aby som takú kariéru nastúpil, tak som to skúsil a prihlásil som sa na Vysokú vojenskú technickú školu do Liptovského Mikuláša na odbor protivzdušnej obrany štátu a myslím si, že som, možno, že práve to, že som si vybral tento odbor, bolo to správne rozhodnutie, ktoré ma udržalo potom 44 rokov v uniforme, pretože bola to neskutočne zaujímavá práca, ktorá vyžadovala každodenné vzdelávanie, poriadne technické vedomosti a predovšetkým ale aj kopu odriekania a kopu drillu, ktoré ma presvedčili o tom, že tá voľba bola v poriadku a presvedčujem sa o tom dodnes až do tohto dňa, kedy som prevzal tú najvyššiu funkciu v rámci ozbrojených síl Slovenskej republiky.
3: Tak nech sa darí, pán generál.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: A na jej vlnách počúvate Plnú poľnú, armádny magazín pre vojakov a nevojakov, ktorý každý piatok o tomto čase vysielame na rádiách Regina Západ, Stred a Východ. Počúvajte nás aj ďalej, dozviete sa viac.
0: Plná poľná.
1: Najvyššie ocenenie na 12. ročníku medzinárodného veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky si prevzali vývojari z Novej Dubnice za exponát novej verzie diaľkovo ovládanej bojovej veže s označením Tura 30V10. Ocenená veža predstavuje najnovšiu generáciu diaľkovo ovládaného zbraňového systému určeného pre kolesové aj pásové obrnené vozidlá. Nová verzia reflektuje aktuálne požiadavky moderného boiska, vrátane ochrany proti bezpilotným prostriedkom. Základ výzbroja tvorí 30 mm automatický kanón, doplnený koaxiálnym gulometom kalibru 7,62 a dvojicou protitankových riadených striel Spike. Veža je vybavená nezávislým streleckým zameriavačom, systémom automatického sledovania cieľov a integrovaným situačným povedomím založeného na 3D radaroch, detekcii protitankových striel a detekcii výstrelu. Súčasťou je aj systém aktívnej ochrany Harpia, určený na obranu proti moderným asymetrickým hrozbám, vrátane bezpilotných prostriedkov. Dubničania sa dlhodobo venujú vývoju a výrobe špecializovaných obranných technológií a diaľkovo ovládaných zbraňových systémov. Spoločnosť spolupracuje s viacerými významnými medzinárodnými partnermi a pôsobí na trhoch v Európe, na Blízkom východe, ako aj v Ázii. V Bratislave sa tento týždeň stretli desiatky expertov z oblasti zbrojného priemyslu. Patril medzi nich aj plukovník vo výslužbe Mikuláš Balok.
4: Aj zastúpenie reprezentantov štátu je tu tento rok veľmi silné, čo je dobré, pretože pritiahnu veľa ľudí, aj vystavovateľov, aj takých, ktorí majú čo do činenia so zbrojnou výrobou. A skutočne tento rok je tu viacej vecí moderných, okrem tých tradičných, ktoré tu bývajú, dá sa povedať, každý rok. Je vidieť, že výstava sa začína viacej približovať konkrétnym podmienkam a konkrétnym požiadavkám tých, ktorí výzbroj alebo zbrane potrebujú a používajú.
3: Nie len teda obrana, ale samozrejme aj bezpečnosť občanov štátu a štátov, ktoré sa zúčastňujú na tejto výstave. A to je tiež také, by som povedal, novum.
4: Áno, je to tak. Čo sa týka tých bezpečnostných síl, tiež ma prekvapilo, že je tu ministerstvo vnútra v takom zastúpení, ako ešte nebolo. Je tu aj vojenská polícia a skutočne predvádzajú to, čo v praxi používajú. A nás zaujímajú hlavne tieto bezpečnostné zložky a preto som rád, že som tu tento rok mohol byť a s mnohými sa stretnúť a nadviazať nové kontakty.
1: Prvýkrát sa na výstave v Bratislave predstavili aj školy, ktoré v spolupráci s ministerstvom obrany začali realizovať duálne vzdelávanie.
5: A moje meno je Jana Vašková a pôsobím ako špeciálny pedagóg a som triednou učiteľkou triedy, ktorá momentálne funguje ako prvá trieda v systéme duálneho vzdelávania a ochrany osôb majetku.
3: Aké sú skúsenosti s týmto novým projektom vo vašej škole?
5: Skúsenosti sú veľmi dobré, projekt je zaujímavý, nastavenia fungujú ako majú, čiže aj praktické zručnosti, aj teoretické zručnosti, ktoré žiaci využívajú v tej praxi, tak skúsenosti máme veľmi dobré, zabehli sme sa, ten program funguje ako má, takže sme veľmi radi za spoluprácu.
3: Ako funguje spolupráca s vojakmi?
5: Spolupráca je bezproblémová, každý čtvrtý týždeň žiaci navštevujú útvary v blízkosti, kde prebiehajú výučba k praktickým zručnosti. Majú tam zriadenú špeciálnu triedu, kde sa vyučujú pod ohľadom inštruktorov.
3: Sú tu s vami aj študenti na medzinárodnej výstave obrannej techniky.
6: Moje meno je Matej Janutík a som žiak školy Kolárova 17 Sečovce, prvého ročníka.
7: Ja sa volám Liliana Kuncová a som žiačka prvej triedy školy Spojená škola Kolárova 17 Sečovce, duálneho vzdelávania.
3: Stali ste sa súčasťou toho veľkého projektu, ktorý funguje v spolupráci s ministerstvom obrany. Je to duálne vzdelávanie. Ako sa vám doposiaľ javí a ako ste spokojní s tým, že teda máte možnosť trošku aj viac a bližšie, podrobnejšie spoznať ozbrojené sily?
6: Tak tento systém sa mi veľmi naozaj páči. Naplňuje to moje ciele, hodnoty a ambície.
7: Ja som veľmi spokojná s týmto. Doposiaľ sme nazbierali celkom dosť skúseností a veríme, že aj celkom veľa ich ešte aj nazbierame.
3: Je to možno taká dobrá príprava do budúceho, možno do budúcej kariéry vojaka, alebo policajta, alebo v ozbrojených zložkách?
6: Za mňa určite áno, naučia nás tam rôzne veci, ktoré budeme potrebovať v budúcnosti alebo v terajšom živote.
7: Áno, je to dosť zaujímavé. Vie nám to akože celkom veľmi dopomôcť, aby sme sa dostali do tých ozbrojených síl a je to dobrá príprava podľa mňa.
3: Tak teraz v tejto chvíli sa nachádzam v prezentácii ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Mojím spolubesedníkom je kto?
8: Marek Granec, som z záchrannej brigády Hasičského záchranného zboru v Malackách.
3: Marek, pokiaľ v predchádzajúcich rokoch sa o použití dronov nového výdobytku, proste nielen pre potreby ozbrojených síl, ale pre všetky záchranné zložky, policajné, iba tak nejak v kútiku uvažovalo o tom, že snáď v budúcnosti by tieto drony našli uplatnenie aj v hasičskom zbore. No a vy na tohto ročnej výstave IDEP prezentujete tieto drony, ktoré máte k dispozícii. Takže skúsme teda poslucháčom Plnej Poľnej predstaviť vlastne možnože vašu jednotku a ľudí, ktorí túto techniku obhospodarujú.
8: Tieto drony používame na vyhľadávanie osôb, lokalizácie požiarov, vyhľadávame pomocou termokamier, pomocou rôznych ďalších snímačov, taktiež detekujeme nebezpečné látky, plyny pri nejakých výbuchoch alebo pri nejakých uvoľnených nebezpečných látkach. My vyhľadávame tieto látky. Taktiež vieme detekovať stratené osoby v lese. Môžeme tieto miesta nasvetľovať. Na drony vieme pripnúť svetla. Vieme týmto ľuďom dať nejaké signály pomocou dronov, keďže majú silné reproduktory. Taktiež pomocou dronov vieme vynášať ťažké predmety do výšok až do hmotnosti 40 kg. To nám uľahčuje prácu pri požiaroch lesov vo vysokohorskom prostredí, kde na dron pripneme čerpadlo, hadice a postupne vyniesieme hore materiál, ktorý by sa inak musel vynášať na chrbtoch. Ide o ťažko dostupný terén, kde nám toto veľmi pomôže a 40 kg je vlastne naše malé čerpadlo, ktoré vieme vyniesť hore.
3: Kde v ostatnom čase ste boli nasadení?
8: Nedávno nám horela priemyselná hala, kde sme okolo tejto haly lietali. Sledovali sme, kadiaľ sa ten vlastne z vonkajšieho priestoru sme sledovali, z výšky, kde pomocou termokamery, kde sa ten oheň rozvíja. Z tej strany sme nasadili hasiaci prúd, kde nám to vlastne pomohlo.
3: Kto sa môže stať príslušníkom vašej, poviem to, jednotky?
8: No, príslušníkom sa môže stať každý, kto splní vlastne zákonné podmienky, príslušníkom zboru a potom pilotom dronu, to už sú ďalšie skúšky, ďalšie školenia na dopravnom úrade, ale aj naše interné pravidla treba dodržiavať. Takže je to taká všetko možného, všetkých rôznych pravidel.
3: Čiže príležitosť predovšetkým pre absolventov stredných škôl oblasti elektrotechniky?
8: Môže to byť hocikto, kto je hasič, môže sa stať aj pilotom dronu, ale musí zložiť skúšky. Musí mať preto cit a musí proste absolvovať tie všetky rôzne skúšky a pravidlá dodržiavať.
3: Keď ste sa vy rozhodovali stať sa hasičom, mali ste už takúto predstavu, že sa stretnete aj s niečím takýmto?
8: Nie, ja som začínal na operačnom pracovisku. Teraz 2 roky pôsobím na záchrannej brigáde v Malackách, kde, keďže riešime často nebezpečné látky, tak ja som pilotom dronu, ktorý má na sebe integrované zariadenie Sniffer, ktorý monitoruje práve nebezpečné látky. Takže preto sa tomu venujem, tomu dronovaniu momentálne.
3: Spokojnosť so svojou prácou?
8: Spokojnosť, veľká spokojnosť, jasné. Preto som tu, ma to baví.
1: Tradičným firmám, ktoré spolupracujú so slovenskými bezpečnostnými zložkami a pravidelne sa zúčastňujú na bratislavskom IDB, sú aj obuvníci z Bardejova. Ich zástupcu Slavomíra Matisa sme sa opýtali, s čím sa pred návštevníkmi prezentovali tento rok.
9: Máme tu štandardné modely, ktoré sú vo výstroji či ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra, pre použitie ťažšie alebo ľahšie. A zberáme spätnú väzbu v prvom rade od používateľov. Čiže všetko, čo je dobré, je v poriadku, ale sme zvedaví hlavne na tie negatívne veci, pretože stále sa nájde niekto alebo niečo, čo sa stane s touto pánkou. Čiže to potrebujeme vyzberať, tie problémy vychytať. A na druhej strane prinášame aj nové veci, čo sa snažíme aj prezentovať. Nové materiály, ktoré sú ľahšie, ktoré sú pevnejšie. Potom máme aj legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú environmentálnej záťaže a materiály by nemali už obsahovať v budúcnosti niektoré zložky. A to sa týka aj obuvy, kde máme hydrofobné úpravy na usniach alebo na textiloch. A to je dosť taká palčivá téma. A to z toho dôvodu, že tie nové úpravy hydrofóbne nie sú tak trvácne, ako boli tie doteraz, a s tým bojujeme aj u nás vo výrobe a hľadáme, vyvíjame nové spôsoby, ako zabezpečiť topánku, aby nebola nepremokavá teda.
3: My keď sme sa ostatný raz rozprávali o perspektívach vašej spoločnosti, tak ste tedy naznačovali, že sa pomerne úspešne darí nadväzovať kontakty so zahraničnými partnermi. Podarilo sa?
9: Áno, nadväzujeme. Aj spolu s ministerstvom obrany sa zúčastňujeme na výstavách. Takýmto spôsobom sme sa dostali napríklad do Riadu v úvode tohto roka. Plánujeme sa zúčastniť výstavy Eurosatory v Paríži spolu s našim stánkom ministerstva obrany. Čiže to berieme ako veľmi pozitívnu spoluprácu v tomto smere a možnosť takéto sa dostať, lebo nie len my, ale aj iní slovenskí výrobcovia, ktorí vyrábajú a vyvíjajú veci, dostávajú sa do toho svetového hľadačika armád. A v Riade sme prišli akurát na to, čo potrebujeme ešte vyvinúť, pretože je to úplne iný trh, úplne iné podnebie, v ktorom sa pracuje. A v Paríži očakávame to konkrétnejšie nadviazanie väčšinou špeciálnych zložiek, tým, že sme relatívne malý výrobca. Zúčastnili sme sa ešte výstavy Enforstag v Norimberku, čo je pre nás najhlavnejšia a tá nosná výstava, kde máme naozaj veľmi presne určených zákazníkov, ktorí chodia, pýtajú sa na konkrétne veci a prispôsobujeme im a to predávame. Čiže sú to krajiny, s ktorými spolupracujeme, Poľsko, je to veľmi intenzívne, potom pobaltské štáty na severe Európy a štáty v okolí Slovenska, čiže niečo málo v Česku, ale potom aj Rakúsko a niečo v Nemecku.
0: Čo je pred nami?
1: Už o týždeň sa na celom Slovensku uskutoční obľúbené podujatie s názvom Noc múzeí a galérií. Aj tento rok vojenské múzejníci otvoria svoje brány vo Vojenskom historickom múzeu v Piešťanoch, ako aj v expozícii vo Svidníku. O podrobnom programe vás budeme informovať o týždeň, rovnako aj o tom, že mladí ľudia z Múzea chemického vojska v Čereňanoch si pre vás pripravili ozajstnú lahôdku, rekonštrukciu účasti Československej protichemickej jednotky v operácii Púštna búrka. Máte sa na čo tešiť.
0: Plná poľná chvály.
1: uplynulých dňoch sa príslušníci 3. protilietadlovej skupiny z 11. brigády vzdušných síl Nitra zúčastnili na bojových streľbách vo vojenskom priestore Hradište na strelnici Bržezina v Českej republike. Streľby boli zamerané na preverenie praktických schopností obsluh prenosného protilietadlového raketového kompletu Igla v podmienkach čo najbližších reálnemu nasadeniu. Pre mnohých vojakov išlo o ich prvé bojové streľby. Precvičili si identifikáciu vzdušných cieľov, reakčný čas, správne postupy odpale a koordinácie v rámci tímu. Streľby zároveň preverili činnosť riadiacich funkcionárov, a to najmä v oblasti rozhodovania sa pod časovým tlakom. Dohromady bolo vystrelených 7 rakiet s hodnotením za 1. Blahoželáme.
0: Plná poľná.
1: A to už je z obsahu dnešnej Plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Do počutia o týždeň.
0: Rádio Regina.

0: hudobné spomienky.
1: Áno, v tomto čase prichádzame s hudobnými spomienkami, ktoré ste si dúfam obľúbili hlavne preto, že v nich hráme samé staré, ale dobré pesničky. A tak slová Karla Zicha hneď v úvode tejto prvej vôbec neverte vážne. Príjemné počúvanie vám želá

To bol hit českého Elvisa alias Karla Zicha z roku 1984. A teraz o 7 rokov starší z autorskej dielne Braňa Hronca a Kamila Peteraja. Je v štýle tzv. Philly soundu, ktorý prišiel do módy asi tak v polovici 70. rokov minulého storočia. Znakom tohto štýlu je hudobné aranžmá s charakteristicky rytmizovaným zvukom sláčikových nástrojov, teda huslí, ktorý však spravidla bol vyrobený syntezátorom a nie hraný živými huslistami.

Májovi cesty, autori Braňo Hronec hudba, Kamil Peteraj text. Hral a spieval orchester Braňa Hronca, vtedy so speváčkami Alenou Blažekovou a Magdou Hanicovou. A teraz sa vyberieme do sveta na turistami obľúbený ostrov Sri Lanka, ktorý sme dávnejšie poznali pod názvom Ceylon. Pieseň V šálku čaje na Sri Lanku napísala a s textom Zdenka Rytíža aj naspievala Lenka Filipová. Bolo to pred 38 rokmi.

Takto sme sa doplavili v šálke čaju na Sri Lanku a teraz meníme dopravný prostriedok. Aj keď sa podľa prvých slov zdá, že budeme lietať, zostávame prilepení na zemi. Pieseň má totiž názov Mopedová.

Spomienkové pesničky vám servírovali Taťana Horvátová, bola za mixážnym pultom a Vlado Franc, ktorý vás s nimi sprevádzal. A celkom na záver ešte pozdrav dnešným meninovým oslávenkyniam v interpretácii Pavla Nováka. Žofie.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, výroba elektrickej energie v jadrových elektrárňach je stále predmetom vášnych diskusí za a proti. Nie je pochyb o tom, že verejná mienka sa nakloní vždy proti výstavbe nových alebo prevádzkovaniu stávajúcich jadrových elektrární, najmä po takých haváriách, ako bola tá v Černobyle v apríli 1986 alebo vo Fukušime v marci 2011.
2: Takisto nie je pochyb o tom, že ľudstvo by malo viac a viac investovať najmä do obnoviteľných zdrojov energie, akými sú vodné, veterné alebo najnovšie fotovoltické elektrárne, ale aj súčasne významne znižovať energetickú spotrebu. Našťastie na ústupe výroba elektriny a tepla z fosílnych palív. Slovensko patrí v tomto zmysle k prebiantom Európy. Lenže jadrové elektrárne sú stále kľúčovým a stabilným zdrojom energie.
1: Témou nasledujúceho vydania rozhlasovej historickej revy dejiny.sk je budúcnosť výroby energie z jadra, aktuálna technologická a najmä bezpečnostná úroveň jadrových elektrární. Veľkou témou je aj problematika skladovania či najnovšia aj recyklácia vyhoretého paliva.
2: Sprievodcami po tejto téme budú profesor Vladimír Slugeň z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a Andrej Žiarovský z Výskumného ústavu jadrovej energetiky v Trnave. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú nikým a ničím nerušené počúvať redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
2: a Peter Turčík.
1: Už sme to naznačili. Ak sa niekde stavia jadrová elektráreň, vždy sa proti nej zvihne odpor verejnosti, viac či menej racionálny, viac či menej emocionálny. Skúste nám odpovedať na otázku, existujú objektívne kritériá, prečo sa jadrová elektráreň stavia práve tam a nie niekde inde? Prečo napríklad toto je vhodný priestor a tento priestor je menej vhodný?
3: Samozrejme, existujú na to kritériá. Je ich možno 20, možno ešte viac. Spomeniem len niektoré, ktoré sú dôležité. V dnešnej dobe je veľmi dôležitá seizmicita, čo napríklad v príklade našich jaslovských bovníc v 50. rokoch ešte nebolo až tak zvažované. Takže dobré seizmické podmienky, ale je tu množstvo ďalších vecí, napríklad napojenie na existujúcu infraštruktúru. Centrálne umiestnenie v rámci teda republiky sú určité medzinárodné dohody, že tá elektrárň by nemala byť bližšia ako 80 km od hraníc s iným štátom, čo Slovensko, ktoré má možno v tom úzkom smere do 200 km, nie až tak jednoduché naplniť. Ďalšie, také už technické veci, je napríklad únosnosť pôdy. Lebo keď postavíte veľký betonový celok na zlé podložia, môže sadať, môže to byť závažný problém. Ďalším kritérium je spodná voda. Ak by bola v lokalite spodná voda, samozrejme môže vystúpiť a zaplaviť, pretože mnohé tie časti technológií sa umiestňujú na minus 14, minus 20 metrov. V prípade spodnej vody buď to veľmi dobre zaizolujete, čo vždycky po nejakých rokoch môže presiaknúť a je s tým obrovský problém, alebo si vyberiete lokalitu, kde tá spodná voda nie je. Prevládajúce smery vetrov, čo je často diskutovaná vec, napríklad jaslovské bovnice sa vybrali aj preto, že tam bola dobrá odvetrateľnosť, čiže vetry sa menili, bolo to na rovine, čiže v prípade nejakej havárie s poťažným únikom, tak vietor by vedel ten radioaktívny mrak dobre rozptýliť, rozfúkať a zriediť. No ale že na druhej strane, keď sú prevládajúce smery vetra a v tom smere sú napríklad rozvodne, alebo uholné elektrárne, tak to zaváňa problémami. Tie rozvodne totiž v zime môžu byť zaťažené koronou, námrazami, no a keď sú vedenia zaťažené veľkými námrazami, trhajú, padajú, takže tam, kde sú jasne známe prevládajúce smery vetra, tak tam pozerám, aby neboli tieto rozvodne. No a uholné elektrárne preto, že bohužiaľ tá jadrová elektráreň vypúšťa veľké množstva vodnej pary. Hovorím bohužiaľ preto, že keď tam mám uholné elektrárne, ktoré vypúšťajú oxidy síry a kysličníky uhlíka, tak v zriedení vo vzduchu pri zlom odcirovacom zariadení, a v minulosti v tých 60. rokoch neboli tie odcirovacie zariadenie, potom padá na zem veľmi zriedená, ale predsa len kyselina sírová, to sú tie kyslé dažde, ktoré ničia lesy. Čiže aj na toto treba dbať. V ďalšom je si treba uvedomiť aj to, že musí mať nejaký blízky spotrebič. Keď v Československu uvažovali o jaslovských bohuniciach, v tom čase v 50. rokoch drvivá väčšina elektrickej energie sa vyrábala v severných Čechách, čo je veľmi excentricky umiestnený zdroj elektrickej energie. Preto Jaslovské Bohunice, de facto v strede Československa a veľmi blízko zbrojovkám na Považí, bolo ideálne umiestnenie. V ďalšom umiestňovaní sa rozmýšľa aj to, že odkiaľ zoberiem kvalifikovanú pracovnú silu. No a predsa asi bude viacej na relatívne vyspelom, technicky vyspelom západnom Slovensku ako niekde za Košicami, kde teda bolo spravidla len poľnohospodárstvo. Keď už stavám jadrovú elektrárňu, predpokladám, že tam bude vysoká zamestnanosť mužov a v čase výstavby V1 bolo v lokalite Jaslovskej Bohunice cez 10 000 mužov, rozmýšľam, kde budú pracovať ženy. Čiže či je tam nejaký cukrovarnícky priemysel, textil, alebo nejaký textilný priemysel. Toto sú všetko kritériá, ktoré treba dostať do nejakého rozumného kompromisu. Ešte musím spomenúť dostatok technickej vody. Napríklad Jaslovské Bohunice, Považie, Váh. Zásobáren technickej vody je tam dostatočná, na rozdiel od Mochoviec, kde začína, keby sme uvažovali o ďalšom nejakom veľkom bloku, tak tam začína chýbať, pretože to nie je len na bežnú prevádzku. Ja musím počítať s tzv. Storočným suchom, že najhoršie sucho za 100 rokov, ako minimálna hladina vody, ale zároveň musím to storočné sucho adaptovať na maximálne prípustné havarijné podmienky, kde je vysoká spotreba technickej vody na dochladzovanie. Takže všetky tieto kritériá treba objektívne zvážiť. Určite všetko nie je na 100% splnené a hľadajú sa kompromisy. V tých jaslovských bohniciach toto všetko bolo veľmi dobré. Aj s tým odberom, aj s napojením na siete, aj centrálne umiestnenie, aj všetky tieto kritériá, čo som spomínal, s výnimkou to, že jaslovské bohnice sú blízko tzv. Karpatskému zlomu, kedy seizmicita, dnes už ďaleko vyššie oceňovaná ako v 50. rokoch, nie je to dobré kritérium. Samozrejme, všetko sa dá seizmicky zodolňovať, ale stojí to dodatočné peniaze.
0: Váš Jarovský?
4: Tie kritériá, ktoré sú, oni väčšina z nich je technicky riešiteľných. Ako už bolo naznačené, je to otázka času, peňazí. Napríklad v Amerike majú elektrárňu, ktorá je postavená fakticky v tesnej blízkosti zlomu San Andres. Takže takisto aj s tou podzemnou vodou. Ja by som to trošičku generalizoval, pretože nie len jadrové elektrárne vyvolávajú averziu a odpor. No obecne, keď sa bavíme, nemusíme ísť ďaleko, bavíme sa o zariadení na energetickom využití odpadu, tuto nedaleko v Slovnavte, takisto. A teraz je veľmi dôležité oddeliť tie racionálne protesty, ktoré sa dajú väčšinou vysvetliť a väčšinou vyplývajú len z neznalosti, akým procesom prebieha čistenie spalín, akým procesom prebieha samotné spalovanie a tak ďalej. A potom sú tie iracionálne námietky, ktoré sú väčšinou postavené za každú cenu proti. No a s tými sa bojuje ako veľmi ťažko. Ten odpor verejnosti, ktorý na Slovensku mimochodom voči tomu jadru je z európskych krajín, ako by som povedal, Slovensko je skôr projadrovou krajinou, ani v tých najhorších dobách neklesla podpora jadrovej energetiky na Slovensku pod 55-60%, a to ešte musíme bojovať s tým, čo ja sa stále snažím ako napomínať a upozorňovať na to, aby sme energetiku nepolitizovali. Energetika je odborná, technická záležitosť.
3: Ešte poviem taký zaujímavý terminus technicus, to je gradient odporu k jadrovej energetike. Takže miera dôveryhodnosti jadrovej energetike stúpa s blízkosťou k jadrovému zdroju. Čiže ľudia, ktorí sú v tých pásmach 10, 20, 30 kilometrov, sú ďaleko viac projadroví, pretože tam robia, pretože im rodiny príslušníci to vysvetlia, nemajú strach z neznámeho. No ale keď idete ďalej, ďalej, ďalej, čím ste ďalej, tým väčší strach z neznámeho.
4: Presne, toto sme riešili tesne pred vysielením, keď sme mali chvíľočku, sme sa rozprávali. V predvolebnom boji pred minulými voľbami líder nemenovanej politickej strany prišiel s myšlienkou obnoviť výstavbu elektrárny Kecerovce, čo bolo kedysi za socializmu plánované, ale medzi tým tam už bola zrušená stavebná uzávera. Nie je tam k tomu infraštruktúra. Vaši kolegovia novinári nabehli do Keceroviec, myslím si, že odchytili vicestarostu a vybafli na neho hneď, ako čo by ste povedali, keby vám tu stála ako jadrová elektrárňa. Samozrejme, pán skoro skolaboval. Išli na spiatočnej ceste do Bratislavy, zastavili sa v Jaslovských Bohuniciach, odchytili náhodného človeka na autobusovej zastávke. Čo by ste povedali, keby ste tu mali novú jadrovú elektráreň? Jasné, perfektne, hneď tu, však tam už je miesto pre ňu pripravené. Takže toto je to, o čom hovorí pán profesor, akože keď tí ľudia žijú s tou elektrárňou, poznajú, pracujú, vedia oceniť, by som povedal, všetky tie plusy a mínusy, ktoré sú s tým spojené, tak tie bariéry a tie mýty jednoducho padajú.
5: Pán Žiarovský, vy ste aj spomenul ešte jednu zaujímavú vec. Sú podstatne vyššou zdravotnou kontrolou ako ľudia v tom inom perimetri okolo jadovej elektrárne. Takže ono v podstate tá jadrová elektrárna prináša takúto zdravotnú prevenciu vyššieho rádu?
4: Áno, iste, a jednak aj prevádzkový personál, a ono potom to vyplýva aj z ostatných súvisiacich vecí, je, by som povedal, má dostávať takú dôkladnejšiu zdravotnú kontrolu, najmä dôrazom na tú prevenciu. Takže priznám sa, bolo by treba ísť či už na úrad verejného zdravotníctva alebo na ministerstvo ako pre presnejšie dáta, ale takto mi to bolo kedysi vysvetlené práve na jednej prednáške, že v takomto okruhu 20-30 km okolo jadrovej elektrárne je nižší výskyt onkologických ochorení a najmä s všetkým, čo je s týmto spojené.
3: Môžem ešte doplniť túto tému príkladom v Mochovciach. Pred výstavbou jadrovej elektrárne v Mochovciach v 70. rokoch sa zistilo, že táto lokalita má najnižší priemerný vek dožitia. Priemerný vek života mužov bol len 57 rokov. O 20 rokov, keď sa spustila jadrová elektráň v Mochovciach, podotýkam len spustila, ešte nebola prevádzkovaná, tak ten priemerný vek života mužov stúpol len tak hubky dubky na 71 rokov a priblížil sa tomu, čo je v priemere na Slovensku v súčasnosti 74 rokov, hovorím o mužoch, hej, ženy majú 80. Takže je pravdou, že výstavba jadrovej elektrárne v Mochovciach výrazne predložila život v danej lokalite? No, je to pravda, ale je to manipulatívna pravda. Pretože za A prišlo tam vzdelanie, prišlo tam bohatstvo, prišli tam lekári, prišli tam informácie. V moment, keď niekto bol chorý, tak sa spýtal suseda, čo bol možno doktor alebo inžinier a bol schopný zobrať ho do auta na vyšetrenie lekárovi alebo poradiť, čo mu zabera, alebo nasadiť hneď nejaký liek a zrazu tí ľudia neumierali. No a to je vlastne predĺženie života, ale aj zvýšenie kvality života, lebo tí ľudia majú lepšie zárobky, majú otvorenejšie oči, sú rozladenejší. Takže výstavba jadrovej elektrárne v danej lokalite obrovsky prospeje nielen hospodársky, ale aj z bežnej kvality života tých ľudí, ktorí sú tam, nehľadiac na to, že v okruhu 20 km sú tie obce veľmi, veľmi podporované prevádzkovateľom, takže starostovia, každý starosta na Slovensku stúži po dvoch veciach. Aby mal svoju obec 20 km od jadrovej elektrárne, alebo dostáva od tej elektrárne významné platby na infraštruktúru a aby mal svoju vlastnú univerzitu, aby tam mu zostávali mladí ľudia. Tá univerzita sa nevždy podarí.
1: Dá sa nejakým spôsobom vysvetliť napríklad odlišný postoj spoločnosti a štátu, lebo by ste tu spomínali ako ten slovenský projadrový postoj, ktorý prevláda. Napríklad vezmeme si Slovensko a Rakúsko. Vezmeme si Nemecko a Francúzsko. Je tu nejaké objektívne vysvetlenie, prečo jednotlivé štáty to vnímajú inak?
4: Keď vezmeme Slovensko a Francúzsko, kde ako ja hovorím, tam platí jeden narratív. Môj obľúbený francúzsky minister energetiky, dokonca neskorší premiér Pierre Messmer, povedal, a ja teraz škrtnem slovo Francúzsko a nahradím ho slovo naša krajina. Naša krajina nemá ropu, naša krajina nemá plyn, naša krajina už nemá uhlie, naša krajina nemá na výber. Len jadrovú energetiku. A to je v podstate, by som povedal, ten leitmotív, ktorým sa uberalo uvažovanie tých vizionárskejšie mysliacich politikov v týchto krajinách, ktorí videli, ak tie možnosti tej krajiny z hľadiska zabezpečenia energetických zdrojov a mysleli v tom väčšom časovom rozsahu než jednovolebné obdobie. Pretože investičný cyklus v energetike, a teraz nielen v jadrovej, počíta sa na 15-20 rokov. Tu vždycky je potrebné mať v tom politickom svete niekoho, kto dokáže toto obdobie preklenúť. Keď to vezmeme, povedzme to Rakúsko, tak tam, a nie je to len problém tohoto štátu, tak v jednu chvíľu sa vám tam vylúpne zvyčajne niekto, kto priamo to upriami na tie problémy dneška, chytí sa jednej fixnej myšlienky. No a výsledkom je ten zarputilý protijadrový odpor Rakúska, ktorý sa dokonca nejakým spôsobom preniesol aj do Nemecka. Paradox doby je v tom, že keď vezmete toľko diskutovanú uhlíkovú stopu, tak francúzska energetika 30 gramov CO2 na kWh, slovenská energetika 90, ale len preto, lebo sa započítava do nás aj energia, ktorá ide z Polska na Balkán. Bohužiaľ, to je taký nešťastný vzorec. Keby sa toto nerobilo, tak sme tiež pod 50. A teraz, keď si vezmete Nemecko, 300 gramov, Rakúsko 150 gramov. Tu vždycky treba rozlíšiť tú emóciu od toho rácia. Problém je, že za posledných 25-20 rokov ten vzťah tej jadrovej energetiky bol do značnej miery ako práve taký, by som povedal, emocionálno-iracionálny. A práve to je ten dôraz, že jednoducho nemáme čo skrývať a je potrebné hovoriť ako otvorene aj o tých, by som povedal, negatívnych veciach, ktoré spájajú rozvoj jadrovej energie. Tam v zásade niečo skrývať, všetko sa dá vysvetliť a hlavne jadrová energetika je učiaci sa mechanizmus. To znamená, my sa učíme na vlastných chybách a robíme všetko preto, hľadáme tie koreňové príčiny a následne nachádzame opatrenia, aby sa jednoducho už to, čo sa stalo, neopakovalo.
5: Pán profesor, ja som bol vtedy v začiatkom apríla s NEME, Slovenské nukleárne
3: spoločnosti,
5: na válnom zhromaždení, a vy ste tam veľmi výrazne a zdôrazne počiarkli jednu vec, že Slovensko je vlastne to, čo máme aj v úvode, premiantom v tom ekologickom spôsobe výroby elektrickej energie. V podstate na Slovensku už nie je elektrárne na fosílne paliva, teda na uhlie, tak aby sme boli...
4: Na plyn, áno, tu máme paroplynové cykly. Uhlie nie.
5: Uh-huh. To je to, čo vlastne severné Čechy na to doplácali, doplácajú a budú ešte dlhé roky doplácať.
3: Máte plnú pravdu, v roku 2023 sme uzatvorili vlastne uholné elektrárne s tým, že teda ten ďalší blok v Mochovciach a vo výhľade štvrtý blok v Mochovciach tú potrebu Slovenska ako zasíti. My sme dlhé roky pred dokončením tretieho bloku boli závislí na dovoze. 6-7% spotreby sme dovážali. Spustením toho tretieho bloku v Mochovciach sme viac menej na nule, možno 1% nad, a keď sa spustí štvrtý blok, tak budeme proexportní bez toho, že by sme robili tú uhlíkovú stopu. To, čo však smerovala tá vaša otázka k tomu unikátnosti, tak to znamená, že my, keď by sme naozaj spustili do konca roka, možno začiatkom budúceho roka, ten štvrtý blok, tak budeme mať podiel elektrické energie z jadrových elektrární na úrovni možno 68, možno 69, to dopredu sa ťažko stanoví. A Francúzsko, čo má v súčasnosti tých 71, bude musieť zatvoriť nejaké bloky, takže je dosť možné, že v horizonte 2-3 rokov sa prepracujeme na čelo. Máme nízky menovateľ, takže oproti tým 54 francúzskym jadrovým elektrárňam, tých našich 6 po dokončení Mochoviec, predsa len aj nízky menovateľ. Ale znamená to, že presne ako Andrej hovoril, že my nemáme inú možnosť, len to jadro. Je to ekologicky výhodná možnosť. Takže to dokumentuje aj trošku technologickú vyspelosť a pre investora, ktorý počíta samozrejme aj s nákladmi na transport elektrickej energie, lebo tie straty sú hriny na druhu, takže čím dlhšie vedenie, tým väčšie straty. Takže preto aj nejaké investície do priemyselnej výroby na Slovensku, ak sú tu domáce zdroje elektrické energie, samozrejme realizované cez tú Lipskú burzu, nie je to také triviálne, ale je tu predpoklad nejakého ekonomického rastu a výroby, a bez výroby nemáte ekonomiku.
4: Ja som si dokonca pozrel čísla, ako zrovna keď som išiel sem do štúdia posledne, tak ono je to dokonca ešte trošku optimistickejšie, než hovorí pán profesor. Už dnes ten podiel jadra je cirka na úrovni 66%. To je to z posledné čísla, fakt. A keď vezmeme tu ten exportný štatút, za uplynulý rok sme exportovali 2,3 terawatt hodiny elektrickej energie pri výrobe cirka 30, takže bavíme sa už na úrovni niekde 7-8%. Takže vo chvíli, keď pustíme Mochovce 4, a ktoré tie budú mať samozrejme nejaký čas nábehu, tak my bezpečne prekročíme, dovolím si povedať, pri týchto číslach ako ten 70%. Aktuálne sme druhý na svete z podiele elektrickej energie vyrobené jadra. Prví sú pomerne bezkonkurenčné Francúzi. Ale na doplnok k tým 66% jadra máme cirka 12-14% vodnej energie, cirka 2,5-3% z obnoviteľných zdrojov, u nás je to väčšinou solár, 4% sú biopalivá. Potrhnuté, spočítané 86% nášho energetického mixu je nízko alebo bezuhlíkový. Sme skutočne tretí, štvrtý v Európe a patríme vo svete do prvej 20-ky s takto čistou, s takto ekologizovanou elektrickou sústavou.
1: Hovoríme o dlhších časových úsekoch. Pretože v prípade aj výstavby to ešte nejaký čas bude trvať, kým sa postaví ďalšia jadrová elektrárne. Ale do akej miery sú rozhodnutia, politické rozhodnutia fatálne? Pretože ak sa Nemci rozhodli, že skončia s jadrovou energetikou a zistujú po niekoľkých rokoch, že možno to nebolo najlepšie rozhodnutie, tak zaznamenávam informácie, že oni to vnímajú, ako keby sa s tým nedalo už nič robiť. Je to pravda, že rozhodnem sa, zatváram tie jadrové elektrárne a už sa to nedá obnoviť, alebo je to natoľko komplikované, že to nemá zmysel?
4: No, oni mali 22 elektrárny, vyrábali z toho asi štvrtinu svojej elektrickej energie, postupne ich odstavovali, posledné boli odstavené 3, Emsland, Neckar Westheim a Isar 2. Ono to kolidovalo s ruskou agresiou na Ukrajinu a s energetickou krízou, ktorá následne bola vyvolaná po tom, čo sa Putin začal hrať s plynovými ventilmi. Takže bolo rozhodnuté o pozastavení demontáže. No ale úprimne povedané, toto je ako mať a prevádzkovať jadrovú elektrárňu, to je veľmi komplexný proces. Tie zariadenia vnútri elektrárne majú nejakú životnosť, ju musíte udržiavať. Samozrejme, jadrové palivo, to nie je ako keď idete s autom na pumpu a natankujete. To je zložitý proces. Zabezpečenia, logistiky, potom máte ľudí, ktorí majú licencie, ktoré majú oprávnenia. Máte ľudí, ktorí týchto ľudí s licenciami pripravujú a skúšajú, ktorí sami musia mať licencie a oprávnenia. Takže vo chvíli, keď Nemci v apríli 22 odstavili poslednú elektráreň, síce tá elektráreň možno je v tejto chvíli technicky zakonzervovaná, nevravím, že musia začať od nuly, ale keď vezmeme tú škálu od 1 po 100, tak začali by niekde na bode 4 alebo bod 5. A teraz je otázka, koľko by stálo obnoviť tú elektráreň, rehabilitovať ju, použijem takýto výraz, či by tam nebolo už skutočne výhodnejšie postaviť elektráreň ako úplne novú. Ten proces stať sa krajinou, ktorá vyrába elektrinu z jadra, to je skutočne strategické rozhodnutie. Nabehnúť do tohto režimu trvá čas, chce to vynaložiť úsilie. Tú kompetenciu stratíte pomerne rýchlo, ako sa ukázalo Nemecko. Vy necháte pár rokov a je to tam. Nabehnúť do toho zase nie je veľmi jednoduché. Ale pozor, kancelár Merz oznámil, že to bola chyba, už avizoval nejakým spôsobom, že to Nemecko sa bude zase komitovať k jadrovej energetike. Oni to síce momentálne maskujú, že to bude fúzia a tak ďalej, ale ja si myslím, že to je len nejaké prechodné tvrdenie. A vo chvíli, keby Nemecko povedalo, tak ja sa vraciam naspäť k jadrovej energie a mám záujem o výstavbu alebo rehabilitáciu tých blokov, ktorých tam mám, alebo nových blokov, to nebude jeden blok ako u nás, alebo dva bloky v Čechách. To bude 6, možno 8 blokov. Takže my skutočne momentálne, keď sa bavíme o tom, že ideme stavať nový blok v Jaslovských Bohuniciach, veľmi nemáme o čom rozmýšľať a je potreba konať veľmi rýchlo, pretože pokiaľ krajiny ako Nemecko, Fínsko už avizovalo, že svoj site Hanhikivi, kde mal stať ruský dvojblok, takže pôjdu ako cestou kandidátom sú Američania s AP-1000. Takže aby nás niekto v tom na tie výrobné sloty nepredbehol. A my, aby sme sa neocitli v rokovaní, že budeme tu rád tým rozmýšľať, meditovať, prídeme s Američanmi, tak dobre, my sme to pripravení podpísať a oni nám povedia, nie 15 miliard, 20 miliard, nie 2040, 2047.
1: A máme doradu.
4: Áno, máme problém, pretože Bohunická V2 bude mať po roku 2040 60 rokov životnosti. Ja nehovorím, že sa to nedá predĺžiť, ale my energetici uvažujeme konzervatívne. Nemôžem počítať s tým, že to pôjde automaticky. Takže keď sa mám správať energeticky bezpečne, v roku 2040 plus už musí mať pripravenú novú jadrovú elektráreň. A to sme sa ešte vôbec nedotkli problematiky, že tým pádom táto nová elektráreň je len náhradou za elektráreň, ktorú v dohľadnej dobe bude musieť odstaviť, že tu máme ešte predpokladaný náraz potreby elektrickej energie, vyplývajúci z digitalizácie, z elektromobility, predpokladaného masívneho budovania datacentier, ktoré sú veľmi energeticky náročné. Pesimistický alebo konzervatívny odhad hovorí o tom, že v roku 2045 budeme proti dnešným nejakým 29 terawatt hodinám ročne potrebovať 36,5 terawatt hodiny ročne a pokiaľ rozbehneme tie datacentrá a elektromobilitu, tak to bude možno až 49,5 terawatt hodiny ročne.
5: Môžem sa tak laicky opýtať, čo to znamená pre výrobu 1 terawatt? Také veľké mesto ako Bratislava, Košice, koľko spotrebuje? Aby sme mali predstavu, lebo viem, čo je 20 dekovú salámy.
3: 7,5 terawattu vyrobí jeden blok VV440 za rok. 7,5 terawattu je určite viacej ako Bratislava, Trnava, možno celé Považie dokopy, čo sa týka miest. Tu nás sú najväčšie spotrebitele tzv. Energeticky náročné technológie, napríklad hlinikáren v Žiari nad Hronom, spotreboval približne 12% všetkého, čo sme vyrobili. To sme vyrobili, dajme tomu, 27 terawattov. To je 2,7, to je nejaké 4 terawatty, 3,5 terawattu, terawatt hodiny, to je energia v terawatt hodinách, terawatt je výkon. Ale toto je energia v terawatt hodinách za rok, približne 3,5 terawatt hodiny spotreboval len hlinikáren v Žiari nad Hronom. Ak by sme uvažovali o elektroindukčných peciach, US Steel, absolútnej zmene technológie, tak tam potrebujeme cez 10 terawatt hodín, aby sme si uvedomili tieto čísla. To samotné akože osvetlenie miest alebo zásobovanie energiou miest, to je marginálne. Ale práve tieto priemyselné, Duslošala, Žiar nad Hronom, US Steel, to sú tí spotrebitia automobilky. A dovolte mi vrátiť sa ešte k tomu Nemecku. Ja som strávil dokopy 6 rokov v Nemecku. Vždycky, keď chcem niekoho uviesť do nejakého úsmevného módu, tak poviem, že celé Nemecko malo pred 10 rokmi 10 profesorov v jadrovej energetike. Ja som druhý najmladší. A to už mám dôchodkový vek. Takže to, čo Andrej hovoril o tej nekonečnej námahe a poviem, že aj obrovskom čase na to, aby sa reštartovala nemecká jadrová energetika, to je nekonečne namáhavé, drahé. My máme vo fyzike takú veličinu entalpia. Na to, aby som niečo pohol z bodu A do bodu B, nestačí tomu dať len nejaké zrýchlenie, ale treba tam veľa energie na to, aby som zmenil ten stav. No a tá entalpia nemeckej jadrovej energetiky je strašne obrovská, ale tu treba rozlíšiť medzi Nemeckom a Slovenskom. Nemecko nemalo jadrový zbrojný program, čiže to nie je tá najvyššia A kategória ako USA, Sovietský zväz, Čína.
0: India,
3: Pakistan, Anglicko, Francúzsko. Nemecko ale bolo v takej B-čkovej kategórii, kde nebol tento jadrový program, ale boli závody na obalcovanie paliva, na spracovanie paliva. Boli výskumné reaktory, bola veľká technická výskumná infraštruktúra, dokonca aj v oblasti fúzie, Greifswalde a tak ďalej, Wendelstein a Slučka. Stále to Nemecko si udržiava relatívne veľký potenciál vo výskume. To na Slovensku bohužiaľ nie je. Čiže Slovensko je až v C kategórii jednoduchí užívatelia a prevádzkári, pretože my nemáme nejaké výskumné slučky, my nemáme taký veľký výskumný potenciál. A napriek tomu, že tí Nemci sú v tom B-čkovom ďaleko lepšom postavení ako my, to prinavrátenie profesorov, študentov, celej techniky, to je záležitosť 10 rokov. Andrej spomínal tie posledné 3 tzv. Konvoje analáge, čo boli odstavené. No, už sa začali rezať slučky, takže už je to nepoužiteľné. Ani nejakých 5 rokov refurbishmentu tam nepomôže. Dá sa maximálne využiť tá lokalita. Lebo tie elektrárne mali už vyčerpanú životnosť nejakých 30 rokov a Nemec chce robiť všetko na novo a podrobne a tak ďalej, čiže určite by sa tie elektrárne nespojaznili, ale v tej lokalite by mohlo niečo nové vzniknúť. A presne ako povedal, pre Nemecko jedna, dve elektrárne nemá význam naštartovať tie miliardové investície do podnikov, do výrobných závodov, celej infraštruktúry, to sú 100 miliónov. Čiže oni musia ísť o 10 blokov vyššie, aby to malo zmysel. A tak ďaleko ešte nemecká spoločnosť mentálne nedospela. Viete, keď ich 30 rokov zelení masírujú, ako je to zlé, tak chce to ďalších 30 rokov nejakého pochopenia, že inak sa nedá.
1: No, navyše príjmu to strategické rozhodnutie, čiže to ako keby dalo placet tým výhradám.
4: Ja som ako prekvapený, že kancelár Merca k tomu odhodlal po takej relatívne krátkej dobe. Ja som čakal, že skutočne že ten krok bude asi 30 rokov, takže pre mňa je to veľkým prekvapením.
1: Zrejme tie vojnové konflikty tomu pomohli.
4: Áno, no evidentne oni vsadili na kombináciu od počasia závislých obnoviteľných zdrojov, dominantne veter na energia. Dobre, majú Balt, Severné more, najmä Balt je pre toto vhodný. Je to plitké more, máte dennú brízu, nočnú brízu, tie vetry sú stabilné, ale keď nefúka, nesvieti, a ono občas nefúka, nesvieti, tak potrebujete k tomu zálohu. Najlepším zdrojom je paroplynová elektráreň. Moja tá energetická cesta je taká trošku zložitejšia. Ja som prešiel aj cestu klasickú energetiku, takže prišiel som do kontaktu aj s týmito paroplynovými elektrárňami. Technicky sú to nádherné zariadenia, ako výborne, ako účinnosť podobne. Ale 500 MW elektráreň tohto druhu vám skokovo zvýši spotrebu Slovenska o 10% spotrebu plynu, hovorí momentálne. Takisto, ak si pamätáte cenovú krízu z leta 2022, tak ten prvý šok, ten prvý impuls, ono to bolo v takých troch impulzoch, dal práve niekoľko týždňový výpadok veterného počasia na Balte, ktorý skokovo, to pekne na tých grafoch vidno, znížil výrobu elektriny z veternej, následne naskočil plyn a paradoxne viacej ešte uhlie, lenže podľa zásad Green Dealu a podobne cena elektrickej energie sa počíta dvakrát cena plynu plus cena povolenky CO2. Okamžite ste skočili na prvý impuls 160. Samozrejme, toto prezidentovi Putinovi neušlo, tak sa pohral s ventilmi a okamžite na dvakrát sme boli, našťastie len bodovo, na 1000 eurách za megawatt hodinu. Tak tieto výkyvy sa jadra netýkajú. A preto je dôležité ako vždycky pozrieť sa na tieto geopolitické možné dopady a možnosti danej krajiny. My sme vnútrozemská krajina, landlock, takže my by sme sa mali maximálne odizolovať od geopolitických vplyvov, ktoré majú dopady na uhlovodíkové paliva. A z inej strany sme zase došli k tomu, že to jadro ako základ nášho energetického mixu. Tu treba povedať, že ani jeden z nás není, by som povedal, dedičným a zúrivým bojovníkom proti obnoviteľným zdrojom, proti odpočasia závislým obnoviteľným zdrojom, ale musíme vidieť tú perspektívu, tú mieru pragmatického využitia. Takže jadro ako pevný základ nášho energetického mixu, odpočasia závislé obnoviteľné zdroje ako jeho pragmatická nadstavba. Keď svieti a fúka, je to hriech nevyužiť, ale nesmieme na tom postaviť náš energetický mix. Veľmi varovným príkladom je Španielsko.
1: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou je budúcnosť jadrovej energetiky, aktuálna technologická a najmä bezpečnostná úroveň jadrových energetických zdrojov. Hosťami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú Vladimír Slugeň zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Andrej Žiarovský z Výskumného ústavu jadrovej energetiky v Trnave.
5: Mne ako lajkovi pri príprave na túto diskusiu, ale aj na tú predchádzajúcu o tých haváriách, ktoré sme mali pred nejakým časom, veľmi pomohol film Oppenheimer. A možno, že pre našich poslucháčov v rámci toho, že sme v relácii dejiny.sk, by bolo možno dobre vysvetliť, čo bol ten skúšobný Fermiho reaktor v Chicagu a kde sú napríklad, čo sa nás týka Mochovce, Jaslovské, Bohunice, lebo to je vyše 80 rokov technologického pokroku v odbore, na ktorom sa podielajú strojári, chemici, fyzici, právnici, stavbári a tak ďalej. A ja viem, že v našich hlavách máme Fukushimu a Černobyl a ešte tí, čo máme viac pamäti, spamätáme aj troška mediálne zle spracovanú haváriu aj jednotky jednu, aj druhú. Možno, že našim poslucháčom by bolo dobre vysvetliť v takom skrátenom kurze, kam sme sa pohli v bezpečnosti reaktorov od toho Fermiho v Chicagu, v súčasnosti, ktoré sú tie najmodernejšie.
1: Ja už na jednu vetu, okrem Oppenheimera bol famózny seriál aj o Černobyle.
6: Áno. Predstavili ste to ako veľmi dlhý historický oblúk, ale napríklad Jižina Bohdalová natočila svoj film v roku 1936 ako štvoročná, čo bolo ešte hlboko predtým, ako začala éra Fermiho reaktora jadrovej energetiky. Jadrový reaktor Fermiho bol spustený v Chicagu pod tribúnou bejzbolového štadióna v decembri 1942. Takže máme tých 84 rokov, čo je pekný ľudský vek, ale nie je to veľmi dlhý historický oblúk, ktorý tento oblúk sa stále vyvíja a neskončil. Ale ten posun medzi Fermiho reaktorom a súčasnými reaktormi je tak obrovský, tak diametrálne, ako medzi pazúrikom a nožom Solingen. No a teraz poďme na tú konštrukciu toho Fermiho reaktora. Bol to reaktor, ktorého za cieľ bolo demonštrovať, že viem udržať štiepnú reakciu. On nechcel vyrábať elektrickú energiu, nechcel vyrábať teplo. On chcel ukázať, že viem priviesť nejakou geometriou grafitového moderátora a uránových platní tú sústavu do stavu, kedy nová generácia neutrónov rovná sa predchádzajúcej generácii neutrónov a potom to bezpečne zavrieť. A tým demonštrovať, že ja viem uviesť do činnosti riadenú štiepnú reakciu na oneskorených neutrónoch. Lenže ďalej to nadobudlo smer vojenského zneužitia. Bola druhá svetová vojna a projekt Manhattan smeroval k vyrobeniu najskôr 4 atomových bomb. 2 padli na Hirošimu Nakazaki. Úplne prvá, poviem núta, The Gadget, bolo v Almagodro. A potom bolo to jadrové vydieranie Sovietskeho zväzu s jednou atomovou bombou bez toho, že by mali, ale tak Rusi nevedeli, koľko majú. Ďalej, keď sa uberal ten vývoj, samozrejme ten vojenský aspekt bol najdôležitejší, pretože čo sa ukázalo v tej druhej svetovej vojne, že je podstatné? Mať ponorky, ktoré nemusia každých 6 dní tankovať dízel a vynoriť sa. Čiže mať nejaký reaktor ako pohon ponorky, ktorá, ak by toto Nemci mali, tak spravia blokádu Atlantiku a proste tie konvoje neprejdú a ovplyvnili by významne druhú svetovú vojnu. A samozrejme vojna v Tichomorí Ak by tie lietadlové lode tiež boli neobmedzené pohybu, ich dosah by bol ďaleko väčší, lepší. Takže to boli tie prvé po atomovej bombe, samozrejme, ktorá de facto rozhodla dobitie Japonska, alebo koniec druhej svetovej vojny, boli to jadrové ponorky a boli to v podstate pohony lietadlových lodí. Čiže tak smeroval ten vývoj. Ja teraz poviem, tak ako tú fyziku ovplyvnil Enrico Fermi asi najvýraznejšie, lebo pochopil princíp moderácie neutrónov a aplikoval ho do vlastne kritiky na oneskorených neutrónov všetkých tých štiepných reakcií, tak celý ten ďalší vývoj reaktor významne ovplyvnil generál Hyman Rickover. A to je už admirál. Potom, ale ja som ho na začiatku ako plukovníka v 45. ešte registroval, že sa o ňom začalo písať. A keď vidíme, že dnes máme 67% všetkých jadrových reaktorov tlakovodných, čiže vodou, chladených vodou, moderatívnych, tak to je zásluha práve tohto admirála Rickovera, ktorý to dal aj do ponoriek. Na začiatku to bol sodíkom chladené reaktory, potom tlakovodné reaktory, ale samozrejme sa to premietlo aj do tých energetických reaktorov. Takže to je ten začiatok tej histórie. Rusi, samozrejme, nielen Rusi, ale Angličania vo Windscale, Francúzi v Marcoule, prvé jadrové reaktory, ktoré mali, tak boli hlavne na výrobu plutónia 239 do jadrových zbraní. To boli tie prvé reaktory. A až následne sa z toho vyvinul vlastne ten energetický reaktor a ten najväčší impuls na vývoj jadrových reaktorov na mierové využitie s veľkými výkonmi bol rok 1973, kedy DOE, Department of Energy, ministerstvo energetiky v Amerike, umožnilo využitie nízkoobohateného uránu na komerčné účely, na výrobu elektrickej energie v týchto veľkých blokoch. A ten rok 1973, to bol ten velikánsky štart výstavby jadrových elektrární aj v Amerike, v Európe a tak ďalej.
4: A ja by som ešte možno sa vrátil o krok do histórie dozadu, lebo musíme sa vrátiť k prezidentovi Eisenhowerovi, k projektu Atoms for Peace, kde v podstate Američania, áno, bola tu jednoznačná ich dominancia v tých zbrojných veciach, ale bol na konci 50. rokov bolo prijaté rozhodnutie, že jednoducho budú demonštrovať, by som povedal, tú vyspelosť, tú nadradenosť americkej technológie nie len v tej zbrojnej oblasti, ale aj v tom civilnom využití jadra a tak v podstate sa postupne dostali to využitie jadrovej energie nielen do tých lietadlových lodí ponoriek, boli dokonca postavené v Spojených štátoch amerických loď Savannah, v Nemecku loď Otto Hahn, takže dokonca sa odohrali oni pokusy inštalovať jadrové reaktory do civilných lodí, ale tam sa to z rôznych dôvodov, ktoré presahujú rámec tejto relácie, neujalo, ale pozitívnym javom bola práve distribúcia tej americkej technológie postavenej na báze Westinghouse okrem iného do Európy. General Electric naopak sa presadil skôr v Japonsku a takýmto spôsobom sa fakticky aj do Európy dostala časť tej jadrovej technológie, ktorá umožnila rozvoj výroby elektrickej energie z jadra. Preto aj francúzske jadrové elektrárne, už tu bol spomínaný nemecký reaktor Convoy. Takisto, keby sme hľadali tu ich DNA, tak by sme došli k technológii Westinghouse. Napríklad zase, hovorím, Japonci išli tou technológiou General Electric, to je varná technológia. A takýmto spôsobom došlo k rozdeleniu alebo k rozšíreniu tej jadrovej technológie po svete. Zaujímavo, svojou cestou išli Kanaďania. Je málo známo vecou, že kanadskí, respektíve francúzski vedci, ktorí po okupácii Francúzska odišli z Atlantik, odišli väčšinou do Kanady, laboratória Chalk Creek, tak tí sa podielali aj na projekte Manhattan a po vojne išli svojou cestou, nie touto ľahkovodnou, či už tlakovodnou alebo varnou, ale išli využitím technológie na báze ťažkej vody. To je voda, kde máte v atomovom jadre okrem protónu máte aj neutrón. Technicky vysvetlené, táto ťažká voda má výborné moderačné vlastnosti, to znamená, vy potrebujete upraviť energeticky ten neutrón, ten letiaci neutrón z tej štiepnej reakcie tak, aby ste ho optimalizovali pre rozštiepenie ďalšieho jadra. Takže toto je technológia, ktorú využili Kanadania, volá sa Candu, Canada Deuterium. Nebudete predpokladať, že najbližšie ju nájdete v Rumunsku, elektrárni Černá voda, kde jednak ešte za Čaušeska sa začali stavať dva bloky a okrem iného, keď už hovoríme o tej jadrovej renesancii, tri bloky v Polsku, dva bloky v Českej republike, jeden blok u nás, dva bloky v Bulharsku, k tomu ešte treba prirátať aj dva ťažkovodné bloky v Rumunsku. Sice je to iná technológia, ale tie potreby kapacít a podobne tam samozrejme budú. Takže toto je zhruba ten, by som povedal, ten vplyv toho zbrojenia alebo transfer tej vojenskej leteckej technológie do tej mierovej. Ja by som sa zdržal ešte pri jednej veci. Ono sa hodne traduje a nie celkom správne, respektíve nesprávne, že reaktor RBMK, ktorý bol v Černobyle, bol uspôsobený k výrobe vojenského plutónia. Toto nie je celkom pravda. Ten reaktor RBMK bol vyslovene energetickým reaktorom, ale jeho predchodcovia, z ktorých on technicky vychádzal a jeho hlavným konštruktérom bol, volal sa Nikolaj Doležal, takže české meno, skutočne jeho otec bol český prisťahovalec do Ruska, vyšší železničný úradník, vychádzal pri konštrukcii z reaktorov typu AED a to boli skutočne tieto reaktory, ktoré okrem iného vyrábali aj vojenské plutónium AED 1 až AED 6. Samotný RBMK túto schopnosť už nemal, pretože od 60. rokov vyššie fakticky, dajme v 70. rokoch, už tá potreba výroby elektrickej energie, saturácia toho energeticky náročného sovietského hospodárstva už prevažovala nad tou potrebou výrobu vojenského plutónia, ktoré tá sovietská armáda v danom momente skrzeva tieto reaktory AED mala saturovanú.
5: Otázka toho rýchlokurzu bezpečnosti. Kam sme sa dostali v tej relatívnej bezpečnosti reaktorov od tých prvých do súčasnosti?
6: Pravdepodobnostné bezpečnostné analýzy, to je pojem PSA, ktorý je už od 73. od Rasmussenovej štúdie známy, tak prvé reaktory, poviem energetické reaktory, nehovorím vojenské zariadenia, lebo tam bolo to riziko prípustnejšie vyššie, sa pohybovali s tým core damage frequency koeficient, to je koeficient pravdepodobnosti tavenia aktívnej zóny na úrovni 10 na mínus 2. Ešte keď sme boli vo Fukušime, tak ten prvý blok pred rekonštrukciou, ktorá bola tesne pred haváriou, lebo to bol projekt zo 69., tak v tom čase 69. to bolo 10 na mínus 3.
4: Reaktor rok, ja len doplním reaktor tú veličinu k tomu. Takže nech si to diváci predstavia, ako keď
6: bolo 1000 blokov a jeden by pravdepodobne mohlo byť, ale to ešte nehovorí o následkoch a bezpečnostných ďalších opatreniach. No a práve ten vývoj a určite aj černobylská havária a všetok ten strach zvyšoval za neúmerné finančné náklady ten koeficient tavenia aktívnej zóny. Takže v súčasnosti aj prevádzkované jadrové elektrárne išli o dva rády nižšie a pohybujú sa 10 na minus 5 reaktor roku. Nové bloky majú ešte o rád prísnejšie požiadavky. Čiže tá pravdepodobnosť, že dojde havária stavením aktívnej zóny, čo ešte neimplikuje, že nejaké veľké následky na životné prostredie, je raz za 1 000 000 rokov. No, takže to je ten posun bezpečnosti. Dajme tomu o 3 rády v posledných 40-50 rokoch. Ale čo chcem povedať je to, že tie 3 rády na tej osi Y-ovej sú vyvážené veľkými investíciami do zmeny dizajnu, bezpečnostných systémov, systému ochranných obálok, systému paliva, systému lokalizácie havárie, systému dochladzovania, systémov všetkých tých kumulatívnych bezpečnostných krokov, ktoré obrovsky zvýšili cenu elektrickej energie z jadra. Napriek tomu je stále konkurencieschopné a z dlhodobého hľadiska je to jadro výhodnejšie. Ale ak by sme mali tak nízke požiadavky na bezpečnosť, ako boli pred 40 rokmi, tak je to možno rádovo lacnejší energetický zdroj. Ak mi dovolíte ešte k tej historickej časti, čo začal Andrej, ja by som samozrejme rád spomenul nie len trebárs transportné lode Otto Hahn alebo Savanách, ale trebárs využitie jadrových výbuchov na mierové účely. A to je jedna kapitola.
5: By som povedal.
6: Napríklad v Amerike bol projekt Plovshare z 57. až 73. kedy tam, kde je Panavský prieplav a nebolo to jednoduché stavať, bolo naplánované vytvoriť ďalšie 3 prieplavy, jeden cez Mexiko, jeden cez Kolumbiu, ďalší ešte cez Panabu, jadrovými výbuchmi sa prebúrať na druhú stranu toho Atlantiku. Našťastie si uvedomili, že toto by malo obrovské radiačné znečistenie, hlavne cézium 137 sa to nerealizovalo, ale v Rusku napríklad vytvorili jadrovým výbuchom umelé zásobovacie jazero technickou vodou, Čagan sa to volá. Ďalej používali sa jadrové výbuchy hlavne na zhášanie horiacich plynových vrtov, niekedy úspešne, niekedy neúspešne. Hlavne v Uzbekistane tam občas buchli aj neúspešne, zamorili územie, ale tak keď už 5-6 rokov horí nejaký vrt a nevedia to zahasiť, tak už bežné výbušniny neexistovali, tak používali jadrové výbuchy. Boli teda plány v Amerike vytvoriť umelé prístavy, že vybombardujú nejakú časť, aby tam prišla voda. To boli plány v 50-tych, 60-tych rokoch.
4: No, a to je to obdobie toho nadšenectva, keď ako potom po tej prvej eufórii sa čakalo, že to jadro vyrieši všetky problémy. Konštruovali sa vtedy jadrové raketové motory. Projekt Nerva. Spomenuli sme nákladné lode. Ono koniec koncov jediné, čo z toho zostalo, sú ruské, respektíve sovietské atomové ladoborce, ktoré plávajú dodnes. Takže toto obdobie, by som povedal, také eufórie sa pretavilo práve v tej druhej polovici do 70-tych rokov práve, že do takého útlmu, keď sa zistili, že ono s tým jadrom to nie je také jednoduché, že generuje to aj nejaké mínusy, nejaké zápory. A práve v tej druhej polovici 70-tych rokov potom došlo k havárii v Three Mile Island. Následne potom to bolo to nešťastné 10 ročie, ono to potom vrcholilo v Černobyle v 1986. Ono totižto k tomu jadru, k tej výrobe z elektriny jadra sa pristupovalo ako k ďalšiemu zdroju elektrickej energie, síce špecifickému, ale klasicky obyčajný zdroj, alebo teda ďalší zo zdrojov elektrickej energie. Práve táto sekvencia alebo táto séria od Three Mile Island po Černobyl nám ukázala, nie k tomu jadru musíme pristupovať.

0: Dent posunul ako keby do nehodu, došlo k dehermetizácii pri odkalovaní parogenerátora. To bol skôr incident ako havária, ale takže toto hovorí o tom rozdielnom prístupe. Naši poslucháči možno poznajú film K-19. Je tam veľa fikcie, ale je to na báze skutočných udalostí. V našich končinách sa prakticky nevie, že cirka 3 štvrte roka pred černobylskou haváriou došlo na ďalekom východe v zálive Čažma pri Vladivostoku pri výmene paliva k výbuchu reaktoru. Takisto explozívna premena vody na paru rozhádzalo aktívnu zónu reaktoru po zálive, skončilo tam 12 ľudí. Takže toto bolo práve to obdobie, keď my sme pristúpili k tej bezpečnosti úplne inak. Začalo sa skutočne klásť dôraz na bezpečnosť, na hľadanie koraňových príčin a nielen pri haváriách, ale aj pri bežných prevádzkových udalostiach. Došlo ku klasifikovaniu, čo je len prevádzková udalosť, čo je len vybočenie z bežných prevádzkových. Áno, presne tak. Takže až vždycky zo všetkého poučenie a teraz sme došli k jednej zaujímavej veci, že ten dôraz na tú spoľahlivosť a na tú bezpečnosť vedie k zvýšeniu ekonomických parametrov. Zrazu tá klasická disponibilita, ktorá bola porovnateľná pri jadrových elektrárniach na prelome 70. a 80. rokov s uholnými alebo s paroplynovými elektrárňami a pohybovala sa niekde na 60%, ako náhle sme začali tlačiť na bezpečnosť a na kvalitu, tak ona sa nám prehúpla cez 80%. Takže dneska vo chvíli, keď počítame tzv. Levelized cost of electricity, čo je jediný relevantný porovnateľný faktor, lebo vy tam zohľadňujete aj všetky bočné vplyvy, aj životnosť, to, že jadrová elektráreň má 80 rokov, ale to OZE musíte meniť každých 20-25 rokov. To, že jadrová energia má disponibilitu 90% využiteľného času, ale povedzme to OZE, fúka, nefúka, svieti, nesvieti, má horko ťažko 20. Toto keď spočítate, tak prídete, že táto levelized cost of electricity pri jadrových zdrojoch sa vám pohybuje od 50 do 60 eur za megawatt hodinu a ten rozdiel tých 10, to je fakticky cena financovania. Čiže to vo chvíli, keď prepočítate toto na OZE, tak zistíte, že pri OZE...
1: obnoviteľné zdroje energie. Tak?
0: Obnoviteľné, od počasia závislé obnoviteľné zdroje, no tak sa zrazu potácate niekde okolo 100 eur za megawatt hodinu, keď do toho započítate štvrtinovú disponibilitu, štvrtinovú životnosť a to, že ešte musíte tento zdroj backovať pre prípad podporných služieb, vo chvíli, keď nesvieti a nefúka a ste zrazu na 100-120 eurách za megawatt hodinu.
2: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou je budúcnosť jadrovej energetiky, aktuálna technologická a najmä bezpečnostná úroveň jadrových energetických zdrojov. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú Vladimír Slugeň zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Andrej Žiarovský z Výskumného ústavu jadrovej energetiky v Trnave.
3: Páni, na záver musíme spomenúť ďalšiu vec. Okrem toho strachu z havárií, z nebezpečných vecí, z jadrových elektrární, ktoré sú niekedy často až v pozícii mýtov a hoaxov, je to ale akutná vec, ktorá verejnosť zaujíma. Čo vyhoretým alebo už použitým jadrovým palivom? Úložisko a tak ďalej. Čo som bol na tom valnom zhromaždení Slovenskej nukleárnej spoločnosti, som sa dozvedel ako laik, že už existujú technológie o možnosti recyklácie a opätovného využívania. Čiže ten ďalší veľký strašiak, vyhorené palivo, troška sa zmenšuje veľkosť tohoto strašiaka.
0: Ja by som dokonca protestoval proti označeniu ako vyhorené jadrové palivo. Ja používam skôr termín použité jadrové palivo. To palivo, ktoré vyberieme po uplynutí príslušnej doby z našich tlakovodných jadrových reaktorov, ešte stále obsahuje 95% materiálov, ktoré sú štiepne alebo štiepiteľné a teda využiteľné. A máme už technológiu, to je technológia na rýchlych neutrónoch, ktoré sú energeticky trošku iné a potom následne tie energie sú tam také, sú väčšie, že už to nechladíme vodou, ale chladíme to tekutými kovmi, olovom, prípadne tekutým sodíkom a tieto fyzikálne pomery v aktívnych zónach týchto reaktoroch umožňujú používať recyklované palivo. To znamená, to palivo z tých tlakovodných reaktorov vieme z neho vyseparovať uránovú zložku, plutóniovú zložku, takzvané minoritné aktinoidy, štiepne trosky. Z tej uránovej a plutóniovej zložky vieme namixovať nové palivo, takzvané LFR MOX.
2: Ja by som povedal trvalo využiteľné jadrové palivo.
0: No, trvalo, ale ja sa snažím držať tej odbornej terminológie. A fakticky toto palivo potom vieme opakovane využívať práve pri nasadzovaní do týchto rýchlych, takzvané rýchlych reaktorov a

0: už s tým počítame, že takéto reaktory budú aj na Slovensku. Tam, kde stála kedysi elektráreň V1, tam je v tejto chvíli voľný priestor a v tejto lokalite by mali stáť 4 200 MW bloky technológie Nucleo, práve rýchly reaktor chladený tekutým olovom, ktoré by mali nám pomôcť Slovensku práve uzavrieť tento palivový cyklus. Teda hovorím, v týchto rýchlych reaktoroch to palivo skutočne už je opakovateľne využiteľné. Nevravím, že je to úplne bezodpadové, ale to pôvodné množstvo toho použitého paliva, ktoré momentálne máme, a je to cirka 14 000 palivových kaziet, len tak každú kazetu počítajme cirka 126 kg jadrového paliva, tak tento pôvodný objem vieme zredukovať približne na 15%. A ešte tie fyzikálne pomery v tých aktívnych zónach týchto rýchlych reaktorov sú také, že sa nám výrazne skracuje doba polčasu rozpadu už tých vyhorených štiepných trosiek, takže tam sa dokonca dostávame niekde na úroveň polčasu rozpadu 30 rokov a to už sme v odpade s krátkým polčasom rozpadu.
1: Chytá sa za hlavu Fermi, že kam to až prišlo?
2: Ja to skúsim odľahčiť, ak dovolíte.
1: Áno, preto sa na vás obraciam, pán profesor, mám tú skúsenosť.
2: Na túto otázku do jednej hodiny je nadľudský
0: výkon. Ja som sa to preto pokúsil tak zmačknúť.
2: Čiže ak by som to mal povedať jednou vetou...
1: A to vy viete.
2: Prečítajte si moju knihu Jadrový palivový cyklus, ktorá vyšla v roku 2015, dostala ocenenie hlavnou cenou Literárneho fondu. Asi preto, že som to vydal v dvoch jazykových mutáciách, slovenčine a angličtine, pretože to som obkúkal od Miroslava Žbierku, ktorý kedysi vydával LPčky v slovenčine a potom spravil anglickú mutáciu. Andrej povedal všetko správne. Ale ja by som predsa len pre bežného poslucháča išiel na to tak, že rozdiel medzi odpadom z uholných elektrární a vyhoreným jadrovým palivom je, ako keď máte 10 futbalových ihrísk vedľa seba a v jednom rohu máte Rubikovú kocku. Tak to je rozsah toho jadrového odpadu. Samozrejme, je to aktívny odpad a treba s tým, hovorím o vysokoaktívnom odpade, vyhorenom palivovom článku. Ale my to môžeme robiť rôznym spôsobom. Môžeme to robiť na americký spôsob, že niekde v nemeckej púšti dám válce z betónu, tam uložím vyhorené palivové články, nechám to tam 300 rokov, dám tam monitorovací systém a čakám a neplatím, no kto už vyšiel z Dolňovackej púšte zožeriel mi kradnúť vyhorené jadrové palivo. Alebo to robím na ten nemecko-európsky spôsob, že to budem náročne prepracovávať a izolovať a budovať 700 metrov pod zemou hlbinné úložiská. Predtým musím spraviť experimentálny závod, aby som si technológie overil. Investujem do toho 50 rokov námahy a na úrovni Slovenska sa počíta s nejakými 4 miliardami eur. No. A medzi tým je cesta, počkáme, uvidíme. No, takže momentálne sme v tom štádiu, že za A medziskladujeme vyhorené jadrového paliva, čo je objemovo naozaj relatívne malé množstvo vzhľadom na to, koľko energie sa vyprodukuje. Máme centrálny medzisklad vyhorené jadrového paliva mokrý je suchý. Tá technológia je osvedčená a bude bezpečne do roku 2050 minimálne. Ten suchý bude podľa mňa aj do ďalšieho storočia. No a medzi tým budem zahľadať technológie na ďalšie využitie. Celý svet uvažuje práve o využití tých rýchlych reaktoroch a uzatvorení toho palivového cyklu. To je cesta. Samozrejme, okrem štiepiteľných radioizotopov mám aj radioizotopy využívané vo farmakológii a na iné účely. Takže vyťahnutie tých vhodných izotopov na iné účely. No a hľadanie poviem, že celoeurópskeho alebo celosvetového riešenia. Ja som kedysi bol v Luxemburgu členom tzv. European Financing Decommissioning Committee. Za úlohu sme mali nájsť nejakú európsku cestu, keďže každý štát je povinný zberať peniaze aj na hlbinné úložisko a keby sa len v Európe dali tieto naplánované peniaze na európske jadrové krajiny na hlbinné úložiska dokopy, je to 122 miliard eur. Pričom celý ten rozsah v celej Európe si predstavte jeden petržalský 12 poschodový panelák. To je všetko. Takže zakopať to niekde 700 metrov do zeme, tam nie je to geologicky vhodné, to je záležitosť možno 10 miliard a nie 122. Čiže my musíme v rámci Európy nájsť nejaký modus vivendi, že budeme spolupracovať. A niekto teda povie, áno, za týchto podmienok som ochotný zobrať to na svoje územie a nie tváriť sa, že nechcem cudzí odpad.
1: Myslím, že každé faktúre za elektrickú energiu máme tam takú položku, že sa na to skladáme, každý jeden spotrebič.
2: Tu na tiež poviem niečo na seba. Bol som dlhé roky podpredsedom Národného jadrového fondu. Momentálne si tam každý prečíta 3,27 eur za megawatt hodinu. Samozrejme je to vykrytie aj tzv. Historického deficitu z času socializmu, kedy sa nezberalo na vyraďovanie, to je V1, A1. Asi treba tie prostriedky nejakým spôsobom nazberať.
3: No, sa to aj za použitú elektrotechniku platíme. To je recyklačný poplatok. Nie.
2: Recyklačné poplatky sú tiež. Ale je to v podstate nutné a bežné, ale jadrová energetika je jediný zodpovedný zdroj, ktorý plánuje aj s nákladmi na vyraďovanie a uloženie odpadov zberané ešte v čase z životnosti, kedy tá elektraň vyrába tie prostriedky. Žiadne iné energetické zdroje nemajú túto položku.
0: Ja by som to možno hodil do predstavivosti. Za tú dobu, čo prevádzkujem jadrové elektrárne, som spomenul tých 14 000 kaziet, sú umiestnené v Bohuniciach, v mokrom medzisklade. To je budova veľkosti telocvične. Už máme postavený suchý medzisklad, zase budova veľkosti telocvične, sú predinštalácie ešte na rozšírenie, skrátka máme odo dneška na ďalších 60 rokov fakticky kapacity na preskladovanie, na medziskladovanie tohoto použitého jadrového paliva máme. Ale tu treba veľmi dôsledne rozlišovať, čo je použité jadrové palivo a čo je jadrový odpad. Jadrové palivo, nech je aké je, odpadom nie je, skôr naň nazeráme ako na druhotnú surovinu. Pritom jadrovým odpadom môžu byť aj použité rukavice, kombinézy z primárneho kruhu, takže drvivá väčšina z toho jadrového odpadu, to, čo je klasifikované ako jadrový odpad, je veľmi nízko alebo nízko aktívne. A tým pádom aj tie nároky na to skladovanie, preskladovanie, ten počas rozpadu je tam skutočne do 30 rokov, takže 10-krát počas rozpadu a ten odpad je fakticky splynutelný so životným prostredím. Toto zariadenie na preskladovanie takéhoto odpadu máme v Mochovciach, tam sa budujú tzv. Dvojrady a takisto tá kapacita je infraštruktúrne pripravená od dneška na 60 rokov.
4: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revue dejiny.sk. Dnes sme hovorili o technologickom pokroku pri výrobe energie v jadrových elektrárniach, o aktuálnej bezpečnosti takýchto komplikovaných zariadení a aj o budúcnosti jadrovej energetiky.
5: Sprievodcami po tejto téme boli profesor Vladimír Slugeň z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a Andrej Žiarovský z Výskumného ústavu jadrovej energetiky v Trnave.
4: A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť, redaktori, moderátori Robert Kotian
5: a Peter Turčík.
4: Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Výrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. Tak ako každý týždeň, aj dnes v dnešnej relácii budeme počúvať rozprávanie zaujímavého hostia a k tomu pesničky z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Dnes si pripomenieme 70-ku Františka Turáka, hudobného skladateľa, aranžéra, speváka, ale hráča na klávesových nástrojoch, trubkára či kapelníka, ale aj muzikológa a vysokoškolského pedagóga. Narodil sa v Prešove 7. mája 1956 a počas tejto hodiny budeme počuť nielen jeho rozprávanie, ale aj pesničky, ktoré napísal. Bolo ich viacero, napríklad pre skupinu Elán. Tie zámerne vynecháme, pretože sa často objavujú v našom vysielaní počas celého roka. Začíname dvomi skladbami, ktoré idú, tak povediac, do ucha. Prvá, Tatiana Lupová, Iba. A druhá v podaní Kornela Kadlubiaka s názvom Zbav sa snov. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Pripomeňme, že František Turák sa narodil v Prešove a vyrastal v učiteľskej rodine. Kariéru hudobníka začal v 12 rokoch ako trubkár mládežníckeho dychového orchestra v Prešove. Neskôr to boli aj ďalšie kapely. Potom absolvoval štúdium na katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bol aj členom skupiny Elán v rokoch 1975 až 78. No a potom pôsobil už ako slobodný umelec, klavirista i spevák a v 80. rokoch spolupracoval ako skladateľ aranžér s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave. Viac nám o tom povie František Turák sám.

0: No a teraz už dávame slovo Františkovi Turákovi, ktorý nám povie o svojich začiatkoch.
1: Inšpiračné zdroje boli jednoznačne klíma 60. rokov, ktorá nahrávala hudobnej kultúre všetkými štyrmi. Nebol to len slobodný 68. rok určite, boli to aj roky predtým. Mali sme výborných učiteľov v Prešove. Učiteľov nielen hudobnej výchovy, ako bol pán William Tariani, geniálny líder dýchovky, geniálny učiteľ, ale boli tam aj učitelia z iných škôl a hlavne zo ZUŠ, teda Eležu. Dneska aj ľudovej školy umenia. Tak my sme skoro všetci, čo sme začínali v tých orchestroch, dýchovkách alebo komorných súmerových kapelách, tak my sme všetci museli prejsť tou školou tých huslí, intonácie, hej, ladenia proste s výbornými sluchmi a takisto sme sa naučili hrať na dýchové nástroje postupne a samozrejme každý z nás hral klavír, gitaru. My sme boli generácia poliinstrumentalistov a naučili sme sa postupne aj spievať, hej, v tých kapelách hlavne. Takže mali sme vzdelanie a mali sme takú orientáciu, vzory, veľké vzory u našich učiteľov.
0: No a čo potom ďalej? To predurčenie bolo ísť tým hudobným smerom, povedzme niekde na hudobnú strednú školu, alebo ste išli skôr tým odborným smerom, mnohí hovorili teda isté zamestnanie, je to neumelecké?
1: Boli medzi nami takí fanatici, ktorí sme chceli pokračovať v kapelách, v orchestroch, ale samozrejme aj vo vyššom vzdelaní, ako je VŽMU. Boris Kopčak napríklad skončil trombón na VŽMU, Jaškovci, bratia Jaškovci, všetci traja na VŽMU, výborní hráči Slovenskej filharmonie zo Sniny. Všetci sme sa snažili pokračovať buď v tej jazzovej hudbe, dýchovej alebo rockovej, alebo proste komornej, vážnej hudbe a tak ďalej. Nie každému sa ale to podarilo. Dokonca sme mali medzi sebou jedného fenomenálneho, teraz zomrel Pišto Foltina, ktorý sa stal následne rušňovodičom a pritom fenomenálny trumpetista to bol, hej, že proste, ktorý vyhral prvú cenu za najlepšiu interpretáciu v Mochovom Kolíne na dýchovom festivale Československom, najvýznamnejší dýchový festival. Ja som to prepískol v tom, že ako 17-ročný som dostal nervi facialis, účinkoval som v 6 orchestroch, kapela, dýchovka a tak ďalej, nechcem tu menovať, miestnych prešovských, hej, všade, kde sa hrala trúbka, tak ja som ako trumpetista tam hral. Taká najvýznamnejšia kapela bola Eufónia, hej, to dodnes tak pamätníci hovoria ako o nejakej takej prešovskej legende. No ale podľa mňa ešte väčšia legenda bola, alebo rovnako veľká, bola tá dýchovka pod vedením Williama Tarianiho, ktorá vyhrávala všetky súťaže, aj medzinárodné, aj národné, hej, po dobu asi 25 rokov. Čiže to bola obrovská šanca pre nás malé deti, alebo chlapcov, dievčatá, sa uplatniť v takej významnej dýchovke.
0: Vy ste si skúsili rôzne hudobné žánre. Čo potom ďalej? Išli ste napokon na tú školu, alebo ste zvolili iné príbuzné povolanie? Napríklad niektorí hudobníci napríklad vyštudovali odbor hudobná výchova, tak zároveň aj učili a hrali?
1: Stavbári, povedzme, sa dodnes uplatňujú aj pán Peter Lipa, alebo kamarát Jozef Tekel. Dodnes ako stavbári, absolventi stavbáriny sa vedia uplatniť ako buď poloprofesionál alebo vyslovene profesionáli. Tá partia, sme sa tak vtedy aj rozbili, hej, tých 18-19, keď sme mali, jedni išli do Bratislavy, druhí išli do Košic, tretí ostali doma v Prešove, dokonca išli do Prahy a tak ďalej, do zahraničia. S tým, že som bol tak ochrnutý, išiel som za pánom Rožkom a pán Rožko, profesor Rožko z VŽMU mi ma odporúčal na konzervatórium a ja som si myslel, no tak ja nepôjdem zo strednej školy na strednú školu, tak som išiel študovať muzikológiu a presedal som potom, keď som už hral trúbku v tých kapelách, hej, v Bratislave, tak som potom presedlal aj na klavír, dokonca aj som sa naučil spievať, hej, takže tým pádom som sa vedel uživiť, keď som skončil, absolvoval hudobnú vedu, tak som dostal zároveň aj štátu slobodného umelca v takej významnej kapele vtedy v skupine Elán. Hej, tak sme sa stali vlastne profesionáli.
0: Vaše meno sa spája nielen s kapelou Elán, tam ste napísali niekoľko aj známych pesničiek, napríklad medzi hity roka 1980 sa stala pieseň Len nájsť pravú chvíľu, myslím, myslím, že vyšla aj na výbere Opus 80 s podtitulom Najúspešnejšie melódie roka, ale písali ste aj pre iných interpretov. Marcela Lajferová naspievala dokonca aj na líre jednu z vašich piesní, Tatiana Lupová, Julia Hečková, Kornel Kadlubiak, ktorého mnohí poznajú zo skupiny Gravis.
1: Spieval mi jednu pesničku Peter Lipa, najvýznamnejší jazzový spevák. Spieval jednu pesničku Marian Labuda, ktorý nie je spevák, ale ja som ho behom jednej hodiny v štúdiu naučil celú pieseň, ktorú perfektne odpálil, na tú červenú odpálil proste bez nejakých strihaní celú skladbu Ivo a Iveta.
0: Vy ste pôsobili teda v kapele Elan a popri tom ste písali aj pre iných interpretov.
1: V tej skupine Elan, to určite zaujíma poslucháčov, v roku 1979 sa to lámalo. My sme v podstate dve také podmienky splnili šéf dramaturgovi Slovkoncertu pánu Štasilovi. Budeme mať aparatúru, to sme si zarobili na tom Škandinávii, a že budeme mať aj určitú popularitu, a že tým, že absolvujeme nejaké súťaže skladateľské alebo interpretačné festivály, alebo proste ukážeme sa sem tam v televízii, v rozhlase, nahráme audičné snímky a tak ďalej. No tak to sme všetko absolvovali tou lírou, povedzme, s tým kaskaderom a osmým svetadielom. No a tam zaznela aj moja pieseň, Len nás pravú chvíľu. Lenže ja som pre Elanistov napísal viac vecí, ktoré sa im páčili, napríklad Ty uspíš, taká skladba s textom Pala Jursu, alebo ja to volám dneska Love Machine, hej, ale v podstate to bola taká instrumentálka, na ktorú tancoval jazz ballet pani Vozárovej v roku 1979 v prvom našom takom profesionálnom slovkoncertiackom programe. Takže ja som bol potenciálny autor, aj kolegovia z kapely veľmi ma podporovali, aby som ostal v kapele, tak, no ale ja som odišiel, lebo ja som mal jednak vtedy, v tom čase, trošku inú predstavu, trošku viac do toho jazz roku, alebo možno, že chcel som sa viac aj autorsky presadiť, hej, realizovať, tak, lebo tam bolo silné zastúpenie všetkých ostatných autorov, hej, že všetci členovia kapely začali byť úspešní skladatelia v tom období.
0: Počúvame rozprávanie skladateľa, hudobníka Františka Turáka a pokračujeme skladbou v podaní Beaty Rosinovej Zápis triednej knihy.

No a to sme už aj hudobne prešli čisto do polovice rokov 80. Otília Rybovičová a Renáta Goldová nám teraz zaspievajú pesničku Trik. A potom František Turák so svojou skupinou Tonic z druhej polovice rokov 80. zaspieva skladbu, ktorá odznela aj na Bratislavskej líre s názvom Každé dievčato vie.

0: Rozprávanie Františka Turáka sme prerušili v období, keď nastupoval do tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave.
1: Lenže nesmieme zabudnúť na tých starších dirigentov, ktorí ma prijímali. Ma prijímali s Alim Brezovským, s Ivanom Horvatom. Samozrejme, bol tam aj ten mladší, hľadal vlastne talenty. To bolo Vlado Valovič, Braňo Hronec, Peter Šibilev a samozrejme aj Vieroslav Matušik, to zdôrazňujem z takých starších. Oni hľadali talenty aranžerské, skladateľské, interpretačné a angažovali ich, orientovali sme sa okolo toho točru. Čiže tam hrali naozaj najúspešnejší, najlepší hudobníci v Bratislave a plus ešte si hľadali takých dvorných aranžerov. Hej, tam v tom čase Peter Breiner napríklad dosť veľa písal. Samozrejme Igor Bazlik, veľmi všestranný skladateľ, trošku starší ako ja, ale my sme v podstate taký Breiner, ja, Bazlik a nespomínam si na tie začiatok 80. rokov veľmi, pretože cítil som sa v mojej generácii ako solitér. Prečo? Lebo mladá krv, ako ste spomenuli, nejak sa nehrnula okolo točru, čo sa týka aranžovania a komponovania. Interpretačne to zvládala mladá generácia veľmi slušne, ale tí najlepší, ako je napríklad povedzme Vašo Patero, potom aj neskôr Peter Breiner a ďalší takí veľmi silní autori v Bratislave, oni mali svoje. Breiner, symfonická hudba. Patédl, kapela. Hej, čiže títo, Jano Balaš, hej, všetci, Janko Lehocký, hej, a tak ďalej. Silní autori, oni mali svoje kapely a oni sa veľmi nestarali o to, čo sa deje mimo nich. Čiže toto bola pre mňa presne príležitosť, že sa začať realizovať.
0: Vy ste v tanečnom orchestri Československého rozhlasu v Bratislave išli takými dvoma smermi. To bolo teda písanie náladových skladieb, príjemných instrumentálnych skladieb, ktoré sa vysielali najmä večer a v nočných hodinách, alebo experimentálne, teda jazz rock, jazz rockové skladby, také trošku náročnejšie kompozície. Priestor asi teda v tanečnom orchestri bol na obidva tieto prúdy.
1: Áno, radok staršej generácie boli tieto umelecké tendencie. Napríklad ja som mal obrovského zastancu u Aliho Brezovského a Vieroslava Matušika, Vlada Valoviča, ktorí chceli, že by som písal náročnejšie kompozície a veľmi radi ich interpretovali, ale bolo také krídlo rozhlasových redaktorov a sem tam aj ten dramaturg nejaký sa tam objavil, ktorí vlastne nás tlačili písať jednoduchú hudbu, takzvané melodické nocturno a tak ďalej. No ja som ako mladý, taký vybušný dvadsiatnik, som sa bránil, že by som písal nejaké uspávanky, nejaké... To, že som mal obrovskú podporu uvedenia, hej, orchestra, uvedenia, redakcie, tak tým pádom som si mohol presadzovať občas aj tie náročnejšie kompozície, za čo som samozrejme veľmi vďačný tej dobe, pretože ešte to musím zdôrazniť, že my sme boli trošku takí skladatelia kategorizovaní, hej, že keď ste písali jazz a rock, tak ste boli v nejakej šufliku, hej. Keď ste písali pre orchestre ľudových nástrojov, hej, ako pán Dudík, hej, a tak ďalej, Stračina. A keď ste písali pre symfonickú hudbu, tak takisto, ako keby nebol človek schopný toto písať, to bolo ako dosť negatívne. Si myslím, že pretože jediný človek, ktorý vlastne všetko tak syntetizoval, alebo možno, že aj viacerý, bol Peter Breiner a hlavne Igor Bazlik. Hej, bol veľmi všestranný človek, skladateľ a on si nejakým spôsobom presadil, že teda bol interpretovaný v všetkých troch štýloch. Mne sa to žiaľ nepodarilo, tak ja som všetku tú svoju váhu a silu dal do toho točku, do tanečného orchestra. Sem tam aj do kapiel, ale sme ďaleko menším úspechom. Hej, keď som písal aj pre tú skupinu Knockout, Tonic alebo Elan a tak ďalej, čo som z nich hral, tak v tom točri, hej, v tom orchestri, kde som mohol napísať 20-30 štýmov hlasov, tak tam som sa cítil ako ryba vo vode, že také zložité to bolo a toto som miloval.
0: Aká bola komunikácia vás ako autora s dramaturgiou tanečného orchestra? Vy ste jednoducho prichádzali do rozhlasu a ponúkali ste tie skladby, oni priamo si ich vyžadovali, bol tam nejaký počet. Ako to fungovalo?
1: Tá komunikácia bola perfektná. Som s pánom Horvatom, niekedy sme hodinu rozprávali o všelijakých veciach s Natašou Bajsurovou, s Ferom Hergotom. To bola super spolupráca, môžem povedať, s dramaturgiou. Tým pádom potom vlastne som sa mohol trošku aj realizovať. Áno, ja som prinášal notový materiál. Nestačilo, keď som napísal napríklad názov skladby, názov interpreta. Napísal som, že chcem, že by to hral Točer, chcem, že by to hrala tá a tá kapela, alebo spieval ten a ten spevák. To bolo také zaujímavé, že nikto mi do toho nezasahoval. Že nechali mi úplne slobodnú voľnú ruku, že kto bude interpretovať, kto bude solista, či to bude Juraj Lehocký, alebo František Arnok, alebo Zajaček, vynikajúci instrumentalist.
0: Pokračujeme ďalšími skladbami z pera Františka Turáka, ktorý sa dožil 70-ky a spievať bude Kornel Kadlubiak so skupinou Tonik a Tamis. Skladby sú z roku 1988.

0: Pokračujeme v počúvaní spomienok Františka Turáka, ktorý sa dožil 70-ky.
1: Začiatkom 80-tych rokov som sa cítil byť ako solitér, to som už hovoril. Aj keď som mal, tí starší kolegov, aranžerov, skladateľov boli vynikajúci, ale oni už boli trošku aj iného feelingu, hej, 50-tych, 40-tych, 30-tych rokov a tak ďalej. V tej Amerike sa to tiež menilo, takže my sme kopírovali vlastne tú jazzrockovú platformu, hej, tých 60-tych, hlavne 70-tych rokov. To som ja, hej, proste tie big bandy, hej, Chicago, Blast Venters, Earth and Fire, Tower of Power, alebo s dýchovými nástrojmi, tak to bola úplne iná krvná skupina, no a to nás trošku odlišovalo, ale aj spájalo to, že samozrejme sme vyrastali na určitom podhubi tých minulých rokov, ako boli 60. zlaté roky, hej, alebo 50. zlaté roky hudby vo svete, lenže v roku 1985, 6, 7 sa to začalo zlepšovať, to klíma, podhubie. Jednak možno, že aj tá sloboda bola väčšia, trošku menej cenzúry bolo, hej, snáď, ale myslím si, že narastala silná generácia, František Drafy, Andrej Turok, Andrej Šeban, nová generácia aranžerov, výborných bratia Jenisovci, hej, to excelentní muzikanti, okolo Berca Baloga napríklad, hej, ľudia, Paolo Kvaša, hej, alebo okolo Richa Millera, proste Karvaš, Martin Karvaš, hej, čiže to bola nová éra hudby. A vtedy sa to trošku začalo aj Bratislava meniť. Tagore, Tamis, Akonto, Paolo Kozma, hej, Esprint Band. Čiže to bola nová generácia a ja som sa

0: tam začal cítiť ešte lepšie s nimi. Hej, čiže ja som s nimi jednak spolupracoval aj s tou kapelou Tonic, čo som spomínal, tak my sme boli také spojené nádoby s tými kapelami, hlavne s Akontom, povedzme. To boli konečne už hudba, ktorá vlastne už stopovala vyslovene na takej umeleckej úrovni, ktorú naša doba alebo naša generácia ešte sme len budovali. A to tu už bolo.
1: A čo je zaujímavé, tak začalo sa to približovanie hudobníkov vzájomne medzi spomínanými menšími kapelami a Big Bandom Rádio Bratislava.
0: Tak to splývalo, ako som hovoril, že tí starší, oni objavovali talenty, hlavne Vlado Valovič, Vieroslav Matušik, Pálo Zajaček. Oni objavovali talenty a ich angažovali v tých svojich orchestroch alebo VV systém, hej, to bol Vlado Valovič systém. Tak tamto angažoval aj spevákov, Berco Balok s nimi začal robiť. Najlepší hudobníci, Ďuro Griglák, hej, a tak ďalej. A najlepší hudobníci začali robiť práve s týmito orchestrami. A začalo tak, možno, že kulminovať, možno, že to splývať, ale myslím, že to podobie bolo fantastické a ja vysoko hodnotím tie nahrávky, že bolo to také boom. V druhej polovici 80. rokov bolo na Slovensku, alebo v Bratislave teda, čo sa týka jazz rockovej, fusionovej, alebo takejto hudby, o ktorej som ja sníval, s latinskoamerickými prvkami napríklad, hej, tak to bolo nádherné obdobie.
1: Vy ste sa presťahovali do Banskej Bystrice, aj keď pôsobíte v tom v hudobnom prostredí, ale predsa len, čo vaše autorské ambície v súčasnosti?
0: Ja som vždy ako autor neprestal robiť. Prestali sme nahrávať. Môj bratranec mi hovoril, že píš do šuflíka, hej. No tak som ho počúval a naozaj ja mám stovky v sklade v šuflíku a čakajú nás na svoj zrod. Samozrejme, my sme ešte v tých kapelách vždy hovorili, že pokiaľ to nie je v rádiu, v televízii, pokiaľ to nie je na koncertoch, tak to ako keby neexistovalo, hej.

Počúvali sme rozprávanie a piesne Františka Turáka. Rozprávanie a pesničky z rozhlasového archívu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

Počúvate Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Plná poľná.
1: 150 vystavovateľov zo 17 krajín zavítalo na Bratislavskú výstavu obrannej a zabezpečovacej techniky. Známa výstava s označením IDE svojim obsahom a rozsahom sa zaradila medzi najväčšie vo svojej 12-ročnej histórii. Medzi vystavovateľov vás dnes večer pozve Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Exponáty obranného priemyslu si so záujmom pozrel aj nový náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, generál poručík Miroslav Lorinc. Dozviete sa nielen to, čo ho na výstave najviac zaujalo, ale aj to, prečo si pred 44 rokmi vybral povolanie profesionálneho vojaka. Vítajte, začína sa Plná poľná.
0: Plná poľná.
1: Oficiálnemu aktu otvorenia výstavy IDEB predchádzalo defilé slovenského vojenského letectva. V nízkych výškach nad hlavami čestných hostí návštevníkov postupne predleteli dva viacúčelové vrtuľníky UH-60M Black Hawk, za nimi taktické transportné lietadlo Spartan C-27J, nuž a záver defilé patril pýche slovenského neba dvom najmodernejším stíhačkám F-16 Block 70. Na slavnostnom otvorení veľtrhu obrannej a zabezpečovacej techniky sa zúčastnili predseda vlády Robert Fico, podpredseda Národnej rady Andrej Danko, podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Na ceremónii nechýbal ani podpredseda vlády a minister obrany Českej republiky Jaromír Zuna, minister obrany Azerbajdžanu generál plukovník Zakir Hasanov spolu s ministrom obranného priemyslu Azerbajdžanu Vugarom Mustafájevom, minister obrany Severného Macedónska Vlado Misajlovský, štátny tajomník ministerstva národnej obrany Vietnamu generál poručík Pham Hoi Nam a zástupca náčelníka generálneho štábu národnej armády Moldavska brigádny generál Sergiu Vojna. Zastúpené boli aj delegácie z Albánska, Čiernej hory Chorvátska, Francúzska, Izraelu, Južnej Kórei, Maďarska, Moldavska, Poľska, Švédska a Talianska. Na výstavnej ploche 17 626 m2 sa predstavilo viac ako 150 vystavovateľov zo 17 krajín sveta. V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom išlo o nárast počtu vystavovateľov o 50%, výstavnej plochy o 45% a zastúpených krajín o viac ako 41%.
0: Plná poľná.
1: S mikrofónom Plnej poľnej sme na výstave IDEB 2026 zastihli aj nového náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, generál poručíka Miroslava Lorinca. A hneď sme sa ho opýtali, ako vníma novú pozíciu vo svojej 44-ročnej službe vlasti.
2: Ani to tak nevnímam, že je to nejaký nový začiatok. Pre mňa je to v podstate začiatok mojej poslednej funkcie, pretože už inú funkciu v ozbrojených silách vykonávať nemôžem. A vnímam to ako samozrejme pre všetky veľkú zodpovednosť, pretože viem o všetkom, čo sme s mojim predchodcom, pánom generálom Zmekom, pripravovali, čo sme rozbehli. A toto je pomerne veľká výzva, pretože predovšetkým oceňujem množstvo rozvojových projektov, ktoré vidíme aj tu na tejto výstave, že sú v procese, ale pred nami je teraz tá najzložitejšia fáza. Celé tie modernizačné projekty nielen rozbehnúť, ale aj završiť a uviezť ich všetky jednak do použiteľnosti a jednak do operačnej a taktickej použiteľnosti, kedy naše vojska, naše útvary a jednotky ich budú potom vedieť využívať v prospech úlohy, ktorú ozbrojené sily majú tú hlavnú, a to je príprava na obranu územia, nedotknutelnosť štátnych hraníc a riešenie krízových situácií v stave bezpečnosti.
1: Neviem, či aj vy máte taký dojem, ale tento 12. ročník je, čo sa týka obsahovej stránky, účasti štátov, ale aj jednotlivých firiem, taký najbohatší, možno, že aj rekordný. Čo vás konkrétne zaujalo?
2: Ja som ešte neprešiel samozrejme celú tú výstavu a prechádzam predovšetkým tých vystavovateľov, s ktorými už nejaké kontrakty máme nastavené, alebo ktoré ma zaujímajú z hľadiska toho, že by sme ich potrebovali tie spôsobilosti doplniť do ozbrojených síl. Pretože máme samozrejme aj množstvo iných operačných požiadaviek alebo požiadaviek na rozvoj. Vzhľadom na to, že súdobá situácia na vojsku sa neustále mení, ako to vidíme v aktuálne prebiehajúcich vojnových konfliktoch, predovšetkým od nás na východ. A my na to musíme reagovať aj nejakým upgradeom tých spôsobilostí, ktorými budú disponovať ozbrojené sily. Takže ja to vnímam oproti tým predchádzajúcim ročníkom ozaj ako progres v počte vystavovateľov, progres aj v kvalite toho, čo vystavujú. A som veľmi rád, že my tu na tejto výstave môžeme predstaviť už aj tie rozvojové projekty, ktoré rozbiehame my prakticky a prakticky všetko, skoro všetko to, čo je vystavované vonku na nádvorí, je vlastne produktom toho, čo sa podarilo v rámci rozvojových projektov rozbehnúť. Ako stíhačka F-16, tak vrtuľníky Black Hawk, máme tam prvú jednotku Baraku, máme tam novú radiolokačnú techniku, máme tam mnoho typov podpornej techniky, logistickej, prepravnej, rôznych cistern, ženijnú techniku a tak ďalej. Takže už len z tohto pohľadu vidím, že ten modernizačný projekt v ozbrojených silách sa rozbehol a som rád, že je to vidno aj na výsledkoch a na prezentácii na tejto výstave.
1: Načneme trošku do histórie, pán generál, pretože možno, že verejnosť už na to zabudla, ale vy ste boli veliacim generálom vojenskej prehliadky na počesť 75. výročia Slovenského národného povstania. Bola to obrovská prezentácia spôsobilosti ozbrojených síl po dlhých rokoch. Tedy ste sa mohli spoľahnúť na ten personál, ktorý túto prehliadku zabezpečoval. A jedna z vašich vízií je aj o stabilizácii personálu.
2: Samozrejme, personál je to najdôležitejšie, čo máme. Bez personálu žiadny modernizačný projekt, žiadna bojová technika, žiadny vojenský materiál je v štátu k ničomu, pretože tú výslednú úlohu musí splniť len ten personál. A to kvalitne motivovaný, kvalitne pripravený, s patričnými skúsenosťami v oblasti výcviku, ale aj v oblasti nasadenia trebárs do operácií medzinárodného krízového manažmentu, vzhľadom k tomu, že sme členom Organizácie kolektívnej bezpečnosti Severoatlantickej aliancie, ale aj Európskej únie, kde sa tiež určité projekty v oblasti obrany už začínajú realizovať. Takže ja sa budem spoliehať predovšetkým na personál. Myslím si, že ten základ v oblasti personálu máme veľmi dobrý. Záujem o vstup do ozbrojených síl je stále pomerne vysoký, len za prakticky prvé nástupné termíny roku 2026, čiže tohto roku máme už 550 nových profesionálnych vojakov v hodnosti mužstva, ale aj prvých dôstojnických hodností, to znamená absolventov civilných vysokých škôl. A ten záujem ja vidím, že stále je aj do tých ďalších nástupných termínov. Nehľad na to, že celej situácii v oblasti personálu napomáha aj projekt Národných obranných síl, kde sme za prakticky jeden rok, samozrejme s veľkou podporou ministerstva obrany a pána ministra obrany, dosiahli dramatický progres aj v tejto oblasti, kedy od niekedy augusta minulého roku až do dneska máme vycvičených už vyše 2000 príslušníkov záloh. Keď to porovnám s tým, že celé to obdobie predtým sme mali pripravených akurát to nejakých 140-160 príslušníkov aktívnych záloh, tak je ten progres úplne dramatický. A to je to, čo ozbrojené sily potrebujú na to, aby mohli realizovať svoje jednak dlhodobé plány a jednak strategické a operačné plány.
1: Keď generál poručík Miroslav Loric vstupoval do ozbrojených síl, stal sa profesionálnym vojakom, čo ho k tomu motivovalo a viedlo?
2: Vždy som chcel skúsiť niečo nové. Aj som skúšal niečo nové, pretože tá moja kariéra alebo tá moja príprava na budúce povolanie bola nie priamo, tak ako u mnohých profesionálov, ako rovno vstup do ozbrojených síl, ale ja som absolvoval napríklad civilnú strednú školu z oblasti stavebníctva a potom som mal možnosť sa zúčastniť niektorých akcií v rámci prezentácie ozbrojených síl, tiež v rámci komunikačných informačných systémov a tak ďalej. No a veľmi ma to zaujalo. Takže aj po dohovore s mojou rodinou, s mojimi rodičmi, ktorí absolútne nemali vtedy žiaden problém s tým, aby som takú kariéru nastúpil, tak som to skúsil. A prihlásil som sa na Vysokú vojenskú technickú školu do Liptovského Mikuláša na odbor protivzdušnej obrany štátu. A myslím si, že možno, že práve to, že som si vybral tento odbor, bolo to správne rozhodnutie, ktoré ma udržalo potom 44 rokov v uniforme, pretože bola to neskutočne zaujímavá práca, ktorá vyžadovala každodenné vzdelávanie, poriadne technické vedomosti a predovšetkým ale aj kopu odriekania a kopu drillu, ktoré ma presvedčili o tom, že tá voľba bola v poriadku a presvedčujem sa o tom dodnes až do tohto dňa, kedy som prevzal tú najvyššiu funkciu v rámci ozbrojených síl Slovenskej republiky.
1: Pán, nech sa darí, pán generál.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: A na jej vlnách počúvate Plnú poľnú, armádny magazín pre vojakov a nevojakov, ktorý každý piatok o tomto čase vysielame na rádiách Regina Západ, Stred a Východ. Počúvajte nás aj ďalej, dozviete sa viac.
0: Plná poľná.
1: Najvyššie ocenenie na 12. ročníku medzinárodného veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky si prevzali vývojári z Novej Dubnice za exponát novej verzie diaľkovo ovládanej bojovej veže s označením Tura 30V10. Ocenená veža predstavuje najnovšiu generáciu diaľkovo ovládaného zbraňového systému určeného pre kolesové aj pásové obrnené vozidlá. Nová verzia reflektuje aktuálne požiadavky moderného bojiska, vrátane ochrany proti bezpilotným prostriedkom. Základ výzbroja tvorí 30 mm automatický kanón, doplnený koaxiálnym gulometom kalibru 7,62 a dvojicou protitankových riadených striel Spike. Veža je vybavená nezávislým streleckým zameriavačom, systémom automatického sledovania cieľov a integrovaným situačným povedomím založeného na 3D radaroch, detekcii protitankových striel a detekcii výstrelu. Súčasťou je aj systém aktívnej ochrany Harpia, určený na obranu proti moderným asymetrickým hrozbám, vrátane bezpilotných prostriedkov. Dubničania sa dlhodobo venujú vývoju a výrobe špecializovaných obranných technológií a diaľkovo ovládaných zbraňových systémov. Spoločnosť spolupracuje s viacerými významnými medzinárodnými partnermi a pôsobí na trhoch v Európe, na Blízkom východe, ako aj v Ázii. V Bratislave sa tento týždeň stretli desiatky expertov z oblasti zbrojného priemyslu. Patril medzi nich aj plukovník vo výslužbe Mikuláš Balog.
3: Aj zastúpenie reprezentantov štátu je tu tento rok veľmi silné, čo je dobré, pretože pritiahnu veľa ľudí, aj vystavovateľov, aj takých, ktorí majú čo do činenia so zbrojnou výrobou. A skutočne tento rok je tu viacej vecí moderných, okrem tých tradičných, ktoré tu bývajú, dá sa povedať, každý rok. Je vidieť, že výstava sa začína viacej približovať konkrétnym podmienkam a konkrétnym požiadavkám tých, ktorí výzbroj alebo zbrane potrebujú a používajú.
1: Nie len teda obrana, ale samozrejme aj bezpečnosť občanov štátu a štátov, ktoré

0: Prvýkrát sa na výstave v Bratislave predstavili aj školy, ktoré v spolupráci s ministerstvom obrany začali realizovať duálne vzdelávanie.
1: A moje meno je Jana Vašková a pôsobím ako špeciálny pedagóg a som triednou učiteľkou triedy, ktorá momentálne funguje ako prvá trieda v systéme duálneho vzdelávania a ochrany osôb majetku.
2: Aké sú skúsenosti s týmto novým projektom vo vašej škole?
1: Skúsenosti sú veľmi dobré, projekt je zaujímavý. Nastavenia fungujú ako majú, čiže aj praktické zručnosti, aj teoretické zručnosti, ktoré žiaci využívajú v tej praxi, tak skúsenosti máme veľmi dobré. Zabehli sme sa, ten program funguje ako má, takže sme veľmi radi za spoluprácu.
2: Ako funguje spolupráca s vojakmi?
1: Spolupráca je bezproblémová. Každý čtvrtý týždeň žiaci navštevujú útvary v blízkosti, kde prebiehajú výučba k praktickým zručnosti. Majú tam zriadenú špeciálnu triedu, kde sa vyučujú pod ohľadom inštruktorov.
2: A sú tu s vami aj študenti na medzinárodnej výstave obrannej techniky.
3: Moje meno je Matej Janutík a som žiak školy Kolárova 17 Sečovce, prvého ročníka.
4: Ja sa volám Liliana Kuncová a som žiačka prvej triedy školy Spojená škola Kolárova 17 Sečovce, duálneho vzdelávania.
2: Stali ste sa súčasťou toho veľkého projektu, ktorý funguje v spolupráci s ministerstvom obrany. Je to duálne vzdelávanie. Ako sa vám doposiaľ javí a ako ste spokojní s tým, že teda máte možnosť trošku aj viac bližšie, podrobnejšie spoznať ozbrojené sily?
3: Tak tento systém sa mi veľmi naozaj páči. Naplňuje to moje ciele, hodnoty a ambície.
4: Ja som veľmi spokojná s týmto. Doposiaľ sme nazbierali celkom dosť skúseností a veríme, že aj celkom veľa ich ešte aj nazbierame.
2: Je to možno taká dobrá príprava do budúceho, možno do budúcej kariéry vojaka, alebo policajta, alebo v ozbrojených zložkách?
3: Za mňa určite áno, naučia nás tam rôzne veci, ktoré budeme potrebovať v budúcnosti alebo v terajšom živote.
4: Áno, je to dosť zaujímavé. Vie nám to akože celkom veľmi dopomôcť, aby sme sa dostali do tých ozbrojených síl a je to dobrá príprava podľa mňa.
2: Tak teraz v tejto chvíli sa nachádzam v prezentácii ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Mojím spolubesedníkom je kto?
5: Marek Granec, som z záchrannej brigády Hasičského záchranného zboru v Malackách.
2: Marek, pokiaľ v predchádzajúcich rokoch sa o použití dronov nového výdobytku proste nielen pre potreby ozbrojených síl, ale pre všetky záchranné zložky, policajné, iba tak nejak kútiku uvažovalo o tom, že snáď v budúcnosti by tieto drony našli uplatnenie aj v hasičskom zbore. No a vy na tohtoročnej výstave IDEP prezentujete tieto drony, ktoré máte k dispozícii. Takže skúsme teda poslucháčom plnej polnej predstaviť vlastne možnože vašu jednotku a ľudí, ktorí túto techniku obhospodarujú.
5: Tieto drony používame na vyhľadávanie osôb, lokalizácie požiarov, vyhľadávame pomocou termokamier, pomocou rôznych ďalších snímačov. Taktiež detekujeme nebezpečné látky, plyny pri nejakých výbuchoch alebo pri nejakých uvoľnených nebezpečných látkach. I vyhľadávame tieto látky. Taktiež vieme detekovať stratené osoby v lese. Môžeme tieto miesta nasvetľovať. Na drony vieme pripnúť svetla. Vieme týmto ľuďom dať nejaké signály pomocou dronov, keďže majú silné reproduktory. Taktiež pomocou dronov vieme vynášať ťažké predmety do výšok až do hmotnosti 40 kg. To nám uľahčuje prácu pri požiaroch lesov vo vysokohorskom prostredí, kde na dron pripneme čerpadlo, hadice a postupne vyniesieme hore materiál, ktorý by sa inak musel vynášať na chrbtoch. Ide o ťažko dostupný terén, kde nám toto veľmi pomôže a 40 kg je vlastne naše malé čerpadlo, ktoré vieme vyniesť hore.
2: Kde v ostatnom čase ste boli nasadení?
5: Prednedávnom horela priemyselná hala, kde sme okolo tejto haly lietali. Sledovali sme, kadiaľ sa ten vlastne z vonkajšieho priestoru sme sledovali z výšky, kde pomocou termokamery, kde sa ten oheň rozvíja. Z tej strany sme nasadili hasiaci prúd, kde nám to vlastne pomohlo.
2: Kto sa môže stať príslušníkom vašej, poviem to, jednotky?
5: No, príslušníkom sa môže stať každý, kto splní vlastne zákonostanovené podmienky, príslušníkom zboru a potom pilotom dronu to už sú ďalšie skúšky, ďalšie školenia na dopravnom úrade, ale aj naše interné pravidlá treba dodržiavať. Takže je to taká všetko možného, všetkých rôznych pravidel.
2: Čiže príležitosť predovšetkým pre absolventov stredných škôl oblasti elektrotechniky?
5: Môže to byť hocikto, kto je hasič, môže sa stať

0: pilotom dronu, ale musí zložiť skúšky. Musí mať preto cit a musí proste absolvovať tie všetky rôzne skúšky a pravidlá dodržiavať.
1: Keď ste sa vy rozhodovali stať sa hasičom, mali ste už takúto predstavu, že sa stretnete aj s niečím takýmto?
0: Nie, ja som začínal na operačnom pracovisku, teraz 2 roky pôsobím na záchrannej brigáde v Malackách, kde, keďže riešime často nebezpečné látky, tak ja som pilotom dronu, ktorý má na sebe integrované zariadenie Sniffer, ktorý monitoruje práve nebezpečné látky. Takže preto sa tomu venujem, tomu dronovaniu momentálne.
1: Spokojnosť so svojou prácou?
0: Spokojnosť, veľká spokojnosť, jasné. Preto som tu, ma to baví.
2: Tradičným firmám, ktoré spolupracujú so slovenskými bezpečnostnými zložkami a pravidelne sa zúčastňujú na bratislavskom IDEBE, sú aj obuvníci z Bardejova. Ich zástupcu Slavomíra Matisa sme sa opýtali, s čím sa pred návštevníkmi prezentovali tento rok.
3: Máme tu štandardné modely, ktoré sú vo výstroji či ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra, pre použitie ťažšie alebo ľahšie. A zberáme spätnú väzbu v prvom rade od používateľov. Čiže všetko, čo je dobré, je v poriadku, ale sme zvedaví hlavne na tie negatívne veci, pretože stále sa nájde niekto alebo niečo, čo sa stane s touto pánkou. Čiže to potrebujeme vyzberať, tie problémy vychytať. A na druhej strane prinášame aj nové veci, čo sa snažíme aj prezentovať. Nové materiály, ktoré sú ľahšie, ktoré sú pevnejšie. Potom máme aj legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú environmentálnej záťaže a materiály by nemali už obsahovať v budúcnosti niektoré zložky. A to sa týka aj obuvy, kde máme hydrofobné úpravy na usniach alebo na textiloch. A to je dosť taká palčivá téma. A to z toho dôvodu, že tie nové úpravy hydrofóbne nie sú tak trvácne, ako boli tie doteraz a s tým bojujeme aj u nás vo výrobe a hľadáme, vyvíjame nové spôsoby, ako zabezpečiť topánku, aby nebola nepremokavá teda.
1: My keď sme sa ostatný raz rozprávali o perspektívach vašej spoločnosti, tak ste tedy naznačovali, že sa pomerne úspešne darí nadväzovať kontakty so zahraničnými partnermi. Podarilo sa?
3: Áno, nadväzujeme. Aj spolu s ministerstvom obrany sa zúčastňujeme na výstavách. Takýmto spôsobom sme sa dostali napríklad do Riadu v úvode tohto roka. Plánujeme sa zúčastniť výstavy Eurosatory v Paríži spolu s našim stánkom ministerstva obrany. Čiže to berieme ako veľmi pozitívnu spoluprácu v tomto smere a možnosť takéto sa dostať, lebo nie len my, ale aj iní slovenskí výrobcovia, ktorí vyrábajú a vyvíjajú veci, dostávajú sa do toho svetového hľadačika armád. A v Riade sme prišli akurát na to, čo potrebujeme ešte vyvinúť, pretože je to úplne iný trh, úplne iné podnebie, v ktorom sa pracuje. A v Paríži očakávame to konkrétnejšie nadviazanie väčšinou špeciálnych zložiek, tým, že sme relatívne malý výrobca. Zúčastnili sme sa ešte výstavy Enforstag v Norimberku, čo je pre nás najhlavnejšia a tá nosná výstava, kde máme naozaj veľmi presne určených zákazníkov, ktorí chodia, pýtajú sa na konkrétne veci a prispôsobujeme im a to predávame. Čiže sú to krajiny, s ktorými spolupracujeme Poľsko, je to veľmi intenzívne, potom pobaltské štáty na severe Európy a štáty v okolí Slovenska, čiže niečo málo v Česku, ale potom aj Rakúsko a niečo v Nemecku.
4: Čo je pred nami?
2: Už o týždeň sa na celom Slovensku uskutoční obľúbené podujatie s názvom Noc múzeí a galérií. Aj tento rok vojenskí múzejníci otvoria svoje brány vo Vojenskom historickom múzeu v Piešťanoch, ako aj v expozícii vo Svidníku. O podrobnom programe vás budeme informovať o týždeň. Rovnako aj o tom, že mladí ľudia z Múzea chemického vojska v Čereňanoch si pre vás pripravili ozajstnú lahôdku. Rekonštrukciu účasti Československej protichemickej jednotky v operácii Púštna búrka. Máte sa na čo tešiť.
4: Plná poľná chvály.
2: V uplynulých dňoch sa príslušníci 3. protilietadlovej skupiny z 11. brigády vzdušných síl Nitra zúčastnili na bojových streľbách vo vojenskom priestore Hradište na strelnici Bržezina v Českej republike. Streľby boli zamerané na preverenie praktických schopností obsluh prenosného protilietadlového raketového kompletu Igla v podmienkach čo najbližších reálnemu nasadeniu. Pre mnohých vojakov išlo o ich prvé bojové streľby. Precvičili si identifikáciu vzdušných cieľov, reakčný čas, správne postupy v odpale a koordinácie v rámci tímu. Streľby zároveň preverili činnosť riadiacich funkcionárov, a to najmä v oblasti rozhodovania sa pod časovým tlakom. Dohromady bolo vystrelených 7 rakiet s hodnotením za 1. Blahoželáme.
4: Plná poľná.
2: A to už je z obsahu dnešnej plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Do počutia o týždeň.

Dobrý deň, milí poslucháči, vítajte pri 1020. premiérovom vydaní relácie Túto hudbu mám rád. Presne toľký raz vám jej príjemné počúvanie želá Vlado Franz. Z tých 1020 premiér je moja dnešná hostka v tomto programe dnes už po tretí raz. Prvýkrát to bolo v roku 2003, druhý raz v roku 2016 pri príležitosti 80. narodenín a dnes do tretice prijala moje pozvanie pri príležitosti svojich 90. narodenín. No a už chýba uviesť iba jej meno, Mája Velšicová. Pani Velšicovú poznajú diváci a poslucháči doslova v každom kúte našej republiky. A to nie len vďaka rozhlasu, televízii či iným médiám, ale aj osobne. Ona totiž svoj umelecký život naplnila cestovaním za svojim publikom po celej republike. Spolu s manželom a parťou kolegov chodili desiatky rokov po celom Slovensku rozdávať radosť, smiech a dobrú náladu. Dnes sa už pani Mája venuje predovšetkým spievaniu a moderovaniu hudobných programov.

0: Vítajte, pani Belšicová, po 10 rokoch opäť v túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem pekne.
0: Pesničkou Poď si s nami spievať sme vtedy toto naše rozhlasové posedenie končili, dnes sme ňou začali. Máte ju ešte vo svojom repertoári stále? Zvyknete ju pravidelne spievať na vašich vystúpeniach?
1: Áno, aj včera som ju spievala. Ľudia to majú radi, keď ich trochu povzbudím, aby spievali spolu so mnou, lebo tým sa tá atmosféra tak uvoľní, nastane taká príjemne uvoľnená a to ja mám rada.
0: Vy ste zvyknutá, že publikum s vami spieva vaše piesne, lebo sú melodické, ľahko zapamätateľné.
1: Áno, a ľudia si ich radi spievajú, mám z toho veľkú radosť. A včera bola som u pána Klimenta a hovoril mi, máme pre teba pesničku.
0: Áno, takže.
1: Takže už mi napísali pesničku k mojim narodeninám, to sa veľmi teším. Ale ešte ju nemôžem spievať, lebo ide do jednej súťaže.
0: Vy máte ale neurekom piesni. Máte ich aj spočítané, koľko ste ich asi už naspievali?
1: No, počítala som ich, keď ich ešte nebolo 90, ale tým, že pribúdajú, chvála Bohu, autori sa neboja mi písať, lebo vzhľadom na môj vek, že či ešte budem ich môcť propagovať a spievať. No zatiaľ, chvála Bohu, áno.
0: Autorkou mnohých textov vašich piesniček ste ale vy.
1: Áno, väčšinu piesní si píšem texty ja, ale túto novú, už som povedala, že Peťko, ja už písať nebudem. No tak nadviazal spoluprácu a veľmi dobrú.
0: Peter Kliment je často autorom vašich piesní. Teda
1: všetky napísal on, až na malé výnimky. My si už rozumieme toľké roky, že on presne nielenže pozná môj rozsah, ale pozná aj ako má tú hudbu viesť a stavať, ako sa mne páči. Vyhovuje mi veľmi, naozaj.
0: No ale vy ste si svoju umeleckú kariéru nepostavili na spievaní, vy ste vyštudovaná herečka. Kedy prišlo na rad aj spievanie?
1: Trošku som vždy tak pospevovala. Aj tu v rádiu, najmä Farbušku a také relácie pre deti, ktoré boli s pesničkami. No ale potom som začala spievať tak profesionálne, nahrávať v štúdiu, až keď mi zomrel môj manžel, Mišo Slivka. Nevedela som, kam sa obrátiť, lebo keď máte celý život partnera a ten vám odíde, je to veľká medzera. Ale potom som si tak rozmyslela, no, skúsim spievať. Ak sa to bude ľuďom páčiť, tak budem pokračovať. Tak som mala taký program One Woman Show, kde som aj spievala, aj hrala, aj aparatúru som si sama postavila.
0: Áno, taká šikovná ste.
1: Čiže musela som sa naučiť žiť.
0: No ľudia vás, vrátane mňa, poznali kedysi najmä ako umeleckú dvojicu s vašim manželom, Michalom Slivkom. Aj v tých predstaveniach ste už spievali?
1: Áno, začala som aj paródiami, no ale potom, keď už som začala mať svoj repertoár, tak už som sa potom tým aj živila.
0: A boli ste niekedy aj internou členkou nejakého divadla?
1: Internou nie. Ja som podpísala spoluprácu so Slow Koncertom, a vtedy bola taká, nie móda, ale nemohlo sa podpísať viacero zmluv s viacerými. No, takže sme sa držali Slov koncertu. On nás manažoval, ja som mohla spievať. Mali sme kapelu, aj speváčky, ktoré spievali, keď ja som hrala. Ale všeobecne som sa tomu spievaniu začala venovať, tak ako som povedala, až keď ma opustil môj manžel.
0: Vy ste pôsobili tým pádom takzvané na voľnej nohe, teda boli ste v slobodnom povolaní. A Tatra Revy?
1: Tatra Revy, tam som bola angažovaná natrvalo, ale ešte aj ako poslucháčka, takže mala som určité výhody, lebo Vysoká škola muzických umení nedovolovala externé účinkovanie. Prosto, kým neskončíte školu, nemôžete účinkovať nikde inde. Potom sa to trocha začalo meniť, že už neboli takí prísni na nás, ale to bolo jediné pevné angažmá Tatra Kabaret.
0: Čiže vy ste vtedy ešte boli aj študentkou?
1: Áno, bola som v druhom ročníku, keď mi rektor dal výnimku, že môžem účinkovať.
0: Áno. No teraz hráme pieseň, ktorej autorom hudby je opäť Peter Kliment a vy ste opäť autorkou textu. Má atraktívny názov Kilimandžáro.

0: Vy, pani Veršicová, ste so svojím programom pochodili určite celé Slovensko krížom krážom, vrátane Tatier, ale na Kilimandžáre, alebo aspoň pod ním ste asi ešte neboli. Iba snáď možno ako turistka?
1: Nebola som, nie. Bola som síce v Afrike, ale Kilimandžáro poznám z filmov, krátkych filmov, ktoré približujú túto sopku Kilimandžáro a je naozaj majestátna, krásna.
0: A ako vám napadol ten text Kilimandžáro? Čo vám to napadlo?
1: Bola som tam, ako podvedome.
0: Podvedome.
1: Áno, vedela som sa preniesť do prostredia, o ktorom spievam. A to vo viacerých mojich piesniach.
0: No predpokladám, že vo vašom prípade vznikajú najskôr texty piesní, ktoré potom zadáte skladateľovi, aby ich zhudobnil.
1: Áno, presne tak to je. Napíšem text a to ma tak napadne niekedy aj o druhej v noci. Nelením a vstanem a vtedy píšem. Lebo keby som to nenapísala a hovorím si, až ak ráno, zabudnem. Takže moje texty vznikajú viac menej v noci.
0: A máte nejaké texty ešte aj v zásuvke, čo čakajú len na svoju príležitosť?
1: Áno, teraz som napísala jeden, poslala panu Klimentovi a už ho zhudobnil, ale ešte ho nemám. Sporu s Mirom Švábom, to má byť duet. Ja s tým Mirkom rada spievam, lebo to je veľmi pekný hlas, profesionálny a máme niekoľko pesničiek už nahratých a všetky sa stali šlagrami vlastne.
0: A ako ste zvykli dovolenkovať ešte ako dvojica s manželom, prípadne aj keď ste potom zostali už sama, lebo manžel vám zomrel v roku 2007?
1: Veľa sme boli aj doma, lebo sme nemali čas chodiť na dovolenky, ale keď sme išli, tak do Chorvátska. V Chorvátsku som bola teda veľmi veľakrát, dokonca, aby som mohla chodiť na tú dovolenku, tak som si urobila taký sprievodcovský kurz a jazykový. To znamená, že som musela aj po chorvátsky urobiť skúšku. Podarilo sa, tak sa mi umožnilo chodiť do toho Chorvátska na dovolenku, aj s deťmi samozrejme.
0: Pretože melódie mnohých vašich piesní majú práve hudobne taký chorvátsky, balkánsky nádych.
1: Nádych majú, ale nespievam len chorvátske piesne. Ja spievam piesne, ktoré tu vznikajú, aby tu po nás niečo zostalo, aby si ľudia mali čo spievať. A to sa mi, chvála Bohu, darí.
0: No a taký chorvátsky charakter má aj pesnička V tráve si posteliem. Autorom hudby je Slovák, Peter Kliment, a vy ste tiež autorkou textu.
1: Áno.

0: Aj túto pieseň spievala moja hostka, jubilujúca, pani Mája Velšicová. Krstená ste asi Mária, hej?
1: Občiansko má Mária Slivková, ale Mája, to je moje meno, Mája Velšicová. No. Ale inak si nechávam to meno stabilne, aby som neplietla aj poslucháčov, divákov.
0: To máte meno po mame?
1: Nie, ja som sa v Máji narodila tak, a preto no, som Mája, Májové dieťa.
0: A rodičia, vaši rodičia boli čím?
1: Mamička, tá bola doma, starala sa o rodinu, ale v kostole spievala, čiže ten gén som po nej podedila. A otecko, ten bol strojár, on bol na vysokotlaké kotly, špecialista, tie mláťačky veľké, čo boli, tak to všetko on dozoroval. A keď sme prišli domov, tak vždy vybral husličky, ktoré boli také nie veľmi vzácne, ale opatroval ich jak oko v hlave. A ja si to až teraz uvedomujem a už nám tými ručičkami hral a snažil sa upútať, že teda vie hrať na husle. A my sme sa mu smiali a teraz to tak ľutujem, tak by som mu povedala, otecko, prepáč, vtedy som bola mladá hlúpa. Teraz to už viem pochopiť, že čo si ty myslel a čo si očakával od nás. No, mladosť, hlúposť. Teraz si to uvedomujem a koľkokrát sa mu prihováram za to.
0: No, vy ste rodačka z Partizánskeho, presnejšie z obce Šimonovany, ktorá je dnes už súčasťou mesta Partizánske.
1: Ano.
0: Máte tam ešte nejakých príbuzných?
1: Mám tam jednu sesternicu, Božka Dubinová, jediná, ktorá ešte žije z tých priamých mojich príbuzných.
0: Ja som takisto z tých končín, hoci z okresu Prievidza, ale vzdialenosťou som to mal bližšie do Partizánskeho ako do Prievidze. A vaše meno som poznal už z rozprávania mojich starších súrodencov.
1: Ale čo?
0: Ale stretli sme sa spolu až tu v Bratislave.
1: Takže... Žite? Tedy. A na to naše prvé stretnutie oficiálne pred mikrofónom si ja veľmi dobre pamätám.
0: Áno, áno. No, to ma teší. A máte aj súrodencov?
1: Mala som brata, ale zomrel.
0: Takže len dvaja ste boli, dve deti?
1: Áno, len dve.
0: A s manželom Michalom Slivkom ste boli spolužiaci na Vysokej škole muzických umení? Alebo kde ste sa stretli?
1: No v Tatre sme sa stretli, v Tatre. Jak sme začali skúšať, tak sme tak začali po sebe pokukávať a skončilo to manželstvom, ktoré trvalo cez 50 rokov.
0: No ale boli ste aj spolužiakmi na vašom
1: Mahu? Nie, neboli. Čiže... On prišiel z divadla už ako hviezda, lebo mal za sebou veľké postavy. Rómea napríklad, potom celú klasiku svetovú. Tak on prišiel do Tatry z Prešovského divadla. Takže on prišiel už ako vyzretý herec.
0: A kedy ste sa vydávali? Koľko ste mali rokov?
1: Kedy? No, veľmi dávno. Mala som 24 rokov, tak no, si to tak, vyrátajte.
0: No tak, ale to už je vek na vydaj.
1: Áno, akurát.
0: Vtedy sa ešte manželstva nosili, na rozdiel od dnešnej doby.
1: Áno.
0: Takže oficiálne ste po svadbe sa stali Slivkovou.
1: Áno.
0: A z manželstva sa vám narodili dvaja synovia, ale o nich sa porozprávame až po pesničke. Teraz si zahráme pieseň s názvom Aj to sa stáva.

0: Pred pesničkou som už spomenul, že z manželstva sa vám, pani Velšicová, narodili dvaja synovia, Boris a Mário. O Borisovi viem, že bol herec, ale o Máriovi vlastne neviem nič.
1: Mário obdivoval Borisa, ale netúžil byť hercom. On bol podnikateľ, on mal tieto vlohy. Takže naozaj sa uplatnil vo vedúcich funkciách. Riaditeľoval niekoľko veľkých firiem, chvala Bohu, a riaditeľuje ďalej. Takže mám z neho radosť, lebo ovláda tri jazyky. Hovorí plynne nemecky, anglicky, ešte aj trochu rusky, lebo mal ruskú manželku. Ale sa rozbiedli, rozišli sa.
0: A ako ste stíhali výchovu detí pri tom množstve vašich vystúpení, keďže ste boli s manželom aj umelecká dvojica? Často ste boli obaja z domu preč. Kto vám v ich detstve pomáhal? Kto vám ich varoval?
1: Mala som vždycky pani, ktorá mi aj pomáhala v domácnosti. A hlavne, keď sme boli preč, deti nemali pocit, že sú samé. No a potom mali aj teplú stravu, mali, lebo my sme niekedy aj na niekoľko dní museli, keď sme išli na východné Slovensko, museli deti opustiť. Takže veľa dní bolo, kedy boli bez nás.
0: A niekedy ste ich možno aj nosili aj na svoje vystúpenia?
1: A jak?
0: Áno.
1: Ja som ich nosila ako mačence. Všade, kde sa dalo, išli s nami a oni to milovali. A najmä Boris. No a tomu sa to tak zalúbilo, až skončil tiež vysokú školu muzických umení a bol herec. A teraz zaujímavé, že beží taký dlhý seriál Chlapci a chlapy. A tam robil veľmi výraznú postavu.
0: No žiaľ, ale váš starší syn už nežije. Žil v Amerike a tam aj zomrel. Neviem, nechcem jatriť vaše emócie, ale viem, že to bola autonehoda.
1: Ja som to už v niekoľkých rozhovoroch povedala, že najväčšia bolesť, aká môže matke vzniknúť, že dieťa, ktoré nosí pod srdcom, musí opustiť, že prosto zomrie. To je nepochopiteľný fakt. Ja ho nosím pod srdcom ďalej, lebo on nemôže odísť, keď ho raz tam máte. Takže on vlastne v mojom podvedomí žije stále.
0: Čo sa tam teda vlastne prihodilo, keď zomrel?
1: No, možno, že to bol COVID. To už nezistíme. COVID a nevydržalo to srdiečko. Za volantom zomrel.
0: No, tak pretože autonehoda.
1: Áno.
0: A keď vám to oznámili?
1: Mário hovoril, prišiel domov a on bol v kontakte s Borisovou manželkou, ktorá mu to oznámila a hovorí, mama, tu máš pirulku, zober ju. Lebo vedel, že srdiečko moje hapruje koľko razy. A ja hovorím, nechcem pirulku, povedz, čo sa stalo. Boris havaroval. To boli strašné slova a ja hovorím, je zranený a on, že umrel. Toto mi bude zvučať do mojej smrti v ušiach, jak toto ten chlapec povedal, lebo som vedela, že sám veľmi, veľmi tým trpí. Oni sa mali radi.
0: Kedy ste sa naposledy s Borisom videli?
1: Zaujímavé, keď bol COVID, chcel prísť. To bol posledný telefonát. A hovorí, mama, chcel by som prísť na pár dní domov. Hovorím, synček, odložme to. Zavreté sú kaviárne, hotely. Prosto neexistuje tu život. Čo by si tu robil? Tak potom, že nie. A to si do smrti vyčítam. On ako keby tušil svoj koniec. Nie, to už nevie nikto povedať, čo to je. Ale veľmi si to vyčítam, že som mu to vyhovorila.
0: Nemohli ste vedieť. Spomínam si, že pred 10 rokmi na oslave vašej 80-ky v divadle Nová scéna vás vtedy prekvapil, že sa pre vás nič netušiacu objavil medzi gratulantmi.
1: To bolo také krásne prekvapenie a to so mnou tá Nová scéna, kde sa to všetko odohrávalo, plná divákov A všetci to prežívali, lebo pre každého to bol šok, ale ten z príjemných. Božáka som bola šťastná. Tak som si povedala, toľko šťastia ani neunesiem. A hneď mi to život dal ochutnať, že počkaj, premiéra šťastia nikomu neprospieva. No, a tak ma vyfackal. Dobitá som životom, jak taká krašlica, ktorá sa kotúla. No ale bola to krásna chvíľa, pripomínam si to a žijem z toho.
0: Bol som pritom vtedy na tej oslave, hej, takže videl som to na vlastné oči, to vaše prekvapenie, keď ten Boris za vami prišiel. Hej. A zostali po ňom aj deti?
1: Nie, on sa oženil a tá jeho manželka pochádzala z Moravy, Hanka, a mala dve deti, chlapca a dievčatko, a on ich pomáhal vychovať. Dneska sú to už vysokoškoláci.
0: Váš mladší syn Mário žije teda tu na Slovensku, ale kde si som čítal, že vraj aj on sa chystá za veľkom láku. Je to pravda?
1: No, tešil sa. Chcel odísť, lebo už to mali všetko pripravené.
0: Chceli no, zabrať?
1: A tá Morisová smrť všetko zrútila.
0: Takže nešiel do Ameriky. Žije tu na Slovensku?
1: Áno, je tu. Tak to malo byť, lebo bez neho by som nevedela žiť. A keď sadne na motorku, vždy to prežívam s ním, trpnem, až kým sa nevráti.
0: Darmo, ste mama.

0: Holubienka je asi najpopulárnejšia pieseň, ktorú spievate, pani Vilšicová. Pôsobí, ako by to bola ľudovka, ale jej autorom hudby i textu je Jiří Zmožek.
1: Áno.
0: Geniálny autor mnohých českých hitov. Ako ste sa vy k nej dostali?
1: Počula som ju na koncerte pána Zmožka, bol tu v Bratislave a ja som si povedala, túto pieseň musím spievať. No ale túto pieseň nahralo veľmi veľa interpretov, aj kapely, mnohí. A ja sa teším, že to moje podanie sa zapáčilo publiku a preto získava takú obľubu a má cez 4 milióny sledovateľov. A tie poznámky, ktoré tam sú, sú všetky pozitívne. Ani jedna to nezhadzuje. Takže sa z toho veľmi teším. Na YouTube myslím.
0: Áno, no je to veľmi vydarená pieseň naozaj a pán Zmožek je geniálny autor hitov.
1: Je.
0: Tam u nebeských brán je jeho pesnička Už mi lásko není 20 let, Zvonky štiesti, Biograf láska a mohol by som menovať
1: áno,
0: ešte
1: ďalšie. Obdivuhodný človek. Hej. Chcela som do Lucerny ísť na jeho koncert, ale už sa mi to nepodarilo. Už nemám odvahu ísť sama na takú cestu veľkú, predsa len.
0: No keď sa vrátim ešte do dávnej minulosti, o viac ako 70 rokov naspäť, na prijímacích skúškach na herectvo bolo treba tiež aj spievať. Spomeniete si ešte, čo ste vtedy komisii zaspievali?
1: Áno, spomeniem. Zelenaj sa, zelená trávička.
0: Áno.
1: Zelenaj sa, zelená trávička, rozlievaj sa, dunajská vodička. Hej, rozlievaj sa po drobném kameniu, nastalo nám s milým rozlúčení.
0: No prosím, tak ešte aj teraz by ste urobili konkurs.
1: Možno, ďakujem.
0: A kto bol vtedy v prijímacej komisii na školu?
1: Bol tam pán Bagár, bol tam Zachár, počkaj, učil nás jazykovú reč Záborský.
0: Viem, Záborský.
1: Samé také veľké hviezdy. A ja som tedy bola v Partizánskom. A Judita Vicianová, ktorá zostala na skúškach a čakala na výsledok, ona bola z Handlovej. Tak ja som povedala, Juditka, ja ťa budem čakať pri rýchliku v Partizánskom a povieš mi, či ma prijali. Aj hej. A povedala, už ďaleka kývala, si prijatá.
0: Takže vedeli ste skôr, než dorazil ten papier o pijatie domov.
1: Áno. A keď som išla domov na bicykli, tak som také osmičky od radosti robila, to si pamätám do dnes.
0: No ale na herectvo ste sa hlásili s tým, že budete hrať klasický činoherný repertoár. Videli ste sa ako klasická herečka v tých začiatkoch?
1: No, nie, nerozmýšľala som o tom. Ja som milovala obidve profesie.
0: Museli ste niekedy improvizovať, že vám vypadol text?
1: To bol základ našej spolupráce s pánom Slivkom. Lebo, viete, on už presne vedel, že niečo chcem povedať a nebol žiarlivý, doprial mi. On bol ten, ktorý ma vždy posunul dopredu, aby som ja bola tá väčšia hviezda. Ano. To si doteraz uvedomujem.
0: Ten gavalier.
1: Áno.
0: A poznali ste aj, čo je to tréma?
1: No, pravda, že natriasalo ma mnoho razy. Ale tréma aj pozitívna a tá patrí k nášmu povolaniu, k nášmu remeslu, lebo nás udržiava na takej vysokej hladine nad tou latkou, aby sme nespadli dole. Čiže tréma je dôležitá.
0: Ešte aj dnes sem tam máte trému?
1: No, keď spievam novú pesničku, vždy má človek úctu pred niečím novým, či to dopadne presne tak, ako chce.
0: Takže teraz si zahráme ďalšiu vašu pesničku a tá má názov Na čo plakať.

Pani Mája, svoju 80-ku ste pred 10 rokmi oslávili vo veľkom štýle, slávnostným koncertom a s množstvom gratulantov. Teraz 11. mája k vám, pani Mája, dorazila, respektíve dorazí 90-ka. Tá bude bez veľkého koncertu,

0: čo dať, čo povedať. Ono to nie je jednoduché. S pribúdajúcim vekom vás opúšťa taká istota. Darmo tá pamäť už nie je taká, ako bola. Aj tu sa vyhýbam menám, ak ste si všimli, ale snažím sa vydolovať, čo sa dá. Lebo ja hovorím, a už som to niekoľko razy povedala, trénuj mozog, čo už dospel, aby celkom neosprostel.
1: Ešte to zrímujete.
0: Áno.
1: Ale práve, že naopak ste veľmi čulá, to sa poslucháči mohli presvedčiť aj dnes z vášho rozprávania. No my túto reláciu nahrávame 3 týždne pred dátumom vašich narodenín. Čo musíte dovtedy ešte stihnúť?
0: Nahrám 2 pesničky. Nové, novovzniknuté. Jeden text môj a jeden pána Vlada Kubicu. Ten mi napísal aj text, s ktorým teda Dámy v rokoch a Peter Kliment hudbu. A ja som bola druhá v tej veľkej súťaži, kde bolo 135 piesní.
1: Áno, no tak super. Čo viac si ešte prijať? Možno, že iba to, že ste mali byť prvá. No, pani Maja, nech všetko dopadne tak, ako má, teda ako si želáte. Gratulujem vám už v predstihu, hlavne nech slúži zdravie a nech vašou prítomnosťou robíte svojim divákom, poslucháčom a blízkym ešte dlho, dlho radosť. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Do túto hudbu mám rád.
0: Ďakujem aj ja, pán Franc. Toto bol rozhovor, na ktorý som sa podvedome aj tešila. Lebo niekedy potrebujete povedať to, na čo myslíte. A ja som myslela na to, že naozaj Slovenský rozhlas začne hrať aj naše pôvodné pesničky. A to sa veľmi teším a som za to veľmi vďačná. Ďakujem a teším sa, že som bola s vami.
1: Ja ďakujem vám ešte raz. A názov tejto záverečnej pesničky je Neľutujem. Neľutujem.

No a tradične už len kontrolno-súťažná otázka. Pani Velšicová teda v pondelok 11. mája oslavuje svoje 90. narodeniny. Počas jej predchádzajúceho rozprávania spomenula aj koľko mala rokov, keď sa vydávala. Zapamätali ste si to? Mala po A 22 rokov, po B 24 rokov alebo po C 26 rokov. Opakujem, koľko rokov mala pani Velšicová, keď sa vydávala? 22, 24 alebo 26? Svoje odpovede píšte na adresu Slovenský rozhlas Mýtna 1, PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Alebo zatelefonujte na 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 či mailujte na mojahudba@rozhlas.sk. Prípadne pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku, keď bol môjim hosťom lekár, záchranár William Dobiaš, mala znieť. Pán Dobiaš pracuje ako záchranár na plný úväzok od roku 1998. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Alicu Kmeťovú z Banskej Bystrice, Andreju Kováčovú zo Žiliny a Jána Spústu z Bratislavy. Srdečne blahoželáme. O týždeň privítam v hosťovskom kresle Tomáša Turnera, syna generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie a harfistky Filharmonického orchestra Kataríny Turnerovej. To je už dnes všetko. Mixážny pult obsluhovala Tatiana Horvátová. S jubilantkou pani Májou Velšicovou sa rozprával Vlado Franc. Do počutia.